0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, dnes je ešte august, ale pozajtra už bude september. Presný čas. Neviem ako u vás, ale tu v štúdiu máme 16 hodín. A na stole v košíku máme 14 piesní. Áno, aj dnes je úroda bohatá a zmien, ktoré som v spolupráci s vami vybral do vysielania, spomeniem napríklad tieto. Tublatanka, Václav Neckář, Mirka Brezovská, Bonnie Tyler alebo aj Alíče. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes odmením peknou cenou pani Ľudmilu Gejdošovú z obce Vlachy, časti Krmeš. Milá pani Ľudmila, posielam vám modrý album od Beáty Dubasovej. Gratulujem. A budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A môžete pripísať aj svoj hudobný tip. Tak ako to urobili aj pán Rasťo Detvan z Trenčína a pani Miroslava Blašková z Červeníka. Vďaka ním nám dnes Chryzria zaspieva pieseň Josephine a Marie Rotrová pridá Markétku. Peknú nedeľu vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľka Draganovského na diaľku pozdravujeme. Pred nami je hodinka plná peknej hudby. Tak ako hovoril Julius Satinský, neokúňajte sa a vstúpte. Na 10. mieste máme Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall. To bola prvá tehla, z ktorej postavíme dnešnú hitparádu. Tú druhú tehlu už mám v ruke. Na 9. mieste máme už tretí týždeň tú blatanku. Takto na prahu nového školského roka si zahráme jej veľký hit z druhej polovice 80. rokov Vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: už nie je škola ako škola. Samozrejme, škola je v živote dôležitá, ale textár Martin Sarvaš mal v tomto prípade na mysli skôr školu života. Tá je tiež veľmi dôležitá. Vo veľkej škole dní malí chlapci nesedia, iba tí vybraní, tí, čo druhým povedia, kadiaľ ísť. Len poznámka, keď už chcete niekomu hovoriť, kadiaľ má ísť, mali by ste vedieť, že je to spojené so zodpovednosťou. A naopak, ak vám niekto hovorí, kadiaľ máte ísť, poriadne porozmýšľajte, či je to ten správny človek, ktorému môžete dôverovať. 9 tublatanka vo veľkej škole dní.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V roku 1958, presne 29. augusta, sa narodil kráľ popu Michael Joseph Jackson. Zomrel v roku 2009 vo veku 50 rokov. Michael Jackson začínal so spevom v útlom veku ako člen rodinnej skupiny Jackson 5. Na sólovú dráhu sa vydal v roku 1971 a najväčšiu slávu zažil v 80. rokoch. Výpočet jeho hitov je obrovský. Nie nadarmo mu prischla prezývka Kráľ popu. Za najslávnejšie albumy by som označil tie z 80. rokov, Thriller a Bad. Aj keď aj ten z roku 1979 nazvaný Off the Wall mu priniesol veľkú popularitu. Obsahoval skladby Rock with You alebo Don't Stop Till You Get Enough. Z ďalších jeho hitov spomeniem samozrejme Thriller, ďalej Billie Jean, Beat It, Bad, I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Black or White, Will You Be There, Dangerous, či History. My si nedožité 68. narodeniny Michaela Jacksona pripomenieme krásnou skladbou Heal the World.

0: Michael Jackson Heal the World. Je najvyšší čas vyliečiť svet. Ale to by sa všetci ľudia na celom svete museli zastaviť a zamyslieť a v prvom rade nad sebou. Ale to príde, keď už nebudeme vedieť, kadiaľ ísť, nakoniec sa to podarí. Pripomenuli sme si nedožité 68. narodeniny Michaela Jacksona. Na osmičke nám aj dnes Václav Neckář povie, aké je podľa neho ideálne leto. 8. Léto mé.
1: 8. miesto.

0: Nádych a výdych. Peter Cmorik si túto svoju novinku zložil sám. Aj text si k nej napísal. Len by ma zaujímalo, kedy ho kopla múza, prípadne ako sa tá múza volá. Kedy prišiel na to, že svojej novinke dá názov Nádych, výdych. Ale uznávam, dobre to spravil. Určite je to lepšie, ako keby tú novinku nazval, čo ja viem, Pozor, pohov, alebo K zemi, styk. Nádych a výdych, to je v poriadku. Z vašich hudobných tipov som aj dnes vybral dva. V závere našej hitparády si zahráme Markétku. A teraz pre zmenu Jozefínu. Ale nie tú, o ktorej spieval Petr Spálený, ale tú, ktorú zložil Frizria. Tento hudobný tip mi poslal pán Rasťo Detván z Trenčína, ktorého som určite v júli stretol na pohode, len sme sa nevideli, pretože tam bolo veľmi veľa ľudí. Skladbu, ktorú pre nás Rasťo z Trenčína vybral, mám veľmi rád. Ďakujem za spoluprácu a tu je Frizria a jeho Josephine.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Frizria, Josephine. Tento hudobný tip mi poslal pán Rasťo Detvan z Trenčína. Ďakujem. A pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné inšpirácie, ktoré majú ambíciu potešiť celú našu hitparádovú rodinu. hitparada@rozhlas.sk. V júli zomrela vo veku 75 rokov Bonnie Tyler. Jej najväčšie hity sme v našej hitparáde už nasadené mali, ale mne sa veľmi páči aj skladba Heaven z jej druhého štúdiového albumu Natural Force, ktorý vyšiel v roku 1978. Naše šieste miesto, Bonnie Tyler, Heaven.
1: Šieste miesto.

0: To bolo naše dnešné 6. miesto Bonnie Tyler – Heaven. Bonnie Tyler zomrela 8. júla 2026 vo veku 75 rokov.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Pekné nedeľné popoludnie vám želáme. Kto? No my dvaja, vašimi spoločníkmi sú dnes William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľko Draganovský si zobral time-out a my ho z nášho štúdia srdečne pozdravujeme. Som rád, že sme sa stretli pri rádiách. Spoločne počúvame to, čo sme si po vzájomnej konzultácii z nášho hudobného archívu povyberali. My v našej hitparádovej rodine robíme všetko spoločne. A tak to má byť. Povedzme si, čo nás v nasledujúcich minútach čaká. Budú to piesne v podaní takých interpretov ako napríklad Marie Rotrová, Marika Gombitová, Kim Carnes alebo Alíče. Ako sa tak pozerám pred seba, bude to výlučne dámska jazda. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem za spoluprácu. Naše 5. miesto bude o móde. Ale nie o tej súčasnej móde, ale o tej, ktorá bola aktuálna pred 40 rokmi. 5. Mirka Brezovská, dnešná móda.
1: 5. miesto.

0: Dnešná móda pesničku s takýmto názvom nahrala pred 40 rokmi Mirka Brezovská. Takže ten názov nás môže mýliť. Na 5. mieste je skladba s názvom Dnešná móda, ale nie je o dnešnej móde, ale o móde, ktorá bola módna pred 40 rokmi.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Marián Bančej sa narodil 4. septembra 1960 v Michalovciach. Maroš bol slovenský spisovateľ a publicista, ale aj básnik a textár. Výpočet jeho zamestnaní je pestrý, ale ja spomeniem, že od roku 1999 bol naším kolegom v Slovenskom rozhlase. V istom období pôsobil aj ako šéfredaktor kultúrneho rádia Devín. Ešte poviem, že Maroš Bančej vyštudoval chemicko-technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po jej skončení pracoval krátky čas ako robotník, murár a aj neskôr sa nezľakol robotníckej profesie v Slovnafte. Krátko pôsobil aj ako učiteľ v Sládkovičove. V roku 1990 vydal spoločne s Jozefom Urbanom a Jánom Litvákom básnickú zbierku Výstrel z motyky a z textovej tvorby spomeniem, že jeho texty naspievali Peter Lipa, Adriana Bartošová, Beáta Dubasová alebo aj Sidy Tobias. Maroš Bančej zomrel 17. júla 2019. Počas budúceho týždňa si pripomenieme 66. výročie jeho narodenia. Sidy Tobias, Ráno.

0: Miláčik. Je ráno.
1: Sidy Tobias a jej ráno. No jej hudbu k tejto pesničke zložil Milan Vyskočáni a text napísal Maroš Bančej. Náš rozhlasový kolega, ktorého 66. výročie narodenia si pripomenieme počas budúceho týždňa. Veľmi pekná pesnička Ráno. V tejto chvíli nám na štvrtom mieste zaspieva Aliče svoj 45-ročný hit Una Notte Speciale.
2: Štvrté miesto.

0: Špeciálna noc, una notte speciale z roku 1981. Na štvrtom mieste je od dnešného dňa Alice. Alice Visconti je umelecký pseudonym Carly Bissi, ktorá sa narodila v septembri v roku 1954 a to znamená, že onedlho bude mať 72 rokov. Naše štvrté miesto Alice, una notte speciale. Na trojke je už tretí týždeň Penzión na Předměstí. Ak máte rezervovanú izbu, vstúpte. 3. Hana Hegerová.
1: Tretie miesto.

0: treťom mieste je Hana Hegerová. Penzión na Předměstí navrhol do rebríčka nasadiť pán Rychlovský z Bratislavy. A ak si dobre pamätám, tak v minulosti už Hana Hegerová s Čerešňami do výročnej hitparády postúpila. Tak možno sa jej to podarí aj o týždeň s Penziónom na Předměstí. O chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Kim Carnes, Better Davis Eyes.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd, Another Brick in the Wall. 9. Tublatanka vo veľkej škole dní. 8. Václav Neckář, Léto mé. 7. Postup do výročnej hitparády Peter Cmorík, Nádych, Výdych. 6. Bonnie Tyler, Heaven. 5. Mirka Brezovská, Dnešná móda. 4. Alice, Una notte speciale. 3. Hanna Hegerová, Penzión na Předměstí. A na dvojke je Kim Carnes, Better Day with Eyes. Jednotka od dnešného dňa patrí Marike Gombitovej. Na prahu školského roka nasadím školskú lavicu.
1: Prvé miesto.

0: Marika Gombitová, každá lavica niečo skrýva. Školský rok je pred dvermi, tak nech všetkým, ktorí zasadnú do školských lavíc, prinesie okrem učenia aj veľa pekných zážitkov. A možno bolo pekným zážitkom aj počúvanie našej spoločnej hitparády. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Nech viem, ako ďalej. Ďakujem vám za spoluprácu a aj za spoločnosť. Dnes sme tu pre vás boli v zostave William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľko Draganovský sa rozhodol, že si vyskúša, aké je to byť poslucháč. Dobré, Pali, dobré, pozdravujeme ťa. Tak a teraz môžeme vybehnúť niekam do lesa, ale aby som nezabudol, ešte tu mám jednu pesničku podľa vášho výberu. Miroslava Blažková z Červeníka pre nás všetkých vybrala Markétku. Originál nasledujúcej piesne naspievala Marila Rodovič pod názvom Malgoška. Ale aj tá česká verzia je skvelá. Je to dobrý výber, ďakujem. Peknú nedeľu ešte a na prechádzku bežte.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, vitajte a spomínajte. Príjemné počúvanie vám želám.

Tak či už s pohárom vínka, alebo aj bez neho, ponúkame vám možnosť zaspievať si v tejto necelej polhodinke pesničky spolu s ich dnešnými interpretmi. Prvú s názvom Chtiel sem hledať čistou studánečku nám zaspieval Peter Ulrich so svojou sestrou Hankou a tak to bude aj v nasledujúcich dvoch ich starších pesničkách. Seď a tiše poslouchej a nechoď do kláštera.

Pieseň To som ja naspievali Peter a Julia Hečkovci v roku 1983. Hudbu skomponoval Peter, text napísal Ľuboš Zeman. A rovnaké autorské i spevácké obsadenie má aj ich nasledujúca pesnička Taliansky muzikál. Je z roku 1985.

Marta a Athena sú treťou súrodeneckou dvojicou, ktorá vám dnes občerstvila, verím, že nielen hudobné spomienky. A urobia tak ešte dvomi pesničkami. Prvá má názov Je to on a druhá Bílá skála.

Ďakujeme za pozornosť. Mixážny pult obsluhoval Boris Štofhaňák, pesničky vybral a uvádzal Vlado Franc. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinci ostreľovali Belgorod, Rusko útočilo na Záporožie. Britka zomrela po útoku nožom na vlakovej stanici v Nemecku. Podozrivého zadržali. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prehánky a búrky, teplota 28 až 35 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Ukrajinské sily v nedeľu večer raketami ostreľovali Belgorod na západe Ruska. Útok si podľa ruských úradov vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a 16 ranených. Rakety zasiahli bližšie nespresnený komerčný objekt. V dôsledku ostreľovania vypukli požiare v 7 skladoch, dodali úrady. Ruský dron podľa ukrajinskej strany zasiahol výškovú budovu v Záporoží a zranil 2 osoby, informovala oblastná správa. Nemecká polícia zadržala muža podozrivého zo smrteľného pobodania 31-ročnej Britky na železničnej stanici v meste Rosenheim na juhu krajiny. Žena po útoku v nedeľu podľahla vážnym zraneniam v nemocnici, píše TASR na základe správ agentúr AP a DPA. Spolkoví policajti privolaní na miesto zadržali podozrivého bezprostredne po útoku. Ide o 27-ročného Nemca. Okolnosti a motív útoku vyšetrujú. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, hovorí, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov. Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšnú 1 200 000 000 eur z celkového balíka. Varuje však pred zvrátením míľníkov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho míľniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády.
1: Vďaka plánu obnovy dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky 6 miliárd 400 miliónov eur. Futbalisti Dunajskej Stredy deklasovali v 6. kole Nike Ligy Skalicu 6-1 a dostali sa na čelo tabuľky. 2 gólmi prispel k vysokému víťazstvu Dacu Matej Trusa.
3: Ideálny zápas. Ešte nebyť toho inkasovaného gólu, tak asi ideálny, ale bereme aj to 6-1. No. Vedeli sme, že pokiaľ neupustíme od toho nášho štandardu a vyrovnáme sa Skalici tými základmi bojovnosťou, behavosťou a organizáciou, tak kvalitu máme a potom to bude o tej trpezlivosti. Držali sme sa plánu, čo vyústilo do tých 3 gólov a potom sa nám hralo ľahšie, no.
1: Slovan Bratislava podľahol Michalovciam 1-2 a utrpel prvú prehru pod vedením trénera Jaju Turého. Prvýkrát v súťaži neúspela ani Trnava, ktorá prehrala so Žilinou 1-3. Cez deň jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinelé na západe miestami, prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. Fúkať má južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Z rádia Regina Stred krásne pondelkové ráno želám za volanty. Na ceste 1/18 pod Strečnom opravujú povrch vozovky cestári, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. V obci Látky časti Čechánky opravujú tiež povrch vozovky a prejdete striedavo. V Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky a rovnako prejdete striedavo. No a úplná uzávera je v Brezne v križovatke Ladislava Novomestského Fráňa Kráľa Švermova. Budujú tam kruhový objazd, úsek je úplne uzavretý. Obídete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Krásne dobré ráno, máme koniec augusta, čo znamená, že sa nekončia len letné dovolenky v štandardnom čase, ale aj prázdniny. A tak vás už dnes zrejme čaká množstvo rodičovských povinností. S Richardom Švarbom sa vás pokúsime príjemne naladiť do nového týždňa.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

O 3 minútky bude štvrť na 6. Dnes má meniny Nora. Je to severské meno, ktoré znamená Boh je moje svetlo. Používa sa aj ako domácka podoba mena Eleonora. No a vy už viete, že medzi známe osobnosti patrí kontroverzná slovenská podnikateľka Nora Kabrheľová, známa ako Mojsejová, alebo dlhoročná hlásateľka Eleonora Nora Beňačková. Tak všetko najlepšie.

0: Iveta Bartošová, Petr Sepejší a Knoflíky lásky z Rádia Regina Stret. 5 hodín 19 minút. Pri Žiline pribudol nový úsek cyklotrasy, ktorý poteší cyklistov aj milovníkov výhľadov. Nový asfaltový koberec sa nachádza nad obcou Višňové a vedie ku šachte tunela Višňové smerom na Minčol. Úsek bol vybudovaný v rámci projektu Cykloraj oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina. Viac povie Julia Kavecká.
1: Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina už od roku 2019 realizuje projekt Cykloraj. V rámci neho označili viac ako 150 kilometrov cyklotrás. Pribudli nabíjacie stanice pre elektrobicykle či cyklostanice. Cyklistom podľa riaditeľky organizácie Petry Dubeňovej určite pomôže aj cyklosprievodca ušitý na mieru každému z nich.
2: Cyklisti si môžu objednať cyklosprievodcu, ktorým zostaví trasu na mieru podľa ich skúsenosti, zdatnosti a podľa toho, čo by chceli v rámci Rajeckej doliny vidieť.
1: Na cyklotrasách v Rajeckej doline nechýbajú ani cyklopoludníky. Ide o obrazové tabulky, ktorých hlavným účelom je navigovať k top turistickým atraktivitám, ktoré rozhodne stoja za návštevu. Pri každej destinácii nájdete aj vzdialenosť, ktorá vás od nej delí. Z dotácie ministerstva dopravy

0: Jozefa Gabčíka.
1: Rozšírujú aj samotné cyklotrasy. 2 kilometre tento mesiac pribudli nad obcou Višňové a ponúkajú príjemnú jazdu s peknými výhľadmi na okolité skaly a krajinu. Cyklisti počas jazdy nastúpajú viac ako 100 výškových metrov. Ako dodal predseda oblastnej organizácie cestovného ruchu Peter Sliško, ich najväčším cykloprojektom je spojenie Rajeckých Teplíc s obcou Čičmany.
2: Hovoríme vyslovene o trase, keď si to predstavíme z Rajeckých Teplíc smerom na Rajec, na Rajecku lesnú na Fačkov až na rastcestie Čičmany a samozrejme aj do samotných Čičman, kde ale plánujeme využiť tú stávajúcu cestu, nakoľko tá frekvencia tam není taká výrazná. Čo predstavuje dĺžku 28 km, prechádza to 7 katastrami.
1: Peter Sliško hovorí, že cyklochodník je dôležitý nielen z pohľadu turistiky a cestovného ruchu, ale aj z pohľadu cyklodopravy.
2: Že my chceme týmto približiť aj to, že napríklad z takého mesta Rajec spojenie s Jasenovom Kľačmi a s Biňovom mimo cesty prvej triedy 64, tí, ktorí to u nás poznajú, tak vedia, že tá cesta naozaj je vo veľa úsekoch dosť kritická, nebezpečná a nie vyhovujúca aj cyklistom. Čiže chceme aj v rámci tej bezpečnosti toto úplne odbremeniť a vytvoriť spojnicu aj v rámci nejakej tej cyklodopravy pre ľudí, aby za občianskou vybavenosťou, za nákupmi, aby mali možnosť využívať tú cyklistiku, lebo naozaj ten trend cyklistiky je čím ďalej viac rozmáhajúci.
1: Cyklochodník by mal nadviazať na plánovanú cyklotrasu z Rajeckých Teplíc do Žiliny, ktorú má pod palcom Žilinské regionálne združenie miest a obcí.
3: Príjemný pondelok s rádiom Regina Stret.
4: No a príjemný naozaj bude, aj keď bude oblačné až zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky, denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu, fúkať bude slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu. Počúvate Rádio Regina Stred, je 5 hodín 22,5 minúty a toto je kapela Hrdza a pesnička Taká sa mi páči.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Zvony nad krajinou, vždy v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
4: A o pol šiestej vždy aktuálne informácie z dopravy. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Zdržíte sa zatiaľ 15 minút. Nehoda sa stala na ceste 1/9 za Chrenovcom Brusnom smerom na Prievidzu. Zrazil tam autobus Lesnú zver. Pri prejazde zvyšte opatrnosť. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: O chvíľu rozoberieme čítanie ako prostriedok na rozvoj detí, povieme, ako motivovať k čítaniu a ako neodradiť milovníkov čítania. Pozdravujú Richard Čvarba, Gabriela Tomajková.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Koľko kníh ste prečítali počas leta? A koľko vaše deti? Každého baví samozrejme čosi iné. Čítať však jednoznačne nie je na škodu. Odborníci totiž zdôrazňujú, že ak dieťa vypadne na 2 mesiace z kontaktu s jazykom, ktorý v škole prirodzene má, nadobudne sklz. Aby k strate jazykových zručností nedošlo, stačí, ak počas prázdnin prečíta zhruba 4 až 6 kníh. Učiteľka slovenčiny a dejepisu a mentorka regionálneho centra učiteľov Zuzana Herbrichová hovorí, ako podporiť deti, ktoré až taký vzťah k čítaniu nemajú a ako ďalej motivovať aj vášnivých čitateľov.
2: Mať okolo seba čítajúce vzory, čítajúceho dospelého, ktorý bude pomáhať vytvárať ten vzťah ku knihám. Ďalšou možnosťou je byť neustále obklopený knihami, čiže mať bezpečné prostredie, v ktorom sú dostupné knihy, či už je to knižnica, či už je to knihkupectvo, alebo mať doma množstvo kníh. Na Slovensku je taká situácia, že veľmi veľa detí, viac ako 40% nemá doma viac ako jednu policu knihy, čiže naozaj to knihkupectvo a knižnica je cesta. Obklopenosť knihami vytvorí ten priestor pre nečítajúce dieťa a takisto pre toho vášnivého čitateľa dá možnosť nachádzať iné knihy, iné žánre, iných autorov a tomu pomôže nestratiť sa v tom obrovskom množstve kníh a možno byť takým tým odradeným čitateľom, to znamená získať možno až odpor ku knihám.
1: Niektorým, aj detským čitateľom, vyhovujú papierové knihy, iní radi využívajú čítačky. Ďalšie deti zás rady počúvajú rozprávky z nahrávok či audioknihy. Akú rolu zastávajú, vysvetľuje Viktória Marcinová z projektu Krajina čitateľov.
3: Na toto sa nás často pýtajú, že či audiokniha, keď sa počúva, či to je čítanie. A my vravíme, že oh, áno, v mozgu sa dejú rovnaké procesy, aké sa dejú počas čítania, čiže prosto ráta sa to.
1: Audioknihy či rozprávky na počúvanie môžu byť teda pomocníkom napríklad tam, kde dospelý nestíha. A môžu zároveň pôsobiť na deti aj ako motivácia k tomu, aby sa rozčítali.
0: Rádio Regina Stret.

Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky aj intenzívne. Veľmi teplo, denná teplota 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov Celzia.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 31. augusta 2013 zomrela herečka Viera Stranisková, dlhoročná členka Slovenského národného divadla, jedna z najvýznamnejších predstaviteľiek slovenskej povojnovej hereckej generácie. Narodila sa 30. oktobra v roku 1929.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Užívate magnézium? Ide o minerál, ktorý pomáha našim nervom aj svalom. Šumivý, v tabletách alebo v prášku. Má rôzne formy a ktorá je najvhodnejšia, to sa práve teraz dozviete v našej pravidelnej zdravotníckej rubrike.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Nočné krče v lýtkach, svalové zášklby, zvýšená únava, vyčerpanosť a podráždenosť alebo poruchy srdcového rytmu. Aj pri týchto zdravotných problémoch sa odporúča užívať magnézium, teda horčík. Tento minerál je dôležitý pre správne fungovanie našich nervov a svalov. Viac povie doktor Ján Kothaj z neurologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Samozrejme, že nie každá tabletka horčík a to božne šumivé magnézium je ten ideálny liek. Hej, máme na to konkrétne preparáty, ktoré sú väčšinou v prášku rozpustné vo vode, alebo niektoré tabletky, ktorých biologická dostupnosť je oveľa lepšia. A to je samozrejme liek prvej voľby.
4: Čo vieme poradiť teda poslucháčom, ako si ten horčík vyberať, čo si pýtať v lekárni?
3: Áno, najúčinnejší preparát, nebudem teda menovať, ale je taký, ktorý vie lekár, neurolog, ale obvodný lekár predpísať. Každý lekár teda vie, o aký preparát ide a tento predpísaný preparát je najúčinnejší, ale sú určite aj v lekárni erudovaní farmaceuti, ktorí vedia poradiť aj voľne predajný liek s vyššou dostupnosťou. Treba si pýtať teda taký liek, ktorý už má možnosť liečiť. Hej.
2: Vhodný preparát na liečbu nedostatku horčíka v tele obsahuje kombináciu dvoch solí horčíka, uhličitanu horečnatého a oxidu horečnatého. Horčík je životne dôležitý prvok. Podieľa sa na látkovej premene cukrov, tukov a bielkovín a zúčastňuje sa mnohých dôležitých procesov v organizme. Denne ho potrebujeme približne 400 až 600 mg.
3: Väčšinou tie preparáty sú také zmiešané, hej, s rôznymi inými minerálmi alebo inými vitamínmi a vtedy tá dostupnosť toho samotného magnézia je minimálna alebo len taká, že pomáha možno udržiavať nejak hladinu, ale nemá schopnosť liečiť.
2: Nedostatok horčíka v tele môže vzniknúť stratami v tráviacom trakte, nadmerným močením, pri zlyhaní obličiek, pri cukrovke, poruche štítnej žľazy. Nedostatok magnézia v tele býva aj pri ochoreniach pečene, v tehotenstve, pri dojčení, hladovaní alebo pri dlhodobom strese.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, dnes podvečer, na Jednotke.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
0: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Iránske revolučné gardy zaútočili na americké základne v Jordánsku. Stredoškolská matematika sa má viac priblížiť praxi. Dôraz chce klásť na premýšľanie. Dnes má byť jasno až polooblačno, na západe popoludní aj s búrkami a 28 až 35 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Iránske revolučné gardy oznámili, že balistickými raketami zaútočili na americké základne v Jordánsku. Útok bol podľa nich odvetou za americký úder na ostrov Lárak v Hormúzskom prielive. Hovorca jordánskej armády oznámil, že protivzdušná obrana krajiny zničila všetky balistické rakety a drony, ktoré Irán vyslal. Revolučné gardy však tvrdia, že počas útokov na americké základne v Jordánsku zničili infraštruktúru na údržbu a miesta rozmiestnenia stíhacích lietadiel. Americké sily predtým zasiahli dve iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet na ostrove Lárak. Nemenovaný americký predstaviteľ uviedol, že revolučné gardy sa chystali pomocou rakiet klásť námorné míny v prielive. Z miesta hlásili mŕtvych a zranených. Ukrajinské sily v nedeľu večer raketami ostreľovali Belgorod na západe Ruska. Útok si podľa ruských úderov vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a 16 zranených. Rakety zasiahli bližšie nespresnený komerčný objekt. V dôsledku ostreľovania vypukli požiare v 7 skladoch, dodali úrady. Belgorod, ktorý leží len 30 kilometrov od hraníc s Ukrajinou, býva pomerne často terčom ukrajinského ostreľovania či náletov dronov. V rámci vyšetrovania potopenia osobného trajektu pri severnom, teda tureckom pobreží Cyprusu, boli kapitán a 7 členov posádky vzatí do väzby. Počet obetí stúpol na 8, počet nezvestných sa z pôvodných 23 znížil na 17. Zvyšných 242 ľudí, ktorí boli na palube pri vyplávaní lode z prístavu, sa podarilo dopraviť na breh. Plavidlo sa podľa cyperskej agentúry TAK už úplne potopilo. Stredoškolská matematika sa má viac priblížiť praxi. Nový návrh vzdelávacieho štandardu kladie väčší dôraz na premýšľanie, prácu s dátami a riešenie konkrétnych problémov namiesto mechanického počítania. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
6: Aby som vedel vypočítať napríklad, koľko percent je z nejakého čísla, ale aby som to rozumel a vedel využiť v praxi. Tým príkladom, ktorý často hovorím, je pre mňa 15% úver, hypotéka dobrým alebo zlým úverom? Viem si ho dovoliť alebo neviem si ho dovoliť?
5: Odborník na vzdelávanie Miron Zelina tento krok víta.
7: Asi by to chcelo určitý čas robiť na tom, aby pochopili princíp rozvoja všetkých typ funkcií, teda nielen memorovania, analytického myslenia a kreativity, potom pripraviť učebnice a potom pripraviť učiteľov.
5: Verejnosť môže návrh pripomienkovať do 22. septembra cez formulár spätnej väzby. Španiel Enric Mas ovládol kráľovskú 9. etapu cyklistickej Vuelty a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Po odstúpení Tadeja Pogačara je hlavným favoritom na celkový triumf. Slovák Lukáš Kubiš obsadil na jednodňových pretekoch v Bretonsku 15. miesto. Na víťazného Španiela Alexa Arambura stratil 21 sekúnd. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov a južný vietor do 30 km za hodinu. Popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Z rádia Regina Stred pekné ráno na pondelkové cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, kde sa zdržíte už 35 minút a ďalšia kolóna pribudla na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tam sa zdržíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
8: Dnešná ľudová slovesnosť bude hovoriť o mieste, na ktorom sme sa narodili. Pred pol siedmou zistíme, ako storočia overili príslovie, kde sa kto zrodí, tam sa i hodí. Naďalej pekné ráno želajú Richard Čvarba a Gabriela Tomajková. Zostaňte s nami.

0: 6 hodín, 8 minút a to znamená, že sa ideme pozrieť na to, aké nás dnes čaká počasie.
1: Predpoveď počasia.
0: Skôr ako sa ale dostaneme k samotnej predpovedi, tak nám teraz Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu povie, aké máme počasie aktuálne. Pekné dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem. V týchto chvíľach máme na území stredného Slovenska jasno až polojasno a čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 13 stupňov, v Tučenských Tepliciach 11, v Žiline 13, v Čadci 11, v Oravskom Veselom 9 stupňov, Liesek má 11, v Liptovský Mikuláš 10, v Popradie aktuálne 9 stupňov, na Štrbskom plese 13, v Telgarte 12, v Breznu má aktuálne 9 stupňov, v Banskej Bystrici 12,5, na Sliači 12 stupňov, v Žiari nad Hronom 13,5, v Banskej Štiavnici 14, v Dudinciach 13, Mzovík má aktuálne 16 stupňov, v Borkovciach pri Lučencie 13, v Rimavskej Sobote 12,5 a v Lome nad Rimavicou 18 stupňov Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
0: Máme posledný august, posledný deň prázdnin, takže bude ešte vhodný aj na kúpanie na nejaké tie posledné prázdninové aktivity.
2: Určite áno, aj keď treba už počítať aj postupne s zrážkami, ale poďme postupne. Dnes očakávame, že bude jasno až polooblačno. Popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a postupne miestami prehánky, ojedinelé búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji bude miestami okolo 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 18 stupňov a fúkať bude vietor slabý. Postupne prevažne južný vietor do 30 km za hodinu sa popoludní postupne zmení na severozápadný, avšak pri búrkach môže vietor prechodne zosilniť.
0: Hovorí meteorologička Jana Potanková, želám pekný posledný augustový deň. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Príjemný pondelok s rádiom Regina Stret.
0: Teraz je 6 hodín, 10 minút, toto je Bonnie M a pesnička Sunny. No a my sme radi, že naďalej počúvate Rádio Regina Stred a chcem vám pripomenúť, že od zajtra sa po prázdninovom režime vraciame aj k predpovedi počasia, ktorú vám budeme ponúkať po 5. hodine.

0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Kde sa kto zrodí, tam sa i hodí. Príslovie vyjadruje myšlienku, že ľudia patria do prostredia, v ktorom sa narodili, pretože sú naň prispôsobení.
2: Kde som pristal?
3: Toto je tretia planéta.
2: Akej sústavy?
3: Nemá meno.
2: Ako to veď musí byť nejako...
3: Označená? Áno. Oznámim vám všetky údaje, ak mi poviete systém.
2: Aký systém?
3: Ide o to, v akom stupni uvažovania sa nachádzate.
4: Cítiš, krúti sa, zem je vzácne presná.
1: Hovorí sa aj o tom, že niektorí ľudia sa narodili pod šťastnou hviezdou či na šťastnej planéte. Ako prívlastky planét vníma Ján Mesiar z Kysuckej hviezdárne?
5: Zem je šťastná planéta, lebo nebyť Zeme, tak nemôžeme existovať. Jediný taký, čo používajú astronómovia občas v takom žargóne, je Mars ako červená planéta.
1: A šťastná môže byť nielen planéta, ale aj hviezda. Tento frazeologizmus si prepožičala spisovateľka Elena Lacková.
6: Narodila som sa pod šťastnou hviezdou.
7: Najkrajšia zo všetkých planét a jediná.
1: Od modrej šťastnej planéty sa môžeme posunúť ďalej.
5: A z ďalších tých telies, ktoré by som mohol povedať, je Saturn ako najkrajšia planéta, to je zasa kvôli tomu prstencu. Ešte také výnimočné. Jupiterovi by som dal napríklad prívlastok, že je to obria planéta alebo kráľ planét svojšej sústave, pretože je to veľké teleso, ktoré má stovky mesiacov, ktoré ho povedne obývajú.
8: Vyzývam vás, aby ste jedného z vás, ktorý sa v nekonečnom vesmíre zoznámil s dajakým duchom pochádzajúcim z planéty Mars, hneď sem poslali.
9: Priatelia, Allen, Harry, držte sa. Ideme vám s Plutom na pomoc. Sme blízko vás.
1: Osviežený rozhlasovým archívom dodajme, že nie každá planéta má svoj prívlastok. O ľuďoch, ktorí majú v živote šťastie, sa hovorí ako o ľuďoch, ktorí sa narodili na šťastnej planéte.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.
0: Zelená vlna.
2: 4 minúty pred pol siedmou ideme na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie už 45 minút. Na viezde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
2: Cez víkend sa hralo 6. kolo našej najvyššej futbalovej ligy. Športový sumár vám v Rádiu Regina Stred prinesieme po pol siedmej. Pekné ráno želajú Richard Čvarba a Gabriela Tomajková a toto je Dušan Grúň.

Dnes bude jasné až polooblačno, popoludní príbudanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky intenzívne. Veľmi teplo, denná teplota 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji okolo 28 stupňov.

0: Šport.
1: Cez víkend sa hralo 6. kolo našej najvyššej futbalovej ligy. Ružomberok na Považí s prehrou je posledný. Banská Bystrica a Podbrezová na domácich trávnikoch s remízami 2-2. Žilina brala body Trnave, sumarizuje Vladimír Ochodničan.
2: Trenčín zdolal Ružomberok 2-1, Považania brali 3 body v hodine 12. V nadstavenom čase v 93. minúte premenili pokutový kop. Za Liptákov skoroval Martin Koubek.
3: Za gól som určite rád, myslel som si, že tenhle ten gól bude ten, ktorý to zlomí a nastartuje, pretože som opravdu cítil z toho týmu sílu. Nemyslím si, že sme mŕtvý mužstvo, není nám to jedno. I nás ráže nejaké individuálne chyby, ktoré nejsou třeba už jenom o té náhodě, o tom štěstí, ale věřím, že když budeme pracovat nějak dál a ještě trošku každý prostě přidá o 1, 2, 3%, takže se to musí dřív nebo později otočit.
2: Podbrezová Košice 2-2, východniari vyhrávali už 2-0, domáci Manko zlikvidovali. Na konečných 2-2 vyrovnaval Peter Kováčik.
4: Vedeli sme, že Košice majú najhoršie druhé polčasy v lige, podľa mňa. Druhý polčas sme boli, myslím si, že jednoznačne lepší. Vytvorili sme si strašne veľa šancí a zaslúžene sme potom vyrovnali. Za ten druhý polčas klobúk dolu, lebo nie je jednoduché za stavu 0-2 sa vrátiť a my sme to dokázali a z tohto hľadiska možno i radi, že máme aspoň bod, ale určite to mrzí, lebo myslím si, že sme mali na to, aby sme tento zápas zvládli víťazne.
2: Domáci brankár Martin Tenovský musel kvôli zraneniu striedať. Doplňa tréner železiarov Štefan Markulík.
5: Cíti ako bolesť v oblasti bedra, uvidíme, pôjde na magnetickú rezonanciu a samozrejme mrzí ma to, verím, že to nič vážne nebude a dúfam, že nám bude čo najskôr k dispozícii.
2: Banská Bystrica remizovala na domácej pôde s Komárnom 2-2. Dva góly za domácu Duklu strieľal Robert Polievka.
6: Vymenil by som tie dva góly za 3 body určite, ale na to sa dnes nehrá. Vo finále je možno zaslúžená remiza, aj keď Komárňančania asi so mnou nebudú súhlasiť, ale na druhej strane super reakcia naša po tom inkasovanom prvom góle. Výborný štart druhého polčasu, ale ten nám viac ublížil ako pomohol a posledných 25 minút druhého polčasu už bol z našej strany čisto bránenie a to ma trošku mrzí. Je to škoda, ale bereme každý bod, aj keď samozrejme určite nás to mrzí takým trpkým pocitom, ale dali sme dva góly a znova sme dva inkosovali, takže asi toľko.
2: Včera boli prekvapujúce výsledky, bodovali hostia. Skalica Dunajská Streda, hokejovo 1-6, Slovan Bratislava Michalovce 1-2 a Trnava Žilina aj v tomto meraní síl prekvapujúce 1-3. Dva góly strelil Patrik Ilko.
7: Dojmy sú určite výborné, išli sme s tým tu, že chceme vyhrať a takto presvedčilo si myslím, že sme ani možno nečakali ale išli sme za tým od začiatku a som rád, že som tomu prispel dvomi gólmi a že sme vyhrali. Neviem, že či to bolo tým, že dneska sme boli dobrí na lopte, že sme im moc nedovolili ani v tom ich pressingu, že im to nevychádzalo alebo niečo im nefungovalo, ale myslím si, že bolo to našou zásluhou, že sme dobre hrali a nedovolili sme im získavať tak ľahko. Tak máme v rodinke takú mini súťaž medzi sebou súrodenci, že kto dá viac gólov a naposledy vyhrala sestra, čo hrá tiež futbal, tak povedala, že sa mám snažiť, aby to nebolo zase na ňu, tak som dal dneska dva góly, tak dúfam, že teraz vyhrám ja.
2: Tento týždeň nás čakajú pohárové zápasy a je tu pre vás pozvánka. Do krásna nad Kysucou pricestuje Trenčín. Zaujímavý bude kysucký šláger Kysucké Nové mesto Čadca. Breznohostí zvolen Filiakovo Banskú Bystricu, Martin privíta Skalicu, Námestovo Bytču, Oravské Veselé Považskú Bystricu, Púchov vyzve Trnavu. Duely sa hrajú už v túto stredu s výkopom o 16. hodine a 30. minúte. Zápas na Orave Vavrečka Žilina je na programe 9. septembra.

0: z Rádia Regina Stret, Pavel Habera a pesnička Raz ma nájde. Tak teraz je presne 6 hodín 47 minút, máme posledný 31. august a želáme vám krásne dobré ráno, ak sa už chystáte do práce.
1: Tipy na voľný čas.
0: No a po práci si môžete niekam vybehnúť za kultúrou. Napríklad Oravská galéria úspešne ukončila dva projekty s podporou Fondu na podporu umenia zamerané na rozširovanie a odbornú ochranu zbierkového fondu. Získala tri reprezentatívne diela krajinu Juraja Kolára a dve práce autorskej dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič, dar vodcovi a testovanie stroja času. Zároveň bolo zrekonštruovaných 11 kresieb a grafík Ľudovita Fullu a Mikuláša Galandu. Dielo krajina Juraja Kolára z roku 2023 rozširuje je zastúpenie autora v zbierke a nadväzuje na jednu z jej významných línií tému krajiny. Významným prírastkom sú aj dve diela autorskej dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič, ktorá doposiaľ v zbierke Oravskej galérie chýbala. Súčasne galéria úspešne ukončila projekt reštaurovanie 11 diel Ľudovita Fullu a Mikuláša Galandu, 6 kresieb a 5 grafických listov. Oba projekty spájajú dve oblasti práce so zbierkovým fondom Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Jeho systematické rozširovanie o diela a ochranu významných diel starších generácií. Niektoré artefakty rozprávajú svoj príbeh iba návštevníkom múzea. Iné prekročia hranice depozitára či výstavy a stanú sa zaujímavou súčasťou každodenného života. V Turzovom dome spoznáte príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska 2025. Tentokrát tvorcovia nahliadli do unikátnej zbierky motýľov. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva verejnosť na výstavu Každá známka má svoj príbeh, ktorá odhaľuje jedinečný proces vzniku poštovej známky od zbierkového predmetu až po národné ocenenie. Zbierka motýľov a kukiel Jána Patočku je najrozsiahlejšou a vedecky najhodnotnejšou prírodovednou zbierkou Stredoslovenského múzea. Vlani si verejnosť pripomenula sté výročie narodenia autora, entomologa Jána Patočku, ktorý sa po celý svoj profesionálny život venoval výskumu motýľov žijúcich na lesných drevinách. No a práve z tejto zbierky sa motýľ Jason Červenooky stal hlavným motívom poštovej známky. Osobitnú pozornosť si zaslúži fakt, že prezentovaná známka získala v hlasovaní Zväzu slovenských filatelistov titul Najkrajšia poštová známka Slovenska 2025. Ocenenie potvrdzuje nielen výtvarnú kvalitu diela, ale aj význam vzácnych múzejných zbierok ako hodnotného inšpiračného zdroja s prirodzene veľkým potenciálom. No a táto výstava v Turzovom dome v Banskej Bystrici potrvá do 20. septembra.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

Vysielač Žilina Krížavá, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 100,1 MHz, bude mať od 8. do 16. hodiny technickú prestávku, ale vy nás samozrejme môžete počúvať aj online na stránke stvr.sk v kategórii Rozhlas Rádio Regina.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Máme prípad.
0: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
0: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
0: Každá dolina má svoje tajomstvo.
1: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
0: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20.30 na Jednotke.
1: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
4: Príjemný dobrý večer.
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny.
5: Milujeme vás.
4: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
6: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
3: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
7: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
9: Washington zaútočil na iránsky ostrov Larak, Teherán v odvete bombardoval americké základne v Jordánsku. Do sporu o post ministra za SNS sa pridal aj prezident, ktorý spochybnil ich kandidáta. Národniari hovoria o prípadnej ústavnej žalobe. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, na niektorých miestach aj búrky. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
9: Prezident Peter Pellegrini si na poste šéfa Enviro rezortu vie predstaviť aj lepšieho kandidáta ako súčasného štátneho tajomníka Filipa Kufu. Doplnilo, že to automaticky neznamená, že ho do funkcie nevymenuje, ak takáto požiadavka do paláca príde. Roman Michelko z SNS v reakcii na slová hlavy štátu hovorí o možnej ústavnej žalobe.
10: Prezident Peter Pellegrini pre televíziu Teatri povedal, že ak diskusia okolo požadovaného odchodu Tomáša Tarabu z ministerstva životného prostredia dospeje do štádia, že premiér prinesie návrh na jeho odvolanie, má ísť o nomináciu, ktorá vládu posunie kvalitatívne vyššie. Podľa neho existuje aj kvalitnejší kandidát ako štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Roman Michelko z SNS jeho slova odmietol s tým, že Filip Kufa má potrebné vzdelanie aj kvalifikáciu.
11: Nehovoriac o tom, že toto je nie že za hranou, ale teda na hrane, ale za hranou jeho kompetencií a minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu.
10: Prezident neskôr svoje vyjadrenie upravil.
12: Naznačil som, že určite existujú aj odbornejšie pripravení alebo lepší kandidáti na budúceho ministra, ako je možno terajší pán štátny tajomník Kufa. To ale neznamená, že som dnes oficiálne vyhlásil, že pána Kufu nevymenujem.
10: Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu pripomenul, že koaličná SNS a jej nominant Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra.
13: Ja dovtedy budem vyvíjať úsilie, aby sa tento prípad nejako vyriešil.
5: ale ak sa nevyrieši, lebo nikto nemá záujem na tom, aby sme prezentovali takýto stav v Slovenskej národnej strane, tak budeme musieť pristúpiť nejakým ďalším rozhodnutiam.
10: Opozícia dlhodobo kritizuje smerovanie Enviro rezortu pod vedením Tomáša Tarabu. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
9: Pokoj zbraní medzi Spojenými štátmi a Iránom sa po mesiaci končí. Teherán zaútočil na americké základne v Jordánsku v odvete za údery na iránskom ostrove Larak v Hormuzskom prielive. Podľa hovorcu jordánskej armády protivzdušná obrana krajiny zničila všetky balistické rakety aj drony vyslané z Iránu.
13: Irán zverejnil zábery, ktoré údajne zachytávajú odpalenie rakiet a dronov na dve americké základne v Jordánsku, King Hussein a Al-Azraq. Čas ani miesto úrady nezverejnili. Akcia prišla po nedeľnom útoku amerických síl na dve odpaľovacie zariadenia na ostrove Larak v Hormuzskom prielive. Iránske štátne médiá odvysielali vyjadrenie zboru islamských revolučných gard, podľa ktorých pri útoku USA prišlo o život niekoľko iránskych bojov a civilistov. Gardy útok označili za akt agresie. Americká armáda na sociálnej sieti toto tvrdenie označila za nepravdivé. Z vyhlásenia vyberáme.
14: Americké sily podnikli obmedzenú a presne cielenú akciu proti jednotkám iránskych islamských revolučných gard, ktoré kladú míny a predstavujú bezprostrednú hrozbu v Hormuzskom prielive.
13: Gardy sa podľa americkej armády tak chystali urobiť pomocou rakiet. Spojené štáty v Iráne naposledy útočili koncom minulého mesiaca. Lodná doprava cez kľúčovú námornú cestu po poslednej eskalácii ostáva výrazne obmedzená. Teherán naďalej trvá na plnej kontrole nad Hormuzským prielivom. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
15: Rádiožurnál, prehľad správ.
16: Ukrajinské sily večera raketami ostreľovali Belgorod na západe Ruska. Útok si podľa ruských úradov vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a 16 zranených. Ruský dron podľa ukrajinskej strany zasiahol výškovú budovu Záporoží a zranil 2 osoby. Aktivita Severoatlantickej aliancie v Arktíde predstavuje podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova priamu hrozbu pre bezpečnosť Ruska. Najmenej 7 ľudí včera utrpelo bodné a strelné poranenia pri potýčke v meste Hessisch-Oldendorf juhozápadne od Hanoveru na severe Nemecka. Niekoľko ľudí zranili autá. Podozriví z miesta činu ušli, neskôr však policajti zadržali 2 ľudí. Počet obetí ničivej povodne, ktorá minulý týždeň zasiahla severný Nepál, vzrástol na takmer 800. V susednom Tibete, ktorý bol povodňou spôsobenou odtrhnutím časti himalajského ľadovca tiež zasiahnutý, zahynulo najmenej 16 ľudí. Nezvestných je viac ako 3000 osôb. 15 ľudí je nezvestných v americkom Grand Canyone, ktorý v sobotu zasiahla blesková povodeň. Vyše 60 ľudí sa podarilo evakuovať. Záplavy v Národnom parku spôsobili značné škody a meteorológovia na mieste očakávajú ďalšie búrky a silné dažde.
9: Ukrajina sa pripravuje na nové rokovania so zástupcami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že podrobnosti by mali byť známe dnes. Washington podľa neho zdieľa viaceré hodnotenia Kieva o situácii na fronte aj o ruských krokoch.
17: Rusko za posledný týždeň vyslalo na Ukrajinu takmer 1500 dronov, väčšina z nich boli iránske šahídy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že aj jeho krajina rozvíja vlastné stíhacie drony, ktoré majú pomôcť pri obrane pred rýchlejšími bezpilotnými lietadlami.
18: Súčasnou taktikou Ruska je vyčerpať Ukrajincov. Už na jeseň musíme zvýšiť mieru zachytenia ruských dronov nad 90%.
17: Server Axios napísal, že Washington už Kyjev informoval o rokovaniach šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskve. Američania podľa neho predstavili aj možnosť trojstranného stretnutia Trump, Putin, Zelenský. Ukrajinský prezident sa vo večernom videoodkaze vrátil aj k vyšetrovaniu výbuchu muničného skladu v obci Mila pri Kyjeve. Opäť kritizoval umiestnenie vojenských objektov pri obývaných oblastiach a vyzval na rýchlu pomoc postihnutým obyvateľom. Ruský dron trafil sklad a následné detonácie munície a požiar zasiahli aj okolitú stavbu vrátane zariadenia pre seniorov. Zahynulo najmenej 38 ľudí a podľa ukrajinských médií 34 z nich boli obyvatelia zariadenia. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
9: Je 7 hodín 7 minút. Google Maps na svojich internetových mapách v Spojených štátoch nahradili Ontarijské jazero na americké, čo minulý týždeň nariadil výnosom prezident Donald Trump. Firma o vyhlásení napísala, že ľudia používajúci Google Maps na pôde Spojených štátov uvidia nový názov a v Kanade zostane starý. Mimo oboch krajín uvidia užívatelia oba názvy.
19: Ontarijské jazero, teraz a navždy. Hlása nápis v angličtine a francúzštine na veľkej tabuli, ktorú pri jazere vstýčili cez víkend na kanadskej strane. Premiér Ontária Doug Ford, ktorý tabulu slávnostne odhalil, Bielemu domu odkázal. Vždy to bude Ontárijské jazero. Prezident Donald Trump si to môže volať ako chce, ale pre zvyšok sveta to zostane Ontárijské jazero. Prezident Donald Trump v nedeľu zverejnil na sociálnej sieti fotku Google Maps, kde je americké jazero. Zuzana Buchananová z Edmontonu pre Slovenský rozhlas vyhlásila, že premenovanie jazera Bielým domom Kanaďania až tak tragicky neprežívajú.
20: Nepôsobí to veľmi dobre, ale na druhej strane veľa ľudí zase vraví, že je to jeden z Trumpových spôsobov, ako rozvíriť tú hladinu a ako, povedzme, odpútať pozornosť od dôležitejších problémov, ktoré sa dejú.
19: Ontárijské jazero nesie svoje meno už približne 400 rokov. Názov pochádza z jazyka indiánskeho kmeňa Hurónov a v preklade znamená jazero žiariacich vôd alebo nádherné jazero. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
15: Počúvate Rádiožurnál.
9: Viac ako 300 zmien v 5 školských zákonoch. Po veľkom balíku z minulého roka prichádzajú ďalšie úpravy od počtu žiakov cez prácu asistentov až po kontroly osobných vecí žiakov. Väčšina zmien má platiť od januára budúceho roka. Časť úprav súvisí s optimalizáciou siete základných škôl.
21: Na prvom stupni sa najnižší priemerný počet žiakov zvyšuje z 13 na 15, na druhom z 15 na 18. Končiaci šéf školských odborárov Pavel Ondek upozorňuje, že zmena môže viac zaťažiť pedagógov.
22: Aj psychosomatické javy sú tam potom možno iné a horšie, pretože mám viac žiakov v triede a závisí od toho, aké je to zloženie týchto detí. A pokiaľ sa zvýši počet žiakov malotriedky, pôjdu do zániku.
21: Pri domácom vzdelávaní sa do tohto priemeru započíta po novom štvrtina detí, čo kritizuje napríklad prezidentka Asociácie súkromných škôl Eva Ohraďanová.
23: Takéto dieťa, ja pre ňoho musím to miesto mať, ono sa mi kedykoľvek do triedy môže vrátiť.
21: Pedagogický asistent už nebude môcť viesť vyučovanie sám bez učiteľa. Bezpečnosť v triedách zase posilní možnosť nahliadnuť do veci žiaka, čo napríklad víta šéfka Združenia základných škôl Eva Horníková.
24: Či už sú to nejaké nebezpečné zbranie, možno žuvací tabák, možno nejaké cigarety. Nejde o to, že či tam používa alebo nepoužíva. Ide o to, že on to môže napríklad stratiť. Nájde to mladší alebo i rovesník. Môže z toho byť ozaj, že niekedy až fatálna situácia.
21: Školám pribudnú aj nové povinnosti. Napríklad do 2 mesiacov od prijatia preveriť jazykovú a vedomostnú úroveň žiakov cudzincov. Celkovo ide o stovky zmien. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
25: Máme zmeny v strednom školstve, vo vysokom školstve, predprimárnom školstve. To sú všetko zmeny, ktoré sú dôležité a potrebné, pretože zaostávame.
21: Legislatíva ešte musí prejsť parlamentom. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
9: V Ružomberku sa skončil 8. ročník multižánrového festivalu venovaného spomienke na ilustrátora Ľudovíta Fulu. Cieľom organizátorov je pripomenúť si život a dielo známeho ružomberského rodáka a šíriť jeho odkaz cez umenie, šport či gastronómiu.
26: Súčasťou Fulových dní bolo množstvo aktivít. Prehliadka mesta po Fulových stopách, vernisáže, workshopy aj tvorivé dielne. Do prehliadky sa zapojili aj miestne gastroprevádzky, hovorí Lucia Stanová z Mestského úradu v Ružomberku.
27: Čokoládovne sú krásne, urobené čokolády s kulovými grafikami. Pražiareni urobili si kávu s dizajnom Fulových.
26: Do organizácie sa okrem samosprávy zapojili aj miestne umelecké školy, pomohlo aj materské centrum Nevedko. Pripravili tvorivé dielne pre deti. Tie spolu s rodičmi skladali vtáčie búdky, hovorí Andrea Dobošová z materského centra.
28: Využili sme príležitosť sochárky Mirky Podmanickej, bola inšpirovaná Fulovým obrazom. Sme doniesli diely, si môže dieťa poskladať, ale následne s farebnou plastelinou ich budeme dotvárať.
26: Aktivity v meste na počas Ľudovíta Fulu využili a zabavili sa aj Andrej so synom Richardom.
29: My sa radi zúčastňujeme všetkých takýchto akcií a na Fulové dni sme sa tešili.
30: Čo sa tebe najviac páčilo?
31: No, to sa mi najviac páči,
0: robiť tieto domčeky.
26: S podujatím a atmosférou bol spokojný aj umelec a organizátor Marek Masaryk.
1: Fulové dni boli tento rok naozaj výnimočné, ako sa ľudia a prevádzkari a naozaj že podnikatelia vzomkli a vytvorili sme naozaj že krásny prievodný program.
26: Program vyvrcholil výtvarným workshopom a tvorbou veľkoplošného murálu. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
15: Rádiožurnál Šport.
2: Futbalisti Slovana Bratislava zaznamenali prvú prehru v novom ročníku Nike ligy. V šiestom kole podľahli na tehelnom poli Michalovciam 1-2 a zároveň prvýkrát prehrali pod vedením trénera Jaju Turého. Zemplínčanov poslal v prvom polčase do vedenia Patrik Danek.
3: Tak v prvom rade sme radi, že sa nám tu podarilo zvíťaziť. Hrali sme s mužstvom, ktoré hrá Champions League, to sú tieto 3 body cennejšie. Som šťastný, že môžem byť opäť na ihrisku po zraneniach a som rád, že som pomohol mužstvu.
2: Premiérovo v sezóne prehrala aj Trnava, ktorá v šlágri podľahla Žiline 1-3. Na čelo súťaže sa dostala Dunajská Streda po vysokom víťazstve 6-1 v Skalici. Slovenskí basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou. Veľkej Británii podľahli 72-97. Rozohrávač Mário Iring.
4: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejší o mnoho viac a my sme stratili veľa lôb a to nás stalo už od začiatku celý zápas.
2: Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadila Romana Švecová vo finále K1 na 5000 metrov 9. miesto. Samuel Balár s Adamom Botekom finišovali v B finále K2 na 500 metrov 2. Hokejisti Popradu vyhrali 79. ročník Tatranského pohára a obhájili prvenstvo z Vlaňajška. V záverečnom súboji na turnaji zdolali Trenčín 5-4 po nájazdoch. Brankár Kamzíkov Julius Hudáček.
6: Divákom sa musel páčiť hokej hore-dole. Veľa gólov, veľa šancí na oboch stranách, takže ťažký zápas pre nás, pre brankárov, ale pre divákov asi veľmi pekný.
2: Trenčín obsadil druhé miesto, tretie skončilo Humenné. Naša hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo fínskom Espoo víťazstvom nad Švédskom 3-2 po predĺžení a obsadila konečné tretie miesto. Srbský tenista Novak Djokovic na Grand Slamovom US Open vypadol už v prvom kole. V pozícii štvorky pavúka prehral s nenasadeným Argentínčanom Navonem 2-3 na sety.
15: Rádiožurnál Dnes očakávame.
9: Ministri pôdohospodárstva a vnútra Richard Takáč a Matúš Šutaj Eštok podpíšu memorandum o spolupráci. Prezident Peter Pellegrini odcestuje do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktorého témou bude geopolitická neistota, meniace sa mocenské pomery a budúcnosť Európy. V nemeckom Hanoveri sa očakáva stretnutie zamestnancov a vedenia Volkswagenu, rokovať budú o plánovanom prepúšťaní. Témou dnešnej diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko bude zavádzanie reformy vzdelávania.
15: Rádiožurnál Počasie.
18: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. A južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie.
15: Rádiožurnál.
9: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Martin Balážik, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
15: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 7 hodín 15 minút.
7: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
15: Zelená vlna.
8: Nová nehoda v Brezne, aj dlhá kolona na Kysuciach. Pridávam aj pohľad na cesty. V Brezne v križovatke na námestí generála Štefaníka sa smerom z Beňuša zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
11: Na D1 na konci prístavného mosta smerom na letisko pozor na veľkú skalu na ceste. Krátko sa zdržíte v opačnom smere na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca a o niečo ďalej na prístavnom moste smerom do Petržalky pozor na dobrzdevanie do kolón. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je prejazdný bez obmedzení.
8: kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodinu a rovnako pol hodinu si počkáte v Krásňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri Cestároch. Na vjazde do Ružomberka z Likavky stratíte 15 minút a rovnako 15 minút stratíte na trase z Lipník do Prešova. Pozor si dajte pred obcov Fiaš smerom z Giraltoviec. Je tam odstavené pokazené osobné auto a v okolí sa pohybuje posádka. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Pred nami je posledný deň prázdnin, zajtra sa už ide opäť do školy a svet sa vracia do štandardného režimu. Tak nám dajte vedieť, ako sa s touto skutočnosťou zmierujete. Tešíte sa, že deti budú mať konečne normálny školský režim, alebo to pre vás znamená staronové povinnosti, ako vodenie na kružky a podobne. Za vašu aktivitu jedného alebo jednu z vás odmeníme poukazom v hodnote 50 eur na nákup zájazdov v cestovnej kancelárii. Tak naďalej pekné posledné augustové ráno vám z Rádia Regina Stred želajú Richard Čvarba a Gabriela Tomajková. A veľmi tematicky si hráme Vidiek, keď je 7 ráno, zapnem rádio.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Vraciame sa do materskej školy, ktorej svet nás vedie k úsmevu a aj k zamysleniu. Ak vás stretne niečo náročné či komplikované, pomyslite si na svet malých vecí. Pokračuje učiteľka a riaditeľka materskej školy Michaela Vargová.
2: Chystáme sa na dvor, obliekačka. Je to výkon. Čupím pred skrinkou v šatni, na lavičke sedí malinké, rozkošné, pehavé chlapčiatko, cerí zúbky a zatína do vzduchu drápiky. So žiariacimi očkami mi veľmi vážne oznamuje, tú výslovnosť si treba len predstaviť. Ja ti kúpim obrovskú Godzillu a bude železná a bude mať takéto pazúry a s nimi vie uloviť aj myš. Zapínajúc mini nohavice, sa tvárim úžasnuto. Fíha, myš, tak to má teda šikovné pazúry. Takú malú myš vie chytiť. Nadšenie prikyvuje, asi som pochopila pointu. A zľava ku mne doľahne zase iná konverzácia. 5-ročný potmehút si doberá 3-ročného. Povedz mi ký na. A 3-ročný rozhorčenie kontruje. Veď ja ešte neviem povedať mi ký na. Naozaj niekedy neviem, na čo sa mám baviť skôr. Občas nedajú človeku vydýchnuť.
0: Rádio Regina Stred. Svet malých vecí.
1: Tak zajtra nás čaká návrat do škôlok. Aj škôl bude veľa zábavy, ale aj veľa povinností, tak nám dajte vedieť, ako zvládate novú situáciu, či sa na ňu tešíte, alebo vám bude ešte trošku za prázdninami smutno.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
5: Minútu po pol 8 z rádia Regina Stred. Pekné ráno na pondelkové cesty. Nehoda sa stala v Brezne v križovatke na námestí generála Štefánika. Sa smerom z Beňuša zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je jeden pruh. Kolóna sa tvorí na viazde do Ružomberka z Likavky. Zdržanie 10 minút a z Ivachnovej sa zdržíte tiež 10 minút. Šťastnú cestu, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Skúšali ste už kvásiť, no teraz nemyslím doma, ale skôr ako fermentovať zeleninu. Určite sa to oplatí. Kvásená zelenina obsahuje množstvo vitamínov, minerálov, enzymov a zdraviu prospešných baktérií. Tie podporujú naše trávenie a imunitu. Viac sa dozviete o 3:15. Tak pekné posledné augustové ráno z Rádia Regina Stred vám aj naďalej želáme. Vysielame v zložení Richard Švarba a Gabriela Tomajková.

0: Že to nemá chybu.
1: Posledný deň prázdnin je pred nami, no dúfam, že nebude mať chybu. V každom prípade zajtra už škola volá, pre nás rodičov je to zmena v režime. Vy, ktorí máte deti odrastené, tak si asi už len s nostalgiou spomínate na svoje školské časy a spomínate si aj na prvý deň v škole? Tak áno, tak nám o tom dajte vedieť. No a vy ostatní, to ako ste pripravení na nové rodičovské povinnosti? Či už otvárate šampanské, že budú deti konečne mať taký poriadny režim, alebo sa ešte troška nostalgicky vraciate k letu a k prázdninám, pretože bolo pre vás úžasné. Náš WhatsApp 0919 248 200.

0: A co ty z Rádia Regina Stred na vaše posledné augustové ráno, je 7:39, poďme na počasie.
1: Predpoveď počasia.
0: Aktuálne Banská Bystrica, Rimavská Sobota aj Žilina 14 stupňov Celzia, Banská Štiavnica hlási 15, Brezno 10, Čadca 11, Dudince 13, Liptovský Hrádok 11, Liptovský Mikuláš 10, Poprad 11, Prievidza 13, Ružomberok 10, Sliač 12, Turčianske Teplice 13, Turzovka na Kysuciach 11 a Žiar nad Hronom 13 stupňov Celzia. Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám teraz povie, aké počasie nás čaká posledný augustový deň.
2: Dnes očakávame, že bude jasno až polooblačno. Popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a postupne miestami prehánky, ohodnele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji bude miestami okolo 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a fúkať bude vietor slabý. Postupne prevažne južný vietor do 30 km za hodinu sa popoludne postupne zmení na severozápadný, avšak pri búrkach môže vietor prechodne zosilniť.
1: Príjemný pondelok z rádia.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Fermentovanie, teda kvasenie zeleniny, ale aj iných druhov potravín pozná ľudstvo už niekoľko storočí. Napríklad kvasená zelenina zlepšuje trávenie, keďže obsahuje veľa zdraviu prospešných baktérií. Okrem toho má takto spracovaná zelenina výraznú chuť a dlhšie vydrží. Dnes nám poradí Jana Kucbeľová, pestovateľka z Detvy.
2: Ja som už koncom leta robím pohár kvasenej zeleniny, kde dám nakrájanú zeleninu, akúkoľvek, ktorú dopestujete v záhradke. Môže tam ísť kľudne zelená fazulka, karfiol, dávam tam veľa červenej repy, kapustu, môže tam ísť dokonca zelená paradajka, jablčko.
1: Každý má, predpokladám, svoj osvedčený recept na to, ako kvasiť zeleninu. Môžeme poradiť našim poslucháčom?
2: Ja to robím takým spôsobom, že si vlastne prevarím vodu. Na liter vody treba dať 20 dekagramov soli, vznikne vlastne nálev. Do 5-litrového pohára nakladím všetku túto zeleninu, zalejem vychladnutým nálevom, potom už len ten pohár buď zakrieme nejakým plastovým viečkom, v ktorom sú dierky, alebo len prekrieme napríklad nejakou uviazanou textíliou.
1: Na čo by si mali dať naši poslucháči pozor, ktorí nemajú skúsenosti s tým kvasením, keď už bude zelenina v tom pohári?
2: Dôležité je ten pohár položiť napríklad do nejakej nádoby. Ešte je veľmi dobré tú zeleninu na vrchu niečím zaťažiť. Niekedy za 5, za 7 dní je tá kvasená zelenina hotová a je vynikajúca.
1: Ešte dajme takú praktickú radu. Pohár, v ktorom kvasíme zeleninu, treba dať aj do nejakej chladnejšej miestnosti.
2: Pri fermentovaní nie, tam je dobré teplo. Už potom po vykvasení sa priznám, že si to prekladám do sklených pohárov a držím to v chladničke.
1: Dávate tam aj nejaké koreniny alebo nejaké bylinky?
2: Napríklad dobre je dať aj petržlenovú vňať alebo listy chrenu alebo listy hrozna, bobkový list. Ono sa to tak trošku prevonia. Vznikne veľmi, veľmi vynikajúca a chutná kvasená zelenina.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: Dobré ránko, prešli 2 mesiace prázdnin, keď sme vyslovili vetu, keby už bol koniec prázdnin a už je to tu. Ja už mám vnúčata samostatné, ale zajtra budem sledovať všetky deti pochodovať do škôl a pritom spomínať, aké to bolo pár rokov dozadu. Napísala nám Katka z Popradu a zároveň praje všetkým deťom, aby zajtra vykročili tou správnou nohou vpred.

Milan zo Zvolena napísal: Dobré ránko, ja som aj tak trochu rád, že je po prázdninách. Pre nás sú prázdniny pekné starosti navyše. No tak v každom prípade úprimnosť si veľmi ceníme a všetci vy, ktorí dnes budete aktívni a budete odpovedať na rannú tému, tak ste zaradení do žrebovania o poukaz v hodnote 50 eur na nákup zájazdov v cestovnej kancelárii, kto ho dnes získa, to sa dozvieme zhruba o hodinku 7:49.

0: 7 hodín 52,5 minúty, to je presný čas. No zajtra už o takomto čase budú deti v škole, pretože sa začína prvý školský deň. Aj o tom sa dnes rozprávame, ale teraz mám pre vás jedno upozornenie. A síce vysielač Žilina Krížava, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 100,1 MHz, bude mať od 8 do 16 hodiny technickú prestávku, ale v zásade to pre vás nič neznamená, pretože si nás môžete zapnúť aj online na stránke stvr.sk v kategórii Rozhlas Rádio Regina Stred a vysielanie naživo. No a máme tu ďalší postreh od Beaty z Považskej Bystrice k dnešnej ranej téme, ktorá napísala: celý život som pracovala ako vychovávateľka a manžel učiteľ. Spomínam s nostalgiou, ale sme aj radi, že si užívame dôchodok. Máme 3 školopovinné vnúčky, držíme im palce, ale aj všetkým žiakom a ich rodičom, učiteľom zdravie a pevné nervy.
1: Zapadnutom holičstve

0: Peter, nepočujem ťa.
1: Andy, pokoj, Andy, nádych, výdych, om. A môžeme začať.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Z brusu nový kriminálny seriál.
5: Záhady v obrátenej pyramíde.
6: Fuj, v tej telke sú potkany!
4: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Príjemný dobrý večer.
8: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
9: Ale za takéto somariny.
10: Milujeme vás.
11: Máš môj obdiv.
8: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
12: Ja rád cestujem, keď môžem, pomôžem.
8: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
13: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
14: Rádio Regina. Bolo 8 hodín.
15: Správy Slovenského rozhlasu.
16: Nová Rooseveltova nemocnica má byť základom pre vznik lekárskej fakulty. V Ružomberku otvoria nový denný stacionár pre seniorov a ľudí s autizmom. Dnes bude jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Nová Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici má byť okrem moderného zdravotníckeho centra aj základom pre vznik lekárskej fakulty a rozvoj regiónu. Ministerstvo zdravotníctva, mesto a nemocnica sa na tom dohodli v memorande o dlhodobej spolupráci. Partneri chcú rozvíjať aj zdravotnícke vzdelávanie, výskum a digitálne zdravotníctvo, pričom po presťahovaní nemocnice by mohol súčasný areál slúžiť aj na nájomné bývanie či internáty. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
17: Nemocnica novej generácie bude poskytovať zdravotnícku starostlivosť doslova na svetovej úrovni. Banskej Bystrice sa stane moderné centrum, vytvorí sa tu jeden integrovaný ekosystém, ktorý bude atraktívnym prostredím pre mladých ľudí, pre mladých študentov, tak aby ostávali priamo tu v regióne, z ktorého pochádzajú. A my sme presvedčení, že bude atraktívnym miestom naopak aj na prilákanie študentov a mladých, možno že aj zo zahraničia.
16: Mesto Ružomberok otvorí zajtra, 1. septembra, denný stacionár pre seniorov a ľudí s autizmom. V novom sociálnom zariadení bude dnes deň otvorených dverí. Záujemcovia si môžu pozrieť priestory a porozprávať sa s vedením zariadenia od 11. do 14. Pokračuje vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva mesta Ružomberok Janka Martonová.
18: Kapacita zariadenia je 30 miest, z toho 20 miest je na prízemí určených pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. A v prvom poschodí je 10 miest určených pre mladých, dospelých autistov. Máme dostatok voľných miest, takže týmto by som vás chcela aj poprosiť prísť pozrieť priestory, trošku sa oboznámiť s touto službou.
16: Žilinská ulica na veľký diel má nové odvodnenie aj asfaltový povrch. Nová dažďová kanalizácia má zabrániť poškodzovaniu cesty vodou. Rekonštrukcia stála takmer 760 000 eur a financovali ju z eurofondov. Návštevníci hradu v Modrom kameni zažili cez víkend históriu trochu inak. Múzeum bábkarských kultúr a hračiek tam pripravilo podujatie Balašove hradné hry, počas ktorého sa ocitli priamo v centre diania. Balašova turecká cesta ich previedla 16. storočím až do obdobia osmanských vojen.
0: V prvom rade sme získali veľmi veľa informácií o tom, vlastne, ako fungovalo Slovensko počas tých bojov Osmanov, ktorí dobíjali do toho územie.
9: Vystúpili sme hore na Kalváriu, odtiaľ je dobrý rozhľad do Maďarska. Potom sme pokračovali k hradu Bzovík a v Krupine Vartovku.
16: Hradná priekopa v Modrom kameni sa premenila na stanový tábor, kde si návštevníci mohli skúsiť lukostreľbu či šermovanie. Riaditeľka múzea Helena Ferencová.
10: Celý rok už si spomíname v tomto období na bitku pri Moháči, ktorá zmenila dejiny Európy a dotkla sa úplne takmer celého Horného Uhorska, dnešného Slovenska. A Hont a Novohrad, keďže boli to teda severnou hranicou Uhorska, je dôvod takéto podujatie pripraviť a pripomenúť si ho.
16: Futbalisti Žiliny uspeli v šlágri 6. kola Nike Ligy na ihrisku Trnavy 3-1. Dvomi gólmi sa na víťazstve Šošonov podielal Patrik Gilko.
11: Išli sme s tým tu, že chceme vyhrať a takto presvedčilo si, myslím, že sme ani možno nečakali, ale išli sme za tým od začiatku a som rád, že som tomu prispel dvomi gólmi a že sme vyhrali.
16: V ďalších zápasoch Slovan Bratislava podľahol Michalovciam 1-2 a Dunajská Streda sa dostala na čelo tabuľky po víťazstve 6-1 v Skalici. Dnes jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo, 27 až 34 stupňov. Slabý, postupne prevažne južný vietor, do 30 km za hodinu.
19: Zelená vlna.
16: Nehodu hlásite v Brezne v križovatke na námestí generála Štefánika smerom z Beňuša. 50-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čavce. 20 minút čakáte v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Likavky aj z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
16: Je 8 hodín 5 minút.
19: Stret, Rádio Budík.
20: Sme s vami aj v posledný augustový deň a vlastne prvý deň nového pracovného týždňa, ktorý bude mať teraz príchuť aj ako nový školský týždeň. A tak sa vás pýtame na to, či ste pripravení už, že sa prázdniny končia, prípadne ako si spomínate na svoje školské časy. Prvý deň škola, prichádza nám od vás množstvo správ, tak nás to veľmi teší. Daška z Ružomberka poslala aj peknú fotografiu a napísala: Dobré ránko, mám krásneho synovca Miška, prajem jemu, všetkým školákom, učiteľom, vychovávateľom, dôležitým tam kuchárkam, úspešný štart do nového školského roka. Mária z Banskej Bystrice píše: Mojim štyrom vnúčencom želám dobrý štart do nového školského roka, tiež našim dvom dcéram, ktoré sú pedagogičky. No a zapojila sa aj Vierka z Liptovského Mikuláša, ktorá napísala: Áno, spomínam s láskou. Vyrastla som v malej dedinke, chodila do školy tzv. Malotriedky, 4 rady, 4 ročníky, skvelý pán učiteľ, ktorý nás všetkých zvládol na jednotku s hviezdičkou. Želám deťom aj rodičom zdraví a pohodový nový školský rok. A to ste vám želáme aj my, Richard Švarba a Gabriela Tomajková. Zostaňte s nami.
19: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Pesnička poslucháča.
1: Keď som prišiel na Slovensku pred 35 rokmi, slovenská hudba až tak sa mi nepáčila. A prvýkrát, keď som počul Ríša Müllera Cigaretka na dva ťahy, tak som bol nadšený. Jo, reko, aj Slováci majú hudbu. A potom časom som si zvykol na všetky hudby. Pred Dina a pred jeho susedky z Banskej Bystrice. Arsena Dedyča ešte najviac.

0: Tak aj toto je váš hudobný výber. O dve minútky bude štvrť na 9, no a do našej rannej témy ku koncu prázdnin sa zapojila aj Milka z Kysuckého Nového Mesta.
1: Dobrý deň, čo prajem žiakom a študentom? Veľa vedomostí, ktoré môžu využiť aj v živote, kamarátstva, ktoré prežijú aj v ďalších rokoch a možno kamarátstva prerastú aj do ďalších vzťahov. Ďakujem.
0: Áno, to bolo veľmi pekné želanie. No a my vám pripomíname, že ešte zhruba pol hodinku máte na to, aby ste sa zapojili do našej ranej témy. Náš WhatsApp 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 17. minúte nám ju v Rádiu Regina Stred ponúkne Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné posledné augustové ráno.
2: Pekné ráno a ja prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Tak my sa dnes ráno rozprávame o tom, že sa nám naozaj končia prázdniny a začínajú sa už pomaly tie školské povinnosti, ale ešte teda by sme si dnes mohli dopriať také pekné prázdninové počasie, nie?
2: No horúce určite áno, leto vyzerá to, že sa nechce skončiť, ale práve dnes prechodom studeného frontu myslím si, že už sa stlmí tá vysoká teplota. Áno, aktuálne máme slnečno, zväčšená oblačnosť, ale ozaj ojedinele je na severe, bez rážok samozrejme, fúka väčšinou slabý vietor, teplota po východe slnka stúpla niekde o 4 až 8 stupňov, aktuálne pár bodov, to znamená v severných okresoch okolo 13 až 15 stupňov a v tých južných až do 21 stupňov, ako som spomínala, prevažne slabý vietor.
1: No a teda čo to bude znamenať? Príde nejaký zlom potom v počasí zajtra alebo budeme takto v teplom duchu začínať nový školský rok?
2: No, vyzerá to tiež. Ja si myslím, že aj keď sa ochladí, tak bude predsa len v tom ten teplejší raz. Spomínala som aktuálnu situáciu. Čo sa týka dnes počasia, bude slnečno postupne od západu pribúdanie oblačnosti a v podvečerných hodinách očakávame na strednom Slovensku, hlavne v Žilinskom kraji a v tej západnej časti, čiže v Trenčianskom kraji, miestami prehánky, ojedne aj búrky. Denná teplota bude vysoká a dá sa povedať, že podobne ako pred dvoma rokmi, keď bola teplota maximálna okolo na juhu okolo 34 stupňov, aj dnes očakávame, že dosiahne túto hodnotu. To znamená 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. K tomu prevažne južný vietor, postupne vlastne hlavne k večeru, severozápad, lokálne severozápadný a bude silnejší. Samozrejme, aj pri búrkach môže prechodne zosilnieť. V noci bude pokračovať vlastne to oblačné počasie, to znamená oblačno zamračené a zrážky na väčšine územia. Teplá noc je pred nami 20 až 15, v údoliach 13 stupňov. A zajtra cez deň už pod vplyvom vyššieho tlaku a v chladnejšom vzduchu malá miestami zväčšená oblačnosť bez rážok a denná teplota určite príjemná, pretože bude 20 až 25 v južnej polovici stredného Slovenska, ale hlavne na tom juhu Banskobystrického kraja miestami okolo 27 až 28 stupňov.
1: Hovorí meteorologička Jana Čerbová, prajem pekný posledný augustový deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemný pondelok s Rádiom Regina Stred.
3: Dobré ráno, Rádio Regina. Áno, veľmi rada spomínam na školské časy, hlavne na strednú školu, kde sme boli super kolektív, mali sme aj dobrých profesorov. Rada spomínam na tieto časy a rada by som sa vrátila naspäť do školských čias. S pozdravom, poslucháčka Lenka.

Pekné ráno prajem žiakom a študentom, úspešný rok, do školy ide prvýkrát aj vnučka, veľmi sa tešia s vnukom na školu aj spolužiakov. My sme mali pekné detstvo aj študentské časy a nebyť tých rusákov, mohli byť ešte krajšie. Napísal vám Jan z Dobrej Nivy a zaželal pekný deň. Teraz je 8 hodín 24 minút, spieva nám Lucka Vondráčková a Jozef Wagner.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochorení.

0: opatreniach, ich liečbe aj prevencii.
1: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
2: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
3: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
0: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3:45 ráno, popoludní po 2:45 a tiež online na reginastred.sk.
4: Zelená vlna.
5: 2 minúty pred pol 9 z rádia Regina Stred pozdravujem na pondelkové cesty. Nehoda sa stala v Brezne v križovatke na námestí Generála Štefánika. Sa smerom z Beňuša zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh. Kolóna sa tvorí pred Kysutkým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 35 minút. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
5: No tak v mestách sa budú konať dnes aj mestské zastupiteľstva, takto na konci prázdnin budeme v našom spravodajstve spomínať mestá ako Martin, Banská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota či Zvolen. Viac prišla povedať Vladimíra Legiňová.
6: Pekný deň, presne ako si povedala, vo viacerých mestách zasadnú mestskí poslanci, konkrétne v Prievidzi aj vo Zvolene. Mimoriadne rokovania zastupiteľstiev budú dnes v Banskej Bystrici a popoludní aj v Rimavskej Sobote. V Martine predstavia nový systém digitalizácie MHD s novými označovačmi lístkov a nástupom všetkými dverami, ktorý od zajtra 1. septembra spustia do bežnej prevádzky. A v Banskobystrickej detskej nemocnici predstaví Svetielko nádeje plány na rozvoj genetickej diagnostiky a laboratória či zabezpečenia novej infúznej techniky.
5: Tak toľko Vladimíra Legiňová, viac si vypočujete v správach o 9.
4: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
5: Janka z Poltára napísala, škola je pre mňa ako bývalú pedagogičku, ale tiež samozrejme aj ako študentku a žiačku miestom, kde sa formujú dôležité časti životov malých detičiek, potom žiakov, študentov, ale ich pedagogov. Škola je pre mňa jednou nádhernou spomienkou, kde som sa mnohému naučila, stretla úžasných ľudí, ale aj miestom, kde som sa od žiakov naučila tomu, ako porozumieť ich svetu, ako im byť nielen učiteľkou, ale i veľkou kamarátkou. Boli sme si blízki a takúto blízkosť a porozumenie prajem všetkým deťom, študentom, pedagogom i celému personálu škôl. Well.

0: Dobré ráno, Rádio Regina. Nikdy som si nemyslela, že si tak obľúbim psíka ako našej vnúčky. No taký je milý a chce všetkým odkázať, aspoň si to ja myslím, aby sme sa navzájom rešpektovali. Sú aj dobrí psíčkari a takisto aj dobrí nepsíčkari, ale sú aj zlí, takže sa musíme navzájom rešpektovať. Prajem pekný deň, Milka.
1: No, tak to sme si ešte zaspomínali na Medzinárodný deň psíkov, ale Milku si pustíme aj v jej ďalšej hlasovke. Medzi tým poviem, že Jozef z Liptovskej Teplej napísal, že si spomína na svoj prvý deň v škole pomerne dobre. Začal sa ale o 2 týždne neskôr, lebo to bol rok 1968.

Dobré ránko, leto je úžasné ročné obdobie, ku ktorému múdri ľudia vymysleli letné prázdniny. Keď som bol ešte študentom, tak som sa vždy tešil na začiatok prázdnin a tiež tešil, že po prázdninách sa opäť stretnem so spolužiakmi a tiež kamarátmi z dvora. Pozdravuje Ivan zo Žiaru nad Hronom. Keď si oči vyzdobí.

0: Rádio Regina u vás.
1: V tejto chvíli sa už Silvia Hofmanová hlási z Múzea Liptovskej dediny v Pribiline. Na podujatí Mašín paráda tam oslavili štvrťstoročnicu. No a čo sa z výšky považskej lesnice, lesnej železnice ocitli v skanzene? Takže odtedy to je štvrť storočie. Silvia, aká je tam aktuálna situácia? Čo si zistila?
2: Je tu krásne, slnečné ráno, teplé, musím povedať na to, že sme pod Západnými Tatrami. No a budeme sa rozprávať s Marianom Petráškom, ktorý je z občianskeho združenia Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici. Ešte musím povedať, že Múzeum Liptovskej dediny, teda skanzen v Pribiline, patrí pod Liptovské múzeum. No, vy ste sa, pán Petráško, ešte tou železničkou viezli, keď fungovala?
3: No, dobré ráno, ja už som sa tou železničkou neviezol, ja už som prevádzku nezažil, ale ako dieťa si ešte spomínam, keď sme s rodičmi chodili do Vašca na hríby, tak pamätám si, že v Porúbke bolo odstavené kvantum vagónov a kolajnice a most, ktorý viedol cez rieku Váh medzi Porúbkou a Kráľovou Lehotou, tak ten som vydával a vždy si som pozerával, či nestretnem náhodou vlak a bohužiaľ už sa to nestalo.
2: Ale srdcom ste vlastne sa stali železničiarom, tak neviem, či toto mohol byť tiež podnet.
3: A určite to bol jeden z podnetov, okrem toho, že rodičia mi kupovali kvantu malých vláčikov, tak toto bol jeden z podnetov, ktorý ma primeli k tomu, že zostal som pripútaný k železnici až vlastne doteraz.
2: A teda nie len srdcom, je to aj váš chlebiček, musím to aj tak povedať. Poďme trošku k histórii Považskej lesnej železnice. Kým sa ocitla tu v skanzene v Pribiline, tak mala za sebou už dlhú históriu. Kedy vlastne vznikla, kedy ju postavili?
3: Lesná železnica bola postavená od roku 1914 zhruba do nejakého roku 1925, kedy bola spustená verejná osobná doprava z Liptovského hrádku do Liptovskej tepličky. S prilahlými odbočkami mala zhruba niečo cez 100 kilometrov a prioritne slúžila na zvoz dreva z dolín Nízkych Tatier na pilu do Liptovského hrádku a kvalitnejšie drevo sa spravovalo buď to do papierni do Ružomberka alebo až do Budapešti, keďže terajšie Slovensko bolo kedysi súčasťou Rakúsko-Uhorska.
2: Kedy železnička skončila?
3: Železnička skončila k 31.12.1972 v súvislosti so započatím výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh.
2: Áno, ale dôvodom bolo asi aj to, že nastupovali autá, veľké autá, ktoré vyzeralo to, že sú ekonomickejšie pri zvážaní dreva.
3: No určite ten vývoj človek nezastaví, keď si to tak premietnete, tak vlastne všetky tieto párne mašiny, ktoré tu boli, tak to boli vlastne ťahače, ktoré slúžili na ten zvoz toho dreva, tak ako dneska sú auta, tak ja vravím, že železnica vždycky bola skôr ako auta.
2: No a čo sa dialo potom vlastne so železničkou po tom 72. roku?
3: Po tom 72. roku vlastne železnička zostala umiestnená v Liptovskom hrádku na prekážke, kde ešte žil posledný správca lesnej železnice, pán Ludovít Gere, ktorý sa o ňu staral. A on bol vlastne iniciátorom toho, že táto železnica sa zachránila a prešla pod okresnú pamiatkovú správu v Liptovskom Mikuláši, ktorá ju následne niekedy v 80. rokoch odovzdala vlastne pod správu Liptovského múzea.
2: Pamätám si, že nadšenci brigádovali, šúchali oplenové vozne, drôtenými kefami natierali. No a potom prišiel deň, keď sa železnička ocitla v skanzene, tak to bola veľká akcia, veľká logistika. A teraz je už tu 25 rokov. Teraz ja sa pozerám na 1, 2, 3, 4, 4 mašinky máte? Teda 4 lokomotívy, alebo niektoré sú ešte aj vo vnútri v depe?
3: Momentálne vystavené sú 4 párne ručne, jeden motorový vozeň, jeden osobný vozeň. V plechovom depe rekonštruujeme unikátny motorový vozeň z roku 1947 a v murovanej hale zase renovujeme služobný vozeň z roku 1914.
2: A to všetko sú vozne, lokomotívy, ktoré jazdili na Považskej lesnej železnici?
3: Všetko je pôvodný vozidlový park, ktorý sa zachoval, dalo by sa povedať, že zo všetkých lesných železníc, ktoré boli na Slovensku, najkompletnejší, najunikátnejší.
2: No, takže zachovali sa vagóny, ale pozerám sa, tu je aj osobný vagón. To znamená, že na Považskej lesnej železnici bola aj osobná doprava, nie len drevo sa tam vozilo?
3: Považská lesná železnica ako jediná z lesných železníc, nie stratiče SD, ale z lesných železníc mala povolenú verejnú osobnú dopravu v úseku Liptovský hrádok, Liptovská teplička, keďže vlastne do konca svojej prevádzky Liptovská teplička, alebo respektíve lesná železnica bola jedinou spojnicou s osadami v údolí Čierneho Váhu, či už to bola Kráľová Lehota, Svarín, Nižný Vyšný Chmelienec, Čierny Váh, Benkovo, Kolesárky a samotná Liptovská teplička.
2: Ja tu samozrejme ešte zostávam, pretože s Marianom Petráškom je o čom hovoriť.
0: Rádio Regina u vás.
1: Tak to bola Silvia Hofmanová, ktorá vám v druhom vstupe približí novú publikáciu o považskej lesnej železnici a tiež kopiu železničnej staničky vo Svaríne, ktorá je v skanzene ako novinka. Je presnej 3/4 na 9, toto je Rafaela Kara a skvelá pesnička Pedro. Dobré ráno.

Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele, na západe miestami prehánky a búrky aj intenzívne. Veľmi teplo, denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov Celzia. 8:48.

0: Z rádia Regina Stred, skupina PS a pesnička Zavri oči, 8 hodín 51 minút, no predtým, že sa nám naozaj končia prázdniny, oči zatvárať rozhodne nemôžeme. Tešíme sa, že ste sa tak vo veľkom zapájali do našej dnešnej rannej témy ku koncu prázdnin a takúto peknú hlasovku nám poslala napríklad aj Anka z Hrušova.
1: Dobré ráno, priatelia, pozdravujem všetkých, celé Slovensko, vás všetkých do štúdia, ale hlavne tých, ktorí zajtra nastupujú do škôl, do škôlok. Teším sa s nimi. Ja spomínam s láskou a s nostalgiou na prvý ročník nástupu do školy, na všetkých mojich spolužiakov, učiteľov, ktorí nás pripravovali do života, ktorí nám vštepovali základné ľudské hodnoty, s ktorými sa máme riadiť celý život. Pozdravujem všetkých bývalých spolužiakov. Ďalej s láskou spomínam na učňovské roky na Slanickej osade na Orave. Tiež pozdravujem všetkých spolužiakov z Oravy. Prajem všetkým všetko dobré. Nech sa každému darí a nech máme pekný deň. Ďakujem.
0: Aj my ďakujeme. No a ešte jedna hlasovka od Márie zo Starých Hôr.
2: Dobré ránko, Rádio Regina. Pred dvoma dňami som bola na stretávke zo strednej školy po 25 rokoch. Bolo nám výborne. Opäť sa ukázalo, že škola a školská dochádzka sú výnimočným časopriestorom, ktorý v nás zostáva zapísaný po celý život. Pozdravujem svojich spolužiakov a pedagogov z KGŠM.
0: Mária zo Starých Hôr, blahoželám, získavate poukaz v hodnote 50 eur od cestovnej kancelárie Daka na nákup pobytových a poznávacích zájazdov www.cestovnakanceláriadaka.sk. No a my ideme ďalej, pretože v Rimavskej Sobote pred pár dňami predstavili novú pediatriu.
3: Teším sa na to. Je to iná práca ako na oddelení, ale je to výzva sprevádzať tých pacientov naozaj od novorodencov až po veľkých 18-19 ročných, takže bude to niečo nové aj pre mňa.
0: Viac povieme v dopoludnejšom vysielaní. Do Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici prišla z Národného archívu v Bratislave výstava Krása v detailoch.
4: Lajka práve môžu zaujať tieto ilustrované detaily, ktoré sú veľmi krásne stvárnené, aj s veľkou precíznosťou potom vlastne zreplikované v tej kópii.
0: A čakajú vás aj ďalšie živé vstupy z vašich regiónov. Zastavíme sa v Matici Slovenskej v Liptovskom Mikuláši, kde pripravujú výstavu Františka Muchu z Terchovej. O 9:00 bude s vami Ladislav Eliáš. Dnes ráno vám spoločnosť robili Richard Švarba a Gabriela Tomajková. Tak želáme krásny posledný augustový deň a teda nový začiatok pracovného týždňa pre mnohých aj toho školského. Nech sa vám v každom prípade darí.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
2: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Obnovenie výroby hliníka v Slovalku má podporiť zamestnanosť v regióne. Do nemocnice v Brezne smeruje investícia 200 tisíc eur. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 34 stupňov. Pozdravuje vás Vladimíra Legíňová. Mesto Žiar nad Hronom vníma obnovenie výroby primárneho hliníka v Slovalku ako pozitívny krok pre región. Firma investuje do reštartu najmenej 100 miliónov eur. Výroba má podporiť vyše 200 pracovných miest. Slovensko sa tak po viac ako 3 rokoch má podľa vlády vrátiť medzi európskych výrobcov primárneho hliníka. Reaguje energetický analytik Radovan Potočár.
11: Slovalko je príkladom podniku, ktorý úplne zastavil výrobu. Iné energeticky náročné podniky na Slovensku, napríklad OFZ na Orave, v krízovom období znížili výrobu, ale nedošlo tam k úplnému odstaveniu výroby. To isté platí aj o ďalších veľkých hutníckych podnikov. Slovalko je tým pádom v špecifickej situácii, kde bola úplne odstavená technológia a reštart v takomto prípade je o mnoho náročnejší ako zvýšenie výroby alebo zvýšenie výkonu tam, kde výroba stále prebieha.
10: Breznianska nemocnica s poliklinikou, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pre približne 60 tisíc obyvateľov, dostane finančnú injekciu vo výške 200 tisíc eur. Rozhodla o tom vláda na výjazdovom rokovaní v Kriváni. Hovorí riaditeľ nemocnice Tomáš Mydlo.
12: Naša nemocnica má 200 lôžok. Táto kapacita bude teraz zvýšená o ďalších 18 lôžok ošetrovateľskej starostlivosti. U nás vlastne tá ošetrovateľská starostlivosť doposiaľ dostupná nebola. Tých 18 lôžok bude slúžiť pre pacientov, ktorí vlastne skončili klasickú starostlivosť a nie sú pripravení na domácu zdravotnú starostlivosť.
10: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul dôležitosť nemocníc v regiónoch.
13: Brezno je vstupná brána do Horehronia. Tuto niekoľko kilometrov sa nachádza jedna z najvýznamnejších fabrík na Slovensku. Robia tam tisíce zamestnancov, to znamená dostupná zdravotná starostlivosť a udržateľnosť nemocnice v Brezne je absolútna samozrejmosť.
10: V meste Liptovský Hrádok sa o post primátora uchádzajú dvaja kandidáti. Jeden je nezávislý, druhý nominant politickej strany. Kandidátne listiny na poslancov mestského zastupiteľstva doručilo mestu 21 záujemcov. Zapisovateľka Mestskej volebnej komisie Jana Habčová.
14: tohto počtu 21 kandidátov je pre volebný obvod číslo 1 doručených 6 kandidátnych listín, z toho jeden nezávislý, a do volebného obvodu číslo 2 sme dostali doručených 15 kandidátnych listín, z toho je 8 nezávislých kandidátov.
10: Viac ako 40 koní rôznych veľkostí a plemien. V Podzámčoku pri Zvolene sa cez víkend stretli chovatelia aj nadšenci, aby navzájom porovnali svojich zverencov. V každej kategórii porota ocenila troch najlepších. Spokojní boli aj chovatelia.
15: No určite je to výborný pocit, keď sa výsledky našej práce takto odzrkadlia.
16: Tak tým, že vlastne by som chcela do športu, tak budeme chodiť často na súťaže. Viac koní, zmena prostredia a tá socializácia.
10: Doplňa hodnotiteľ z Českej republiky Jaroslav Dražan.
17: Tady se hodnotí spíš ten exteriér, předvedení, kromě plemeného a pohlavního výrazu, postavení, nasazení krku, nasazení a tvárové vlastnosti, beder, zádě, končetin, klouby a hlavně taky mechanika pohybu.
10: Kremnica sa tento víkend stala centrom európskeho humoru. Konal sa tam 46. ročník festivalu Kremnické gagy. Podujatie ponúklo počas troch dní vyše 100 vystúpení umelcov a súborov z celého sveta. Tohtoročnou témou bola ekológia a humor. Slovenskí basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou. Veľkej Británii podľahli 72-97. Rozohrávač Mario Ihring.
18: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejší o mnoho viac a my sme stratili veľa lôb a to nás stalo už od začiatku celý zápas.
10: Dnes jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo, 27 až 34 stupňov. Slabý, postupne prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
10: Následky dopravnej nehody stále odstraňujú v Brezne v križovatke na námestí generála Štefánika a 20-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
10: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
19: Pozdravujeme vás po poslednom prázdninovom víkende. Mnohí ste ho trávili s rodinou, s priateľmi na rôznych podujatiach a aj my sa k jednému vrátime. Balašove hradné hry v Modrom kameni.
20: Cesta trvala asi 5 hodín. Začala v Modrom kameni na hrade. Vystúpili sme hore na Kalváriu, hotel je dobrý, rozhľad do Maďarska. Potom sme pokračovali k hradu Bzovík a v Krupine Vartovku.
19: Máme pre vás aj charitatívnu tému. Ľudí na strednom Slovensku zaujalo pekné gesto mladého stredoškoláka Jakuba Knožku zo Zvolena. Jedna z charít v jeho meste totiž na sociálnej sieti uverejnila fotku, na ktorej Jakub priniesol čerstvo upečený chlieb ľuďom bez domova a nebola to jednorazová záležitosť. Viac povieme v dnešnom vysielaní. Do 12. budú s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Pozdravujeme vás, Rádia Regina, stredo 9. hodine 11. minúte a teraz vás čaká jedna zastávka na Liptove.
1: Rádio Regina u vás.
0: Silvia Hofmanová je práve teraz v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Na nedávnom podujatí Mašín paráda tam oslávili štvrťstoročnicu, čo sa zvyšky Považskej lesnej železnice ocitli v skanzene. A teraz vám priblížime novinky Považskej lesnej železnice. Pozdravujeme ťa, Silvia.
2: Pekné predpoludnie prajem. Veru, naozaj, dobre si povedal, že zastávka čaká našich poslucháčov, pretože stojíme pred zastávkou PLŽ, čo je skratka Považskej lesnej železnice Svarín, ale o chvíľku sa k tomu dostaneme spolu s Marianom Petráškom z občianskeho združenia Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici. Ešte dodám, že múzeum Liptovskej dediny patrí pod Liptovské múzeum so sídlom v Ružomberku. No, pán Petráško, vy v spolupráci samozrejme s pracovníkmi múzea, ale aj so svojimi kolegami z partiou z občianskeho združenia sa staráte o to, aby toto tu aj stálo pekne vymaľované, respektíve vyleštené, ale aby to aj jazdilo. No, ale vráťme sa k tomu, čo sa tu udialo nedávno, keď ste oslavovali štvrťstoročnicu prenesenia mašinky aj všetkého ostatného, čo s ňou súviselo, sem do skanzenu. Pri tej príležitosti vznikla brožúra, alebo taká publikácia, alebo časopis venovaný Považskej lesnej železnici. Čo v ňom je? Čo v ňom nájdu čitatelia?
3: Čitatelia v tomto časopise sa oboznámia s históriou, súčasnosťou a trošku aj snad s budúcnosťou lesnej železnice, ktorá je tu už vlastne 25 rokov. Dopodrobna je spracovaný jej vznik, prevádzka, jej zánik, opäť vznik a prevádzka a snáď aj to do budúcna, to dobre, čo ju čaká.
2: Dúfajme, že ju čaká pekná budúcnosť. Keď sem prichádzajú ľudia do skanzenu a výjdu až sem hore do depa, pozrú si to, čo tu stojí, nebodaj sa aj majú šancu previesť, tak prichádzajú sem ešte aj takí pamätníci? Máte takú skúsenosť?
3: Veľa takých návštevníkov a pamätníkov je hlavne tu z Liptova, ktorí ozaj si ešte pamätajú tú prevádzku, alebo respektíve jej záver, ale už to skôr bolo ako deti, ktorí sa ešte vozili. Mali sme tu dokonca zájazd z Liptovskej tepličky a veľa tých starších účastníkov si pamätalo na tú prevádzku.
2: Áno, pretože železnička chodila z Liptovského hrádku do Liptovskej tepličky a potom ešte ďalej do dvoch dolín a samozrejme do tých dolín tam bolo tých odbočiek viac. No a teraz sa pozeráme na zastávku Považskej lesnej železnice Svarín. Ešte vonia novotou. Takto naozaj tá zastávka vo Svaríne kedysi vyzerala?
3: Je to kópia zastávky Považskej lesnej železnice Svarín, je to jej 100% kópia, takto presne vyzerala tá zastávka a bola rozdelená na také tri funkčné oddiely, dva boli sklady a jedna bola čakáreň pre cestujúcich, respektíve útolu, kde sa mohli schovať pred nepriazňou počasia.
2: Nám dnes samozrejme neprší, svieti nám slnko, ale prejdime trošku do tej staničky, aspoň tuto na kraj. Predpokladám, že poslucháči aj počujú, ako sa zmenila tá akustika. A máte tu nádherné fotografie, staré dobové fotografie, takže to si tiež môžu pozrieť ľudia.
3: Keď prídu, tak si pozrú vlastne tieto historické fotografie dobové, ktoré pripomínajú tú prevádzku lesnej železnici vlastne údolím Čierneho váhu na pôvodnej trati a sú umiestnené tu v čakárni a vo vestibule zastávky Svarín.
2: No a teraz zase vidíme von, pretože tuto vidím pripevnený dokonca cestovný poriadok. A je tam len júl a august, no tak dnes je ešte posledného augusta, tak ešte je to správne, ale bude tam aj september? Budete jazdiť aj v septembri?
3: Áno, poskytujeme služby aj v septembri. Cez víkendy, soboty, nedele jazdíme od 9.45 do 17.15.
2: Takže v septembri a potom, ale už asi to budú len také príležitostné jazdy pri istých podujatiach tu v skanzene.
3: Potom sú to už väčšinou len jazdy na objednávku a snáď ešte v decembri, Vianoce v skanzene, tak tam by sme podľa povedetonostných podmienok mohli spraviť nejakú jazdu.
2: Tak ak máte chuť dozvedieť sa o Považskej lesnej železnici, o jej histórii, ale aj súčasnosti viac, nech sa páči do Múzea Liptovskej dediny v Pribiline.
0: Ďakujeme pekne za pozvánku. Po 11. hodine vás čaká ešte jeden živý vstup od Silvie Hofmanovej. Ozve sa z Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši, kde pripravujú výstavu Františka Muchu z Terchovej.
1: Rádio Regina u vás.

0: letný hit z roku 1998 od skupiny Ace of Base z Rádia Regina Stred. Presný čas 9 hodín 21 minút. V Rimavskej sobote pred pár dňami predstavili novú pediatriu. Je to už 15. župná ambulancia v regióne. Mala by zlepšiť zdravotnú starostlivosť v Gemeri, kde vo veľkej miere chýbajú detskí lekári. Pokračuje redaktor Radovan Kondrlík.
1: Novou pediatričkou na Gemeri bude Zuzana Molnárová. Má za sebou niekoľkoročnú náročnú prax v nemocnici v Lučenci. Možnosť pracovať nedaleko vlastného bydliska v rodinnom zázemí po návrate z materskej dovolenky privítala.
2: Teším sa na to. Je to iná práca ako na oddelení, ale je to výzva sprevádzať tých pacientov naozaj od novorodencov až po veľkých 18-19 ročných, takže bude to niečo nové aj pre mňa.
3: Ako sa na to pripravujete?
2: No, so sestričkou sa tešíme. Budeme naozaj vítať každého, kto k nám príde a pripravujeme sa tým štúdiom, čo nás všetko čaká. Očkovania, ten systém nový. Tá dostupnosť zdravotnej starostlivosti je čoraz horšia. Hlavne čo sa týka špecialistov a detských špecialistov, to už naozaj to najbližšie sú také ambulancie v Banskej Bystrici a

0: deťmi bola naozaj, že mojím snom. Žiadne obavy nemám, ja sa veľmi, veľmi teším na detičky, aj na malých, aj na veľkých.
1: Vybavenie ambulancie stálo asi 14 000 eur. Vedúci oddelenia zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja Zlatko Kamenišťiak.
2: Prenájom priestorov, vlastne zdravotná sestra, aby bola obsadená funkcia, vydanie povolenia, ktoré vydávame my, všetky zmluvy s poisťovňami, absolútne celá agenda okolo toho.
1: Rimavská Sobota patrí medzi okresy s citeľným nedostatkom pediatrov. Po otvorení novej ambulancie ich bude 13. Do optimálneho stavu ešte chýbajú 3 ambulancie. Znova Zlatko Kamenišťiak.
2: My sa snažíme vždy hľadať tých lekárov do odľahlejších oblastí, takže naozaj tam, kde to máme kritické.
1: Obyvatelia okresu vítajú novinku.
3: Veľa doktorov odchádza, zatvárajú sa ambulancie, odchádzajú do dôchodku a pomaly by sme nemali ničo. Tak sa mi to veľmi páči, že sa tu niečo aj také otvára.
4: To, že vzniká niečo nové, to je vždy akože dobre podľa mňa. Lepšie ako by sme museli chodiť do Lučenca alebo do niekde inde.
3: Aj endokrinológov, aj neurológov, všetko je tu málo a to je len dobre, že tu dali nového pediatra.
1: Nová detská ambulancia v Rimavskej Sobote spustí prevádzku 1. septembra.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Rimavská Sobota 95 MHz. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.
2: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme vás aj na cesty o 9. dne 32. minúte z Rádia Regina Stred. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 25 minút a pred Oravským Bielým potokom smerom z Podbielu blokuje jazdný pruh odstavené auto. Prechádzajte striedavo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio

0: Počúvate letné Rádio Regina Stred.
1: Dnes je posledným prázdninovým dňom, užite si ho plnými dúškami aj s vašimi deťmi a my vám k tomu aj zahráme. Napríklad pieseň Snídanie v tráve.
2: Snídanie v tráve.
1: Michal Tučný a tučňáci už o pár minút z Reginy Stred. Pozdravujú vás Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.

0: Darina Kerová a Miroslav Žbírka, máme svojich 17 z Reginy, stred 9 hodín 41 minút. Dnešným dňom sa pre deti uzatvára kapitola letných prázdnin. My však ešte ďalej rozvinieme tému, ktorej sme sa počas leta už venovali. Rozoberieme čítanie ako prostriedok na rozvoj detí vo viacerých smeroch. Dnes si povieme, ako motivovať k čítaniu detí, ktoré k nemu nemajú vzťah, ale aj to, ako neodradiť milovníkov čítania.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Koľko kníh ste prečítali počas leta? A koľko vaše deti? Každého baví samozrejme čosi iné. Čítať však jednoznačne nie je na škodu. Odborníci totiž zdôrazňujú, že ak dieťa vypadne na 2 mesiace z kontaktu s jazykom, ktorý v škole prirodzene má, nadobudne sklz. Aby k strate jazykových zručností nedošlo, stačí, ak počas prázdnin prečíta zhruba 4 až 6 kníh. Učiteľka slovenčiny a dejepisu a mentorka regionálneho centra učiteľov Zuzana Herbrichová hovorí, ako podporiť deti, ktoré až taký vzťah k čítaniu nemajú a ako ďalej motivovať aj vášnivých čitateľov.
3: Mať okolo seba čitajúce vzory, čitajúceho dospelého, ktorý bude pomáhať vytvárať ten vzťah ku knihám. Ďalšou možnosťou je byť neustále obklopený knihami, čiže mať bezpečné prostredie, v ktorom sú dostupné knihy, či už je to knižnica, či už je to knihkupectvo, alebo mať doma množstvo kníh. Na Slovensku je taká situácia, že veľmi veľa detí, viac ako 40% nemá doma viac ako jednu policu knihy, čiže naozaj to knihkupectvo a knižnica je cesta. Obklopenosť knihami vytvorí ten priestor pre nečítajúce dieťa a takisto pre toho vášnivého čitateľa dá možnosť nachádzať iné knihy, iné žánre, iných autorov a tomu pomôže nestratiť sa v tom obrovskom množstve kníh a možno byť takým tým odradeným čitateľom, to znamená získať možno až odpor k knihám.
2: Niektorým, aj detským čitateľom, vyhovujú papierové knihy. Iní radi využívajú čítačky. Ďalšie deti zás rady počúvajú rozprávky z nahrávok či audioknihy. Akú rolu zastávajú, vysvetľuje Viktória Marcinová z projektu Krajina čitateľov.
4: Na toto sa nás často pýtajú, že či audiokniha, keď sa počúva, či to je čítanie. A my vravíme, že oh, áno, v mozgu sa dejú rovnaké procesy, aké sa dejú počas čítania. Čiže prosto ráta sa to.
2: Audioknihy či rozprávky na počúvanie môžu byť teda pomocníkom napríklad tam, kde dospelý nestíha. A môžu zároveň pôsobiť na deti aj ako motivácia k tomu, aby sa rozčítali.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot

0: Predpoveď počasia.
1: Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu vie, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku. Je na väčšine územia slnečné počasie. Pekný deň želáme.
2: Pekné predpoludne. Áno, máte pravdu. Nielen na strednom Slovensku, ale aj na Spiši je slnečno, slabý vietor a teplota pekne stúpa. Spomeniem Prievidzi 27, ale napríklad Oravské Veselé až 23 stupňov a v tých južných častiach stredného Slovenska, ako je Revúca, má 27, takmer 28 stupňov. K tomu fúka, ako som spomínala, slabý vietor.
1: Takže dnes bude pokračovať takéto letné teplé počasie?
2: Veľmi teplé počasie. Očakávame, že bude slnečno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a skôr k večeru, hlavne v Žilinskom kraji, kde ojedinele miestami prehánky či búrky, a ktoré môžu byť aj intenzívne. Bude veľmi teplo, denná teplota 29 až 34 stupňov, v Žilinskom kraji miestami a na Spiši okolo 27 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. K tomu južný vietor z rýchlosti do 25 km za hodinu pri búrkach samozrejme môže zosilnieť a zase večer už aj sa rozfúka v tej západnej časti stredného Slovenska severozápadný vietor.
1: Zajtra sa deti vracajú do škôl, budú potrebovať dážniky alebo prší plášte?
2: Vyzerá to, že nie, pretože drážky, to znamená dážď, prehánky či búrky sa vlastne v úvodzovkách vypršia v noci. Očakávame v noci, že bude postúpiť cez naše územie studený front, takže sa ochladí, ale sa aj vyprší. V noci postupne oblačnosť zamračené, drážky na väčšine územia, prehánky, dážď, aj búrky, no a nočná teplota väčšinou 20 až 15 v údoliach okolo 13 stupňov. Zajtra cez deň už malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ak sa vyskytnú zrážky ozaj výnimočne a v ranných hodinách môže byť aj ojedinelá hmla, no príjemná teplota 25 až 30 v severnej polovici stredného Slovenska 20 až 25 stupňov, čo je určite aj pre severné okresy teplota príjemná. No a k tomu prevažne slabý západný vietor.
1: Takto príjemne aj s takýmito príjemnými teplotami až do konca týždňa vydržíme?
2: Vyzerá to, že áno, i keď bude prechodne zväčšená oblačnosť, a to stredu či štvrtok, zrážky skôr na severe ojedinele, nočná teplota bude klesať, to znamená, že skôr 15 až 10 v údoliach, 10 až 5, to by malo vydržať až do piatku, ale cez deň v severných okresoch, v severnej polovici 22 až alebo 21 až 26 stupňov a v tých južných väčšinou tých nad 27 stupňov, čiže do 27 až 29, prechodne môže byť až 30.
1: Povedala Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a pekný deň želáme. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem ťa.
2: Andy, pokoj, Andy, nády. Vídy, om. A môžeme začať.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
3: Máme prípad.
0: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
0: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
0: Každá dolina má svoje tajomstvo.
6: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
0: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20.30 na Jednotke.
7: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
9: Príjemný dobrý večer.
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
10: Ale za takéto somariny.
11: Milujeme vás.
9: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
9: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
12: Čo, nevidíš?
13: Očividne.
14: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
15: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo hospodárstva má pripraviť projekt pre vstup investorov zo Spojených arabských emirátov do kúpeľ Usliač. Turistická útulňa, ktorú vlani v Čiernom Balogu vybudovali lesníci, vyhorela. Dnes bude jasno, postupne pribúdanie oblačnosti 27 až 34 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Ministerstvo hospodárstva má pripraviť projekt pre vstup investorov zo Spojených arabských emirátov do kúpeľ Usliač. Taktiež má pripraviť rokovania expertov do konca marca 2027. Vyplýva to zo správy o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy prezidenta Spojených arabských emirátov Mohameda bin Zayeda Al Nahyana na Slovensku 29. júla, ktorú vláda vzala na vedomie. Podľa rezortu diplomacie arabská krajina má záujem využiť potenciál a tradíciu kúpeľníctva na Slovensku. V prípade kúpeľ Usliač vyšle emirátny partner expertov na preverenie možnosti spolupráce, vrátane investícií. Dopravné obmedzenia na kysuckej časti diaľnice D3 by sa mali po viac ako 50 dňoch skončiť. Diaľničný úsek Svrčinovec Kalité, vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana má byť pre údržbu uzavretý do 2. septembra. Národná diaľničná spoločnosť začiatkom júla informovala, že čas na rozsiahlejšiu údržbu prichádza po 9 rokoch prevádzky tunelov, ktoré spriaznili v júni 2017. Mesto Banská Bystrica môže získať 7 nových moderných trolejbusov v hodnote takmer 5 miliónov eur. O dodatku k súčasnej zmluve so spoločnosťou Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, ktorý prevádzkuje trolejbusovú dopravu v meste pod Urpínom, poslanci rozhodujú na dnešnom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Schválenie dodatku je podmienkou ministerstva dopravy, vyplývajúcou zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu modernizácie vozového parku trolejbusovej dopravy. Predpokladaný termín dodania nových trolejbusov je september 2027. Turistickú útulňu v lokalite Kysuca Uhliarka v Čiernom Balogu na Hore Hroní, ktorú štátne lesy vybudovali len v lani v máji, zničil 29. augusta požiar. Podľa predbežných zistení znalca požiar vznikol po založení otvoreného ohňa priamo v interiéri útulne. Útulňu vybudovali štátni lesníci ako súčasť turistickej infraštruktúry, určenej pre širokú verejnosť. Využili na to aj finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Štátny podnik apeluje na návštevníkov lesov, aby sa v prírode správali zodpovedne, dodržiavali pravidlá požiarnej bezpečnosti a chránili zariadenia, ktoré sú vybudované pre celú verejnosť. V Ružomberku včera vyvrcholil 8. ročník multižánrového festivalu venovanému spomienke na ilustrátora ružomberského rodáka Ľudovíta Fulu. V rámci neho sa konali desiatky aktivít, prehliadka mesta po Fulových stopách, vernisáže, workshopy aj tvorivé dielne. Zapojili sa do neho aj mestské prevádzky, hovorí Lucia Stanová z Mestského úradu v Ružomberku.
2: Čokoládovne sú krásne, urobené čokolády s kľovými grafikami. Pražiareň urobili si kávu s dizajnom Fulových. Mrzlináreň, tak oni tiež, keď si spravíte trikolo, rúža, biela, žltá, modrá, červená, tak v tom dostanete zase odznačík.
1: Súčasťou podujatia bol aj cyklový led na obľúbenej trase Cyklokorytnička, ktorý venovali organizátori práve známemu ilustrátorovi aj letné kino. Program vyvrcholil dielom umelcov tvorbou spoločného veľkého murálu. Organizátori sú s atmosférou a účasťou tohto ročného festivalu spokojní, hovorí Marek Masaryk.
3: Fulové dni boli tento rok naozaj že výnimočné, hlavne vďaka sprievodným aktivitám a sprievodnému programu. Naozaj sme boli prekvapení, ako sa ľudia a prevádzkari a naozaj že podnikatelia vzomkli a vytvorili sme naozaj že krásny sprievodný program. Veľká účasť, veľká spokojnosť ľudí, čo nás veľmi potešilo. Stretli sme sa fakt, že s veľmi dobrou odozvou od ľudí.
1: Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadila Romana Švecová vo finále K1 na 5000 metrov 9. miesto. Samuel Baláš s Adamom Botekom finišovali v B finále K2 na 500 metrov 2. hovorí Samuel Baláš.
4: Jazda bola fajn, aj štart sme chytili, šli sme náš klasický stred a do záveru sme stiahli lode. Myslím si, že dobrý úvodný rok za nami.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a postupne miestami prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Denná teplota 29 až 34, v Žilinskom kraji miestami okolo 27 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Popoludní sa od západu zmení na severozápadný, pri búrkach môže vietor zosilniť.
0: Zelená vlna.
1: V kolone pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Opatrne na diaľnici D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Poprad na kilometri 287 zasahuje do pravého pruhu pneumatika.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Všímate si krásu v detailoch? Taký je aj názov výstavy v Slovenskom banskom archíve v Banskej Štiavnici.
6: Lajka práve môžu zaujať tieto ilustrované detaily, ktoré sú veľmi krásne stvárnené, aj s veľkou precíznosťou potom vlastne zreplikované v tej kópii.
5: Viac o výstave sa dozviete v tejto hodine a hovoriť budeme aj o charitatívnom geste mladého stredoškoláka. Pohodové počúvanie vám želajú Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Veľký letný hit Aiko Aiko Captain Jack z Rádia Regina Stred. Ľudí na strednom Slovensku zaujalo krásne gesto mladého stredoškoláka Jakuba Knožku zo Zvolena. Jedna z charít v jeho meste totiž na sociálnej sieti uverejnila fotku, na ktorej Jakub priniesol čerstvo upečený chlieb ľuďom bez domova. Ako zistil náš kolega Alexander Ernest, nebola to jednorazová záležitosť. Jakuba teda navštívil priamo u neho doma.
1: Mám na škole program, ktorý pochádza zo zahraničia a priniesli ho aj na našu školu, naši učitelia. Spočíva v tom, že je tam súhrn nejakých viacerých aktivít, vrátane toho dobrovoľníctva a pomoc pre spoločnosť. Vybral som si, keď som premýšľal, že čo je vhodné na to, tak som usúdil s rodičmi, že by som mohol skúsiť piecť chleba a darovať ho potom. V podstate rok predtým som zbieral smeti, teraz som chcel skúsiť niečo nové, čo bude praktickejšie aj pre mňa a zároveň pomôže priamo aj ľuďom.
2: Hovoríš, že to bol taký spoločný nápad s rodičmi a koho nápad bol ten chlieb?
1: Nápad mojich rodičov v podstate. Ja som nad tým tiež trochu uvažoval, ale nevedel som čo presne a ako keby usmernili ma.
2: Tu na strednom Slovensku vo Zvolene v Banskej Bystrici v okolí vyvolal ten príspevok, ktorý dala Zvolenská charita s tvojou fotkou. Príjemnú, pozitívnu spätnú väzbu, mnohí ľudia naozaj v tých komentároch ťa chválili. Asi si ani nepredpokladal však, že až toľko ľudí si to všimne.
1: Vôbec nie, ja som to vnímal iba ako nejaké gesto od charity, lebo nečakal som vôbec, že to bude mať taký hlboký dosah proste. Je to proste pekné, že ľudia na to dbajú, že sa im páči to gesto dobrej vôle asi. Som bol rád.
2: Keď hovoríme o tom pečení chleba, ako to u teba vyzerá? Ty si študent, skončil si tretí ročník gymnázia, teraz ideš do štvrtého.
1: Keď som začínal ten piec chleba, tak som si musel vyhliadnúť taký recept a snažil som sa nájsť niečo také stručné, taký základ, od ktorého by sa dalo odvíjať, že aby som na tom nestrávil zasa príliš veľa času. V podstate trvá to možno tak zo 2 hodinky.
2: Ako často pečieš?
1: Zhruba 5 krát do mesiaca.
2: Dohodneš sa potom s charitou, alebo len rovno prídeš a prinesieš?
1: Iba prídem a prinesiem.
2: Koľko teda už mesiacov takto chlieb nosíš na charitu?
1: Približne rok. Zo začiatku som nepiekol až tak veľmi, potom som trošku zhustil to tempo, aby som stíhal.
2: Nosíš tento chlieb ľuďom v núdzi. Stretol si sa možno že s niektorými tými ľuďmi, ktorým si ten chlieb napiekol?
1: Niekedy pred tou charitou zvyknú stať ľudia na výdaj jedla ako ľudia v núdzi, bezdomovci. Možno tí, ale neviem, že či vedeli, že ja im ten chleba dávam.
2: Tajomné darovanie. Ty prinesieš ten chlieb, ľudia, ktorí ho dostanú, možno ani nevedia, že ho pečie študent, stredoškolák.
1: Tak v podstate, hej, ja sa domnievam, že oni majú strašne veľa iných svojich problémov, že tí ľudia v núdzi majú už dosť ťažký život, tak asi nad tým dáko nerozmýšľajú.
2: Mnohí ľudia v tých komentároch na sociálnej sieti naozaj písali, že je to inšpirácia aj pre nich, ale že môže byť aj pre ostatných.
1: Áno, tak ono vo výsledku tá pomoc, čo robím ja ako samostatne, je malá, ale ak by to vedelo nakopnúť k tomu aj nejakých iných ľudí, inšpirovať ich to, ak by to proste spustilo takú reťazovú reakciu, tak to by bolo pre mňa strašne super, že by to malo taký vysoký dosah.
3: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina. Oči zatvor.

0: na stred z hlasu do rozhlasu.
1: V našej pravidelnej rubrike, ktorú venujeme storočníci slovenského rozhlasu, sa aj dnes zameriame na hlas, ale bude to veľmi špecifický pohľad. Mladých ľudí, študentov či absolventov žurnalistiky sa Marcel Páleš pýtal na mlčanie, ale aj na rozpoznanie klamstva v hlase. Ako prvý hovorí Martin.
2: V podstate ja by som to, tie rôzne situácie, či klamanie, alebo teda keď som pokojný, tak by som to u mňa až tak s hlasom nespájal, teda so zmenou hlasu. No ale ja by som skôr spájal tieto situácie nie so zmenou hlasu, lebo podľa mňa ja mám hlas rovnaký vždy, ale s mimikou a s rôznymi gestami, uhýbaním pohľadu a takto. Ja som skôr asi ten typ, že keď sa vyzúvam z niečoho alebo tak, takže bočím pohľadom a skôr ten hlas zostáva rovnaký. Podľa mňa ja by som seba skôr spájal s týmito mimojazykovými, alebo teda mimorečovými gestami a s týmto by som skôr spájal tie rôzne situácie ako klamstvo a podobne.
3: No a ako sa na odhaľovanie klamstva v hlase pozerá mladá absolventka žurnalistiky Alexandra?
4: Vôbec neviem podľa hlasu odhaliť, že niekto niečo skrýva. Ja som v tomto veľmi taký antitalent a málo kedy viem z človeka niečo vycítiť, takže... Nie, neviem.
3: Čo tak chvíle, keď hlas utichne a mlčíme?
4: Určite mlčanie je forma hlasu a považujem mlčanie za nejaký možno niekedy výkrik, možno niekedy spokojnosť, že je to veľmi rôzne. A vraví sa, že kto mlčí, ten svedčí, takže malo by to byť o niečom, že napríklad v tom klamstve, že kto ostane ticho po otázke, tak asi to nie je úplne v poriadku. Ale vravím, že nie je ticho ako ticho a niektoré ticho jednoducho je milé a spokojné.
3: Ako vníma mlčanie študent Martin?
2: Keď sa nad tým tak zamyslím, tak v podstate áno, už sa to asi postupne učím. U detí som to vedel rozoznať vždy, že naozaj to dieťa nevie to tak skryť alebo tak uhrať nejako, že na ňom som vedel spoznať vždy, že niečo skrýva a tak, a tým, že teda robím animátora, tak bolo tých prípadov naozaj dosť, ale učím sa to už postupne aj u dospelých, že v podstate áno, že buď tých mojich najbližších, alebo aj kamaráti, alebo tak, že rozoznávať, že kedy mi človek hovorí pravdu a kedy nie. Áno, myslím si, že aj mlčanie je forma hlasu, pretože aj mlčanie, alebo teda ticho, vie niečo vyjadrovať a niekedy si dokonca ľudia vedia povedať viacej toho očami alebo gestami ako hlasom a slovami. Niekedy naozaj slova nie sú potrebné, ako sa hovorí, že hovoriť je striebro a mlčať je zlato, tak toto si myslím, že platí naozaj dvojnásobne a áno, myslím si, že aj mlčanie je forma hlasu.
3: Hlas je aj pre mladých ľudí, ako sú študenti či absolventi žurnalistiky. Čím si špecifickým aj na ten vlastný, sa pozerajú nieraz seba kriticky.
4: Môj hlas som do určitého momentu nemala rada. A kedykoľvek sa počujem na videách alebo podcastoch a podobne, tak som taká, že to nie je moc príjemný hlas.
0: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.

se, myslím v jednom kuse, na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkými témami sú aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
2: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolone zdržíte 30 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 minút. Na diaľnici D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Poprad na kilometri 287 zasahuje do pravého pruhu pneumatika. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Verím, že máte pohodový pondelok, počúvate naďalej Rádio Regina Stred. Do Slovenského banského archívu Banskej Štiavnici prišla z Národného archívu v Bratislave výstava Krása v detailoch. Predstavuje vzácne stredoveké bratislavské antifonáre spojené s bratislavskou kapitulou. O výstave sa s vedúcim Slovenského banského archívu Petrom Konečným porozprávala Andrea Chudová.
1: My sa aktuálne nachádzame na výstave Krása v detailoch a pozeráme sa na faksimile jedného historického dokumentu. Čo vidíme?
2: Tak na tomto obrázku vidíme iniciálu iluminovanú, to znamená, je tam obrázkovo stvárnená scéna obriezky Krista.
1: Tento úryvok alebo fragment je súčasťou výstavy bratislavských antifonárov, čiže aj toto je jeden z antifonárov. Vidíme tam notový zápis?
2: Áno, tie antifonáre vlastne boli liturgické knihy, ktoré slúžili pre liturgický spev. Sú tam zapísané melódie gregorianského chorálu, ktorý bol v stredoveku spievaný počas omšového ordinária k jednotlivým sviatkom.
1: Čím zaujme takáto výstava aj laika?
2: Laika práve môžu zaujať tieto ilustrované detaily, ktoré sú veľmi krásne stvárnené, aj s veľkou precíznosťou potom vlastne zreplikované v tej kópii, a takisto veľká časť výstavy sa venuje rôznym podobám gotického písma, ktoré bolo používané v tých rukopisoch, a laik si tak môže uvedomiť, akým rôznorodým vývojom vlastne to písmo prešlo. Tí z poslucháčov, ktorí sa možno zaujímajú o hudbu, si zase môžu pekne pozrieť, akým spôsobom bol ten notový zápis robený v tom stredoveku.
1: Táto výstava je tzv. Putovná výstava. Dnes je umiestnená tu v Slovenskom banskom archíve Banskej Štiavnici, kam bude putovať.
2: Výstava prešla už vlastne od Bratislavy cez slovenské regióny, momentálne teda je tu u nás v Banskej Štiavnici. Odtiaľto, keď bude odinštalovaná v septembri, pôjde do Národního archívu v Prahe, kde teda tiež o ňu prejavili záujem, a následne potom ako posledné miesto, kde si ju budú môcť návštevníci pozrieť, bude v novembri v Dome svätého Martina, teda priamo na tom mieste, kde tie antifonáre boli používané a kde aj vznikli. Možno by som ešte takú výnimočnosť týchto bratislavských antifonárov vypichol, že sú zapísané od roku 1997 vo Svetovom registri UNESCO Pamäť sveta. To znamená, že sú medzi tými najvýznamnejšími dokumentami, ktoré vytvorilo ľudstvo.
0: Výstava Krása v detailoch je voľne prístupná počas otváracích hodín Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici na Radničnom námestí do 15. septembra, v pondelok a štvrtok od 8. hodiny do 15. hodiny. A teraz už z Rádia Regina Stred, skupina Tublatanka. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate Regino Stret, toto bol Prince, 10 hodín 48 minút. V našom vysielaní vám pravidelne v tomto čase prinášame ľudové slovesnosti a tá dnešná bude hovoriť o mieste, na ktorom sme sa narodili.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Kde sa kto zrodí, tam sa i hodí. Príslovie vyjadruje myšlienku, že ľudia patria do prostredia, v ktorom sa narodili, pretože sú naň prispôsobení.
3: Kde som pristal?
4: Toto je tretia planéta.
3: Akej sústavy?
4: Nemá meno.
3: Ako to veď musí byť nejako...
4: Označená? Áno. Oznámim vám všetky údaje, ak mi poviete systém.
3: Aký systém?
4: Ide o to, v akom stupni uvažovania sa nachádzate.
5: Cítiš, krúti sa, zem je vzácne presná.
2: Hovorí sa aj o tom, že niektorí ľudia sa narodili pod šťastnou hviezdou či na šťastnej planéte. Ako prívlastky planét vníma Ján Mesiar z Kysuckej hviezdárne?
6: Zem je šťastná planéta, lebo nebyť Zeme, tak nemôžeme existovať. Jedný taký, čo používa astronómovia a občas v takom žargóne, je Mars ako červená planéta.
2: A šťastná môže byť nielen planéta, ale aj hviezda. Tento frazeologizmus si prepožičala spisovateľka Elena Lacková.
7: Narodila som sa pod šťastnou hviezdou.
8: Najkrajšia zo všetkých planét a jediná.
2: Od modrej šťastnej planéty sa môžeme posunúť ďalej.
6: A z tých telí, z ktorých by som mohol povedať, je Saturn ako najkrajšia planéta, to je zasa kvôli tomu prstencu. Ešte také výnimočné. Jupiterovi by som dal napríklad prívlastok, že je to obria planéta alebo král planét svojšej sústave, pretože je to veľké teleso, ktoré má stovky mesiacov, ktoré ho povedne obývajú.
9: Vyzývam vás, aby ste jedného z vás, ktorý sa v nekonečnom vesmíre zoznámil s dajakým duchom pochádzajúcim z planéty Mars, hneď sem poslali.
10: Priatelia, Allen, Harry, držte sa. Ideme vám s Plutom na pomoc. Sme blízko vás.
2: Osviežený rozhlasovým archívom dodajme, že nie každá planéta má svoj prívlastok. O ľuďoch, ktorí majú v živote šťastie, sa hovorí ako o ľuďoch, ktorí sa narodili na šťastnej planéte.
1: Rádio Regina Stret. Overené storočia.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
5: Haló, či tak, kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
3: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská správa ciest dokončuje rekonštrukciu úseku cesty horského priechodu pri Slob na Orave. Areál Borová hora vo Zvolene je od dnes uzavretý pre verejnosť. Mesto spúšťa obnovu. Dnes bude jasno, postupne pribúdanie oblačnosti 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Práce na úseku cesty prvej triedy číslo 78 horského priechodu pri Slob na Orave majú byť v týchto dňoch dokončené. Nasledovať bude administratívny proces príslušných orgánov pri rozhodovaní o uvedení stavby do predčasného užívania. Po vydaní rozhodnutia úsek uvedú do prevádzky. Podľa Slovenskej správy ciest je projekt financovaný zo štátneho rozpočtu a aktuálne celkové náklady predstavujú takmer 6 miliónov 800 tisíc eur. Účelom projektu je riešenie havarijného stavu cesty, vrátane vybudovania tretieho pruhu. Z posledného rokovania vlády v Hliníku nad Hronom si nemocnica vo Veľkom Krtíši odniesla dotáciu 30 tisíc eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia. Ďalších 50 tisíc eur pôvodne určených mestu samospráva prenechala nemocnici. Primátor Dalibor Surkoš.
2: Krtíš potrebuje takisto peniaze ako každý iný, ale myslím si, že toto je pre občanov nielen mesta, ale okresu potrebnejšia investícia. Mesto bude stáť ďalej, ale nemocnica to potrebuje a tí ľudia to potrebujú.
1: Nemocnica je v zlom technickom stave, preto toto gesto riaditeľku Marcelu Dekrétovu potešilo.
3: Je to stará nemocnica a tým pádom potrebujeme veľkú injekciu finančnú.
4: Potrebujeme kogeneračku na teplú vodu. Prijazdová cesta do nemocnice je v zlom stave, strešná krytina, takže veľa potrebujeme.
1: Nemocnica nakoniec z rokovania vlády odchádzala so sumou 100 tisíc eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško k pôvodným 80 tisíc pridal ďalších 20 tisíc eur na opravu prijazdovej cesty. Takmer 600 ľudí v Prievidzi podporilo mobilný hospic Svätej Luizy. Bežali symbolicky za ľudí, ktorí posledné obdobie života prežívajú doma so svojimi blízkymi. Jedným z nich bol aj manžel onkologickej pacientky Peter Polák. Odbehnutý kilometer venoval spomienke na manželku, o ktorú sa v posledných mesiacoch staral doma.
5: Manželka mala kritické zdravotný stav, 3 diagnózy, dusila sa. Povedali mi, že aby som sa obrátil na Svätú Luizu. Chodili pomáhať mi s tým, lebo som len ja. Sa staral o ňu, nemal kto a psychicky mi veľa pomohol.
1: Hoci sa platby od zdravotných poisťovní pre mobilné hospice zvýšili, počet hradených návštev u jedného pacienta zostáva obmedzený, hovorí sociálna pracovnička z hospicu Veronika Takáčová.
6: Myslíme si, že zomieranie by nemalo mať limit. U nás je starostlivosť bezplatná. Snažíme sa to takto už roky robiť. Celý výťažok pôjde na ďalšie návštevy, ktoré môže tým uskutočniť.
1: Mesto Zvolen začína s rekonštrukciou vonkajšieho areálu Borová hora. Stavbári ho pre verejnosť od dnes uzatvárajú. Práce na obnove majú trvať 8 mesiacov a po celý čas bude areál neprístupný. Cieľom samosprávy je z bývalého kúpeľného parku vytvoriť modernú oázu pokoja. Základom projektu je revitalizácia zelene a vodozádržné opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu biodiverzity v lokalite. Súčasťou prác je rozsiahla asanácia, pri ktorej odstránia 5 poškodených objektov, staré betónové základy a pôvodné oplotenie. Novinkou má byť bezbariérové drevené mólo pri jazierku, vyhliadka so sedením, fontánka s pitnou vodou či cyklostojany. Hlavným zdrojom financovania stavebných prác sú eurofondy. Naša hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo fínskom Espoo víťazstvom nad Švédskom 3-2 po predĺžení obsadila konečné 3. miesto. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a postupne miestami prehánky, ojedinelé búrky aj intenzívne. Denná teplota 29 až 34, v Žilinskom kraji miestami okolo 27 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Popoludní sa od západu zmení na severozápadný, pri búrkach môže vietor zosilniť.
0: Zelená vlna.
1: kolónu hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, zdržanie 30 minút a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Na akom najdlhšom výlete ste boli? No, jednu akciu vám predstavíme už o pár minút. Balašove hradné hry v Modrom kameni sprevádzala tento rok aj dobrodružná turecká cesta.
8: Cesta trvala asi 5 hodín, začala v Modrom kameni na hrade. Vystúpili sme hore na Kalváriu, odtiaľ je dobrý rozhľad do Maďarska. Potom sme pokračovali k hradu Bzovík a v Krupine Vartovku.
7: Viac sa dozviete v tejto hodine a v ekonomickej abecede budeme hovoriť o výnosoch z aktívnych a pasívnych fondov. Do 12. budú s vami Peter Mikloš a tiež Ladislav Eliáš.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Silvia sa práve teraz nachádza v Dome Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Už tam majú nainštalovanú výstavu, ktorej vernisáž bude zajtra. Má názov František Mucha, vrchy ľudia doliny. Silvia, pozdravujeme ťa. Mnohí poslucháči sa teraz možno zamysleli, prečo Terchovčana vystavujú na Liptove.
2: Túto otázku som si kládla aj ja, keď som zistila, že takúto vernisáž robia v Liptovskom Mikuláši, a ja ju teraz položím iniciátorovi tejto výstavy, Petrovi Vrlíkovi. Pán Vrlík, tak prečo Terchovčan tu v Liptovskom Mikuláši?
3: V prvom rade by som chcel povedať, že Matica Slovenska podporuje dá sa povedať neprofesionálnych umelcov, lebo ja sa vyhýbam tomu slovu amatér, a práve matičiari zahrali takú scénku Súd s Jánošíkom pri otvorení Jánošíkových dní. A vtedy bol s nami aj pán primátor nášho mesta. No a skrsla taká myšlienka, že bude podpísaná zmierovacia listina. Proste my sa ospravedlníme Terchovčanom za to, že sme im popravili Jánošíka. Táto recesia prešla a na základe toho bola podpísaná partnerská dohoda s Terchovou, čiže my sme Liptovský Mikuláši partnerským mestom obce Terchova.
2: Tak sme to vysvetlili, a teraz pán Vrlík, povedzme, aké diela tu sú, pretože je to veľmi rôznorodé, uprostred čoho sa práve teraz nachádzame. Takže čo uvidia návštevníci výstavy?
3: Musím povedať, že som rád, že práve mesto Matici Slovenskej prispelo a že máme vynovené priestory, že to je naozaj už ako taká malá galéria. Každý nám to chváli, osvetlenie a nové zariadenie, ktoré tu je, nová podlaha. Takže som rád, že práve Ferko Mucha tu vystavuje, môj dobrý priateľ z Terchovej. No a môžeme vidieť, je taká zaujímavosť, keď sa pozrieme, muchy.
2: No áno, musím povedať, že pána Františka Muchu sme mali pred dlhým časom vo vysielaní, keď sme naživo vysielali z hornej stanice Lanovky pod Chlebom, a vtedy sme sa práve s ním rozprávali aj o tejto jeho záľube. Takže sú tu také upravované v počítači, naozaj ale fotografie much.
3: Áno, muchy. On vie o nich aj veľmi zanietene rozprávať. No a potom vidíme prírodu, ktorá sa nachádza v okolí Terchovej. Totižto špecifikum Ferka Muchu je, že maluje prírodu len to, čo vidí. Rosutec, vrátnu dolinu, proste a tie prírody. Zaujímavé je, že tu sa odklonuje od toho realizmu, ako sa ma vidíte, a napríklad vidíte ten obraz, krásne farby, hej, že je to viac menej, by sme to už dali nejakým impresionistom.
2: No a potom sú tu portréty, a tie sú veľmi verné, tak len hádam, že sú maľované podľa fotografií.
3: Áno, veľmi maluje podľa fotografií. Tu navidíme práve zase len Terchovcov, tri ženy z tria, to sa volá trio z doliny. Je tu aj taký zaujímavý obraz, že každý poznal známu muziku Rybárovcov, pán starý rybár aj viedol jednu takú, ako boli Muchovci, tak aj Rybárovci. A práve tento obraz toho mladého chlapca s úslami, ktorý vidíme, tak on zahynul tragicky, tak Ferko venoval mu takto, že ho namaloval.
2: No a potom tu máme ale aj súčasné osobnosti, napríklad Peter Sagan, ale aj Miroslav Žbírka, Karel Gott, Jozef Kroner, Ľubomír Feldek, takže naozaj všeho chuť. Povedzme, aký program pripravujete na zajtrajšej vernisáži?
3: Áno, program bude jednoduchý, však samozrejme privítame hosti. Chystá sa sem strašne veľa ľudí, tak nevieme.
2: No, polovička Terchovej a polovička Liptovského Mikuláša.
3: Tak veruť príde. Takže, no a potom hlavné slovo bude mať kurátor výstavy, literárny historik, aj výtvarný historik, kritik Peter Cabadaj, tiež môj osobný priateľ. No a potom dáme slovo aj samotnému Ferkovi Muchovi.
2: No a musíme povedať, že čakáte aj ťažkú muziku, takže bude tu znieť v Liptovskom Mikuláši zajtra aj pravá terchovská muzika. Kto si to chce vypočuť a pozrieť si to, o čom sme práve rozprávali, tak zajtra o 16.00 v Dome Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši sa začína vernisáž.
1: Ďakujeme pekne za živý vstup. Hovorili sme o výstave s názvom František Mucha, vrchy ľudia doliny a môžete si ju pozrieť už od zajtra v Dome Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: letné pesničky Leto v nás z rádia Regina Stred. Verím, že ste zažili aj veľa pekných letných akcií a vďaka podujatiu, ktoré pripravilo Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom kameni Balašove hradné hry, návštevníci zažili počas víkendu históriu trochu inak. Nie spoza skla múzea či z textu v historickej knihe, ale priamo na stredovekom hrade. O autentickú atmosféru sa postaral stredoveký spolok rytierov Vir Fortis, ktorý počas celého dňa približovali život, bojové umenie a vojenské remeslo minulých storočí. Niektorí dokonca absolvovali aj tureckú cestu. Toto zaujímavé podujatie si nenechala ujsť ani redaktorka Klaudia Urdová.
1: Nachádzame sa v hradnej priekope. Pri mikrofóne mám pani riaditeľku Múzea bábkarských kultúr a hračiek Helenu Ferencovú. Veľmi výnimočné a zaujímavé podujatie ste pripravili aj v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.
2: Celý rok už si spomíname v tomto období na bitku pri Moháči, ktorá zmenila dejiny Európy a dotkla sa úplne takmer celého Horného Uhorska, dnešného Slovenska. A Hont a Novohrad, keďže boli to teda severnou hranicou Uhorska. Je dôvod takéto podujatie pripraviť a pripomenúť si ho tým teda, že sú tu rôzne ukážky toho umenia šermiarov, historických šermiarských skupín.
3: Vieš, drahá, ja vôbec neviem, ktorá ruka je pravá, ktorá ľavá, takže mne je jedno, ktorou šermujem. Ja keď som bol malý, mne otec hovoril, že na pravej nohe je palec vždy vľavo a odtedy vôbec neviem, ktorá strana je pravá, ktorá ľavá.
4: A mu úplne rozumiem.
1: Neodmysliteľnou súčasťou podujatia Balašove hradné hry v Modrom kameni sú samozrejme šermiari, lukostrelci. Nechýba stredoveký spolok rytierov Vir Fortis. Pri mikrofóne mám Miroslava Klembaru. Aké rôzne zbranie, ktoré boli teda každodennou súčasťou v tom období 15. a 16. storočie, tu môžeme vidieť?
5: Úplne najvšednejšie zbranie, ktoré boli počas celej histórie a ešte stále v tomto období, boli práve píky alebo teda dlhé drevcové zbranie s nejakou ocelovou násadou, šable, kordy, rapíry a iné ďalšie zbranie. Takisto sa používali rôzne typy bojových kladív, sekery.
1: Balašovou tureckou cestou sprevádzal návštevníkov počas celého dňa historik Slovenskej akadémie vied v Bratislave Erik Konc.
6: Počas trasy sa nám prelínali tri roviny. Prvá, najdôležitejšia, súvisí práve s 5. výročím bitky pri Moháči. Druhou rovinou bol príbeh Jana Balašu, reprezentanta hontianskej novohradskej šľachty. Stál na čele banského kapitanátu a bol výraznou osobnosťou proti tureckej obrane. V 16. storočí treťou rovinou bolo predstavenie regiónu, regionálnych pamiatok a práve ich súvislosť s 16. storočím a osmanskými bojmi.
1: Akú dlhú tureckú cestu ste absolvovali?
7: Tak tá cesta trvala asi 5 hodín. Začala Modrom kameni na hrade. Vystúpili sme hore na Kalváriu, odtiaľ je dobrý rozhľad do Maďarska. Potom sme pokračovali k hradu Bzovík a v Krupine Vartovku.
1: Čo ste zažili všetko na tejto tureckej ceste?
8: V prvom rade sme získali veľmi veľa informácií o tom, vlastne ako fungovalo Slovensko počas tých bojov Osmanov, ktorí dobíjali toto územie. Dostali sme normálny výcvik, veľmi tvrdý protiturecký, takže ak nás ešte raz Osmani napadnú, tak
1: budete vedieť ako na to.
8: A my keď sa prihlásime do tých gard, tak je možné teda, že nebudeme utekať v prvom slede z boja. Takže čo to možno uhráme?
1: Teda prežili ste aj dejiny.
8: Prežili sme dejiny, presne tak.
9: A dostali sme listinu, ktorou sme sa vlastne zaviazali, ako máme bojovať proti Osmanom a čo máme v budúcnosti robiť, aby sme boli verní tomuto kraju.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.
2: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
3: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
2: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Zelená vlna.
4: 11.32 presný čas Rádia Regina. Stred pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stret.
1: No dnes vás počúvam práve v Anglicku, pretože momentálne idem na výkladku 20 km. Počúvam vás všade, v Holandsku, Belgicku, kade idem, po celej Európe.
2: Všetko nás zaujíma, je to taký mix všetkého, čo, proste, o čo máme záujem. V sobotu počúvame jubilantov mám, tam potom tých vanilkáčov, potom hit parada je v nedeľu, večer manžel počúva relácie so zdravotníckou tematikou.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: 11.39, naďalej počúvate Rádio Regina Stred a dnes budeme v ekonomickej abecede hľadať odpoveď na poslucháčskú otázku. Bude sa týkať výnosov z aktívnych a pasívnych fondov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Aktívne fondy sa líšia od pasívnych najmä tým, ako sa spravujú a aký výnos možno očakávať. Kým aktívne fondy sa snažia prekonať trh, pasívne fondy ho kopírujú. Výnosy sa preto líšia podľa trhových podmienok, poplatkov a schopností toho, kto ich manažuje. Kým aktívne fondy sú napríklad podielové, pasívne fondy poznáme pod skratkou ETF. O oboch typoch fondov s odborníkom na financie Stanislavom Janíkom.
3: Spomeniem nejakú výhodu tých široko diverzifikovaných ETF fondov, hej, indexových, že jednak sú oslobodené od dane na Slovensku legislatívne od roku 2016, ak to klient má vo vlastníctve a drží ten cenný papier viac ako rok. Jednak sú tam nižšie poplatky, pretože sú tzv. Pasívne riadené tie indexy. To znamená, že daný fond len kopíruje rebríček najúspešnejších firiem na trhu a dosahujú tieto fondy vyššie výnosy ako výnosy, ktoré sú v tzv. Aktívne riadených fondoch. Sú to najčastejšie podielové fondy. Mnoho ľudí má takéto fondy zriadené aj prostredníctvom našich slovenských bank. A tieto fondy sú mnohokrát v bankách drahšie. Z hľadiska poplatkov dosahujú štatisticky 93% týchto fondov dosahuje nižšiu výkonnosť ako indexové a podliehajú dani.
2: Pri aktívnych fondoch manažer vyberá konkrétne akcie, do ktorých budete investovať. Pasívne fondy kopírujú iné indexy. Aktívne fondy so sebou prinášajú vyššie poplatky, pasívne zas vo všeobecnosti nižšie, lebo sú nižšie náklady na ich správu. Keďže pasívne fondy kopírujú trh, dosiahnete len taký výnos, aký súvisí s indexom, ktorý kopírujú. Výnos pri aktívnych fondoch závisí od toho, aký výnos dosiahnu vybrané fondy.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Poznali ste speváka Tomáša Bezdedu z Rádia Regina Stred? 11 hodín 49 minút popoludní sa v zdravotníckej rubrike zameriame na to, v akej forme je užívanie magnézia najvhodnejšie.
1: Nie každá tabletka horčika, tobožne šumivé magnézium je ten ideálny liek. Máme na to konkrétne preparáty, ktoré sú väčšinou v prášku rozpustné vo vode, alebo niektoré tabletky, ktorých biologická dostupnosť je oveľa lepšia.
0: A vrátime sa aj k tretiemu ročníku festivalu Počúvajte príbeh, ktorý sa konal v Štefanove nad Oravou v okrese Tvrdošín.
2: To je akoby tá myšlienka, že priniesť nejakú tému, ktorá je tu lokálna, možno z histórie, možno ktorá nie je až taká populárna, alebo možno sa na ňu zabúdať.
0: Popoludní moderuje Daniela Fulová. Od 9. boli s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš. Želáme vám pohodový posledný prázdninový deň. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase. A teraz z Reginy Stret Marika Gombitová.

0: Máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
0: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
1: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20.30 na Jednotke.
0: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
4: Príjemný dobrý večer.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
5: Ale za takéto somariny.
6: Milujeme vás.
4: Máš môj obdiv.
1: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
7: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
1: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
3: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Gabčíkovskú vodnú elektráreň zmodernizuje rakúsko-slovenské konzorcium. Od štátu si pýta 500 miliónov, takmer 100 miliónov viac, ako sa očakávalo. Začínajúca obchodná vojna Spojených štátov a Kanady podľa pozorovateľov natrvalo poškodí ich vzájomné vzťahy. Otava neustúpi a zavedie recipročné opatrenia. Prezident nemusí vymenovať kandidáta na ministra, zhodujú sa ústavní právnici a odkazujú na konkrétne prípady, ďalší môže aj nemusí byť kandidát SNS. Dobrý deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Vodná elektráreň Gabčíkovo prejde komplexnou modernizáciou, oznámil to premiér Robert Fico spolu s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba úspešne ukončil verejné obstarávanie na rozsiahlú rekonštrukciu tejto elektrárne. Víťazom tendra sa stalo rakúsko-slovenské konzorcium firiem Andritz Hydro a VUJE. Víťazná ponuka presahuje 465 miliónov eur. V štúdiu je Kristýna Babicová.
2: Elektráreň v Gabčíkove zabezpečuje svietenie každej desiatej žiarovky, povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD. Pri prevádzkovaní turbín však podľa neho po vyše 30 rokoch dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a VUJE tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, ktoré sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jam uložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
1: Kristýna, vieme, kedy má byť proces ukončený?
2: Celý proces má byť ukončený v rámci 10-ročného plánovaného obdobia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, podotkol, že vodná elektráreň bez fungujúcich turbín nevyrobí žiadnu elektrickú energiu, neprinesie žiadny príjem do štátneho rozpočtu a neochráni ľudí pred povodňami.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda priblížil, aké majú od modernizácie, okrem navýšenia výkonu elektrárne, očakávania.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja. Toto sú všetko parametre, ktoré boli veľmi kľúčové pri výberovom konaní a pri rozhodnutí, či ísť do toho.
2: Dodal, že inštalovaný výkon so starou technológiou bolo 720 MW, no nikdy nebol dosiahnutý.
1: V štúdiu bola Kristýna Babicová. Ak sa prezident rozhodne nevymenovať kandidáta na ministra, vláda bude musieť jeho rozhodnutie rešpektovať, zhodujú sa odborníci. Reagujú tak na vyjadrenie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sa kriticky postavil voči možnému novému ministrovi životného prostredia Filipovi Kufovi. Nomináciu navrhla Slovenská národná strana, predseda jej poslaneckého klubu už hovorí o žalobe.
6: Nová nominácia by mala vládu kvalitatívne posunúť vyššie a nie naopak, vyjadril sa prezident Peter Pellegrini na adresu Filipa Kufu, ktorý momentálne na Envirorezorte zastáva pozíciu štátneho tajomníka. Doplnil však, že to automaticky neznamená, že nominanta SNS nevymenuje. Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave vysvetľuje, že diskusie o právomoci hlavy štátu nevymenovať člena vlády sa vedú od roku 1993, keď Ústavný súd rozhodol.
7: Hlava štátu je povinná sa tým návrhom na odvolanie člena vlády zaoberať, ale nie je povinná takémuto návrhu vyhovieť.
6: Podobné situácie sme na Slovensku mali už v minulosti. V roku 2018 napríklad prezident Andrej Kiska odmietol vymenovať Jozefa Ráža za ministra vnútra. A politologička Aneta Világi z Univerzity Komenského pripomína, že strana SNS už v podobnej situácii bola v roku 2023.
8: Keď navrhovala na post ministra životného prostredia Rudolfa Huliaka, následne musela hľadať nového nominanta, našla ho v podobe Tomáša Tarabu v tom čase. Toto sú situácie, ktorá sa môže zopakovať.
6: Doplňa, že podať žalobu, o ktorej hovoril predseda poslaneckého klubu, nie je jednoduché.
8: On si vyžaduje hlasovanie v rámci Národnej rady, kde je potrebné, aby 90 poslancov sa vyjadrilo v prospech takejto žaloby.
6: SNS zatiaľ s alternatívou neprišla. Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity hovorí, že možnosti na nominácie má otvorené aj mimo politického spektra.
9: Ministrom môže byť každý, kto je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky. Nemusí to byť poslanec parlamentu, ktorý prešiel nejakými voľbami. Môže to byť nestraník, odborník, prakticky ktokoľvek, na kom sa zhodne koalícia.
6: Národniari by mali situáciu vyriešiť do 15. septembra. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie so študentom Samuelom v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Potom, keď súd prehral nahrávky správ, pristúpil k výsluchu samotného obžalovaného. No a pojednávanie na mieste sleduje Peter Madro.
10: Dobrý deň. Súdne pojednávanie sa začalo prehrávaním správ zo sociálnej siete, ktoré si pred skutkom posielal s kamarátmi. Hovorí tam o svojej nenávisti k niektorým spolužiakom, túžbe rezať končatiny, mučiť, či o tom, že sa obáva, či ho pripustia k maturite pre komisionálne skúšky. Tie mal mať práve v deň vrážd. Opakuje však, že útok neplánoval, no podľa aktuálneho posudku z väznice je jeho správanie strategické a snaží sa svojim vystupovaním účelovo manipulovať.
1: Peter, vieme, aký bol jeho hlavný motív?
10: Obžalovaný tvrdí, že nevraživosť a to, že sa cítil byť nevypočutý. Potom ako v lani 16. januára prišiel popoludní do školy, jeho kroky smerovali do kabinetu zástupkyne. Pôvodne sa s ňou chcel porozprávať o tom, prečo si predvolala jeho rodičov, no celý priebeh si podľa vlastných slov nepamätá. Má však pocit, že ho neodzdravila, nepozrela sa na neho a bola nepríjemná, no a preto sa ju rozhodol zabiť. Vysvetľoval, že nôž, ktorý mal v batohu, si kúpil vo vojenskom obchode približne týždeň pred skutkom a chcel ho použiť na seba poškodzovanie. No a potom, ako zabil zástupkyňu, odišiel z kabinetu na prvé poschodie, kde v triede zabil Alenu, zaútočil aj na Barboru, pretože do neho strkala a potom ušiel do lesa a následne sa vzdal polícii. Na záver len dodám, že pojednávanie bude pokračovať aj koncom septembra, kedy by mal zaznieť rozsudok.
1: Aktuálne informácie zhrnul Peter Madro.
0: Stručne zo sveta.
11: K masovému prílivu migrantov do Ceuty prispeli najmä dezinformácie na sociálnych sieťach z účtov prepojených na Rusko, Izrael a krajinu pravicu. Povedal to španielský premiér Pedro Sánchez, zároveň vylúčil zodpovednosť marockých úradov. Krízu v Ceute úrady podľa neho stále vyšetrujú. Najmenej 8 ľudí zahynulo a 17 zostáva nezvestných potom, keď sa v nedeľu pri pobreží severnej časti Cypru prevrátil a potopil trajekt, ktorý smeroval do Turecka. Zvyšných viac ako 240 ľudí, ktorí boli na palube, sa podarilo dopraviť na breh. Polícia zadržala kapitána a 7 členov posádky. Podľa úradov sa plavidlo už úplne potopilo. České úrady na žiadosť Kyjeva zaistili na účte spoločnosti Enerpower, ktorá sídli v Českej republike, viac ako 2 milióny eur. Stalo sa tak kvôli podozreniu z podvodov pri nákupe maziu pre spoločnosť Energoatom, prevádzkovateľa ukrajinských jadrových elektrární. Vyplýva to z ukrajinských súdnych dokumentov, na ktoré upozornil portál Odkryto.cz. Fínsko ukončí finančnú podporu agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe, oznámil fínsky minister zahraničného obchodu a rozvoja Ville Tavio. Fínsko s viacerými ďalšími krajinami v roku 2024 dočasne pozastavilo financovanie agentúry pre podozrenia, že 12 jej zamestnancov mohlo byť zapojených do útokov Hamasu na Izrael z októbra 2023. Organizácia podozrivých zamestnancov neskôr prepustila.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Boje medzi Spojenými štátmi a Iránom sa po mesačnej prestávke obnovili. USA zasiahli iránske odparovacie zariadenia na ostrove Lark v Hormuzskom prielive. Irán následne zaútočil na americké základne v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch. Teherán zároveň vyzýva celý moslimský svet, aby sa spojil proti Spojeným štátom a Izraelu.
12: Už na začiatku vojny pred 6 mesiacmi Irán fakticky uzavrel Hormuzský prieliv a začal v tejto kľúčovej námornej trase klásť míny. Minulý týždeň Donald Trump oznámil, že medzinárodnú plavebnú trasu od mín vyčistili a každé ďalšie zariadenie určené na ich kladenie zničia. Túto noc americké sily zaútočili na odpaľovacie zariadenie, ktoré mal Teherán údajne použiť na ďalšie zaminovanie mora. Americký prezident Donald Trump neskôr na sociálnej sieti zverejnil video vygenerované umelou inteligenciou, ktoré zachytáva výbuch ropných skladov, pričom napísal, že ostrov Chark rozmetali na prach. Spomínaný nočný útok sa však odohral na inom ostrove. Chark, kľúčový ropný terminál pre vývoz iránskej ropy, podľa Teheránu zasiahnutý nebol. Viditeľne reálnejšie zábery však odvysielala iránska štátna televízia. Tie zachytávajú odpálenie balistickej rakety smerom k americkým základňam v Jordánsku. Prezident Masoud Pezeškian dodal.
13: Nechceme vojnu. Také bolo naše posolstvo svetu až doteraz. Z oči v oči agresív však nebudeme nečinne stáť. Sme schopní rozhodne reagovať. Nestabilita v tomto regióne by zasiahla každého a spôsobila vážne problémy. Nie je v záujme žiadnej krajiny.
12: Močanie prerušila iránsky duchovný vodca Močtaba Chamenei, ktorý moslimských lídrov vyzval, aby sa spojili proti skutočnému nepriateľovi. Apel však prichádza v čase, keď Irán opäť útočí na americké základne v okolitých arabských štátoch. Televízia Al Jazeera sa preto pýta, či je takéto niečo vôbec uskutočniteľné. Odpovedá iránsky profesor Mostafa Khoshemsh.
14: Myslím si, že si tým Chamenei pripravuje pôdu. Tieto krajiny sa snaží uistiť, že ak americké sily z regiónu odídu, Irán ich nebude šikanovať ani zastrašovať. Ich odchod je totiž jednou z podmienok Teheránu na uzavretie konečnej dohody.
12: Iránske útoky smerovali aj na vojenské základne v Spojených arabských emirátoch. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Kanada sa pripravuje na eskaláciu obchodnej vojny s USA. Dôvodom sú 50% americké dovozné clá na vybrané kanadské výrobky v hodnote 20 miliard dolárov. Platiť začali minulý týždeň. Ottawa už oznámila, že 8. septembra odpovie na krok Washingtonu rovnako.
15: Bielý dom netají, že očakáva ľahké víťazstvo. Minister dopravy Sean Duffy na Fox News sebavedomo vyhlásil. Myslím si, že premiér Carney sa veľmi rýchlo vráti k rokovaciemu stolu, lebo ináč to bude pre jeho krajinu zničujúce. Až 70% kanadského exportu smeruje do USA. Napriek tomu kanadský premiér Mark Carney odmieta v spore ustúpiť. Profesor na Edmontonskej univerzite Dave Buchanan pre Slovenský rozhlas vyhlásil, že prezident Trump sa počas obchodných vyjednávaní dopustil strategickej chyby. Keby sa tento spor týkal iba ekonomických otázok v obchode, tak ochota Kanaďanov ekonomicky trpieť by bola o mnoho nižšia. Pretože do toho Donald Trump zamiešal otázky suverenity a jazyka, donútil tým našu vládu zareagovať razantnejšie a sme ochotní znášať straty, ktoré obchodná vojna prinesie. Bielý dom údajne žiada od Kanady obmedzenie používania francúzštiny a chce schvaľovať kanadské obchodné dohody s tretími krajinami. Susana Buchananová, žijúca v Edmontone, tvrdí, že Trump zjednotil Kanaďanov za premiérom Carneym.
16: Zdá sa mi, že reakcia Kanaďanov je veľmi jednotná. Počuješ ľudí, ktorí jednoznačne sú zomknutí, hovoria, áno, sme Kanaďania, nakupujeme kanadské výrobky a ukážeme svetu, ukážeme Amerike, že sme suverénny národ.
15: David Buchanan je presvedčený, že americko-kanadské vzťahy sú natrvalo poškodené. Veľa Kanaďanov podporuje odklon od USA, či už ide o EU alebo Áziu. Nemyslím si, že sa to zmení, ale veľa bude závisieť od výsledkov budúcich volieb, či zostanú pri moci liberáli, alebo ich vystriedajú konzervatívci. Prezident Trump netají, že chce pripojiť Kanadu k USA. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Prevádzku v panamskom prieplave ohrozuje zmena klímy. Strategická cesta, cez ktorú prechádza 5% svetového obchodu, čelí nedostatku vody. Tento týždeň preto obmedzí prevádzku. Plavidlá, ktoré nechcú čakať, si však môžu v aukcii vydražiť prednostný pochod. Juhokorejský tanker zaň zaplatil 4,5 milióna eur.
17: Panamský prieplav je chrbtová kosť ekonomiky krajiny. Ročne prinesie do kasy 3 miliardy dolárov. Teraz pomaly vysychá, keďže vysychá aj vodná cesta. Vedenie kanála obmedzuje počet lodí, ktoré sa plavia medzi Atlantikom a Pacifikom. Šéf prevádzky Ivan Jiménez hovorí.
18: Od 3. septembra bude môcť prejsť cez prieplav denne 34 lodí namiesto súčasných 36. Ďalšie zníženie na 32 lodí začne od 15. septembra a nie je vylúčené, že sa ich počet bude ďalej znižovať.
17: Prieplav totiž neplní morská, ale sladká voda. Analytik nákladnej dopravy spoločnosti Köppler Matthew Wright vysvetľuje.
14: Panamský prieplav je napájaný zo sladkovodného jazera Gatun vo vnútrozemí Panamy. Jeho hladina je ale nízka a prieplav nevie zabezpečiť prechod všetkým.
17: Lode si zvyčajne prechod rezervujú. Bez rezervácie čakajú 5 dní. Teraz sa ale pre obmedzenia čakanie predlžuje. Skrátiť ho môže dražba prednostnej plavby. Kým v lani sa dražilo v priemere za 50 000 eur, v apríli už juhokorejský tanker zaplatil 4 milióny, aby sa vyhol čakaniu. Konflikt na Blízkom východe totiž zvýšil dopyt po rope i zemnom plyne a teraz padol nový rekord. 4,5 milióna eur zaplatil opäť tanker z Južnej Kórey. Riaditeľ panamského prieplavu Ricard Vázquez pripomína dôvod.
19: Čelíme javu El Niño, no je iný. Má dlhšie trvanie, zvyšuje teploty, prší oveľa menej. Deficit zrážok už dosiahol 60%.
17: Hlavnými užívateľmi kanála sú Spojené štáty, Čína, Japonsko, Čile a Južná Kórea. Ročne prejde cez panamský prieplav tovar v hodnote 444 miliard eur. Ak by vyschol, lode by sa museli na ceste medzi Pacifikom a Atlantikom plaviť okolo Južnej Ameriky na trase o 15 000 kilometrov dlhšej. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Nové vrtuľníky Black Hawk sú už na leteckej základni v Prešove. Zlepšia podmienky na výcvik aj medzinárodnú spoluprácu. Na letisku v Kuchyni pri Malackách tieto viacúčelové stroje pristáli 25. augusta. Na sociálnej sieti o tom informovali ozbrojené sily. Prezident Peter Pellegrini odcestoval predpoludním do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameria na budúcnosť Európy. V rámci jednodňovej pracovnej cesty Pellegrini vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje sériu bilaterálnych rokov. Počet obyvateľov Slovenska na konci júna klesol medziročne o takmer 10 600 ľudí na celkovo 5 403 009, pričom pokles obyvateľstva pokračuje už niekoľko rokov. Jednou z príčin je skutočnosť, že v druhom štvrť roku viac ľudí zomrelo, než sa narodilo a miera pôrodnosti dokonca klesla na najnižší úroveň za posledných 100 rokov. Vyplýva to z údajov štatistického úradu.
0: Stručne z regiónov.
20: Robert Lapta Varhaňovce obec nestihne dokončiť novú školu do začiatku školského roka. Získala na ňu asi 1,5 milióna eur, aby odstránila dvojzmenné vyučovanie. Stavať však začala v apríli. Starosta René Dancák.
21: Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme začali výstavbu neskôr, bolo predĺženie procesu stavebného povoľovania. To znamená, že účastník konania sa vždy odvolával, ale nakoniec námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
20: Podľa starostu školu dokončia počas jesene, napriek tomu popoludní už učiť nebudú. Riaditeľ školy Rastislav Brúzda.
22: Keďže sa nám znížil počet tried v materskej škole, tak sme dočasne umiestnili triedy do priestorov materskej školy.
23: Vlasta Cigánková, Piešťany. Po náročnom reštaurovaní sa na svoje pôvodné miesto vrátil unikátny meteorologický stĺp zo začiatku minulého storočia, ktorý je jediným zachovaným exemplárom tohto typu na Slovensku. Za záchranou tohto technického unikátu stoja nadšenci zo Združenia Optimisti, hovorí jeho predseda Matej Panák.
24: Ako nadšenci histórie sme sa rozhodli túto meteostanicu opraviť. Po dlhom pátraní sme našli záznam o tom, že túto stanicu kúpil pán Winter 29. augusta 1910.
23: Okrem verejnej zbierky a vlastných peňazí prispela na náročné reštaurátorské práce Trnavská župa.
25: Radovan Kondrlík, Novohradské Podzámčie. V mikroregióne pri Lučenci sa postavilo takmer 60 hobby cyklistov na preteky s názvom Haličské Paris-Roubaix. Usporiadatelia tým odkazovali na slávnu francúzsku klasiku. Organizátorka Mária Pavková.
26: Máme tu Paris, jedná sa teda o kopec. Je práve špecifický tým, že je naozaj dosť strmý a práve tá rýchlosť, ktorá sa tam dá získať, je aj okolo 90-100 km za hodinu.
25: Súťaž končila prudkým stúpaním po dlažobných chodkách do známeho zámku v Haliči. Ako prvý prišiel do cieľa na okruhu s dĺžkou 25 km iba 15-ročný Filip Novotka.
27: Super bolo, veľmi pekná tráť, užil som si to veľmi.
0: Rádiožurnál Šport.
28: Futbalisti Slovana Bratislava zaznamenali prvú prehru v novom ročníku Nike Ligy. V šiestom kole podľahli na Tehelnom poli Michalovciam 1-2 a zároveň prvýkrát nezískali body pod vedením trénera Jaju Turého. Zemplínčanov poslal v prvom polčase do vedenia Patrik Danek.
29: Tak v prvom rade sme radi, že sa nám tu podarilo zvíťaziť. Hrali sme s mužstvom, ktoré hrá Champions League, za to sú tieto 3 body cennejšie. Som šťastný, že môžem byť opäť na ihrisku. po zraneniach a som rád, že som pomohol mužstvu.
28: Premiérovo v sezóne prehrala aj Trnava, ktorá v šlágri kola podľahla Žiline 1-3. Žilinčan Michal Faško prispel k triumfu hostí jedným gólom, na ďalšie dva prihral.
2: Som rád, že som bol opäť po dlhšom čase na ihrisku a tomu tímu pomohol. A víťazstvo v Trnave je skvelé pred peknou kulisou a myslím si, že aj takým dobrým tímovým výkonom.
28: Na čelo súťaže sa dostala Dunajská Streda po vysokom víťazstve 6-1 v Skalici stoper DAC Filip Blažek.
3: Toto sa vôbec ešte nerieši na začiatku. My sa chceme zlepšovať, máme nového trénera. Stále si to za mňa sadá, je vidieť, že na tom pracujeme a že sa snažíme. Sezóna je dlhá a Slovan aj my môžeme ešte veľakrát stratiť, takže toto ide úplne mimo mňa.
28: Poradí 318. derby pražských S ovládli futbalisti Slavie, ktorí vyhrali na trávniku Sparty 3-0. Slovenský brankár domácich Jakub Surovčík odchytal celý zápas. Ivan Šranc nastúpil za Sláviu v 71. minúte. Naši basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou. Veľkej Británii podľahli 72-97. Rozohrávač Mário Iring.
4: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty proste boli fyzickejší o mnoho viac a my sme stratili veľa lôb a to nás stalo už od začiatku celý zápas.
28: Francúz David Bellago ovládol 62. ročník pretekov motocyklov na plochej dráhe, zlatá prilba SNT. Na druhom mieste skončil v Žarnovici favorizovaný slovenský reprezentant Martin Vaculík.
5: Samotný pretek bol dobrý z mojej strany a vo finále bohužiaľ som spravil takú jazdeckú chybu. Vyhral som štart, do nájazdu som išiel prvý, ale potom som proste vybral zlú stopu a David Bellago je skúsený jazdec, ktorý u mne využil tú moju chybičku a už potom išiel ideálnu stopu.
28: Hokejisti Popradu vyhrali 79. ročník Tatranského pohára a obhájili prvenstvo z Vlaňajška. V záverečnom súboji na turnaj zdolali Trenčín 5-4 po nájazdoch. Tréner Kamzíkov Ladislav Čihák.
6: Každá trofej se počítá, ja som za to strašne rád. Musím uznať, že Trenčín sportovne byl proste lepší, ale náš tým ukázal takovou trošku tú vnitřní sílu. Som rád, že sme pohár nechali doma v Poprade, ale to je pouze jenom jedna část, je to příprava a máme ešte jeden přípravný zápas, potom uděláme tlustou čáru a my se hlavně soustředíme na to, aby sme dobře odstartovali ligu.
28: Naša hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo fínskom Espoo víťazstvom nad Švédskom 3-2 po predĺžení a obsadila konečné tretie miesto. Srbský tenista Novak Djokovič prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. Štvornásobný šampión z Flushing Meadows v pozícii štvorky pavúka prehral v New Yorku s nenasadeným Argentínčanom Navónem v 5-setovej bitke. Na US Open už v prvom kole skončila aj domáca veteránka Venus Williamsová, ktorá vo dvoch setoch nestačila na svoju krajanku Keninovú.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Štátny podnik Vodohospodárska výstavba úspešne ukončil verejné obstarávanie na rozsiahlú rekonštrukciu vodnej elektrárne Gabčíkovo. Víťazom tendra sa stalo Rakúsko-Slovenské konzorcium s celkovou ponukou presahujúcou 465 miliónov eur. Koaličná SNS chce dosiahnuť, aby cudzinci nemohli byť volení za starostu obce a predsedu vyššieho územného celku. Skupina poslancov predložila do parlamentu návrh novely ústavy. Súd v Prahe potvrdil českej europoslankyni Jane Naďovej z ANO trest v kauze Čapí hnízdo. Dostala trojročnú podmienku so skúšobnou dobou na 5 rokov a peňažný trest 500 000 korún, čo je približne 20 700 eur.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: V noci oblačno až zamračené, dážď, prehánky, ojedinele búrky a 20 až 11 stupňov. Cez deň malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. Teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov a severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludnejší súhrn správ je na konci. V Rádiu Slovensko si už o chvíľu nenechajte uísť prvú poprázdninovú diskusiu z prvej ruky dnes na tému školskej reformy. Za pozornosť pri počúvaní Rádiožurnálu vám ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Ivan Šucha. Od mikrofónov pozdravujú a pekný zvyšok dňa želajú Matúš Čunderlík, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Kľačne aj pri Rimavskej Sobote. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Kľačne na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a nehodu tiež dokumentujú na ceste prvej triedy za časťou Bakta smerom do Rimavskej Soboty. Premávku usmerňuje polícia, rátajte s krátkym zdržaním. V kolone na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 10 minút a rovnako 10 minút sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce.

0: tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom pálíš ako láva.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Železničnú trať medzi Banskou Bystricou a Zvolenom plánuje rezort dopravy zdvojkoľajniť. V Ružomberku sa od 1. septembra zlúčia 4 stredné školy. Zajtra bude malá oblačnosť, najviac 30 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Veľkú investíciu plánuje vláda 120-tisícovej metropolitnej oblasti Zvolen Banská Bystrica. Na výjazdovom zasadnutí v Hliníku nad Hronom schválila vypracovanie štúdie realizovateľnosti zdvojkoľajnenia železničnej trate medzi týmito mestami. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
7: Do konca tohto roku by mala byť vysúťažená štúdia realizovateľnosti a je dohoda s ministrom dopravy, že v novom programovom období, to znamená 28 až 34, to bude aj súčasť priorít vlády v rámci eurofondového rozpočtu.
6: Doplňa minister dopravy Jozef Ráš.
8: Toto nám umožní do budúcna 15-minútový takt, to znamená každých 15 minút bude môcť ísť vlak.
6: Žiaci základných a stredných škôl sa zajtra po dvojmesačnej letnej prestávke vrátia naspäť do školských lavíc. V školskom roku 2026-2027 bude základné a stredné školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Prvákov bude 57 500. Od začiatku septembra začína platiť viacero zmien v školstve. Zamerané sú na všetky druhy škôl od materských cez základné, stredné až po vysoké. Všetky základné školy sa zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. V Ružomberku dochádza od 1. septembra k zlúčeniu 4 stredných škôl. Spojená škola, obchodná akadémia, stredná odborná škola politechnická a škola umeleckého priemyslu sa stávajú súčasťou jedného celku. Spojením škôl do kampusu nedôjde podľa zriaďovateľa k zrušeniu žiadneho zo študijných ani učebných odborov. Dôvodom majú byť ekonomická úspora a aj zníženie počtu žiakov v stredných školách. K dokončeniu prác na úprave administratívnych priestorov ešte treba urobiť niekoľko úprav, pokračuje riaditeľ Jakub Zjara.
9: Na týchto našich administratívnych priestoroch chýba ešte položenie dlažby, obkladov. Robíme to zatiaľ naozaj len tak, aby tie veľké špinavé práce sú urobené a tie čistejšie práce sa budú dorábať v priebehu septembra.
6: Práce financoval Žilinský samosprávny kraj, časť použili z vlastných zdrojov. Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice v roku 2023 ukázal, aké náročné je pre hasičov zasahovať v úzkých štiavnických uličkách a vo výškach. Teraz už majú nové hasičské vozidlo a špeciálnu výškovú plošinu, ktorá je svojim vyhotovením jediná na Slovensku. Hasičskému a záchrannému zboru v Banskej Štiavnici počas víkendu odovzdal minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Plošina je navrhnutá sa s dôrazom na priestorové obmedzenia zásahovej činnosti priamo v historickom centre Banskej Štiavnice. Bez problémov si poradí s úzkými uličkami i tesnými priestormi, kde sa bežná technika nedostane. Počas leta zrealizovali hydrobiológovia na území Hornitok Ipľa ichtyologický prieskum. Našli tam ryby európskeho významu, ale aj invázne druhy. Prieskum sa konal na 6 lokalitách v územnej pôsobnosti správy chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Cieľom bolo podľa štátnej ochrany prírody overiť výskyt a stav rýb, ktoré sú chránené. 20 jazdcov z celej Európy si prišlo zajazdiť do Žarnovice na najstaršie motoristické podujatie na Slovensku Zlatú prilbu SNP v Plochej dráhe. Slovensko reprezentovali mladá Anička Hajková a líder Martin Vaculík. Kým Hajková po páde vo svojej prvej jazde skončila, Vaculíkovi sa celý čas darilo a všetky svoje jazdy vyhral. Aj vo finále odštartoval veľmi dobre, no potom urobil chybu a klesol na druhú priečku. Tu však až do konca nedokázal zmeniť. Martin Vaculík tak skončil druhý.
10: Bohužiaľ, som spravil takú jazdeckú chybu. Vyhral som štart, do nájazdu som išiel prvý, ale potom som proste vybral zlú stopu a David Belego je skúsený jazdec, ktorý to u mne využil, tú moju chybičku, a už potom išiel ideálnu stopu a naozaj bolo ťažko predbehnúť.
6: Víťazom 62. ročníka Zlatej prilby SNP v Žarnovici sa stal Francúz David Belego. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ochladenie, teplota v noci 16 až 11, na juhu Banskobystrického kraja miestami okolo 18 stupňov. Cez deň 26 až 30, v Žilinskom kraji a na Hore Hroní 21 až 26 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu.
5: Zelená vlna.
6: Nehodu hlásite na ceste 1/16 za časťou Bakta smerom do Rimavskej Soboty. Premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. V kolóne 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 15 minút na viazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku. Radar meria v obci Bziny obojsmerne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 13 hodín 5,5 minúty.
5: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
11: Pozdravujeme vás v posledné prázdninové popoludnie tohto leta. Záver školských prázdnin prišiel možno rýchlejšie, ako sme čakali. Leto zbehlo naozaj ako voda, no zajtra sa už začína pre rodičov a žiakov opäť známy kolotoč povinností. No možno sa vám zídu informácie o magnéziu. Informácie o jeho najúčinnejších formách prinesieme v tejto hodinke v zdravotníckej rubrike.
12: Nie každá tabletka, horčika, to božne šumivé magnézium je ten ideálny liek. Máme na to konkrétne preparáty, ktoré sú väčšinou v prášku rozpustné vo vode, alebo niektoré tabletky, ktorých biologická dostupnosť je oveľa lepšia.
11: Príjemné popoludnie praje vysielacia dvojica Petra Ondrejka a Daniela Fulová.
5: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Stavebné práce na výstavbe Rajeckého diaľničného privádzača sa naplno rozbehnú začiatkom budúceho roka. Stavba, ktorá spojí Rajeckú dolinu s diaľnicou D1, je momentálne vo fáze projektovania a prípravných prác, no už teraz sa rieši, čo všetko môže počas výstavby priniesť komplikácie. Výsledky nedávneho druhého kontrolného dňa priblíži Julia Kavecká.
1: Obcov Porúbka pri Žiline prejde denne približne 11 000 vozidiel, Lietavskou Lúčkou takmer 15 000. Realitou sú tak každodenné dlhé kolóny a zdržania či dopravné nehody. Riešením je privádzač, ktorý spojí Rajeckú dolinu s diaľnicou D1. Profesor Jan Čelko zo Žilinskej univerzity hovorí, že ide o kľúčový projekt na rozvoj dopravy v Žilinskom kraji. Očakáva, že jeho dokončenie výrazne uľahčí život obyvateľom Rajeckej doliny.
2: Každý deň sú tam 3/4-hodinové až hodinové kolóny pri vstupe do mesta. Vieme, že tým trpí nielen vstup do Žiliny z Byčice Lietavskej Lučky, ale veľmi tým trpí aj obce ako je Višňové, Rosina, pretože množstvo ľudí si skracuje cestu práve cez tieto obce, aby sa do Žiliny dostali bez čakania. Je škoda, že ten privádzač sa neurobil vtedy, keď sa mal urobiť, to znamená, keď sa riešil privádzač Lietavská Lučka Žilina, pretože sme si mohli odpustiť skutočne tieto obrovské problémy aj obyvateľov, ale aj dopravy, ktorá sa vlastne prenáša potom aj úplne do Žiliny, lebo na jednej strane raňajší príjazd do Žiliny je strašne komplikovaný a po obede, keď sa pohete, tak je celý rajecký privádzač zahltený vozidlami, ktoré idú do Rajeckej doliny.
1: Strategický rajecký privádzač bude mať takmer 4 kilometre a začínať bude nedaleko autokempingu smerom na Žilinu. Až štvrtinu celej trasy budú tvoriť mosty. Projekt počíta aj s vybudovaním necelého kilometra protihlukových stien. Zmluva o dielo bola podpísaná v januári tohto roka. Príprava sa aktuálne sústreďuje najmä na projektovú dokumentáciu. Dopĺňa generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
3: Dnes ešte prebieha projekcia a projektovanie budúcej diaľnice, budúceho privádzača. Dnes sme mali možnosť si vypočuť a rozobrať problematiku, ktorou napriek tomu, že na trase nie je vidieť ešte činnosť a stavebné mechanizmy, tak sme mali možnosť si prejsť priamo na mieste problémy alebo výzvy, ktorým budeme na tomto úseku čeliť.
1: Ako dodal riaditeľ úseku prípravy Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Matejička, s výrubmi drevín sa počíta koncom tohto roka a hlavné stavebné práce by sa mali začať na začiatku roka 2027.
4: Práve to je zmyslom žltého FIDIKu. Vlastne tie prvotné mesiace z plynutí lehoty výstavby vlastne projektant a zotoviteľ pripravuje a projektuje novú trasu. Preto nie sú vidno ešte mechanizmy, ale postupne, ak budú jednotlivé projekty pripravené, jednotlivé stavebné objekty sa budú dávať na stavebné povolenie, tak bude môcť prísť postupne aj k prvotným prácam, ktoré by sme už niekedy začiatkom, možno buď koncom tohto roka, alebo začiatkom budúceho roka mohli tu aj na stavbe vidieť.
1: Výstavba by podľa zmluvných podmienok mala trvať približne 3 roky.

0: Ako sme už vraveli, prázdniny, ale aj leto sa pomaly končia. Čas leniošenia, posedávania a dovoleniek. Mnohí z nás počas neho zleniveli, ale veľmi ťažko sa rozbiehame do bežného života. V Štiavnických vrchoch v obci Hodruš a Hamre sa ale rozhodli, že skúsia ľudí rozhýbať a vytiahnuť do ulíc. Ako sa im to podarilo, na to sa bol v piatok s mikrofónom pozrieť aj redaktor Radoslav Haring.
1: Už pred 4 rokmi prišli v obci s nápadom, že by mohli po vzore veľkých miest zorganizovať sídliskový beh. Keďže ide o rekreačnú oblasť, každé leto k približne 2000 obyvateľov pribudnú ďalšie stovky chalupárov. A to je dobrý základ na organizovanie takéhoto podujatia, vysvetľuje jeden z organizátorov Miroslav Suchý.
2: Naša obec sa viac menej zameriava na takéto športové akcie, či sú to mladí, či je to tenis, či je to volejbal. Seniori mávajú športové súťaže tu, no takže dedina žije športom. Teraz ako vidíme, že od tých malých detí tá obezita je dosť veľká, takže sa snažíme takéto športové akcie poriadať v rámci dediny.
1: V tomto štvrtom ročníku bola účasť podpriemerná. Na štart sa postavilo 39 veľkých aj malých bežcov. Keďže ide o súťaž amatérov, všetci štartovali spolu. Po krátkej spoločnej rozcvičke starosta obce odštartoval štvrtý ročník sídliskového behu. Okružná, vyše kilometra dlhá trať viedla po bočných cestách medzi bytovými domami.

0: a Pcov dobehol do cieľa ako prvý s časom 4 minúty a 54 sekúnd 11-ročný Matias Janšík z Bratislavy.
1: Nečakal som, že to takto dopadne, myslel som, že to budú aj starší ľudia, ale určite mi v tom napomohla aj podpora, tam mám maminu, všetkých, tatina, takže aj tí mi pomohli a som rád. Chcel som trošku obnoviť moju kondičku a podarilo sa to, podarilo sa.
0: Organizátori vyhodnotili aj najpočetnejšiu rodinu, ktorá bežala, ale aj najmladšieho a najstaršieho účastníka. Kým najmladší mal len pár mesiacov a trať absolvoval v kočíku s maminou, najstaršou bola tento rok 65-ročná domáca Nataša Výglašská.
2: Ja som nemyslela, že to bude také ťažké. Som myslela, že pôjdem pomalšie, že si tu budem také oddychové tempo, ale... Nedalo vám to, keď aj deti pred vami bežia a sa snažia, no tak sa snažím aj ja. V rámci klubu KST sme pomáhali a ja som pomáhala vždycky s organizáciou a teraz som sa podujala už aj behať ako vzor, lebo aj vnúčika som tu z Bratislavy doviedla.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoľania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera, overené storočiami, v premiére od pondelka do piatka, vždy o 14:07 v rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: Dve minútky po pol druhej pozdravujeme z Reginy Stred aj za volanty. Nehoda je na ceste za časťou Bakta smerom do Rimavskej Soboty. Premávku tam riadi polícia, rátajte aj so zdržaním. V kolóne si takisto počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Vidíte to na 20 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: To bola pesnička od Petra Cmoríka, Nič sa nezmení. No už o pár hodín sa predsa len čo si zmení, prázdniny sa totiž dostávajú do finále a školský rok sa nezadržateľne blíži. Niekomu bolo možno málo, iní sa tešia, že ich už majú za sebou. Tak či onak, poďme si trošku zaspomínať a rozveseliť sa pred oficiálnym začiatkom školského roka hláškami, ktoré si pamätáte od svojich učiteľov, keď ste boli ešte žiakmi či študentmi. Čo vo vás dnes dodnes rezonuje? Ktorá veta vášho učiteľa či učiteľky sa stala pre vás nezabudnutelnou? Potešíme sa vašim správam aj hlasovkám.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: O 13. hodine a 44. minúte doznela v Regine Stred pesnička Slnečný deň, tak aj ten dnešný deň je slnečný, aspoň tu v Banskej Bystrici. Silvia Hofmanová však ráno bola v skanzene v Pribiline, kde nám priblížila Považskú lesnú železnicu, ktorá sa tam nachádza už 25 rokov.
1: Je tu krásne, slnečné ráno, teplé, musím povedať na to, že sme pod západnými Tatrami. No a budeme sa rozprávať s Marianom Petráškom, ktorý je z občianskeho združenia Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici. Ešte musím povedať, že Múzeum Liptovskej dediny, teda skanzen v Pribiline, patrí pod Liptovské múzeum. Vy ste sa, pán Petráško, ešte tou železničkou viezli, keď fungovala?
2: Ja už som sa tou železničkou neviezol, ja už som prevádzku nezažil, ale... Ako dieťa si ešte spomínam, keď sme s rodičmi chodili do Vašca na hríby, tak pamätám si, že v Porúbke bolo odstavené kvantum vagónov a kolajnice a most, ktorý viedol cez rieku Váh medzi Porúbkou a Kráľovou Lehotou, tak ten som vydával a vždy si som pozerával, či nestretnem náhodou vlak a bohužiaľ už sa to nestalo.
1: Ale srdcom ste vlastne sa stali železničiarom, tak neviem, či toto mohol byť tiež podnet.
2: A určite to bol jeden z podnetov, okrem toho, že rodičia mi kupovali kvantum malých vláčikov, tak toto bol jeden z podnetov, ktorý ma primeli k tomu, že zostal som pripútaný k železnici až vlastne doteraz.
1: A teda nie len srdcom, je to aj váš chlebiček, musím to aj tak povedať. Poďme trošku k histórii Považskej lesnej železnice. Kým sa ocitla tu v skanzene v Pribiline, tak mala za sebou už dlhú históriu. Kedy vlastne vznikla, kedy ju postavili?
2: Lesná železnica bola postavená od roku 1914 zhruba do nejakého roku 1925, kedy bola spustená verejná osobná doprava z Liptovského hrádku do Liptovskej tepličky. S prilahlými odbočkami mala zhruba niečo cez 100 km a prioritne slúžila na zvoz dreva z dolín Nízkych Tatier na pilu do Liptovského hrádku a kvalitnejšie drevo sa spravovalo buď to do papierni do Ružomberka alebo až do Budapešti, keďže terajšie Slovensko bolo kedysi súčasťou Rakúsko-Uhorska.
1: Kedy železnička skončila?
2: Železnička skončila k 31.12.1972 v súvislosti so započatím výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh.
1: Áno, ale dôvodom bolo asi aj to, že nastupovali autá, veľké autá, ktoré vyzeralo to, že sú ekonomickejšie pri zvážaní dreva.
2: No určite ten vývoj človek nezastaví, keď si to tak premietnete, tak vlastne všetky tieto parné mašiny, ktoré tu boli, tak to boli vlastne ťahače, ktoré slúžili na ten zvoz toho dreva, tak ako dneska sú auta, tak ja vravím, že železnica vždycky bola skôr ako auta.
1: A čo sa dialo potom vlastne so železničkou po tom 72. roku?
2: Po tom 72. roku vlastne železnička zostala umiestnená v Liptovskom hrádku na prekážke, kde ešte žil posledný správca lesnej železnice, pán Ludovít Gere, ktorý sa o ňu staral a on bol vlastne iniciátorom toho, že táto železnica sa zachránila a prešla pod okresnú pamiatkovú správu v Liptovskom Mikuláši, ktorá ju následne niekedy v 80. rokoch odovzdala vlastne pod správu Liptovského múzea.
1: Pamätám si, že nadšenci brigádovali, šúchali oplenové vozne drôtenými kefami, natierali. No a potom prišiel deň, keď sa železnička ocitla v skanzene, tak to bola veľká akcia, veľká logistika. A teraz je už tu 25 rokov. Teraz ja sa pozerám na 1, 2, 3, 4, 4 mašinky máte? Teda 4 lokomotívy, alebo niektoré sú ešte aj vo vnútri v depe?
2: Momentálne vystavené sú 4 párne ručne, jeden motorový vozeň, jeden osobný vozeň. V plechovom depe rekonštruujeme unikátny motorový vozeň z roku 1947 a v murovanej hale zase renovujeme služobný vozeň z roku 1914.
1: A to všetko sú vozne, lokomotívy, ktoré jazdili na Považskej lesnej železnici?
2: Všetko je pôvodný vozidlový park, ktorý sa zachoval, dalo by sa povedať, že zo všetkých lesných železníc, ktoré boli na Slovensku, najkompletnejší, najunikátnejší.
1: Takže zachovali sa vagóny, ale pozerám sa, tu je aj osobný vagón. To znamená, že na Považskej lesnej železnici bola aj osobná doprava, nie len drevo sa tam vozilo?
2: Považská lesná železnica ako jediná z lesných železníc, nie stratíče SD, ale z lesných železníc mala povolenú verejnú osobnú dopravu v úseku Liptovský hrádok, Liptovská teplička, keďže vlastne do konca svojej prevádzky lesná železnica bola jedinou spojnicou s osadami v údolí Čierneho Váhu, či už to bola Kráľová Lehota, Svarín, Nižný Vyšný Chmelieniec, Čierny Váh, Benkovo, Kolesárky a samotná Liptovská teplička.

0: Užívate magnézium? Ide o minerál, ktorý pomáha našim nervom aj svalom. Šumivý v tabletách alebo v prášku. Má rôzne formy. Ktorá je najvhodnejšia?
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Nočné krče v lýtkach, svalové zášklby, zvýšená únava, vyčerpanosť a podráždenosť alebo poruchy srdcového rytmu. Aj pri týchto zdravotných problémoch sa odporúča užívať magnézium, teda horčík. Tento minerál je dôležitý pre správne fungovanie našich nervov a svalov. Viac povie doktor Ján Kothaj z neurologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Samozrejme, že nie každá tabletka horčík a to božne šumivé magnézium je ten ideálny liek. Hej, máme na to konkrétne preparáty, ktoré sú väčšinou v prášku rozpustné vo vode, alebo niektoré tabletky, ktorých biologická dostupnosť je oveľa lepšia. A to je samozrejme liek prvej voľby.
4: Čo vieme poradiť teda poslucháčom, ako si ten horčík vyberať, čo si pýtať v lekárni?
3: Áno, najúčinnejší preparát, nebudem teda menovať, ale je taký, ktorý vie lekár, neurológ, ale obvodný lekár predpísať. Každý lekár teda vie, o aký preparát ide a tento predpísaný preparát je najúčinnejší, ale sú určite aj v lekárni erudovaní farmaceuti, ktorí vedia poradiť aj voľne predajný liek s vyššou dostupnosťou. Treba si pýtať teda taký liek, ktorý už má možnosť liečiť. Hej.
2: Vhodný preparát na liečbu nedostatku horčíka v tele obsahuje kombináciu dvoch solí horčíka, uhličitanu horečnatého a oxidu horečnatého. Horčík je životne dôležitý prvok. Podieľa sa na látkovej premene cukrov, tukov a bielkovín a zúčastňuje sa mnohých dôležitých procesov v organizme. Denne ho potrebujeme približne 400 až 600 mg.
3: Väčšinou tie preparáty sú také zmiešané, hej, s rôznymi inými minerálmi alebo inými vitamínmi a vtedy tá dostupnosť toho samotného magnézia je minimálna alebo len taká, že pomáha možno udržiavať nejak hladinu, ale nemá schopnosť liečiť.
2: Nedostatok horčíka v tele môže vzniknúť stratami v tráviacom trakte, nadmerným močením, pri zlyhaní obličiek, pri cukrovke, poruche štítnej žľazy. Nedostatok magnézia v tele býva aj pri ochoreniach pečene, v tehotenstve, pri dojčení, hladovaní alebo pri dlhodobom strese.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: Radio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Univerzitná nemocnica Martin zaviedla vlastný transport pacientov na mechanickej podpore obehu. V materskej škole v Modrom kameni otvárajú ďalšiu, už tretiu triedu. Zajtra bude malá oblačnosť, najviac 30 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Univerzitná nemocnica Martin v spolupráci so záchrannou službou Košice rozbehla vlastný transportný program pacientov. Vďaka nemu dokáže bezpečne prevážať pacientov napojených na mechanickú podporu obehu, ktorým funkcia srdca a pľúc dočasne zabezpečuje špeciálne zariadenie. Podľa hovorkyne nemocnice Kataríny Kapustovej prevoz takéhoto pacienta patrí medzi najnáročnejšie formy medziklinických transportov. Rozbehnutiu nového transportného programu predchádzalo viac ako pol roka systematickej prípravy. Je súčasťou dlhodobého rozvoja ECMO centra Univerzitnej nemocnice. Cieľom je umožniť kriticky chorým pacientom dostať sa bezpečne a včas k špecializovanej liečbe, ktorú potrebujú. Na stavbe úseku rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica Slovenská Ľupča pokračujú práce v rámci prvej etapy. Robia sa násypy, budujú mosty, múry a vyrastá tiež cyklochodník. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti kapacity sústreďujú na preložku plynovodu, na odstraňovanie čiernych skládok či environmentálnej záťaže. Na stavenisku aktuálne denne pracuje do 200 ľudí. Úsek Bystrickej R1 bude mať niečo cez 3 km a pomôže vyriešiť chronické dopravné problémy pri vstupe do Banskej Bystrice zo smeru od Brezna. Rovnako 3 km má aj nová preložka cesty prvej triedy číslo 66, ktorá je významnou súčasťou stavby. V tomto školskom roku otvárajú v materskej škole v Modrom kameni už tretiu triedu. Keďže mladých rodín s deťmi v meste pribúda, museli riešiť problém s nedostatkom miest v škôlke. Na jej zriadenie získali od samosprávy 3000 eur. Riaditeľka základnej školy s materskou školou Zuzana Balová.
2: V tomto školskom roku máme dokopy 56 detičiek. Zakúpili sme nový koberec, zakúpili sme novú stenu, ale najskôr sme samozrejme zrekonštruovali čiastočne túto triedu, čiže bolo treba vymeniť nejaké potrubia a vymaľovať túto triedu.
1: Komunitná nadácia Liptov otvára dve nové grantové výzvy. Prvé kolo pre okres Ružomberok a druhé kolo pre celý región Liptov. Nadácia podporí projekty, ktoré prinášajú úžitok verejnosti, komunite a zlepšujú život v regióne. Projekty môžu podať fyzické aj právnické osoby so sídlom alebo s trvalým pobytom v regióne Liptov. Pokračuje riaditeľka nadácie Jana Mrlianová.
3: Uzavierka prijímania žiadosti je 21. septembra a celé znenie grantovej výzvy, ako aj online registračný formulár nájdete na stránke www.knl.sk.
1: Maximálna výška na jeden grant je 1000 eur. Po druhý raz pripravili v Hodruši Hámroch v okrese Žarnovica deň plný športu a zábavy. Tento víkend tam počas dňa obce súťažili obyvatelia aj návštevníci v tradičných, ale aj netradičných disciplínach. Varil sa guláš, držal krígel s pivom na čas, no súťažilo sa aj v dojení kozy, jazde na bíkovi či hode metlou do diaľky. Práve v tejto disciplíne bola najúspešnejšia Zuzana Lacušková z Nitry.
4: Pravidelne, keď je doma dvor zapadaný listím, treba pozametať, treba povčerať dlážky. To je tak jedno s druhým. Vyšlo to. Mňa to baví súťažiť a vyhrávať.
1: Hokejisti Popradu triumfovali na 79. ročníku Tatranského pohára a obhájili vlaňajšie prvenstvo. V rozhodujúcom súboji zdolali Trenčín 5-4 po samostatných nájazdoch. Brankár Kamzíkov Julius Hudáček.
5: Divákom sa musel páčiť hokej hore dole. Veľa gólov, veľa šancí na oboch stranách, takže ťažký zápas pre nás, pre brankárov, ale pre divákov asi veľmi pekný.
1: Tretie miesto obsadilo Humenné. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ochladenie, teplota v noci 16 až 11, na juhu Banskobystrického kraja miestami okolo 18 stupňov, cez deň 26 až 30, v Žilinskom kraji a na hore Hroní 21 až 26 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 30 km/h.
0: Zelená vlna.
1: kolónu hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, zdržanie 20 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Sme radi, že nás počúvate aj v posledné augustové popoludnie po 14. Vo vysielaní dáme ešte do pozornosti aj tému večernej relácie Pohotovosť. Moderátorka Monika Krišková sa bude s odborníkom rozprávať o srdci.
7: Budem sa pýtať, kedy sa pacient dostáva na operačný stôl. Prečo niekomu pomôže stent, iný potrebuje bypass? Čo teda rozhoduje pri výbere správnej liečby? Zaujímať nás budú aj ochorenia srdcových chlopní.
6: A aj naďalej nám na náš WhatsApp môžete posielať hlášky svojich učiteľov a profesorov, na ktoré si dodnes pamätáte. Z Rádia Regina Stred pozdravujú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Dnes budeme v ekonomickej abecede hľadať odpoveď na poslucháčskú otázku. Bude sa týkať výnosov z aktívnych a pasívnych fondov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Aktívne fondy sa líšia od pasívnych najmä tým, ako sa spravujú a aký výnos možno očakávať. Kým aktívne fondy sa snažia prekonať trh, pasívne fondy ho kopírujú. Výnosy sa preto líšia podľa trhových podmienok, poplatkov a schopností toho, kto ich manažuje. Kým aktívne fondy sú napríklad podielové, pasívne fondy poznáme pod skratkou ETF. O oboch typoch fondov s odborníkom na financie Stanislavom Janíkom.
3: Spomeniem nejakú výhodu tých široko diverzifikovaných ETF fondov, hej, indexových, že jednak sú oslobodené od dane na Slovensku legislatívne od roku 2016, ak to klient má vo vlastníctve a drží ten cenný papier viac ako rok. Jednak sú tam nižšie poplatky, pretože sú tzv. Pasívne riadené tie indexy. To znamená, že daný fond len kopíruje rebríček najúspešnejších firiem na trhu. A dosahujú tieto fondy vyššie výnosy ako výnosy, ktoré sú v tzv. Aktívne riadených fondoch. Sú to najčastejšie podielové fondy. Mnoho ľudí má takéto fondy zriadené aj prostredníctvom našich slovenských bank. A tieto fondy sú mnohokrát v bankách drahšie. Z hľadiska poplatkov dosahujú štatisticky 93% týchto fondov dosahuje nižšiu výkonnosť ako indexové a podliehajú dani.
2: Pri aktívnych fondoch manažér vyberá konkrétne akcie, do ktorých budete investovať. Pasívne fondy kopírujú iné indexy. Aktívne fondy so sebou prinášajú vyššie poplatky, pasívne zas vo všeobecnosti nižšie, lebo sú nižšie náklady na ich správu. Keďže pasívne fondy kopírujú trh, dosiahnete len taký výnos, aký súvisí s indexom, ktorý kopírujú. Výnos pri aktívnych fondoch závisí od toho, aký výnos dosiahnu vybrané fondy.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.
4: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Akú hlášku svojho učiteľa či profesora z detstva a študentstva si pamätáte dodnes? Pýtame sa vás takto na konci prázdnin. Poslucháč Peter si spomína na hlášku dvoch svojich učiteľov. Jeden z nich vravieval: stojíte ako vlak, ktorému došla ropa. A telocvikár vraj zas hovorieval: tak umyť, učiť a spať. A poslucháč Matej doplňa za svoj príbeh. Hláška môjho bývalého profesora zo strednej školy bola: ak si niečo nevieš zapamätať, založ si notes. Ja mám dva. Tak ďakujeme vám za vaše príbehy a samozrejme môžete ich posielať aj naďalej. K dispozícii je vám náš WhatsApp.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

aktuálne je 14 hodín 23,5 minúty. Už o chvíľu sme tu s dopravnými informáciami. Ak viete viac o situácii na stredoslovenských cestách, môžete tieto informácie doplniť. Ozvite sa nám bezplatne na číslo našej zelenej vlny 0800 900 800 a pomôžete tak ostatným vodičom.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
2: Keď ešte plťe chodili po váhu, tak Liskovčania na tých plťiach si museli oni aj oheň krásť, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: Pekný deň prajeme z Reginy Stred aj na stredoslovenské cesty o 14:32. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Stratíte tam 20 minút a 10 minút si postojíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Stred.

0: tipy na voľný čas.
1: Začíname informáciou z Oravskej galérie. Oravská galéria úspešne ukončila dva projekty s podporou Fondu na podporu umenia zamerané na rozširovanie a odbornú ochranu zbierkového fondu. Získala tri reprezentatívne diela Krajinu Juraja Kolára a dve práce autorskej dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demianovič, Dar vodcovi a Testovanie stroja času. Zároveň bolo zreštaurovaných 11 kresieb a grafík Ľudovíta Fulu a Mikuláša Galandu. Dielo Krajina Juraja Kolára z roku 2023 rozširuje zastúpenie autora v zbierke a nadväzuje na jednu z jej významných línií, tému krajiny. Významným prírastkom sú aj dve diela autorskej dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demianovič, ktorá doposiaľ v zbierke Oravskej galérie chýbala. Súčasne Oravská galéria úspešne ukončila projekt reštaurovania 11 diel Ľudovíta Fulu a Mikuláša Galandu, 6 kresieb a 5 grafických listov. Oba projekty spájajú dve oblasti práce so zbierkovým fondom Oravskej galérie. Jeho systematické rozširovanie o kvalitné diela a ochranu významných diel starších generácií. Niektoré artefakty rozprávajú svoj príbeh iba návštevníkom múzea, iné prekročia hranice depozitára či výstavy a stanú sa zaujímavou súčasťou každodenného života. V Turzovom dome v Banskej Bystrici spoznáte príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska 2025. Tentokrát tvorcovia nahliadli do unikátnej zbierky motýľov. Stredoslovenské múzeum pozýva verejnosť na výstavu Každá známka má svoj príbeh, ktorá odhaľuje jedinečný proces vzniku poštovej známky od zbierkového predmetu až po národné ocenenie. Zbierka motýľov a kukiel Jana Patočku je najrozsiahlejšou a vedecky najhodnotnejšou prírodovednou zbierkou Stredoslovenského múzea. V roku 2025 si verejnosť pripomenula sté výročie narodenia jej autora, entomológa Jana Patočku, ktorý sa po celý svoj profesionálny život venoval výskumu motýľov žijúcich na lesných drevinách. Práve z tejto zbierky sa motýľ jasoň červenoký stal hlavným motívom poštovej známky. Prezentovaná známka získala v hlasovaní Zväzu slovenských filatelistov titul Najkrajšia poštová známka Slovenska 2025. Táto výstava ukazuje, že aj na malom formáte možno zachytiť veľké hodnoty, prírodu, históriu či kultúrne dedičstvo Slovenska. Výstava potrvá v Turzovom dome do 20. septembra.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Srdce pracuje bez prestávky celý život a predsa príde chvíľa, keď už nestačia lieky, katéter ani čas. Keď musí nastúpiť kardiochirurg. V dnešnej večernej relácii Pohotovosť budeme hovoriť o chvíľach, keď rozhodujú minúty, skúsenosti a presné ruky chirurga. O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, ale aj o tom, kam sa posunula moderná kardiochirurgia a čo dnes dokážu miniinvazívne či robotické operácie. Pokračuje moderátorka Pohotovosti Monika Krišková.
1: V dnešnej relácii Pohotovosť budeme hovoriť určite o zaujímavej téme, o srdci. A budeme hovoriť o chvíľach, keď už srdcu nestačia lieky ani katetrizačný výkon, ale musí nastúpiť kardiochirurg. Budem sa pýtať, kedy sa pacient dostáva na operačný stôl, prečo niekomu pomôže stent, iný potrebuje bypass, čo teda rozhoduje pri výbere správnej liečby. Zaujímať nás budú aj ochorenia srdcových chlopní, prečo môžu byť dlho nenápadné, aké príznaky by sme nemali prehliadať a kedy sa dá chlopňa ešte opraviť a kedy je potrebné už vymeniť. Otvoríme aj tému ochorení aorty, ktoré môžu prísť náhle a mimoriadne dramaticky. Povieme si, čo je aneurizma či disekcia aorty a prečo pri niektorých stavoch rozhodujú doslova minúty. No a pozrieme sa tiež na to, ako sa kardiochirurgia zmenila za posledné 10 ročia. Od veľkých otvorených operácií až po mini-invazívne a robotické výkony. O robotickej chirurgii sme už v relácii Pohotovosť hovorili viackrát. Aj tento raz nás bude zaujímať, čo dokáže pri operácii robot a čo pri operácii srdca musí vždy zostať v rukách chirurga. A takisto je veľmi dôležité počuť aj to, čo tento moderný spôsob operovania prináša pacientovi. Ja sa na tému srdce osobne veľmi teším, premýšľala som nad ňou už dlhšie a som veľmi rada, že moje pozvanie prijal profesor František Sabol, ktorý je generálnym riaditeľom fakultnej nemocnice AGEL Košice Šaca a kardiocentra AGEL, ale predovšetkým je to jeden z najvýraznejších slovenských kardiochirurgov. Kardiochirurgii zasvetil 10 ročia svojho profesionálneho života, stál pri budovaní významných srdcových pracovisk na východnom Slovensku, no a tiež práve pri spomínanej robotickej chirurgii srdca, ktorú prednedávnom zaviedli práve na východe v Košiciach. Takže náš host je naozaj ten najpovolanejší. Budem rada, keď si zapnete našu Pohotovosť už dnes po 21. hodine. Počúvajte Rádio Regina.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
6: Haló, či tak kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od septembra bude v Lučenci opäť fungovať ambulantná pohotovostná služba pre dospelých aj pre deti. Počet obetí nehôd výrazne vzrástol, upozorňuje polícia. Zajtra bude malá oblačnosť, najviac 30 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Ministerstvu zdravotníctva aj Banskobystrickej krajskej samospráve sa podarilo nájsť nového prevádzkovateľa ambulantnej pohotovosti pre dospelých i deti v Lučenci. Zahŕňa rozsiahlú spádovú oblasť pre región Novohradu na juhu stredného Slovenska. Je zatvorenie pred niekoľkými týždňami z dôvodu nedostatkov bývalého prevádzkovateľa vyvolalo vlnu kritiky, ako aj preťaženosť urgentného oddelenia nemocnice v Lučenci. Hovorkyňa krajskej samosprávy Jana Čunderlíková.
2: Od 1. septembra 2026 bude v meste Lučenec opäť fungovať ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, ako aj ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast. Obe ambulancie nájdete na adrese Zlatá ulička, ulica Tomáša Garrigua Masaryka 351/11. Prevádzkovateľom ambulantnej pohotovostnej služby bude spoločnosť Ivimed SRO.
1: O primátorskú funkciu v Kysuckom Novom meste sa bude v októbrových komunálnych voľbách uchádzať 6 kandidátov. Všetci predložili k svojim kandidátnym listinám aj potrebné podpisové hárky a kandidovať budú ako nezávislí. O tretie volebné obdobie za sebou bude usilovať súčasný primátor Marián Mihalda. Ďalšími kandidátmi sú Rudolf Mlých, František Šerík, Felicita Chromiaková, Peter Janík a Michal Piak. Oproti predchádzajúcim voľbám sa v Kysuckom Novom meste znížil počet volebných obvodov z 8 na 4. Poslanecký mandát v 19 členov mestskom zastupiteľstve chce získať 53 kandidátov. Od zajtra vstúpia v systéme regulovaného parkovania v Žiline do platnosti dve novinky. Podľa primátora Petra Fiabáneho prvá pokuta za nezaplatené parkovné bude vodičovi odpustená, ak sa tohto priestupku dopustí prvý raz za posledných 12 mesiacov. Opatrenie má podľa neho edukatívny charakter a vzťahuje sa výhradne na úhradu parkovného. Druhou novinkou je 7-dňová tolerancia pri predĺžení parkovacej karty. Primátor avizoval ešte jednu zmenu v parkovacom systéme, vďaka ktorej sa zo súčasnej návštevníckej kreditovej karty stane bonusová karta.
3: Táto karta bude mať dotáciu 300 hodín, čiže rezident, držiteľ, platí to len pre rezidentov, držiteľ tejto parkovacej karty bude mať 300 hodín bezplatne počas celého roka. Bude mať možnosť si ich vyčerpať podľa vlastného uváženia, či pre návštevníkov, alebo pri parkovaní v inej zóne, v ktorej má vydanú parkovaciu kartu.
1: Presné pravidlá podľa neho ešte konzultujú a po dôkladnej príprave ich bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Počet obetí dopravných nehôd od začiatku roka výrazne vzrástol, upozorňuje na to prezídium policajného zboru. Od začiatku roka pri nehodách na slovenských cestách zomrelo 173 ľudí, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka ich bolo 131. Hovorca prezídia Roman Hájek.
4: Od 1. januára do 30. augusta polícia eviduje na slovenských cestách 7803 dopravných nehôd. V rovnakom období minulého roka ich bolo 7492, teda o 311 menej. Závažným problémom je najmä počet obetí. Od začiatku roka pri dopravných nehodách zomrelo 173 ľudí, zatiaľ čo v rovnakom období roka 2025 ich bolo 131. Ide o nárast o 42 usmrtených osôb, teda o 32%.
1: Polícia opätovne vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky k maximálnej opatrnosti. Slovenský vodohospodársky podnik chce pred sprietočnením mŕtvého ramena Hrona pri Zvolene vykonať archeologický výskum. Vyhlásil preto tender s odhadovanou hodnotou viac ako 20 000 eur. Výskum si vyžiadal Banskobystrický krajský pamiatkový úrad, ktorý v oblasti eviduje množstvo archeologických nálezov od neolitu po včasný stredovek. Bez výskumu by podľa úradu mohli zemné práce cenné nálezy a nálezové situácie zničiť. Čelo futbalovej Nike ligy je po 6. kole vyrovnané. Žilina zvíťazila v Trnave 3-1 a spolu s Dunajskou Stredou majú aktuálne všetky tri týmy po 13 bodov. O bod zaostáva bratislavský Slovan, ktorý doma prehral s Michalovcami 1-2. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota v noci 16 až 11, na juhu okolo 18 stupňov, cez deň 26 až 30 v Žilinskom kraji a na hore hroní 21 až 26 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 30 minút, smerom z Čadce 10 až 15 minút, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Prajeme príjemné popoludnie. V našom vysielaní sa pred pol štvrtou vrátime aj k Oravskému festivalu Počúvajte príbeh.
6: To je akoby tá myšlienka, že priniesť nejakú tému, ktorá je tu lokálna, možno z histórie, možno ktorá nie je až taká populárna, alebo možno sa na ňu zabúdať.
5: A máme tu ešte správu k našej dnešnej popoludnejšej téme od poslucháča Jozefa z Liptovskej Teplej, ktorý píše: Náš profesor matematiky na strednej škole mal dve hlášky. Skôr naučím medveďa tancovať ako teba matematiku a holúbok, ty môžeš ísť pásť ježe do Hradskej hory. Ak si aj vypamätáte hlášky svojich učiteľov či profesorov, neváhajte sa o ne s nami a s ostatnými poslucháčmi podeliť. Náš WhatsApp je 0919 248 200. Sú tu s vami aj naďalej Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Predpoveď počasia.
1: Trošku sa nám tu v Banskej Bystrici zatiahlo, aká je teda situácia. V týchto chvíľach aj na zvyšku stredného Slovenska na Spiši už prezradí meteorologička Jana Čerbová z SHMU. Pekné popoludne.
2: Pekné popoludne. No práve pás oblačnosti a ojedinele aj zrážok sa vyskytujú už práve od vlastne Hurbanova po Spiš, čiže Poprad alebo Spiš celý. Takže takýto pás je také konvektívnej a kopovitej oblačnosti a v tejto časti sa vyskytujú ojedinele prehánky. Na západe, ešte stále je to na západe, aj ojedinele búrky. Teplota ešte stúpa a ešte môže hodinu až dve stúpať. V tých južných okresoch už dosiahla hodnotu napríklad v Dolných Plachtinciach 35 stupňov, momentálne 34 má Rimavská Sobota, Revúca 33, Lom nad Rimavicou teplý alebo dosť príjemných 25 stupňov, Lučenec len 33,5, no a v tých severných okresoch Čadca 28, Žilina 29, Orovské Veselé 25 a Liesek 26. V takomto rozpätí je vlastne teplota vzduchu, čo sa týka stredného Slovenska. Na Spiši je to teplota momentálne okolo 28 stupňov a vo výške napríklad 2000 metrov alebo vyše dvoch na chopku 15 stupňov.
1: Čo nás čaká v noci?
2: V nočných hodinách sa výrazne zväčší oblačnosť, bude postupne oblačná zamračené a zrážky na väčšine územia aspoň do tej prvej časti noci. V druhej časti noci zase postupne bude ubúdať zrážky a aj potom nad ránom sa zmenšovať oblačnosť. Noc bude pomerne teplá, 16 až 11 na juhu, miestami okolo 18 stupňov a k tomu vietor prevažne severných smerov silnejší bude pri búrke.
1: Aký bude prvý školský deň?
2: Pekný, pretože bude slnečný, v ráno môže byť ojedinele hmla, ale cez deň slnečno, bez zrážok, s popoludnejšou teplotou v južných častiach Banskobystrického kraja väčšinou 25 až 30 a v tej severnej polovici 20 až 25 stupňov a ani ten vietor nebude nejaký nezbedný, bude skôr západný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: No ešte si na záver povedzme, čo nám prinesú zvyšné poprázdninové dni tohto týždňa.
2: Pracovný týždeň bude skôr taký polooblačný až oblačný, prechodne môže byť viac oblačnosti, zrážky skôr na severe, ojedinele a denná teplota väčšinou 25 až 30 a v severnej polovici 20 až 25 stupňov.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Informácie boli od meteorologičky Jany Čerbovej z SHMU. Prajeme krásny zvyšok dňa.
2: Krásne popoludnie, do počutia. Rádio Regina Stre.

0: Štefanov nad Oravou v okrese Tvrdošín sa počas poslednej augustovej soboty stal dejiskom 3. ročníka festivalu Počúvajte príbeh. Podujatie vytvorilo priestor na stretnutie viacerých generácií. Návštevníkom pripomenulo silu osobných svedectiev, ktoré nestrácajú na hodnote ani v dnešnej dobe. Atmosféru festivalu priblíži redaktorka Monika Nadšinová.
1: Podujete pripravili mladí aktivisti z občianskeho združenia Za obzor. Hovorí spoluorganizátor festivalu Jure Leginus.
2: Ten názov festival Počúvajte príbeh vychádza z kapely Skalka, ktorí majú album o oravských povestiach od Antona Habošťaka. To bol vlastne prvý ročník, vlastne tá téma jeho povestí. A to je akoby tá myšlienka, že priniesť nejakú tému, ktorá je tu lokálna, možno z histórie, možno ktorá nie je až taká populárna, alebo možno sa na ňu zabúdať.
1: Ústrednou témou tohto ročníka bola sloboda v čase neslobody. Podľa organizátorky podujatia Michaely Bedrichovej festival otvoril otázky vnútorného presvedčenia, osobnej viery a odvahy žiť v pravde aj pod tlakom totalitného režimu.
3: Sloboda nie je automatická, hoci my sme sa do slobody už narodili. Vnímame ju úplne ako takú prirodzenú, alebo že nevieme si ani predstaviť, čo to znamená, že nemôžeme čítať, čo chceme. Tak aj to spoločenské dianie bolo pre nás takou pohnutkou pripomenúť si, že aká vzácna je sloboda a aj aká krehká.
1: Hlavnú časť programu tvorila diskusia. Hostia priblížili svoj odboj voči komunizmu. O tajnom prenášaní náboženskej literatúry cez hranice hovoril Eduard Bistár zo Zuberca.
4: Možno to prinieslo aj určité ovocie, že tá literatúra sa dostala do mnohých, mnohých rodín, ku mnohým mladým. Cítili sme sa taký aj slobodní, keď sme sa možno báli. Viete, tá sloboda to je niečo veľmi také vrtkavé, alebo také, dnes máme slobodu, ale tá pravá sloboda spočíva v takom vnútornom. Tá vnútorná sloboda musí byť. A my sme ju vtedy mali, tú vnútornú slobodu.
1: Súčasťou festivalu bola aj výstava mladých umelcov. Diela zachytávali životné osudy ľudí, ktorí bránili slobodu aj v čase komunizmu. Hovorí výtvarníčka Sarah Kasanová.
5: Ja som si pripravila dielo s názvom Rezistencia, kde vlastne reflektujem život Vladimíra Streculu počas komunistického režimu. Som použila kľúč ako znak slobody a taktiež som použila pretlak ako červenú farbu ideológie, ktorú tam vlastne riešim. A ten príbeh má byť vlastne posolstvom takej tej vnútornej slobody, ktorú vám nedokáže tá vonkajšia nesloboda režimu zobrať.
1: Program doplnili sprievodné aktivity pre rodiny a hudobné vystúpenia. Predstavila sa aj speváčka Júlia Kozáková.
6: Tá hudba a to spoločné stretnutie sa, či už na festival, na nejakom podujatí, mám pocit, že má takú akoby väčšiu moc, pretože sa v tom momente spojíme cez tú muziku a pre nejakú myšlienku a že sa vlastne vieme podporiť navzájom.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: 3 minúty po pol tretej tu máme informácie o doprave. V kolóne sa zdržíte asi 15 minút pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Počkáte si aj 10 minút na výjazde z Martina na Turčianske Teplice a takisto dlho 10 minút si počkáte aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

už chvíľu nepoznám. Samotu tu vernú už chvíľu necítim.

0: Skúšali ste už kvasiť alebo teda fermentovať zeleninu? Určite sa to oplatí. Kvasená zelenina obsahuje totiž množstvo vitamínov, minerálov, enzymov a zdraviu prospešných baktérií. Tie podporujú naše trávenie a imunitu.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Fermentovanie, teda kvasenie zeleniny, ale aj iných druhov potravín pozná ľudstvo už niekoľko storočí. Napríklad kvasená zelenina zlepšuje trávenie, keďže obsahuje veľa zdraviu prospešných baktérií. Okrem toho má takto spracovaná zelenina výraznú chuť a dlhšie vydrží. Dnes nám poradí Jana Kucbeľová, pestovateľka z Detvy.
3: Ja som už koncom leta, robím pohár kvasenej zeleniny, kde dám nakrájanú zeleninu, akúkoľvek, ktorú dopestujete v záhradke. Môže tam ísť kľudne zelená fazulka, karfiol, dávam tam veľa červenej repy, kapustu, môže tam ísť dokonca zelená paradajka, jablčko.
2: Každý má, predpokladám, svoj osvedčený recept na to, ako kvasi zeleninu. Môžeme poradiť našim poslucháčom?
3: Ja to robím takým spôsobom, že si vlastne prevarím vodu. Na liter vody treba dať 20 dekagramov soli, vznikne vlastne nálev. Do 5-litrového pohára nakladím všetku túto zeleninu, zalejem vychladnutým nálevom, potom už len ten pohár buď zakrieme nejakým plastovým viečkom, v ktorom sú dierky, alebo len prekryjeme napríklad nejakou uviazanou textíliou.
2: Na čo by si mali dať naši poslucháči pozor, ktorí nemajú skúsenosti s tým kvasením, keď už bude zelenina v tom pohári?
3: Dôležité je ten pohár položiť napríklad do nejakej nádoby. Ešte je veľmi dobré tú zeleninu na vrchu niečím zaťažiť. Niekedy za 5, za 7 dní je tá kvasená zelenina hotová a je vynikajúca.
2: Ešte dajme takú praktickú radu. Pohár, v ktorom kvasíme zeleninu, treba dať aj do nejakej chladnejšej miesta.
3: Pri fermentovaní nie, tam je dobré teplo. Už potom po vykvasení sa priznám, že si to prekladám do sklených pohárov a držím to v chladničke.
2: Dávate tam aj nejaké koreniny alebo nejaké bylinky?
3: Napríklad dobre je dať aj petržlenovú vňať alebo listy chrenu alebo listy hrozna, bobkový list. Ono sa to tak trošku prevonia. Vznikne veľmi, veľmi vynikajúca a chutná kvasená zelenina.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.
4: Pondelok býva nekonečný, len tak spôsobí.

0: Zajtra sa začína nový školský rok a tak sa v mnohých domácnostiach opäť rozbehne známy ranný kolotoč. Vstávanie, raňajky, školské tašky, cesta do školy. No 1. september je zároveň aj dňom Ústavy Slovenskej republiky.
1: Boli sme krátko po zmene spoločenských pomerov a zažívali sme transformáciu, ktorá nemá opakovanie. Myslím, že naša generácia mala to šťastie byť pri tom. Napriek týmto zložitostiam nás vždy dokázala spojiť nejaká idea, nejaká veľká myšlienka. Písanie ústavy bolo jednou z takýchto veľkých ideí, veľkých myšlienok.
0: O zrode našej ústavy viac povieme v historickom kalendári po 5:30. Prečo je dôležité vedieť viac o podpníku konkrétneho ovocného stromu, zase zistíme v rubrike o záhrade.
2: Si vieme vybrať, či ten strom chceme sadiť do menšej záhrady, chceme mať menší strom, krátkovekejší, ale zase o to úrodnejší, alebo chceme sadiť tie stromy na nejaké lázy, na nejaké kopanice. Tam skôr zvolíme podpníky, ktoré sú generatívne množené podpníky, sú to tzv. Semenáče.
0: A v rámci našej rannej poslucháčskej témy nás bude zaujímať, čo by podľa vás malo byť predmetom v škole, ale stále nie je. Vaše názory, pohľady nám budete môcť posielať na náš WhatsApp a už teraz sa na ne teší moderátor zajtrajšieho rána, Peter Magurský.
3: Rádio Regina Stret. Stála som.

0: máme krátko pred 16. na o tom, čo vás čaká v dnešnej relácii. Zahrajte mi túto po správach o 16. Prišla viac do štúdia povedať jej moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Ahoj, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Dnes nás čaká Miroslav Kabec. Budeme hovoriť o tom, ako sa dostal ku hre na husliach, k primášovaniu. Porozpráva nám, ako sa učil cifrovať, o jednohlase, o dvojhlase. Bude rozprávať aj on, ale bude znieť aj hudba, ktorú on vytváral. A takisto vyzvem našim poslucháčov, aby si prečítali facebookový status, kde sa pýtam, že ktorí sú vaši obľúbení primáši a čím si vás získali. A kto sa zapojí do takej, ani som to nenazvala, že súťaž, ale o takom obohatení tejto relácie, zahrajte mi túto, tak ten môže získať zaujímavé CDčko. Takže dneska to nebude len o mne, bude to hlavne o Miroslavovi Kabcovi a o vašich reakciách.
0: Tak ďakujeme za pozvanie a navnadenie na reláciu. No a na úplný záver tu mám ešte jednu hlasovku k téme učiteľských hlášok, na ktoré sme sa vás takto tesne pred začiatkom školského roka pýtali. Je od poslucháčky Dášky z Partizanskej Ľubče.
2: Dobrý deň. Ovšem, ovšem, vraví stále. Vedomosti máte malé. Ekonomiku sa učiť, ako by nás chcela umúčiť. Toto boli slova pani inžinierky Ondrejkovej, ktorá nás učila ekonomiku na poľnohospodárskej škole technickej v Liptovskom Mikuláši. Týmto ju pozdravujem, prajem jej veľa zdravia, šťastia, lásky a pozdravujem všetkých študentov, žiakov, učiteľov, pánov, profesorov. Nech majú trpezlivosť jeden s druhým, nech sa to všetko podarí, čo si zaumienia, a žiaci nech sú pozorní hlavne.
0: Ďakujeme za prianie aj za vaše zdieľanie svojho príbehu i všetkým, ktorí ste nám popoludne spestrili svojimi spomienkami na hlášky vašich učiteľov. V posledné prázdninové popoludne pre vás vysielali na Regine Stred Peter Ondrejka a Daniela Fulová. Prajeme krásny zvyšok dňa.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Príjemný dobrý večer.
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás.
2: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
5: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
7: Z Brusu nový kriminálny seriál.
8: Záhady v obrátenej pyramíde.
9: Fuj, v tej telke sú potkany!
7: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
10: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Úsekom R2 Krivaň Mýtna od jeho otvorenia prešlo 2,5 milióna aut. Obec Belá pri Žiline vyzvala svojich obyvateľov na šetrné hospodárenie s vodou. Zajtra bude malá oblačnosť, najviac 30 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Po novom úseku rýchlostnej cesty Krivaň Mýtna od jeho otvorenia v novembri minulého roka prešlo 2,5 milióna aut. Znamená to takmer 10 tisíc aut denne. Z toho každé piate auto je nákladné, informoval vo videu na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
12: Keď sa pozrieme na porovnanie s obdobím predtým, kedy táto cesta ešte nebola hotová, tak z pôvodnej cesty prvej triedy ubudlo až 94% kamionov.
11: Zvolenská nemocnica spúšťa modernú chirurgickú liečbu s robotickým operačným systémom. Prvé robotické výkony začne realizovať už od polovice septembra. Robotický systém budú v úvodnej fáze využívať chirurgické a gynekologické týmy. Nemocnica aktuálne dokončuje školenie zdravotníkov, vrátane certifikovaných tréningov v zahraničí, konkrétne v Turecku. Počas prvého roka nemocnica predpokladá realizáciu približne 100 až 150 robotických operácií. Po úplnom rozbehnutí programu by ich počet mohol dosiahnuť niekoľko stoviek ročne. Nemocnica zároveň nevylučuje ďalšie rozširovanie počtu odborníkov s robotickou technológiou, ako aj rozšírenie programu o urologické výkony. Obec Belá pri Žiline vyzvala svojich obyvateľov na šetrné hospodárenie s vodou. Severoslovenské vodárne totiž zaznamenali významné zníženie výdatnosti vodárenského zdroja. Naposledy problém s nedostatkom vody evidovali v roku 2015, pokračuje hovorkyňa Dagmar Rošková.
13: Nejde iba o samotnú obec, ale o celý skupinový vodovod, ktorý zásobuje 4 obce. Belú, Lisicu, Strážu a Dolnú Tižinu. Tento skupinový vodovod je zásobovaný z miestneho vodárenského zdroja, ktorý je dlhodobo pomerne stabilný. Tento rok však pre nízky úhrn zrážok došlo k výraznému poklesu jeho výdatnosti a preto sme museli pristúpiť k zásobovaniu vodojemov cisternami.
11: Dodáva, že v čase nedostatku vody je potrebné využívať vodu z verejného vodovodu predovšetkým na pitné a hygienické účely. Naopak, obyvatelia by sa mali vyhnúť zavlažovaniu záhrad, napúšťaniu bazénov či umývaniu aut. V Banskej Bystrici bude jazdiť 7 nových trolejbusov. Ich nákup z eurofondov za takmer 5 miliónov eur a ďalšie využitie dnes odobrilo aj mestské zastupiteľstvo. Časť poslancov však hovorí o unáhlenom kroku a obávajú sa, čo bude s trolejbusmi po konci zmluvy so súčasným dopravcom v roku 2030. Reaguje primátor Jan Nosko.
3: Trolejbusy v našom meste si ľudia želajú a my vlastne po nadobudnutí v zmysle teda platnej zmluvy o nenávratný finančný príspevok, ktorá hovorí o tom, že dopravca, ktorý čerpá tieto zdroje, prevedie po ukončení tejto zmluvy v prípade aj možno mimoriadneho skoršieho ukončenia, prevedie ich na mesto alebo na vysúťaženého nového dopravcu.
11: Na nábreží 4. apríla v Liptovskom Mikuláši pribudla jednosmerka. Ide o úsek medzi základnou školou Márie Rázusovej Martákovej a objektom Papuča. Zjednosmernenie má podľa samosprávy priniesť vyššiu bezpečnosť v okolí škôl, 14 nových parkovacích miest i pokojnejšiu dopravu. Martinská radnica začala s realizáciou projektu zazelenania pešej zóny, v rámci ktorého pribudnú veľkoobjemové nádoby so stromami, skríkmi, trvalkami a okrasnými trávami. 45 veľkoobjemových kvetináčov osadia postupne do polovice septembra. Podľa samosprávy je množstvo a kvalita zelene v historickom centre dlhodobou témou. Radnica na to reaguje projektom, ktorý prinesie nové stromy a ďalšiu vegetáciu aj na miesta, kde vzhľadom na charakter pešej zóny nie je možné realizovať klasickú výsadbu. Tréner futbalistom FFK Dukla Banská Bystrica Daniel Valach podpísal s účastníkom Nike ligy z Podurpína zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. Valach bol najprv dočasným trénerom potom, čo Juraj Jarábek skončil vo funkcii už po troch kolách tohto ročníka, keď v nich nováčik najvyššej slovenskej súťaže nezískal ani bod. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota v noci 16 až 11, na juhu Banskobystrického kraja miestami okolo 18 stupňov. Cez deň 26 až 30, v Žilinskom kraji a na hore Hroní 21 až 26 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu.
7: Zelená vlna.
11: V kolóne sa 20 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 10 až 15 minút na výjazde z Martina na Turčianske Teplice a 10 minút na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radar meria v Turčianskych Tepliciach časti Diviaky na hlavnom ťahu obojsmerne.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: 16 hodín 5 minút.
7: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
4: Zahrajte mi túto.

0: Miroslav Kapec patrí medzi výrazné osobnosti ľudovej hudby späté s regiónom Podpolanie. Jeho meno sa už 10 ročia objavuje v súvislosti s detvianským a podpolianským folklórom, ľudovými hudbami, folklórnymi súbormi, festivalmi i hudobným spracovaním tradičných piesní. Jeho muzikantská cesta je zaujímavá aj tým, že sa nezačala priamo pri husliach.
1: A vyťahol prvýkrát husle pred nami a zahral, tak ja som v ten deň prišiel domov a zahlasil rodičom, že ja teda harmoniku nechcem a chcem husle. A vtedy začal celý ten môj príbeh s tými huslami.
0: Dnes to bude aj o komunikácii medzi primášom a ostatnými členmi kapely, či o cifrovaní. O tom všetkom bude dnešné pondelkové vydanie relácie za hratimi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Ani dnes neodolám, aby som sa vás neopýtala na vašich obľúbených primášov či muzikantov. Ktorí sú to priatelia? A čo sa vám na ich hre najviac páči? Napíšte mi pod facebookový status dnešnej relácie alebo cez WhatsApp na 0919 248 200 prípadne e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk a jeden z vás získa CD od Heleny Zahradníkovej Na všetko je pesnička. Vaše reakcie budem čítať počas celej relácie až do 17. a prvé reakcie prečítam už po piesňach od folklórnej skupiny Vernár práve v doprovode ľudovej hudby Miroslava Kapca. K rozhlasovým príjimačom vás pozývajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.
2: Paslo, dievča, pami!

0: ktorý primáš alebo ľudový muzikant, priatelia, je vašim obľúbeným a čím vás jeho hra najviac oslovuje? Tak to je naša dnešná téma. Ak sa do nej zapojíte, máte šancu získať CD Heleny Zahradníkovej Na všetko je pesnička. Píšte pod náš facebookový status alebo cez WhatsApp na 0919 248 200, prípadne e-mail na regina.stret@rozhlas.sk. A tu sú už sľúbené prvé reakcie. Marian píše, že spevom a repertoárom je to Peter Kuštár, hrou Tomáš Lupták a Lacko Rigo. Vlasta nám napísala, že ju oslovuje hra Štefana Molotu. A ešte pridám jednu reakciu, a to Vierkinu. Pre mňa Miroslav Kapec spev a husle sú jeho skoro všetko. Náš dnešný host, práve spomínaný Miroslav Kapec, sa k husliam dostával pomaličky a akoby takou obkľukou. V súčasnosti je Miroslav Kapec považovaný za muzikanta, ktorý sa podieľa na uchovávaní tradičného herného štýlu regiónu pod Poľanou.
1: Ale že husle vôbec neboli mojou prvou voľbou. Moja prvá voľba, ako si pamätám, od ako som asi začal chodiť, bola klávesová harmonika. Takže som sa jej začal venovať na základnej umeleckej škole. Prvý ročník, druhý ročník. Už keď to ako tak sa začalo podobať na nejaké melódie, tak vtedy nastal obrovský zlom, pretože do vysunutého pracoviska základnej umeleckej školy v Detve na Výglaši, na základnej škole, kde som chodil, prišiel Ondrej Molota. A nás tam vlastne vtedajších akože študentov oslovili, že teda idú otvárať aj nové odbory, ako je hra na husle, hra na cymbál a podobne. No a keď tam prišiel Ondrej Molota a vyťahol prvýkrát husle pred nami a zahral, tak ja som v ten deň prišiel domov a zahlásil rodičom, že ja teda harmoniku nechcem a chcem husle. A vtedy začal celý ten môj príbeh s tými huslami.
2: Spočiatku ale predpokladám, že ten príbeh bol komplikovaný, lebo harmoniku stlačíte klávesu, krásny čistý tón, ale nájsť, ja neviem, nejaké Ačko alebo Cčko na tých strunách, to je celoročné úsilie.
1: V podstate bol to boj znovu od začiatku. Výhoda trošku bola v tom, že som sa nemusel učiť tie notičky, lebo už som ich poznal z harmoniky. Ale naozaj tie začiatky boli ťažké, pretože tie husle, človek ten tón tvorí, nevytvorí mu ho ten hudobný nástroj, takže začiatky boli aj slzičky, aj všetko, ale tými rokmi driny, aj keď priznám sa samozrejme tie povinné etudy a stupnice, to bolo asi pre každého taká nočná mora, ale nejako som sa cez to preúskal a aj vďaka a môžem povedať, že legendárnemu primášovi Ondrejovi Molotovi z Datelinky, ktorý to vlastne so mnou vydržal celých tých 8 rokov na tej základnej umeleckej škole a jemu vlastne vďačím za to. On bol ten, ktorý mi prvýkrát dal aj sláčik do ruky, aj husle.

0: Počúvate Rádio Regina a reláciu Zahrajte mi túto aj po 16. hodine 24. minúte. Dnes sa rozprávame o muzike, o husliach, cifrovaní, cvičení s vynikajúcim podpolianským muzikantom a primášom Miroslavom Kapcom. Významnou etapou v jeho kariére bolo aj pôsobenie vo folklórnom súbore Partizán. Hudba pod jeho vedením získala v rokoch 2006 a 2019 zlaté pásmo na súťažných prehliadkach Banskobystrického kraja. V súčasnosti prenechal primášovanie ďalším generáciám muzikantov. Miroslav Kapec hovorí, ako sa učiť cifrovať.
1: Ono to prichádzalo tak postupne, už keď sa tie tóny ako tak vytvárali a už sa to dalo celkom počúvať, že už niečo ísť do toho náročnejšieho, tak samozrejme, etudy boli napísané, ale tie naše vrchárske cifrovačky, vždy som prosil pána Molotu, že pán učiteľ, napíšte mi nejaké variácie. Jasné, napíšem ti, Miro. No, nenapísal ich, ale vedel prečo, lebo proste nútil nás tým, že nám to nenapísal, aby sme si tvorili aj svoj ten vlastný štýl. Samozrejme, že nám pomohol, ukázal, ale bolo to skôr štýlom, že aha, dívaj sa, takto to hrám. Čiže nejakým takýmto štýlom sme sa učili, nielen ja, ale aj moji súputníci na tej základnej umeleckej škole. A postupom času vlastne tým cvičením a tým drillom, keď to tak môžem nazvať, už tie prsty boli dokonalejšie, takže človek si už potom podľa nahrávok a podľa niečoho skúmal, počúval, skúšal, trápil sa a pomaličky to išlo.
0: Vy ste boli vtedy takým zástancom, že hráte autentiku, že napočúvate si a hráte podľa nejakého starého muzikanta, alebo ste si hľadali svoju vlastnú cestu a tie cifry, variácie išli inou cestou?
1: Ja si myslím, že po väčšine prípadov to začína tak, že človek má nejaký ten vzor, od ktorého si tie variácie a ten štýl nejaký taký trošku navníma. Niekto ide cez to, že sa zameria iba na jedného, niekto si vezme viacerých. A ja som si vždy bral samozrejme za vzor Ondreja Molotu, ale nemôžem opomenúť ďalších skvelých muzikantov, ktorí boli na Podpolaní. Bol tam Jan Berký Dušan, ktorý bol dokonca učiteľom zase Ondreja Molotu. Bol tam Janko Hronček, inžinier Berky z Lazovianky, čiže tých osobností bolo veľa a tých primášov, tých štýlov a ja som to nejak tak navnímával z každej strany a samozrejme človek si tam už potom niečo to svoje do toho vloží.
0: Priatelia, dnes je naše vysielanie aj o vašich reakciách. Anna nám napísala, že jej obľúbeným primášom je Milan Veróny z Obzovíka. Tak čo, máte svojho obľúbeného primáša? Napíšte nám o ňom buď cez WhatsApp na 0919 248 200 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk.

Folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Suchaň a Dačohulom sa 4. a 5. septembra stanú miestom medzinárodného stretnutia milovníkov tradičnej aj súčasnej paličkovanej čipky. Festival Čipka v Honte 2026 prinesie výstavy, ukážky remesiel, odborné diskusie, tvorivé dielne, folklór aj tradičnú gastronómiu. Cieľom podujatia je predstaviť paličkovanú čipku nielen ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale predovšetkým ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe. Festival vytvorí priestor na stretnutie domácich aj zahraničných tvorcov. V piatok 4. septembra o 18. hodine otvoria v Sucháni výstavu hontianskej čipky. Večer doplní vystúpenie folklórnej skupiny z Dačovho lomu. Hlavný program festivalu bude pokračovať v sobotu 5. septembra od 13. hodiny v Dačovom lome. Návštevníci sa môžu tešiť na výstavu hontianskej, krakovianskej a zahraničnej paličkovanej čipky. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. O 14. hodine sa začne prednáška Ivety Žlnkovej Hontianska čipka a jej uchovávanie. Nasledovať bude vyhodnotenie celoslovenskej súťaže program folklórnej skupiny z Dačovho lomu. Gabriel Babka ponúkne prednášku o včelárstve a Erik Konc o remeslách Hontu a Novohradu. V závere programu opäť vystúpi folklórna skupina z Dačovho lomu a o 19. hodine ľudová hudba Hruška. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na vernisáž výstavy fotografií Fenomény Karpát. Uskutoční sa v piatok 4. septembra o 16.30 v Makovického dome v Žiline. Výstava prostredníctvom fotografií približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Atmosféru výstavy doplňa remeselné výrobky Jana Vnuka. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 7. do 25. septembra v Makovického dome v Žiline. Vo Svetom Antone uvedú v piatok program Folklórny večer. Na tamojšom rinku budú od 19. hodiny vyhrávať heligonkári spod Sitna a po nich sa začne koncert ľudovej hudby Juraja Pecníka so solistami Vladimírom Homolom, Annou Pecníkovou, Evou Kováčovou, Štefanom Turekom, Ivonou Pecníkovou, Danielou Kminiakovou a Klaudiou Škovránkovou. V Baďane vás v sobotu privítajú na pocitňanských dňoch hojnosti. O 13. hodine začne program Pozdravy z Hontu, v ktorom budú účinkovať Podhorčan z Podhoria, Hont a Vartášik z Krupiny a Širinka z Prenčova. O 17. hodine bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice a na záver sa začne koncert Štefana Repku a Gorals. Bohatý folklórny program ponúkne aj 9. ročník Loučickej heligónky. V amfiteátri v Loučici Trubín budú v sobotu v programe od 14.30 účinkovať Jan Ambrós a Podjavorská muzika, Raslavické chlopy, Hviezdička a Hriňovčan z Hriňovej, Vladimír Homola, heligónkári Janka Jelinková, heligónkári z každého kúta Slovenska, rodáci z Loučice Trubína a ďalší. Súčasťou podujatia bude od 14. hodiny aj program pre deti, škola tanca a spevu, tvorivé dielne, náuka o včelárstve, lesná pedagogika aj predstavenie divadla Zelienka zo Zvolena. Na dni obce Lovinobaňa v sobotu 5. septembra bude uvedený aj folklór. O 16.30 vystúpia spievanky z Lovinobane so žartovným pásmom piesní. Nasledovať bude program ľudovej hudby Jara Haslingera so solistami Annou Šatanovou a Jánom Babicom, súboru Bystrina, aj tanečné a spevacké vystúpenie súboru Gypsy Luna z Lovinobane. Krajské kultúrne stredisko v Žiline dáva do pozornosti projekt a kampaň Vajčovské cifry – muzikanti spod Ľadonhory. Jeho cieľom je zachytiť a uchovať jedinečnú hudobnú tradíciu Vajčovskej doliny. Pripravovaný album predstaví autentické piesne, charakteristický spôsob hry, spevu a nástrojové obsadenie, ktoré robia vajčovskú muziku výnimočnou. Piesne sú spracované na základe vlastných výskumov, osobných stretnutí so starými muzikantmi a historických zápisov z Vajčovskej
Vajčovskej doliny. Na albume sa predstavia Vajčovská trojka, Dolnovajčovská muzika a ľudová hudba spod Ľadon hory. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Príjemné poslednú augustové popoludne, priatelia, naladili ste si folklórnu reláciu Zahrajte mi túto, kde sme si k mikrofónu pozvali vynikajúceho huslistu a primáša Miroslava Kapca. Okrem hrania sa venuje aj hudobnému spracovaniu a aranžovaniu ľudových piesní. Spolupracoval na folklórnych programoch, ktoré predstavovali tradície a hudbu Podpoľania. Svoje skúsenosti využíva aj pri odbornom hodnotení a práci s ďalšími folklórnymi muzikantmi.
1: My sme začínali ako detská ľudová hudba Vyglaška Lalia na vtedajšej základnej umeleckej škole a tam som už v podstate začínal ako primáš, čiže bolo to od mojich možno 10-11 rokov.
2: Čím je výnimočný primáš, čo má všetko na starosti? Pre takých ľudí, ktorí vedia len, že primáš je vpredu, nejak sa aj hýbe, alebo niečo také ukáže?
1: Tá úloha primáša je dosť zodpovedná, to nechcem samozrejme dehonestovať ostatných členov kapely, ale v podstate na tom primášovi je, či už keď doprevádza speváka, musí dávať pozor na to tempo, musí dávať pozor, ako si ten spevák začne, či si nezmení pieseň. Strašne veľký rozdiel je, keď hrá vo folklórnom súbore. Ak sa tam sekne primáš v počte pri tanečníkoch, tak sa pomýli 35 ľudí, alebo koľko ich je na javisku. Čiže tá zodpovednosť primáša je v tomto smere dosť veľká.
2: Podpoľanie, tam sa hráva aj spieva jednohlas. Ušlo to niekedy aj do druhého hlasu?
1: Takto by som to povedal. Kým som nezačal hrávať vo folklórnom súbore Partizán, tak v podstate tie iné regióny, ako bolo Hore Hronie a Východ, sme vnímali z tedajších ešte MG kaziet a zo Slovenského rozhlasu a z nahrávok. A už keď som prišiel do folklórnom súboru Partizán, ten mal repertoár Hore Hronie Gemer, ktoré už bolo dvojhlasné. Čiže pre mňa práve, že bol problém začať vnímať ten iný štýl z toho Podpoľania, proste si nastaviť ten mozog a tie ruky tak, že aha, pozor, hráš Hore Hronie, tu sa tak necifruje ako na Podpoľaní. Čiže človek tými rokmi som musel navnímavať Gemer, Hore Hronie a odlišovať to. A takisto, keď som sa zase vrátil do Podpoľania, tak veľakrát sa mi stalo, že som hral hladkú melódiu a potom som, že však som zabudol tam niečo pridať, lebo som bol ešte ako keby v tom Hore Hronie, že proste hladká, čistá melódia.
0: Dnes je naša relácia aj o vašich reakciách, kde sa pýtam, kto je vašim obľúbeným primášom a čo si na ňom najviac ceníte. Písať ešte stále môžete cez WhatsApp na 0919 248 200 alebo e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk. Jeden z vás za reakciu dostane CD Heleny Zahradníkovej Na všetko je pesnička. Čítam ďalšiu vašu reakciu. Ja si myslím, že s každým primášom si rada zaspievam, ktorý mi zahrajú po mojej vote. Aj s Mirkom, aj s Ondríkom Molotom, aj s mojimi rodnými Makovcami a neviem v rýchlosti s kým ešte, nemám problém si zaspievať pred muzikou, veď Mirko to vie. Pozdravuje nás Veronika Bodnáriková.

Posledný augustový deň patrí nielen krásnemu počasiu, ale aj rehoľníkovi a patronovi tehotných žien svätému Raimundovi Nonatusovi. Našla som priateľi ešte niekoľko zaujímavých augustových pranostík, aký je v auguste posledný deň, taká má byť vraj celá jeseň. Zajtra otvárame novú čerstvú kapitolu a to nový školský rok bude 1. septembra a budeme si pripomínať jednu vzácnu vec, a to našu ústavu. Tak napríklad máj je krásny a hladný, september krásny a síty. To sú tá ďalšie pranostiky. A pridám ešte jednu pranostiku pre našich záhradkárov, ktorí majú za sebou extrémne suchý rok. Nad májovú záhradu záhrada v septembri je krásnejšia. Zajtra v útorok 1. septembra sa môžete tešiť na takéto počasie. V noci bude oblačno až zamračené, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Cez deň malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky a ochladenie. Nočná teplota klesne na 20 až 11, denná teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Je tu záver našej relácie, priatelia. Pridávam ešte posledné reakcie, ktoré k nám prišli do nášho vysielacieho štúdia v Banskej Bystrici. Dobrý deň, chcem vás pozdraviť a pozdraviť Mirka Kapca, ktorého si pamätám, keď účinkoval v súbore Partizán, a prajem redakcii veľa verných poslucháčov, napísal Juraj Kožiak zo slovenskej Ľubče. Milan píše, pre mňa jednoznačne Miroslav Kapec, a verím, že si ešte spolu niekde Šambrinci, mužská spevacká skupina, zaspievame. Ďakujem veľmi pekne za reakciu, pán poslucháč Milan, pozdravujeme do Šambronu pri Starej Ľubovni. Verím, že CD Heleny Zahradníkovej poteší Mariana z Liptova, srdečne mu gratulujeme. Od techniky vám príjemný zvyšok dňa praje Peter Ondrejka a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Trenčín má so Zlínom po dlhých rokoch priame autobusové spojenie. Cestujúcim to výrazne skráti čas presunu. Trnava vybudovala nový urgentný príjem druhého typu. Pribudol aj nový rentgen. Mestská časť Košice Západ chystá mimoriadnu deratizáciu. Problémom sú premnožené Podkany. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Trebišove od zajtra dočasne rušia onkologické oddelenie. Podľa nemocnice je dôvodom odchod lekárov na nové súkromné pracovisko v Košiciach. Pacienti tak budú musieť za liečbou cestovať do najbližších miest.
2: Pani Iveta každý týždeň dochádzala z obce Cejkov na chemoterapiu do Trebišova. Informácia, že tam onkológiu rušia, ju nepríjemne zaskočila.
3: Ja už tu chodím pomalu rok a mohli toto nechať, jak to bolo.
2: Podľa nemocnice sa situácia skomplikovala v posledných mesiacoch, keď postupne podali výpovede všetci piati onkológovia. Doplňa komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková, po nej pacienti.
4: Napriek úsiliu nemocnice a našej siete sa za odchádzajúci tým zatiaľ nepodarilo získať dostatočný počet nových špecialistov.
5: To nie, že sú len mladí, sú aj starí, a jak budú dochádzať, a koho nemá kto odviez, alebo čo?
6: Čo sú chorí a čo treba sa im dopraviť a kde teraz.
2: Lekári prítomní na onkológii sa k situácii na mikrofón vyjadrovať nechceli. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
7: Rozhodli sa, podali výpoveď, súvisí to aj s rozhodnutím majiteľov, pretože tu sa bavíme o Trebišove Michalovciach. V rámci toho oni sa rozhodli, že v rámci svojej internej organizácie, na čo majú samozrejme plné právo.
2: V Košiciach vznikne nová onkologická ambulancia, kam smerujú aj lekári z Trebišova. Dopĺňa hlavný lekár Košického samosprávneho kraja René Hako.
8: Každá ambulancia naviac je prospešná a určite nie je to niečo, čo by sme neprivítali. Na druhej strane odliv lekárov z regiónov, kde je ich nedostatok, nie je najšťastnejším riešením.
2: Onkologickí pacienti Trebišovskej nemocnice budú musieť za liečbou cestovať až niekoľko desiatok kilometrov. Hovorí manažérka Centra pomoci Liga proti rakovine v Košiciach Ľubica Slatina.
9: Samotná liečba je pre onkologických pacientov fyzicky aj psychicky veľmi náročná a to, že budú musieť dochádzať do vzdialenejších miest, tak bude pre nich určite komplikované.
2: Onkologickí pacienti sú odkázaní na pracoviská v Prešove, Michalovciach, Vranove nad Topľou, Humennom a Košiciach. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: Medzi Trenčínom a Zlínom na Morave začala jazdiť nová medzinárodná autobusová linka. Ide o súčasť spoločného projektu oboch krajských samospráv na oživenie dopravy v pohraničnom regióne, napríklad aj s prepojením na kúpeľné mesto Luhačovice.
10: Hoci je Trenčín od Zlína vzdialený necelých 60 kilometrov, cestujúci museli doteraz využívať minimálne dva prestupy a jazda sa im predĺžila aj na niekoľko hodín, pokračuje zlínsky hejtman Radim Holiš.
11: Ve Zlíne je univerzita, řada studentů je i z trenčínského kraje, takže věřím, že využijí právě přímé linky. Jsou to lidé do práce, do zaměstnání, už teď s námi poprvé vlastně jelo několik uživatelů.
10: Nové spojenie si vyskúšali aj Monika a Václav.
12: Je to pohodlná, ta trasa tu historicky byla a byla potřebná, tak pozitivní určitě.
13: Chybilo to přímé spojení, lidé museli cestovat auty, zvolit si individuální dopravu, takhle můžou nasednout a o nic se nestarat.
10: Linka bude premávat 4x počas dňa vrátane víkendov, no jeden spoj bude skrátený iba na trase Uherský Brod-Trenčín. Šoférka Hana Zimčáková vysvetlila, že ľudia majú pri kúpeľistka viaceré možnosti.
14: Môžu aj dopředu, je tady vlastně rezervace, můžu si na místě koupit, kartou platit. Eurama se může platit, ale když budeme platit kartou, tak česky vám to změní banka.
10: Trenčianský primátor Richard Rybníček.
15: Už aj v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry robíme konkrétne aktivity so zlínskymi hudobnými aj divadelnými telesami, ktoré tu aj vystúpili a naše vystúpili v Zlíne, takže toto je pre nás fantastické spojenie.
10: Dopravný technológ Michal Mazánik upozornil, že nová linka je súčasťou spolupráce medzi Zlínskym a Trenčianskym krajom, keď už v lani začali jazdiť spoji v Setín Púchov a teraz pred prázdninami zase Stráni Nové Mesto nad Váhom.
16: Celý systém je vymyslený tak, že každý z krajov si bude na území svojho suseda objednávať približne 100 000 km. Čím dôjde k vzájomnému vyrovnaniu nákladov, aby to bolo spravodlivo rozdelené.
10: Doplnil, že navyše sa pripravuje aj štvrtá linka, ktorá prepojí Valašské Klobouky s Dubnicou nad Váhom, zrejme už v prvom pol roku 2027. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Varhaňovce v okrese Prešov patria k obciam, kde odstránia dvojzmenné vyučovanie. Novú školu síce obec ešte nestihla dokončiť, no prijali dočasné opatrenie. Učiť budú aj v náhradných priestoroch.
17: Na novú školu síce obec získala peniaze už koncom minulého roka, no stavať ju začala až v apríli starosta René Dancák.
18: Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme začali výstavbu neskôr, bolo predĺženie procesu stavebného povoľovania. To znamená, že účastník konania sa vždy odvolával, ale nakoniec námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
17: Napriek tomu popoludní už učiť nebudú. Riaditeľ školy Rastislav Brúzda.
19: Sme vlastne urobili také náhradné riešenie. Keďže sa nám znížil počet tried v materskej škole, tak sme dočasne umiestnili triedy do priestorov materskej školy.
17: Obec chce školu dokončiť na jeseň. René Dancák a konateľ firmy Marek Balok.
18: Stavba ide podľa plánu, aj podľa môjho laického pohľadu, aj stavebný dozor sa vyjadruje podobne a stavebník je stále v lehote.
20: Počítam tak zhruba do jedného mesiaca, lebo vnútri sú už robené rozvody tepla, elektrina, vody. Budeme sa čo najskôr, každý deň bojujeme, robíme aj víkendy.
17: V škole sa tešia aj na novú jedáleň. Tu doteraz vôbec nemali. Rastislav Brúzda.
19: Doteraz sme zabezpečovali žiakom stravu cez suché obedy, suché balíčky, ktoré sa dávali v čase 10. cez veľkú prestávku.
17: Reagujú učitelia Petra Pokorná a Ľudovít Žiga.
21: Som čerstvou absolventkou vysokej školy. Prišla som sem z dôvodu aj toho, že je nová budova, či vybavenie bude dobre školy.
22: Všetci sa tešíme, lebo fakt tá dvojsmennosť je predsa taká náročnejšia a nová budova, krásne priestory, to všetko je len plus.
17: Kapacita novej školy bude 150 detí. Vydržať by mala 5 rokov. Ročne tu totiž pribudne asi 30 detí. Rastislav Brúzda.
19: By sa mohla riešiť spôsobom nadstavby na terajšiu novú budovu.
17: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Elektráreň v Gabčíkove budú modernizovať. Kompletná výmena 8 turbín bude trvať 10 rokov. Víťazom tendra sa stalo rakúsko-slovenské konzorcium firiem Andritz Hydro a Buje s celkovou ponukou presahujúcou 465 miliónov eur. Premiér Robert Fico.
23: Medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Buje bude v nasledujúcich 10 rokoch vymieňať všetkých 8 turbín. Bude teda doručených sem 8 super nových, úplne moderných kaplánových turbín a k tomu všetko ostatné nevyhnutné technologické zázemie. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov, aby celý proces bol ukončený v rámci 10-ročného plánovaného obdobia.
1: Výmena techniky bude prebiehať tak, aby elektráreň zostala počas celej rekonštrukcie v nepretržitej prevádzke. V katastri obce Vyšný Medze v okrese Košice okolie začal dopoludne horieť trávnatý porast. Plamene sa následne rozšírili do ihličnatého a zmiešaného lesného porastu. Požiar v súčasnosti zasiahol asi 8 hektárov lesa. Na mieste zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči, smeruje tam aj vrtuľník ozbrojených síl. Zároveň je požiarovisko monitorované hasičským dronom, ktorý pomáha sledovať situáciu a vyhľadávať ohniská.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Fakultná nemocnica Trnava vybudovala nový urgentný príjem druhého typu a zakúpila moderný rentgen. Vďaka priamému prepojeniu na operačné sály je zdravotnícky personál pripravený bez časových strát poskytovať medicínsku starostlivosť pacientom v kritickom stave a v priamom ohrození života.
24: Nový urgentný príjem druhého typu disponuje kompletným technickým a priestorovým zázemím, ktoré je sústredené pod jednou strechou, hovorí primár urgentného príjmu William Vadrná.
25: Po ľavej strane je jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti, ktorá sa bude zameriavať na pacientov internistických odborov, to znamená krvácania, srdcové príhody a všetky ostatné veci, ktoré si vyžadujú neustály monitoring pacienta, a na druhej strane jednotka úrazovej starostlivosti, kde budú chodiť pacienti v ťažkom akútnom stave, ktorý si vyžaduje okamžite okamžité riešenie.
24: Súčasťou modernizácie nemocnice je aj nový röntgenový prístroj. Je to generačný skok, tvrdí zástupca prednostu radiologickej kliniky v Trnavskej nemocnice Matej Rusina.
3: Má nižšiu radiačnú záťaž pre pacienta, výrazne vyššiu kvalitu snímkov pri tejto nižšej radiačnej záťaži, ľahšie sa obsluhuje a pacienti sú rýchlejšie vyšetrení. Je priamo digitalizovaný, to znamená, že snímky idú rovno do systému a lekár si ich môže rovno pozerať.
24: Preradenie urgentného príjmu z prvého na druhý typ zvýši nemocnici aj platby od poisťovní, tvrdí jej riaditeľ Daniel Žitňan.
4: Urgentný príjem druhého typu má o 120 000 eur mesačný príjem na paušáloch viac. To není na výkonoch, ale na paušáloch. Máme tam rezervu aj na splátku.
24: Vybudovanie urgentného príjmu druhého typu súvisí s koncepciou Ministerstva zdravotníctva, ktorej cieľom je vytvoriť sieť traumacentier a urgentných pracovísk pri štátnych krajských nemocniciach. Patrí k nim aj Trnavská, uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
5: Nečakali iba s vystretou rukou, ale pristúpili aj k pomerne odvážnej investícii z vlastných zdrojov. Pre pacientov to bude lepší komfort, kvalitnejšie priestory a zdravotná starostlivosť.
24: Kultná nemocnica v Trnave ju poskytuje pre asi 650 000 obyvateľov kraja, ako aj pre širší región západného Slovenska. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Extrémne horúčavy a nedostatok zrážok sa výrazne podpísali aj na lokálnych pestovateľoch. Pestovateľka, ktorá sa ovocinárstvu venuje približne 10 rokov a svoje ovocie dodáva aj do škôl a škôlok vo Vranove nad Topľou, hovorí, že tak náročný rok si za svoju prax nepamätá.
6: V jednej z vranovských škôl sa rozhodli sladkosti úplne vymeniť za ovocie. Deti tak aj tento školský rok po obede na miesto keksíkov dostanú balíček sezónneho ovocia. Pokračuje riaditeľka základnej školy Lúčna vo Vranove nad Topľou Blažena Matisová.
7: Krom toho, že to ovocie čerstvé k nám príde, máme aj edukáciu. Idú deti na exkurziu do sadov a tam konkrétne vidia prácu tých ľudí, aby vedeli, že naozaj ten strom, čo potrebuje ten strom.
6: Situáciu v sade však výrazne skomplikovalo tohtoročné počasie. Kombinácia mrazov, extrémnych horúčav a veľkého sucha sa podpísali aj pod úrodu. Pri niektorých druhoch ovocia bola nižšia až o 70%, doplňa lokálna pestovateľka Renáta Vagaská.
8: Ovocie nie je v takej kvalite, ako by malo byť, že tie plody sú naozaj menšie, napríklad u broskín, to je evidentné. Teraz potrebujeme založiť nový porast jahvod a nedostatok vláhy spôsobuje, že pôda je ako betón.
6: Vysvetľuje odborný pracovník botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Robert Gregorek.
26: Práve pri rastlinách je to spojené aj s problémami s príjmom živín. Nedostatočne nariadený pôdny roztok v podstate blokuje príjem niektorých živín a teda potom druhotne sa objavujú aj fyziologické poruchy.
6: Problémy však pociťujú aj lokálni chovatelia dobytka. Lucia sa chovu oviec a hovädzieho dobytka venuje takmer 10 rokov, no takéto sucho podľa vlastných slov za celý čas nezažila. Kým náklady na chov rastú, produkcia naopak klesá. Pokračuje chovateľka oviec a dobytka Lucia Hrezáková.
27: Hlavne tráva je momentálne absolútne vysušená. Robili sme polovicu krmiva, ktoré za predošlé roky. V minulých rokoch sme vlastne nemuseli ovce vôbec dopájať. Tento rok samozrejme s cisternami musíme na pole stále nosiť čerstvú vodu pre hovädzí dobytok a takisto aj pre ovce.
6: Nepriaznivé podmienky sa podpísali aj pod nižšiu dojivosť a teda aj menšiu produkciu mlieka. Začiatkom jesene ich čaká ukončenie dojenia a postupné zazimovanie chovu. Chovatelia aj pestovatelia dúfajú, že budúci rok bude bohatší najmä na vodu. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Dôležité zdravotné údaje seniora na jednom mieste a po ruke pre záchranárov. Tak funguje seniorská obálka s ICE kartou, ktorá obsahuje informácie o ochoreniach, alergiách, užívaných liekoch aj kontakty na blízkych. Pomôcť môže najmä vtedy, keď pacient nedokáže komunikovať. Obálky už rozdávajú v Hurbanove, Bíni, Zvolenskej Slatine, Kamennom moste, Pavlove aj v obci Keď.
6: Jednu z ICE kariet dostala od vnučky aj pani Ružena z Hurbanova.
28: Ja myslím, že je to veľmi dobré. Ak by som aj potrebovala nejakú zdravotnú opateru alebo starostlivosť, že by prišli, aby boli v obraze, že čo je, aké mám problémy.
6: V Hurbanove doteraz vydali 125 kariet v slovenčine aj maďarčine. Slovenská verzia sa už minula, mesto preto plánuje dotlač. Primátor Peter Závodský hovorí, že seniorom s vyplnením pomáhajú pracovníci mestského úradu.
29: Pre samostatne žijúcich seniorov
2: seniorov je toto naozaj to dôležité, pretože ak tam nemá blízku osobu, ktorá vie poskytnúť tieto informácie záchranárom a bude nebodaj v bezvedomí, tak toto je jediná cesta, cez ktorú sa vedia dostať týmto závažným informáciám.
6: Vyplnená obálka má byť doma na viditeľnom mieste, najčastejšie na chladničke. Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMED Matej Polák.
9: Senior, ktorému sa zhorší zdravotný stav, nie vždy je v stave, aby nám vedel sám povedať, na čo sa lieči, aké lieky užíva, a preto pre záchranárov je niekedy komplikované dopátrať sa k tejto informácii.
6: Obálka pritom nie je iba preventívnou pomôckou. ZAMED už eviduje aj prípady, keď ju posádky pri zásahu reálne využili. Opäť Matej Polák.
9: A už viem o konkrétnych prípadoch, keď naozaj vďaka seniorskej obálke sa rýchlo dopatrali k tomu, čo tomu seniorovi je, a vedeli hneď od začiatku začať cielenú liečbu tohto zhoršeného stavu.
6: ICE kartu si môžu seniori alebo ich príbuzní stiahnuť a vytlačiť zo stránky ZAMEDu. Organizácia zároveň spustila zbierku na výrobu a distribúciu ďalších obálok do miest a obcí. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: V Rokline Suchá Belá je aktuálne naozaj sucho. V najviac navštevovanej Rokline správcovia Národného parku zaznamenali rekordne nízku hladinu vody. Tiesňavo prejdete suchou nohou a na mohutné vodopády môžu turisti zabudnúť. Môže za to extrémne sucho.
10: V máji bolo v Suchej Belej vody toľko, že ju museli zatvoriť. Aktuálne je tam situácia úplne iná.
11: Vodný stav 2 cm, hladina ustálená.
12: No, je tu veľmi málo.
10: Zvyčajne chodievajú turisti po vychodenom chodníku, no teraz je tak sucho, že chodia dnom Rokliny a prejdú doslova suchou nohou.
13: Teraz máme suché topánky.
14: Keby tu bolo viac vody, tak by trebalo chodiť po tých stúpačkách.
10: Doplňa predajca lístkov na Podlesku Peter Duľa.
15: Väčšinou ľudí sa pýtajú skôr, že či je voda, že či si majú mať prezú topánky, že či musia mať vyššie topánky, nemusia mať.
10: Pri vyššej hladine vody v Rokline železné stúpačky slúžia turistom na to, aby si nezamočili topánky, no teraz sa im spokojne môžete vyhnúť, reaguje náčelník Horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozef Rychnovský.
16: Keď to riečisko Suchej Belej je suché, nenaplnené vodou, tak aj tých úrazov je menej.
10: Na miesto mohutných vodopádov, pri ktorých sa turisti radi fotografujú, tam na návštevníkov čaká len slabotečúci pramienok. Viac zástupca riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj Peter Olekšák.
29: Ja dokonca prišli turisti sa sťažovať do informačného strediska, že oni prišli kvôli vodopádom a vodopády, že kde sú, hej.
10: Doplňajú turisti v Suchej Belej.
30: Vodopády tam nie sú, je to v prdeli.
13: Ja si to tak pamätám z minulosti, že ten vodopád bol taký krásny a toto je také, hej, ledva to kvapká, no. Áno, zažili sme to, že to bolo aj také, že nás voda, aj nohy sme mali mokré.
31: Nepozerá sa na to dobre, lebo vidno, že proste tá príroda vyschýna.
10: Opäť Peter Olekšák.
29: Je sucho, takže Suchá Belá je ozaj, že suchá. Toto sa stáva, hej, že vlastne to korito je také, že tá voda zmizne, niekde sa vynorí zase, potom zase zmizne, takže odtiaľ aj ten názov.
10: Situáciu zmenia až výdatnejšie dažde. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: V mestskej časti Košice Západ majú problém s premnoženými potkanmi. Podľa obyvateľov sú na ulici, pod autami či pri kontajneroch. Mestská časť preto zbiera hlásenia o problémových miestach a chystá mimoriadnu deratizáciu.
32: Jeden z obyvateľov nám potvrdil, že ich v posledných týždňoch vidieť čoraz častejšie.
33: Dennodenne vidím tu behať potkany aj po trávniku, aj po dverách do výšky oči liezol potkan po mrežiach.
32: Mestská časť deratizovala tento rok približne 200 lokalít. Napriek snahe sa na mnohých miestach potkany opäť objavujú. Správanie sa potkanov vysvetľuje odborník na hlodavce Rudolf Hromada.
34: Potkán funguje po zotmení. Ako náhle je tá populácia v danej lokalite premnožená, tie potkany vyliezajú vonku už aj počas dňa.
32: Za ich návratom však nemusí byť iba samotná schopnosť potkanov rýchlo sa množiť. Dôležité je aj to, či po zásahu zostane v okolí niečo, čo ich priláka. Opäť Rudolf Hromada.
34: Kvantum ľudí, keď má niečo nedojedené, nejaké zbytky z donáškových služieb alebo niečo podobné, tak to vykladá mimo kontajnerov.
32: Odborník upozorňuje, že plošná deratizácia, ktorú mesto vykonáva dvakrát do roka, nemusí byť dostatočná. Pre viditeľné výsledky po celý rok je dôležité udržiavať populáciu na minime pravidelnou deratizáciou. Doplňa starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota.
35: Teraz opätovne vykonávame
0: zber miest alebo lokalit, ktoré nám nahlasujú obyvateľia, kde sú premnožené potkany, a zase opätovne vykonáme mimoriadnu deratizáciu.
32: Ak sa potkany majú kam vrátiť, ich počet môže opäť narásť už v priebehu 2 mesiacov. Dôležité je preto vedieť, kde sa objavujú, vysvetlila vedúca odboru Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice Zuzana Diecová.
3: Občania môžu v boji proti premnoženým potkanom veľmi pomôcť. Ak si všimnú viacerých potkanov v niektorej konkrétnej lokalite, nahlásia to príslušnej mestskej časti.
32: Či sa potkany podarí udržať pod kontrolou, tak nebude závisieť iba od deratizácie, ale aj od podmienok, ktoré im v okolí vytvoria obyvatelia. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
1: Izraelské útoky na pásmo Gazy zabili najmenej 5 Palestínčanov, uviedla agentúra Reuters. Jeden úder zasiahol dav ľudí zhromaždených blízko verejného parku, kde zabil 2 ľudí. Izraelská armáda tvrdí, že cielila na bojovníkov z teroristickej organizácie Hamas. Druhý izraelský vzdušný útok zasiahol vozidlo v západnej časti mesta Gaza a zabil najmenej 3 ľudí. K tomuto úderu sa izraelská armáda zatiaľ nevyjadrila. Vo Švajčiarsku zadržali 43-ročného muža podozrivého zo smrteľnej streľby na párty, ku ktorej došlo v noci na nedeľu v meste Aarau. V tejto fáze sa predpokladá, že na útoku sa podieľal osamelý páchateľ. K streľbe, pri ktorej zahynula 22-ročná Talianka, došlo v nedeľu v skorých ranných hodinách. 5 ďalších osôb, 4 Švajčiarov a 1 Nemku vo veku od 24 do 31 rokov, previezli s rôznymi zraneniami do nemocnice.
4: Počúvate Žurnál.
1: Z cenného zbierkového exempláru až po najkrajšiu poštovú známku. Výstava Každá známka má svoj príbeh v Stredoslovenskom múzeu Banskej Bystrici odhaľuje jedinečný proces vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska 2025. Práve na nej je zobrazený motýl zo zbierky múzea. Výstava potrvá do 20. septembra.
5: Poštová známka s jasňom červenookým vznikla ako oslava najpočetnejšej zbierky motýľov na Slovensku. Stojí za ňou významný entomológ a zberateľ Jan Patočka. Obsahuje takmer 30 000 motýľov a kukiel. Riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Marcel Pecník.
7: Nedávno sme oslávili 100 rokov od jeho narodenia, tak práve aj takýmto spôsobom sme si pripomenuli význam tejto zbierky.
5: Známka získala v hlasovaní Zväzu slovenských filatelistov titul Najkrajšia poštová známka Slovenska 2025. Za vytvárnym návrhom stojí akademický maliar Karol Félix.
8: Bola požiadavka, aby to boli motýle zo zbierky múzea vypreparované. Čo na jednej strane bolo obmedzenie, na druhej strane bola to aj výhoda, ale som sa mohol sústrediť na krásu toho motýla čisto.
5: Tvorbu miniatúrneho umeleckého diela približuje nová výstava v Stredoslovenskom múzeu s názvom Každá známka má svoj príbeh. Opäť Marcel Pecník, po ňom generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
7: Ukážeme aj z čoho sa čerpajú námety, ako sa tá známka vyrába, participuje na tom mnoho ľudí, aj tá technika tlače je svetovo unikátna.
17: Vo svete sme veľmi známi, čo sa týka známkovej tvorby a vyhrali sme naozaj veľa ocenení. Aj preto, že ešte stále tvoríme časť z našej známkovej tvorby spôsobom ocelorytiny. Taktiež aj preto, že tvoria tieto známky naozaj umelci.
5: Výstava v Turzovom dome odhaľuje, ako sa na malom formáte prepája výtvarné umenie so vzácnymi múzejnými exponátmi. Zuzana Chrinková-Srncová, Slovenský rozhlas.
4: Sport.
1: Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Slovenská volejbalová federácia už organizovala viacero mládežníckych kontinentálnych šampionátov. Seniorské kontinentálne majstrovstvá sa u nás konali v roku 2019. Vtedy sa európska ženská elita zišla v Bratislave. Na Slovensku by sa o 2 roky mala hrať jedna zo základných skupín a dejiskom by mal byť Šamorín. Konkrétne nová olympijská aréna, ktorá by sa dovtedy mala postaviť.
4: Predpoveď počasia.
1: V noci bude ešte oblačno a zamračené, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. Nočná teplota 20 až 11, denná 21 až 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
4: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Roman Kebísek a zo štúdia Andrea Gernerová a Viera Polešovská.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24 minút.
4: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Senci aj v Bratislave. Pripravené sú dopravné správy. Medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úlany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úlany alebo po diaľniciach R1 a D1. V Bratislave na Patronke smerom do Lamača zrazilo autocyklistu. Rátajte so zdržaním. 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Hlohovca z D1. 10 minút si postojíte z Martina do Košťan nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na ceste číslo 51 pri Babindole vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Golianovo. Na východnej diaľnici D1 pri Lamešanoch smerom na Prešov leží na ceste doska. Zvýšte opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Rádio Regina Stred. Portréty.
1: Všetko na svete je prvý, ale aj posledný krát. Čím som staršia, tým častejšie sa presvedčam o pravdivosti tohto zdanlivo obyčajného konštatovania. Ozrejmím. Už niekoľko rokov totiž spolu s Hankou Michalčíkovou a Michalom Hercegom pripravujem do nášho vysielania vojenské portréty, rozprávania ľudí, ktorí vo vojenskej uniforme dokázali niečo výnimočné, niečo, čo si zaslúži, aby o tom vedeli aj iní. No ale kým doteraz bol hosťom relácie vždy iba jeden človek, dnes okrem hlavnej postavy, rotného Igora, z veliteľstva síl pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky, prišla do štúdia aj jeho manželka a slovo dostane aj jeho otec. Budem totiž medzi členmi rodiny, v ktorej sa obrazne povedané vzťah k povolaniu, k práci, alebo ak chcete, k poslaniu profesionálneho vojaka, dedí z generácie na generáciu a ten vzťah akoby sa prenášal génmi. A žiada sa mi dodať ešte niečo na vysvetlenie. Tieto portréty s prívlastkom vojenské sú na rozdiel od všetkých doterajších, ktoré som pripravovala, iné aj v tom, že identitu hlavnej postavy z bezpečnostných dôvodov nemôžem a ani nebudem rozkrývať. Môj a váš host nebude konkretizovať ani svoju prácu na veliteľstve síl pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorej pôsobí v sfére podpory činností. V našom rozprávaní bude jednoducho rotný Igor a spolu sa zameriame najmä na jeho príbeh záchrany ľudského života, ktorý ho rovnako v anonymite v máji vyniesol na pódium medzi vojakov nominovaných na vojenský čin roka. Verím, že napriek zaužívanému modelu portrétov vás, milí poslucháči, rozprávanie môjho hostia osloví a presvedčí, že vysoké percento verejnosti, ktorá dlhodobo zaraďuje ozbrojené sily medzi najdôveryhodnejšie národné inštitúcie na Slovensku, vôbec nie je skreslené. Aj za Pavla Prelovského a Juraja Zváča vám nerušené počúvanie nasledujúcich minút želá Janka Blejová. Samozrejme, najskôr ma zaujímalo, aké bolo detstvo vojaka sediaceho oproti mne. Rotný Igor sa usmial a bez okolkov skonštatoval.
2: Úžasné, bolo úžasné. Narodil som sa v Tábore, to je malé mestečko v južných Čechách. Najznámejšie je husitskou tradíciou. Bývali sme

0: vtedy ve Chini. Otec a mama slúžili tam na tom letisku vojenskom. A vlastne úžasné. Mám tri sestry, s ktorými sme sa väčšine doťahovali. Ako malý som sa hrával s autíčkami, vonku, s chalánmi, na indiánov. Proste detstvo bolo úžasné. Žiadne problémy. Jediné, čo bolo také zložitejšie, bolo ten vojenský život tým, že sme sa často sťahovali. Z Bechyne sme sa sťahovali do Pardubíc. Z Pardubíc sme sa sťahovali potom ďalej do Hradca Králového a nakoniec sme skončili v Prahe, kde som začal chodiť na základnú školu.
1: Začali ste v českom prostredí. Doma ste sa rozprávali po slovensky. Ako to bolo?
0: Doma sme sa rozprávali po česky s tým, že otec skôr po slovensky, ale mama nemala s češtinou problém. Bola to v podstate taká, jak by som to definoval, taká československý jazyk, by som povedal. Aj z jedného trošku, aj z toho druhého trošku.
1: Vtedy ako chlapec, už ste premýšľali nad tým, že raz budem tak ako otec a mama vojakom?
0: To vôbec, vtedy sme mali iné starosti, akože iné zábavy, tak by som povedal, nie starosti, ale zábavy. Ja som sa venoval športu, v Prahe som hrával hokej, aj ma chceli do športovej školy, ale tým, že vlastne som bol zvyknutý na tú školu, na tom našom sídlisku, na ten kolektív, na tých mojich kamarádov, tak vlastne som ostal tam študovať až do 5. ročníka základnej školy a potom sme sa vlastne sťahovali na Slovensko.
1: Na Slovensku ste absolvovali vojenskú strednú školu spojovacieho vojska v Liptovskom Mikuláši. Rozumeli ste elektronike. V čom ste boli super?
0: No, neviem, že či super, ale vlastne áno, tá škola je zameraná vlastne na elektroniku, spojenie vlastne prvoradé. Lebo bez spojenia nie je dvelenie, jak sa hovorí. Takže spojári, to je veľmi dôležitá časť ozbrojených síl. No a vojenská škola, tam práve nastal ten vlastne dotyk s tou armádou, taký intenzívnejší. Bolo to náročné z toho pohľadu, že ako 15-ročný chalan človek musel prejsť na nejaký systém. Mali sme jednoznačne stanovené, kedy sú raňajky, kedy je obed, večera, večierka. Človek nemohol si robiť, čo chcel, proste bola tam nejaký systém, ktorý sa musel dodržiavať. Platilo to aj s tým, že podľa študijných výsledkov boli vlastne tí ľudia potom odmeňovaní. Takže bol to iný život, ako prežívajú deti v civile. Mal to proste také nejaké pravidla. To malo.
1: Na tej strednej škole ste bývali na internáte?
0: Áno, stredná škola bola v Liptovskom Mikuláši a my ako spojári sme boli umiestnení do akadémie. Toto bolo zaujímavé, že vlastne my ako 15-roční sme boli umiestnení medzi vysokoškolákmi, takže ten vekový rozdiel medzi nami a vysokoškolákmi bol docela markantný, no a z toho vznikali všelijaké šarvátky medzi nami. Proste zaujímavý život to bol.
1: Kedy vo vás tak definitívne dozrelo, že chcete byť profesionálnym vojakom, že chcete slúžiť v ozbrojených silách?
0: Ono to v podstate bolo už, keď som nastupoval na tú školu, že človek tak už, keď sme debatovali aj s rodičmi, aj tak, ako medzi sebou, chalani, lebo v podstate od nás spolužiaci išli so mnou na tú strednú školu, čo mám spolužiaka, tak ten slúži do dneska na ministerstve obrany. A už vtedy bolo to, že človek aj zisťoval, že aké výhody má tá služba, aké nevýhody, takže vlastne už tedy asi by som povedal, že dozrel to rozhodnutie, že pôjdem touto cestou.
1: Po skončení strednej školy ste sa stali profesionálnym vojakom, ale vašu vysnívanú kariéru prerušila choroba.
0: Takže po absolvovaní vojenskej strednej školy v roku 1997 som nastúpil vlastne k útvaru ako veliteľ vojenského základného výcviku, veliteľ čaty vojenského základného výcviku a vlastne mal som na starosti výcvik chlapcov, ktorí chodili na vojenskú základnú službu. Túto kariéru vlastne prerušila moja choroba. Musel som odísť do civilu a vlastne po vyliečení som sa vrátil naspäť do ozbrojených síl.

0: Hovorili ste, že vlastne nejakým spôsobom každý z tej vašej najbližšej rodiny inklinuje k ozbrojeným silám. Váš otec mi povedal, že vôbec neľutuje svoje rozhodnutie, neľutujete to ani vy, že ste sa takto rozhodli, a napriek tomu, že ste istý čas boli vážnejšie chorí, nechceli ste sa vzdať a chceli ste sa vrátiť. Mali ste možnosť robiť aj inde, kvalitára niekde.
1: Áno, bolo to tak. Vlastne ja už keď som odchádzal z tých zdravotných dôvodov, tak som hovoril, že určite sa vrátim raz naspäť. Takže mal som to v sebe. Proste chcel som sa vrátiť naspäť vlastne do ozbrojených síl.

0: keď sa povie skratka SOF, Sily pre špeciálne operácie, to je váš zamestnávateľ.
1: Áno.
0: Čo to vlastne je, keby sme to tak laicky mohli povedať poslucháčom, čo to je SOF?
1: Takže Sily pre špeciálne operácie sú špeciálne vybrané, organizované, vycvičené a vybavené jednotky, určené na vykonávanie špeciálnych operácií, často v prostredí s vysokým rizikom, politickou citlivosťou a tam, kde použitie konvenčných síl nie je vhodné. Môžu pôsobiť samostatne alebo v súčinnosti s konvenčnými silami, partnerskými jednotkami a ďalšími aktérmi.
0: Keby sme mohli skonkretizovať, čomu sa venujú Sily pre špeciálne operácie.
1: Takže základné úlohy môžu byť podľa charakteru operácie, čiže boj proti terorizmu, záchrana a vyslobodenie osôb, podporu partnerských síl.
0: Doplním, že host dnešných portrétov, rotný Igor, pôsobí na veliteľstve síl pre špeciálne operácie práve v sfére podpory činnosti. Bojovým nasadeniam síl pre špeciálne operácie v prostredí s vysokým rizikom prežitia a obav z možného odhalenia sa budú venovať odborníci v inom type relácií. Takže ja sa opäť vrátim k príbehu človeka, ktorý sa aj za cenu obrovského úsilia a vynaloženia veľkej vôle po prekonaní závažného ochorenia vrátil k práci v ozbrojených silách. Spolu s vami prišla aj vaša manželka Šárka, ale vás nezoznámila vojenská rodná šata.
1: Nie, my sme sa vlastne poznali na inzerát. Ja som manželkin narodeninový darček. Moja manželka vlastne ma dostala ako darček narodeninám od svojich kolegyň, ktoré si mysleli, že je škoda, aby bola sama, tak jej zavezme na krk nejakého chlapa.
0: Pani Šárka, takmer 22 rokov ste už manželia, šťastní manželia. Vráte sa do tej minulosti. Ako to bolo s tým inzerátom?
2: No, inzerát bol braný zo začiatku ako taká recesia, s tým, že však uvidíme, či vôbec niekto odpíše, ale prišlo dosť veľa listov, ktoré som si pozorne prečítala a vybrala som z toho asi 3 listy, ktoré ma tak zaujali. No a hovorím, tak vyskúšame, postupne sa ozveme. No a nakoniec sme si začali dopisovať s Igorom, potom sme si SMS-kovali, som ho pozvala na východné Slovensko. Tedy sme si poprvýkrát aj zatelefonovali, aby sme sa dohodli, kde ako sa stretneme. No a to stretnutie bolo pre nás zaujímavé tým, že sme sa vtedy aj prvýkrát videli. A preskočila iskra a sme spolu tých 22 rokov.
0: Povedali ste, že prišlo viacero tých listov. V čom zabudoval práve váš terajší manžel Igor, že ste sa rozhodli pre ňo? Čím vás on upútal? On o sebe veľa toho nepovie, ale vy ho poznáte.
2: No, upútalo ma, že písal o tom, ako sa venuje vlastne deťom, ako ich trénuje. Venuje sa športu, že má psa a je taký aktívny. Má rád vlastne prírodu, turistiku, more, ktoré my milujeme obidvaja. Takže to bolo také, čím a bol ten list písaný rukou.
0: Čo to znamená, vedli ste sa píšu rukou?
2: Vtedy boli počítače, takže väčšinou sa už písalo, poprichádzali listy treba na počítačoch napísané, ale tento bol napísaný rukou a prišiel mi taký úprimný.
0: Mali sme strednú školu, ale vy ste ukončili aj vysokoškolské vzdelanie. Bola to Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety práve v Bratislave. Prečo ste sa rozhodli pre takéto štúdium?
1: Tak to jednak hovoril som to na základe toho, že manželka vlastne vyštudovala tiež sociálnu prácu. No a štúdium ma zaujalo vlastne tým rozsahom toho pôsobenia a vlastne jedná sa o pomoc ľuďom. A štúdium na vysokej škole mi dalo väčší rozhľad a väčšie možnosti, môže to tak byť. A vlastne človek zistil, že vo viacerých sférach môže aj ostatným nejakou pomoc, viacej pomoc ľuďom.
0: Pani Pani Šarka, váš manžel spomínal, že sociálna práca je vám veľmi blízka. Tiež ste študovali toto isté, čo on?
2: Áno, ale ja som študovala na Trnavskej univerzite sociálnu prácu, ktorú som ukončila v roku 1999 a od roku 2000 som pôsobila na okresnom úrade a potom na úrade práce v Spiskej Novej Vsi a následne v Novom meste nad Váhom.
0: Celá rodina inklinujete k ozbrojeným silám. Aj vy, kedy sa to začalo? Ako?
2: Ja by som povedala, že tá dlhoročná práca s nezamestnanými alebo s ľuďmi, ktorí potrebujú určitú pomoc, človeka náplňa, ale aj ho určitým spôsobom vyčerpáva. A cítila som, že je čas na zmenu a prišla vlastne ponuka, ktorá ma zaujala. Prihlásila som sa do výberového konania a vlastne tým nastala tá zmena, že som sa dostala aj k ozbrojeným silám.
0: Ja som sa pýtala, či keď sa stretnete doma, taká väčšia rodina, či debatujete o svojej práci, o tom vojenstve?
2: Minimálne, pretože každý sa venujeme inej oblasti. Ja pôsobím na pozícii bezpečnostného technika a náčelníka požiarnej ochrany, takže ja to vnímam z iného pohľadu, starám sa o iné veci, aby tí ľudia vlastne mali zabezpečené a manžel zase pôsobí a venuje sa inej činnosti, takže nejaké tie informácie, ale alebo taký bežný rozhovor, čo ako bolo, to si povieme, ale potom už riešime vlastne rodinné veci, či už je to syn, alebo rodičia naši, keď niečo treba, taký všedný život.
1: Týmto skúsenostiam vlastne, čo sa týka toho vojenského života, tak teraz ma akurát napadá, že väčšinou sa to rozoberá, keď otcovi prídu známi z jeho čias vojenštiny. Teraz napríklad bol u nás Ujo s tetou, ktorí sú z Hradca Králového a vtedy sa spomína vlastne na tie roky, kedy oni zažili, čo zažili, ako bojovali.
0: Keď to tak počúvate, vy si myslíte, že tá práca je diametrálne iná, ako bola voľa kedy, keď otec pracoval?
1: Ja som zažil vlastne, tiež to môžem porovnať, keď som ja začínal, tak ten systém, ne že fungoval ináč, ale tí ľudia boli iní, ozbrojené sily fungovali inak a vlastne vyvíja sa, všetko sa vyvíja, všetko sa modernizuje a vlastne tí ľudia sa musia prispôsobiť týmto veciam, takže ten život bol iný vtedy a teraz je tiež iný.

0: Čo je podľa vás takou veľmi dôležitou vlastnosťou profesionálneho vojaka? Človeka, ktorý pracuje v ozbrojených silách, akú vlastnosť by mal mať?
1: No, musí vedieť reagovať v krízových situáciách, mať chladnú hlavu a byť pripravený reagovať na situácie. A hlavne myslím si, že dôležité je, aby sa aj človek v ozbrojených silách vzdelával. Lebo, hovorím, ten vývoj ide diametrálne rýchlejšie ako kedysi a to vzdelávanie je veľmi dôležité.
0: Môžete to konkretizovať? V čom sa vy vzdelávate? Čo študujete?
1: Čo sa týka vzdelávania, tak jedná sa najmä o techniku, ktorú vlastne používame. Kedysi tá technika bola iná a tým vývojom tej elektroniky a všetkého vlastne človek sa musí prispôsobiť a ten vývoj je taký rýchly, že proste musí sa neustále vzdelávať.
0: Akú vlastnosť podľa vás máte najlepšiu vy a akú by ste chceli zmeniť?
1: No, tak to je ťažká otázka, ale moja vlastnosť je, že pokiaľ si stanovím nejaký cieľ, tak ho proste musím dosiahnuť. Že ľahko sa neodradím od toho. Aj keď mi koľko razy hádžu polená pod nohy, jak sa hovorí, tak proste nevzdám to. Nevzdám sa.
0: To je úžasná vlastnosť. Môžete aj konkretizovať, čo ste veľmi chceli dosiahnuť a podarilo sa vďaka tomu, že sa nevzdávate?
1: No, či už je to doštudovanie vysokej školy, alebo naspäť sa vrátiť do zbrojených síl vlastne, aj to bol zložitý proces. A tých príkladov je asi viacero. S tým, že aj vyliečenie z tej choroby, čo som mal, tak vlastne aj to bolo jedno z tých cieľov vlastne.
0: Bolo to o vôli?
1: Myslím si, že to bolo hlavne o vôli.
0: Dobre, to bola tá výborná vlastnosť. Vaša manželka Šárka počúva pozorne vedľa. Súhlasíte s tým, čo hovorí manžel?
2: Súhlasím, je cieľavedomý a ide si za svojím a v tom je aj syn po ňom.
0: A tá vlastnosť, ktorú by ste chceli zmeniť, napraviť, vygumovať?
1: Tak to z pohľadu, keď sa na to pozriem, no, povedz ty.
3: Čertík, vertík.
1: Ja, áno, niekedy je to tak, že sa rozčertím pre triviálnu vec, to je pravda. Ale už vekom tiež to, ako išlo do úzadia.
0: Korigujete.
1: Áno, áno. Keď som bol mladší, bol som taký znetlivejší viacej, ako teraz.

0: Neviem, či je pravda, ale viacerí chlapci a muži mi hovorili, že veľmi pevné a súdržné sú práve tie vojenské priateľstva. Myslíte si to aj vy?
1: Áno, určite áno. No, samozrejme, že je rozdiel z pohľadu, pokiaľ tí chlapci boli na vojenskej základnej službe a pokiaľ sú to vlastne priateľstva, čo sa týka vojakov z povolania, tam to asi je v trošku inej dimenzii, lebo tí chalani vojenskej základnej služby, tak oni boli spolu 24 hodín, na jednej izbe spávali, takže tam tie puta asi vznikali daleko silnejšie. No a čo sa týka vojakov z povolania, áno, tak máme kolegov, teraz už sme vlastne akože profesionálni vojaci, máme kolegov, s ktorými máme vzťahy nadštandardné, potom sú takí kolegovia, s ktorými vlastne si držíme od nich odstup. Takže áno, je to tak, že tie priateľstvá v určitom smere sú také pevnejšie.

0: Vojenský čin roka obsahuje v sebe viacero kategórií a vy ste boli nominovaní v kategórii za záchranu života. Ako to bolo? Vráťte sa do mája minulého roku, kedy sa to všetko udialo.
1: Bol to deň štandardný. Išli sme s manželkou do práce na vlakovú stanicu v Novom meste nad Váhom. V čakárni sme čakali na rýchlik, debatovali sme a naraz sme zbadali, že pani, ktorá stála blízko nás, zrazu padla na zem, buchla si hlavu, odlášku a ostala bez vedomí. Som rýchlo k nej priskočil a zisťoval som, v akom je stave. Pani vôbec nereagovala. Z hlavy jej tiekla krv, tak som na ňu najprv prehovoril, ale hovorím, žiadna reakcia, nedýchala. Tak som začal s oživovaním. No, môžem povedať, že to boli najdlhšie sekundy, lebo fakt to bolo všetko v rýchlosti a najhoršie bolo, keď som po pár sekundách, keď som začal masáž srdca, som videl, že proste nič sa nedieje, tak toto bolo akože intenzívnejšie. Našťastie po pol minúte pani sa prebrala a začala reagovať. Od pani z pokladne sme si vypýtali obväz, čo sa týka toho zranenia na tej hlave. A čakali sme do príchodu záchranárov.
0: Vy ste, Šárka, boli pri svojom manželovi, keď sa to všetko dialo a pomáhali ste.
2: Áno, ja som hlavne zabezpečovala tú logistiku. Manžel navigoval, aby sa išla zavolať záchranka, obväz, vodu. Takže ja som skôr bola len taký prostredník, by som povedala. Hlavnú zásluhu na tom má on, že zachránil tej pani život, lebo keby nezačal s tou masážou, tak neviem, ako by to dopadlo. Bolo tam dosť ľudí, väčšina ľudí zrazu zmizla z tej čakárne a na konci sme tam boli kvázi sami.
1: Bola plná čakáren ľudí a vlastne keď som skončil tú záchranu, že už pani bola pri vedomí a dvihol som hlavu, tak som zistil, že sme ostali v tej čakárni len my dvaja.
0: Ako si to vysvetľujete? Prečo sú ľudia dnes k sebe takí, akí sú?
1: Je to tou dobou asi. Urýchlenou dobou, všetci sa niekam ponáhľajú, každý sa stará skoro sám o seba. Asi tak by som to definoval.
0: Váš otec je na vás nesmierne hrdý za to, čo ste urobili. Aj vám to povedal, alebo si to o chvíľu vypočujete?
1: No, nejako sme to nerozoberali ani doma, takže vedel o tom, sme mu to povedali, ale nejako sme to nerozoberali.
0: Vy poznáte meno, alebo viete, čo bolo s tou paňou, ktorej ste zachránili život? Zaujímalo vás to? Či prežila po odvoze záchranárov?
1: Áno, určite, lebo v podstate pri tej záchrane som tam nechal čapicu a ak sme sa vrátili z práce, tak sme sa pýtali na pokladni, jak to dopadlo, či tá pani je v poriadku. Tak nám bolo povedané, že si ju záchranári odviezli. V kontakte som s tou pani nebol vôbec, ale potom po nejakom čase sme videli, že chodí opäť do práce, vlastne cestuje tým vlakom, čo my stále, takže je v poriadku a som rád, že to tak dopadlo.
0: Vy ste sa aj nedali poznať, že milá pani, ja som ten, ktorý vám zachránil život?
1: Nie, ja to považujem, že to nie je dôležité, kto to bol, hlavne, že sa to podarilo.

0: Vedia vaši kolegovia, že ste laureátom vojenského činu roka? Čo ste urobili? Vedia to o vás ľudia z okolia, keď už tá zachránená to nevie, že ste to vy?
1: Čo sa týka kolegov, tak vlastne cez ich iniciatívu išlo vlastne tá nominácia na tú záchranu života. Ja neviem, či všetci to vedia, ale myslím, že čo sa týka u nás práci v blízkom okolí, áno. A čo sa týka ľudí v civilnom živote, tak nemyslím si, že by to mali vedieť. Nevedia to, odkiaľ, pokiaľ nepozerali ten priamy prenos, tak asi nie, nevedia to. Ja som sa ani s tým nejako nechválil a ani nemám potrebu. Tam je dôležité to, že sa to podarilo a nejaká cena to už je len druhotná vec pre mňa.
0: Otec rodného Igora, ktorý na rôznych vysokých vojenských pozíciách celý život pôsobil vo zbrojných silách, týmito slovami zareagoval na synov čin.
2: Z činu pre záchranu života, ktorého sa môj syn Igor, som mal veľkú a úprimnú radosť. Čo môže byť jedinečné, ak podieľať sa na záchrane ľudského života? Snad ani jeden iný čin sa tomu nedá prirovnať, jakým rýchlým a odvážnym rozhodnutím sa pokúsil pomôcť pri záchrane ľudského života. Je niečo jedinečné, som na neho nesmierne hrdý.
0: Vaša manželka Šárka spomínala, že máte rád prírodu. Kam chodíte? Ako trávite, prežívate svoje voľné chvíle?
1: Tak ja ešte stále sa snažím aktívne športovať s tým, že čo sa týka prírody, tak ona vyrastala pod Tatrami, takže má vzťah k tej prírode. Turistika, oddych tej prírode, kľud, ticho. No a samozrejme, na druhej strane máme radi aj more, teplo, takže všeho chuti, ak sa hovorí.
0: Keď sme išli do rozhlasu spolu, tak si mi Šárka spomínali, že sa ešte len teraz chystáte na dovolenku. Idete k tomu moru?
3: Áno, za chvíľu budeme odchádzať na dovolenku, ideme k vytúženému moru. Máme radi plávanie, more, tú atmosféru, čiže veľmi sa tešíme.

0: Váš otec bol šťastný nielen preto, že ste zachránili neznámej žene život, ako povedal, ale ja aj rád, že ste išli v jeho šlapajách. Vy ste Michalov otec, Igor. Ide vo vašich šlapajách syn?
1: Syn zatiaľ nemá také ambície, že by išiel slúžiť do ozbrojených síl, ale uvidíme, čo bude časom, lebo však názory sa menia, možno to komu privedie, ale každopádne my nevyvíjame nejaký nátlak na ňo, aby išiel do ozbrojených síl. To všetko je to na jeho rozhodnutí.
0: Karkačovi a syn.
2: Som hrdá mama, pretože nám tento rok úspešne zmaturoval, prekvapil nás a takisto je veľmi snaživý, pretože keď aj vidím dnešnú mladú generáciu, ako väčšinou sa spolieha na rodičov, tak vychovali sme samostatného človeka, ktorý si vie stať za svojím a snaží sa počas školy, aj praxoval, brigádoval, čiže stal sa z ňou sebestačný a samostatný mladý muž.
0: Ja som s vami poprvýkrát, ale vnímam vás ako človeka s pokorou, ako človeka, ktorý vie, čo chce, ale príliš veľa o tom nehovorí.
1: Tak ja vlastne aj po tom, čo som prekonal tú chorobu, tak si vážim všetkého, čo vlastne príde mi do cesty, čo mi život prinesie, jak sa hovorí.
0: Každý z nás má nejaké sny, túžby, predstavy o tom, čo bude ďalej, ako žiť. Čo je takým vašim snom?
1: Pre mňa je dôležité, aby sme boli všetci zdraví, celá rodina, okolie vlastne. No a užívať si život, lebo život je krátky.
0: Skúste to rozmeniť na drobné, ako sa hovorí, alebo skúste definovať, čo to znamená užívať si život.
1: Prioritne je pre mňa dôležité, aby človek vedel vybalancovať ten čas medzi prácou a voľným časom, medzi oddychom, relaxáciou. To je pre mňa dôležité.
0: Šarka, aký sen máte vy, akú túžbu?
2: Hlavne, aby sme boli zdraví a aby sa darilo synovi, aby sa našiel si zamestnanie, ktoré ho bude baviť a naplňať a aby bol tiež šťastný.
0: Prežili ste spolu zatiaľ 22 rokov a ja, keď sa na vás obidvoch pozerám, tak mám pocit, že tá iskra, čo ste spomínali, pani Šárka, funguje aj po tých 22 rokoch. Ako to je možné?
1: Ja ani neviem, ako je to možné. Proste sme naladení na rovnakej vlne a vieme, čo už môžeme od seba očakávať, takže je to také, no.
2: My už poznáme vlastne, keď si ideme dať otázku, viac menej vieme, čo ten druhý aj odpovie. Proste by som povedal, že nás to tak spojilo. Neviem, či je to náhoda, že sme sa hľadali tak dlho, až sme sa našli.
0: Ste otcom syna Michala, ktorý je už dnes dospelý, ale povedali ste mi, že Miško nekráča vo vašich šlapajách.
1: Nie. Miško chcel by byť právnik, tak mu držíme palce, aby mu to vyšlo a budeme ho podporovať vo všetkom. To není podstatné, že není vojak. Vždy záleží na jeho rozhodnutí.
3: V konečnom dôsledku veľa toho, čím žijeme, v dobrom i v zlom, je na našom rozhodnutí. A to je už vlastne bodka za dnešnými portrétmi, ktorých hosťom bol profesionálny vojak, rotný Igor, pôsobiaci v silách pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jeho čin nie je iba o záchrane ľudského života, ale aj o odvahe prebrať zodpovednosť, keď ostatní mlčia. Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakujeme v trojici, Pavol Prelovský, Juraj Zváč a Janka Blejová. Nech ste zdraví. Vyrobil Slovenský rozhlas august 2026.
4: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza Rozprávkový šlabikár Ľubomíra Feldeka.
1: Ktoré slovo jeseň volá? Jeseň volá slovo škola. Aj dnes čaká na prváka v škole krásny dar. Nezabudni zvolať vďaka. Je to šlabikár. Sú v ňom spolu všetky hlásky. Štebotajú detské hlásky.

0: vec.
1: Veta ide po vete. Rozprávame o lete.
2: V Afrike je džungľa. V džungli sa ozýva zavíjanie aj džavot afrických zvierat. Aj v našej záhrade sa hráme, že je to džungľa. V našej džungli rastie ovocie. Z ovocia robíme džemaj džús. Načgávame sa. Jeden nenačganec zjedol džber džemu, vypil džbán džúsu. Džgal sa, džgal a ešte sa nenačgal.
1: Deti sa smejú. Pred chvíľou sa každému zdalo, že je v triede sám. Zrazu vidia, že to nie je pravda. Sisa. Si sama?
3: Som sama.
1: A čo samo?
3: Aj samo je sám.
1: Sú sami? Samo. Si sám?
2: Som sám.
1: Sisa sa smeje. Samo sa smeje. Smejú sa spolu.
4: V škole je sama syna.
1: Ani sa nenazdáme a sú tu Vianoce. Skoro všetky dievčatká našli pod stromčekom bábiky.
5: Emina bába je beba. Bubina bába je biba. Sisina bába je buba.
1: A Zuzina? No nie.
5: Ba áno.
1: Naozaj?
5: Naozaj. Zuzina bába je bubo.
1: Aj Ema má bábu. Aj Sisa má bábu. Aj Zuza má bábu. Ale Zuza má inú bábu. A tu sú spolu. Buba s bábou Bibou, Ema s bábou Bebou, Sisa s bábou Bobou a Zuza s bábou Bubom.
4: Be, be, be.
1: Kráčajú králi. Krá, krá, krá. Krá, to je zimná slabika.
4: Krá, krá, krá.
1: Všetci sme kamaráti.
2: Sme kamaráti, lebo sa máme radi.
1: Je to robota?
2: Nie, to nie je robota.
1: Aj Adam a Eva sa mali radi.
5: Ak sa máme radi, nie je to robota.
4: Ak sa máme radi, je to raj.
1: Prišla jar. S Bohom sa maj, morena. Pršia Božie písmená.
4: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. A nakoniec Y a Z.
1: Apríl je bláznivý mesiac.
2: Všetci robia šašoviny.
5: Najväčší šašo je Šimon.
1: Šašo Šimon šaškuje. Mama na šaša šije. Tato robí šašovi šoféra. Šašo sa zabáva so šlabikárom.
4: A, B, C, D, E, F, G. H, J, K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T, U, V. A nakoniec Y a Z.
1: Kačenka rada číta. Čo číta? O čom číta?
5: Čítam o činoch Činčin a Čima. Činčin a Čimo čvirikali. Činčin a Čimo boli vrabce. Aj vrabce Čimo a Činčin sa mali rady.
1: Čítali ste to? Čože? Ešte ste to nečítali? Tak na čo čakáte? Skočte do čitárne a prečítajte si to. Čarovné... čosi. Čestné slovo.
4: Čítanie je čorom moro. Čítajme, čítajme, čítajme.
1: Helenka rada spieva.
5: Hej, hore háj, dole háj.
1: Toto je ten háj. Hej, hej. Rastú tam huby, húka tam sova, hrá tam hudba. Ozýva sa tam Helenkin hlas.
3: Hej, hore haj, dole haj.
1: Máj je čas lásky. Tak sa to aspoň vraví.
2: Ľubka a Ľudo sú kamaráti.
5: Aj Ľudka a Ľubo sú kamaráti.
2: Ľubka ľúbi Ľuda. Ľudo ľúbi Ľubku.
5: Ľudka ľúbi Ľuba. Ľubo ľúbi Ľudku. Ale hľa, aj Ľubo, aj Ľubka, aj Ľudo, aj Ľudka sa ľúbia. Ľala ich, ako veľa sa ich ľúbi.
1: Nech sa len ľúbia. Na veľa sú to kamaráti. Ľala. V júni sa chodí na školské výlety. V lese sa ozývajú všelijaké zvuky. Ďateľ ďube zobákom do stromu. Ďuro dáva Nadi otázku.
2: Nadia, prečo ďateľ ďube?
1: Nadia dáva Ďurovi odpoveď.
5: Nechápeš, Ďuro? Ďateľ je lekár stromov.
1: Ďuro sa ďubol prstom do čela.
2: Ďakujem za odpoveď, Nadia. Už to chápem.
1: No najvtipnejšiu hádanku vymyslel Xaver.
0: Hrdý vlk navrhol raz Krtkovi, aby si zasúťažili v behu z Vlkolínca do Tvrdošína. Budem tam prvý, tvrdil vlk a brnkol Krtkovi po nose. Iný by zblkol hnevom. Krtko to strpel mlčky. Krtko sa nenasredil. Postavili sa na hrboľatú cestu. Na nebi zahrmelo. Krtko a vlk vyštartovali. Vlk bežal po hrboľatej ceste. Krtko sa vrtal v hĺbke po podzem. No myslíte si, že vyhral vlk? Nie. Keď hrdý vlk dobehol z Vlkolínca do Tvrdošína, trpezlivý Krtko tam už trčal z Krtinca a smial sa. Hrdý vlk, kde si sa tak dlho trmácal? Som tu prvý. Ako mohol Krtko prísť z Vlkolínca do Tvrdošína tak vrtko? Ako sa mohol trpezlivý Krtko tak rýchlo vrtať? Ako mohol hrdého vlka tak vyzvrtať? Ako to mohol Krtko vyhrať? Viem ako! Zatrblietalo sa na nebi slnko. Viem ako! Zažblnkotala si v rieke vlnka s vlnkou. A vy čo, deti? Ešte ste si to nevyrátali na prstoch? Hlbajte, hlbajte! Kto sa hlási?
6: Ja!
0: Nie všetci! Ksenia!
5: Krtko mal v Tvrdošíne brata. V Tvrdošíne sa nevystrčil z Krtinca ten Krtko, čo sa zavrtal pod zem vo Vlkolinci. Spod zeme tam trčal druhý Krtko. Takto bratia Krtkovia prešli cez rozum hrdému vlkovi.
1: Dobre vravíš, Ksenia. Vyštartovali sme v septembri, dobehli sme do júna. Školský rok ubehol ako voda. V laviciach sedia samé múdre deti. Šlabikáre môžu odložiť, lebo sa z nich všetko naučili.
7: Otoče v Dunaju, prváci spievajú! Vďaka, vďaka, vďaka za náš šlabikár! Vedieť čítať, vedieť písať je najkrajší dar!
5: Milé deti, a najmä čerství prváci a čerstvé prváčky. Vypočuli ste si rozprávkový šlabikár Ľubomíra Feldeka. Účinkovali
1: Peter Ondrejčka,
2: Samuel Ungvöldi,
5: Mia Gáliková,
0: Adam Šajovský,
5: Zora Martinická.
7: Detská rozhlasová dramatická družina.
5: Majster zvuku Andrej Klimič, produkcia Alena Rumanovská a Petra Kasanová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. Slovenský rozhlas 2025.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Príjemný dobrý večer, bolo 18:15 v Rádiu Regina, slucháte Rusenská rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer vás dnes budú z Kožeckého štúdia sprovodžatý od mixážnou pultu majster zvuku Peter Krajčovič, od mikrofónu Dávid Palaščák. A v nasledujúci necelý pivu hodiny vás z nich zavedeme na festival v Seli Čabina. No približeme sobi osobní z oca duchovného Irene Chanata, ktorého výročie smrti sobi v auguste pripomíname. A chyby ti nebude ani šport, zavedeme vás na rusenskej ultrabih do Stropkova. No a približíme sobi i zápas druhého kola slovenského pohára, v ktorým selo Gerlachov v okresi Bardejov privítalo druholigový Liptovský Mikuláš. Žeďme vám niečím narušené sluchania vašich rádionovin. Nasleduje aktuálny novin Rádia Patria. A je to tu, po rokoch svojí brán znova otvoriť Múzej moderného umenia Andy Warhola v Medžabicách, ktorý za ostatný rok prešiel komplexnou rekonštrukciou. Investícia Prešovského samosprávneho kraja do múzea Andyho Warhola v Medžabicách predstavuje skoro 16 miliónov eur. Do mesta Pitkamianov prenošať jednu z najmodernejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Slávnostné otvorenie múzea bude prochodiť i 2 dny, a to 3. i 4. septembra. Tam sa už pozazrieme konkrétne što na návštevníky Múzea moderného umenia Andy Warhola v kinci aktuálneho tržňa čekať. Múzej otvoriť znova svoj brán pro verejnosť toto piatnicu 4. septembra. Slávnosti bude múzeum otvorené už ráno o 9. hodiny. O dne sa pak odbude koncert Kataríny Koščovoj, o druhý koncert Dominiky Novotnej a MC Tria, o tretí koncert Komajot. O četvrtý bude zakinčený program pro verejnosť. V rámkach celého dňa budú súprovodné aktivity, jak sieťotlačový workshop, živosoch, mega omaľovanka, no i kvíz. A my poďme na fotbalovú vyslitku. Poďme do druhej najvyššej súťaži. Tu Humenné prohralo v Lehoti pod Vtáčnikom 1-0. Tatran Priašiv zas na Pohroni 3-1. Što stojalo stoličku i holovnoho trenera Tatrana Priašiv Erika Havrilu, ktorý opúšťa svoje miesto. V 3. lige vychod za Slavia Technická univerzita Košice vyhrala 2-1 na Stropkovom, Bardej vyhral nad Slinou 1-0 a spomeňme i výsledok Lokomotívy Košice, ktorá vyhrala nad Raslavicami 3-0. Kežmarok s Medzevom prohral 1-3, Sabinov s Lipanmi v derby 0-2 a Stará Ľubovňa remizovala so Spiskou Novou Sou 2-2. Nadalej bez bodu Vraniv na Topľov, ktorý prohral s Popradom 0-3. Spomeňme výsledky 4. ligy vychod, spomeňme, že Gerlachov vyhral nad Rožňavou 6-0. Naopak Vysoko prohrali medži Labirci v Záhradním, keď tak sa mu prohrali 6-0. A nedralo sa ani Čirču, i tot prohral 6-0, a to na ihrisku v Ľuboticoch. Nakonec spomeňme si výsledok Kendic, ktoré vyhrali v Sobrancoch 0-1. A my sa teper vybereme do Čabin v okrese Medžilábirci, kde sa odbol pred pár dňami už tretí ričník folklórneho festivalu, jaký v seli Čabin organizujú pod názvom Živé selo. Návštevníky festivalu čaká bohatý kultúrny i súprovodný program, v ktorým nechybali ani tradičné rusenské jedlá. No veci už o Čabinském festivali pobysidoval na mikrofón Ladislava Jasika za hlavného organizátora, ktorým bolo selo Čabin, Štefan Nábožný.
4: Tak ako po minulý rok, tak aj toho roku sme zorganizovali
2: podujatia s názvom Živé selo, na ktorom vystúpili Materská škola Sonečko Čabiny, Laberské Holos, Senioranka, Dubrova, Stropkovčan, Stropkoviani a Kalibri Gang. Ako sprievodný program sme pripravili výstavu nástených vyšovok od pani Ľuby Vladikovej a takisto bola pripravená prhostiu Mačanka. Počasie nám vyšlo perfektní, atmosféra samozrejme tvoria ľudia, ktorým ďakujú, že sa zúčastnili tohto živého sela a ukázali, že sa choťať stričatí nadalej.
4: Otvorenia festivalu v Čabinách náležalo najmoločí generácii ditočok z domašnej materskej školy Sonečko, po ktorých vystúpila grupa Senioranka z Priašova a Laberské Holos.
5: Dobrý deň, tak ja sa volám Jera Minichová, ale my sa voláme Laberské Holos. Fungujeme asi 4 roky. Necíl, či tam patriť Zatica Milová, rekrutovaná Taša a mladý harmonikár Kubo Kurečko. No a tu sme v Čabinách prvý raz a sa nám to strašne ľúbilo. Akurát, že toto slnce nám tu kuzvadilo, ale atmosféra dobrá, super atmosféra, ľudia sú tu milé, pohoštenia bolo perfektné, proste starosta milý a ďakujeme starostove, že nás tu zavolal a dúfam, že to nebude posledný raz.
4: A jaké spievanky máte v svojom repertoári, s čím ste tu dneska vystúpili?
5: No spievanky máme tak, že sme si samo ponachádzali, ale väčšinou rusínska naša spievanka, rusnácka máme, hej, väčšinou Čardašova.
4: Čabenčaním svojim spievom prešla potišiť ženská spievacká grupa Dubrova zo Zubnoho. Bisiduje vedúča grupy Michaela Vasilenková.
6: Oj, tylko za dziecu z toho kraju, ci pewne znajesz, gdzie ja bywaju, ci pewne znajesz, gdzie ja bywaju.
7: Dneska sme tu vstúpili s našim tradičným repertoárom, ktorý je taký vínok rusínskych, autorských aj ľudových spívanok a vstupovala som tu veľmi dobrý, je tu super atmosféra.
4: Okrem spívackých grup vystupujú v Čabinách i folklórny ansambl Stropkovčan zo Stropkova. Produžuje člen tanečnej zložky ansamblu Damian Blanár zo sela Havaj.
8: Ďakujeme za pozvania a my sme tu vystupovali s programom od Šarišu, od Zemplina, kde konkrétne budem približil napríklad tanci zo Šarišu ponad fľašku, čiže Čoše červenie je, napríklad Hanušivci zo Hanušovec, zo Zemplina napríklad taký Zemplín. Vystupovalo sa nám tu dobrý, sice bolo kus horečo, dusno, ale si dom, že každomu sa vystupovalo dobrý a musíme prejať tie také proste podmienky, že aj teplo a si dom, že aj ľudia boli s nami spokojní, lebo musíme boli spokojní, takže tak.
4: Moderný muzičný štýl folk rap prinesli do Čabin chlopci zo zoskupliňa Kalibri Gang a bodku za bohatým programom dala grupa Stropkoviani. Bisidujú členové grupy Jan Majurník a Patrik Pavliško.

0: srdci,
1: tak vystúpili sme s našim repertoárom. Chotrot pozostáva zo slovenských, šarických, rusnanských spievanok. A typické, čo je pre našu hudbu, energičnosť. Chotrot nás poznajú, znajú našu spievanku.
2: No a čo môže hovoriť na atmosféru, jaká tu bola na festivali v Čabinách?
3: S atmosférou sme boli tak bar spokojní, bo ľudia sa zabaviali, i potancovali, i si s nami zaspievali.
4: Tam sa teper vybereme do Stropkova, kde sa odbil rusenskej útrabech. Ide už o tradičnú a interesnú podiu, ktorá láka desiatky účastníkov. No veci sa už znáte v reportáži, ktorú nadnes prerchtoval Marian Juraj Pribula.
5: Stovko kilometrov, desiatky hodín námaha a odhodlania, ktoré previriť nelen telo, ale v trvalosti psychiku. V Stropkovi sa 22. augusta stretli na akcii pod oficiálnym názvom Rusínsky ultrabeh milovníci bihu na vytrimanosť. Bežci soby zmieriali síle na náročných traťach vedúčich čere šumnú prírodu rusínskoho regiónu. Bežeckú akciu organizoval klub bežcov Stropkov i mesto Stropkov. Veci nám celú akciu priblížil hlavný organizátor Jozef Kimák.
6: Tak Rusínsky ultrabeh je, dá sa povieť, vzniklo myšlienko o tom, že ja jem aktívny bežec na dlhú trati ultra a jeden čas jem si zdúmal, že proste môžu robiť ja dašu takú akciu. Ja zmenej potreboval, jem také bolo obdobie, že človek potreboval zamestnatý holovu, bola taká udalosť, ktorá v rodine bola, takže jem sa rozhodnul, že tak proste venovať ten voľný čas plnohodnotne a keďže nemal skúsenosti trošku zo svojho behu, jem znal, jak to asi má vzrať, jak to má boty, tak mňa napadlo, že skúšam zrobiť nultý ročník rusínske stovky a kolo toho aj tú koročú trať, že aj turisti mohli si to prejiť, nemusel len bežci bíhať. No a takto pomalenko, až sme sa dopracovali prakticky ku piatomu ročníku číselnom, ale dneska už je to šestý pretek na území. Naša povistie Hornou Zemplína a Šariša.
5: Piatý ročník ultra trailového bihu priniesť novú trasu vedúču Ondavskom Verchovinom. Účastník na traťach dlhoch 112 a 72 km štartovali i finišovali v Stropkovi. Počas dorohu prechádzali rusínskama i nerusínskama selami, teritóriom chránených krajinných oblastí v východných Karpát i legendárnym údolím smrti v okresi Svidník. Hlavnou témou podujatia bola karpatská dereviana doroha, kde účastník na dlhšej trati mohli navštíviť až 13 derevianých chramov v okresi Bardejov, Svidník i Stropkov. Ďalej prodlžuje Jozef Kimák.
6: Snažíme sa proste zrobiť ho atraktívny pre bežcov, znamená, že každý rík tak tematicky zameráme pretek. Či minulý rík ku 60. výročiu zatopenia obci v Domaši toho roku drevianej cerkvi.
5: V Šemetkivciach v okresi Svidník bežci mohli naraziť na drevianú grekokatolickú cerkvu, ktorá je zasviačená Sviatomu Michalovi Archangelovi. Postavlená bola ešte v roci 1752. Základom úspechu je hlavne dobrá príprava na beh. Jakša bežec má vybaviť na dlhúci korotku trasu, opisuje hlavný organizátor Jozef Kimák.
6: Ideálne, že obaviť na trasu, bežec musí počítať s tým, že bežiť i po lesných cestoch, i po lúkach, i po asfaltoch, takže prispôsobiť tomu obu. Je tam nejaká povodná obava, čo musí mať so sobou, ktorý nese od začiatku do toho, do finišu. A je to dosť o veľa skúsenostiach.
5: Koľko bežcov očakávate, môže v aktuálnym ročníku, alebo môže, aká je tendencia od prvého podujatia po teper?
6: Tak začiatky boli také, že to bola, jak sa to rozbiehalo vnútri ročníku, to bolo, dá sa povisti, do stovk bežcov a teraz už je to do 200. A prakticky v takým chceme ostať, chceme radšej ísť do kvality, nechceme to robiť jak hromadnú akciu, ale akciu pre menej ľudí, ale hlavne, aby mali zažitok. Z toho roku máme štandardne už chodia ku nám Česi, chodia Poliaci, Maďari, Rakúšan, Francúz a toho roku aj jeden z Cypru.
5: Vecej nám akciu priblížil z pohľadu bežca jeden účastník rusínskeho ultrabehu.
7: Sláva Isusu Christu. Tak ja sa zovu Peťo Micenko, pochodzam z Vyšného Jadlova a bežím tú koročú trasu R66, ktorá má okolo 82 km. Je to už mi 5. ročník. Snažím sa každý rok, keď zdravíčko dovoliť, sa kľa dovolilo. Cením si, keď organizátori sa nájdu, ktoré fakt venujú tomu čas, že zorganizujú takýto krásny pretek tu u nás na vchodí a sledujú, že každým rokom je tu vecej a vecej v účastníkoch. Ja jem začal po covide skúšať bihaty. Keďže chcem, že by aj deti športovali, tak nechcem im, že bihajte a chod teda kde na atletiku, na gymnastiku a ja budú vás tam vozil. Takže snažíme sa chodiť, keď sú dejak k súťaže pretek.
5: V záveri nám ešte organizátor Jozef Kimák priblížil, čo je hlavným cieľom podujatia Rusínskej ultrabeh.
6: Hlavným cieľom toho podujatia je spropagovať rusínsky región, ukázať ľuďom proste na celom Slovensku aj zahraničí, lebo máme tu aj zahraničných účastníkov, že jak ten rusínsky región vzerať a ukázať im v celom profíli, takže nie je trasa jeden riga furt tá istá, ale prechodíme ten región v všetkých smeroch, chceme ukázať všetko krásu toho regióna, je proste i tú dobrosrdečnosť ľudí do toho zapojiť. Ja bych chcel poďakovať ešte hlavne tým, ktorí nám umožnili vstúpiť do toho chrámu, lebo fakt to sú jedinečné objekty.
4: A my ďalej prodlžujeme športové témy. Selo Gerlachov v okresi Bardejov hostilo v rámkach druhého kola slovenského pohára vo fotbali Slovnaft Cupu druholigovej Tatran Liptovské Mikuláš. No a v okresi Bardejov v Rusinským seli sa skoro zrodila senzácia. Keď spomínané selo, takmer vyradilo druholigistu. No vece už materiály, ktorý na dnes prerchtoval do rádionovin Marian Juraj Pribula.
5: V rámkach druhého kola slovenského pohára privítal četvrtoligový FK Gerlachov na svojom ihrisku druholigovej klub Spod Tater MFK Tatran Liptovské Mikuláš. Zápas prilákal veľa priaznivcov, ktorí verili, že sa domášnemu celku podariť prekvapiť i postupiť tak do ďalšieho kola. Od začiatku to vyzerialo na vyrovnaný zápas, ktorý prakticky nemal favorita. Veľkú šancu mali domášni, keď to strelno spoza 16-ko vyskúšal kolumbijský fotbalista v službách Gerlachova Carlos Mena Jiménez, ale v bránky stal pozorný Jakub Novák. Hosté však ku peršej veľkoj šanci dostali až v 24. minúti, keď sa krásnom strelom prezentoval brazilský fotbalista.

0: Šimon Mojčák, ktorý sobie počkal na centre z ľavej strany, ale holovom trestu ho neminul bránku. Perša polovina šatak skončila bez gólov. V druhej polovini ša znova hra prelívala z jednej strany na druhú. Vežiňaša mohli ujati domašní, keď po rohovom kopie v 65. minúti ša lopta odrazila od jednoho z domašních hráčov, ale ma milimetr chobili, že by ša od tyčke odrazila lopta do bránka. Lipňáci sobi tak mohli vdychnutí a do hry poslali ďalších čerstvých hráčov. O dakeľko minút neskôršie sa tak hosté dostali do dobrých streleckých pozícií, ale ich pokusy likvidoval výborný Matej Mašlej, ktorý trímal postupovú šancu Gerlachova. V 84. minúte bol však i brankár Gerlachova pri korotkej na hlavičku striedajúčoho Richarda Bartoša, ktorého z pravej strany presní našou Ľuboslav Laura. Hosté sa tak ujali Vedžinia, no domášnejšia išti z posledných síl snažili vyrovnatý a poslatý zápas do penalt. V posledných sekundách mohol vyrovnatý Alexander Stošič, ale s jeho prízemným streleckým pokusom sobie poradil sebavedomý Jakub Novák. Gerlachov tak prohral s Liptovským Mikulášom v pohári 0-1. Zápas nám perše zhodnotil tréner Liptákov Marek Petruš.
1: Tak si myslím, že sme videli dobrý futbal z obidvoch strán, aj ten Gerlachov veľmi dobré mužstvo, skvele sa na nás pripravili, spravili nám veľký problém a nakoniec som musel použiť všetkých hráčov, že sme ten zápas mohli dovieť do víťazného konca.
0: Gerlachov napriek prohry podal výborný výkon a po celý čas bol rovnocinným partnerom. Zápas zhodnotil i tréner domašných Robert Lukáč.
2: Tak tešili sme sa na tento zápas, lebo bol to tu sviatok aj pre ľudí, ktorí tu robia futbal, takže tešil som sa aj na supera, lebo môj kolega Marek Petruš, dlho sa poznáme a voláme si dosť často, takže bola to taká zaujímavá aj pre mňa konfrontácia. Mám aj v mužstve Mikuláša dosť bývalých zverencov, som ich aj stretol, takže tešil som sa veľmi na tento zápas. Som rád, že sme boli dobrým partnerom superovi z vyššej ligy a že sme ukázali naše aj silné stránky, ale máme samozrejme do ligy aj čo odstraňovať, takže štvrtá liga, aj som sa bavil s chlapcami, je trošku rozdiel v tej rýchlosti, hej, čiže tu treba tie situácie riešiť rýchlejšie, je na to menej času, čiže možno to bolo také, že sme nemali až toľko času na riešenie tých situácií, ktoré sme si pracovali a tým pádom sme ich nedali do golového konca, ale hovorím, že vytvorili sme si dostatok situácií, taký sympatický dojem myslím, že sme zanechali.
3: Mesiaci august v roci 1934 odišiel do večnosti otec duchovnej Ireny Chanát, osobnosť Ruseniev, bleské človeka Adolfa Dobrianského i pravoslavný siaštenik, ktorého posobliňa i život sú najviece poviazané so selom Čartižné. Poďme sobi práve v mesiaci, koli sobi prepomíname odchod Ireneja Chanáta do večnosti, povisti o ním što zbliže.

0: na cintery v Čertižním v okrese Medžilabrcie, jaké nese pomenovanie, ktorému právom náleží cinter rusenských osobností, a to pro rachunok osobnosti Rusenev, ako tu našli posledné miesto svojho odpočinku. Nájdete i hryb pravoslavného siašenika Irenej Chanáta. Irenej Chanát sa narodil 14. oktobra v roci 1857 v Jakubianoch a pomer v auguste v roci 1934 v Čertižním. Ten na žádosť veľká na rusenskou histórii Adolfa Dobrianského od roku 1900 pôsobil. Irenej Chanát je autorom mnohých statí v doboch periodikách, staviteľ Čertižskej cerkvy, medzi miestnymi ľuďami obľúbený siašenik, skromný a intelektuál. No i grécko-katolický siašenik, aký celý život inklinoval k pravosláviu, na ktorý v roci 1930 sám prestúpil. Irenej Chanát je bez pochyby osobnosť, no i človek, kolo ktorého platí, že na históriu majú rôzne strany, rôzne pohľady, a kto je pro jedných osobnosť a jeho konanie vnímané ako pozitívne, pro druhú stranu to môže byť presne naopak, prečím sa môže ty od toho istého človeka.
1: A o Irenejovi Chanátovi nám v nasledujúcich minútach bližšie povieť mladý historik Andrej Kostelník.
2: Irenej Chanát bol nielen duchovným, ale bol aj naozaj aktívnym činiteľom a podporoval rôzne rusínske ustanovizne organizácie, bol členom spoločnosti Alexandra Duchnoviča, stál pri vzniku ruského gymnázia v Prešove a to by som mohol aj pokračovať. Čiže Irenej Chanát bol teda veľmi známy rusínsky dejateľ a počas celého života sa stretával s významnými osobnosťami.
0: Pôsobenie Irenej Chanáta je najväčšie poviazané so selom Čertižné, kde prechodžať po smrti siaštenika a spisovateľa osobnosti Ruseni Julia Stavrovského Popradova, ktorý je tak samo pochovaný na Čertižským cintery. Irenej Chanát prechodžať priamo na žiadosť veľkána rusínskej histórii Adolfa Ivanoviča Dobrianského.
2: Chanát ho navštevoval a videl v ňom svoj

0: vzor. A aj Adolf Dobriansky ocenil to zmýšľanie a charakter, povahu, názory Irineja Hanata v tom liste, ktorý píše Dobriansky biskupovi, kde žiada, aby tam dal alebo ustanovil Irineja Hanata. Píše, že on je vlastne veľmi známy svojou učenosťou, vzdelanosťou, skromnosťou, láskou k ľuďom.
1: A Irinej Hanat bol napokon siaštený, ktorý Adolfa Dobriansko v roci 1901 v Čertežďmi pochoval.
0: Irinej Hanat chcel Dobrianského pochovať v chráme. To nie je ten, ktorý tam stojí dnes, ale ten, čo tam stal predtým. Lenže proti tomu sa postavili niektorí obyvatelia obce a keďže Hanat trval na svojom a chcel ho pochovať v tom chráme, tak odišli na políciu to riešiť. No ešte predtým bol za nimi poslaný posol na koni so správou, že Hanat teda pochová Dobrianského vedľa chrámu. Samozrejme maďarská tlač to považovala za obrovský úspech a hovorila, že treba oceniť týchto ľudí, ktorí sa postavili, aby takýto pánslav bol pochovaný v chráme. Tuto udalosť, tento obrovský pohreb, ktorý odslúžilo 12 kňazov na čele s Hanatom. Že vraj tu teda nezabudli tomu Hanatovi a že aj na to si spomenuli potom v takej vyhrotenej situácii, vo vyhrotenom období veľkej alebo prvej svetovej vojny.
1: Tá je dosť taký skladný, zložitý čas. Rakúsko-horskú radu spraví voči ľuďom, jak Irinej Hanat dosť podozrievavé, tak ľudia to mali dosť ťažké.
0: Áno, tak samozrejme, že vtedy boli najväčším nepriateľom pre vládu ľudia, ktorí mali hocičo spoločné so slovanským hnutím, ako ich oni označovali, že to boli panslávy. O Irinejovi Hanatovi takisto veľmi dobre vedeli, aké má názory, aké má zmyšľanie. Teda už v prvom roku vojny, v roku 1914, 12 žandári prišli na faru v Čertižnom. Vtedy akurát Irinej Hanat prekladal jednu z prác Oresta Saboa. V podstate sám píše, že vtedy mu zobrali úplne všetko a že nemal ani druhú košeľu. Našli u ňoho bohoslužobné knihy, služebníky, trebníky moskovského vydania. Podľa toho asi aj slúžil, teda slúžil čisto pravoslavným štýlom. Títo obyvatelia severovýchodného Slovenska sa dostávali do kontaktu s ruskými vojakmi, s duchovnými, ktorí prichádzali s týmito vojakmi a aj Juraj Lážo, ktorý bol senátor, hovorí o tom, že vlastne videli čistý pravoslavný východný obrad. Im sa to páčilo, im to veľmi imponovalo. Irinej Hanat pobudol vo väzbe. Dokopy bol necelý pol rok v väzení. Údajne sa mu vysmievali tiež Maďari, keď ho teda títo žandári brali.
1: O Irinejovi Hanatovi by sa dalo ešte veľa besedovať, no pro kurtosť času spomiaňme, že bol to človek aktívny na poli národného diania. Je to človek, aký započáva dokinčil v ostavu Čertískoj grécko-katolíckoj cerkvi. No bol to je človek, aký celý život inklinoval k pravosláviu. Na kinci života prestupuje do pravoslavnej cerkvi a práve o týmto prestupinou je kinci jeho života nám už bližšie povisť Andrej Kostolník.
0: Tak ako jeho veľký vzor Adolf Ivanovič Dobriansky, aj iný, tak aj otec Irinej Hanat patril k tomu rusofilskému smeru, čo treba samozrejme chápať v dobovom kontexte. Tento smer sa zakladal na jednote ruskej viery, teda pravoslavnej viery, ruského jazyka, ktorý teda presadzovala aj spoločnosť Alexandra Duchnoviča. V tomto zmysle písal a tvoril Irinej Hanat. Aj to bolo takým možno jedným z aspektov, ktorý bol dôležitý teda pre to rozhodnutie otca Hanata, pre ktoré sa rozhodol teda v roku 1930. Tedy dostal rôzne návrhy nových farností, tak Hanat tieto všetky odmietol a napokon mu biskup Gojdiš poslal ultimátum a povedal, že buď odíde na inú farnosť alebo do dôchodku, ale jednoducho v Čertižnom neostane. A to už bol taký ten posledný talčok, ktorý Hanata prinútil trošku radikálnejšie konať. Vtedy poslal list, ktorý bol napokon aj uverejnený v rôznych periodikách, adresovaný biskupovi Gojdičovi, kde hovorí, že odchádza únie z jeho eparchie, pretože nemôže zniesť jej latinizáciu a ukrajinizáciu. V tomto zmysle možno spomenúť aj takú udalosť, keď vlastne gréckokatolíci sviatkovali 300. výročie svätého Jozefa Takunceviča. Irinej Hanat a z ním aj mnoho ďalších kňazov úplne odignorovalo tento sviatok, postavili sa voči tomu veľmi negatívne, povedali, že oni takého svätého jednoducho nebudú uznávať, teda takmer celý medzilaborecký arcidiakonát. V tom roku 1930 došlo teda k tomu ultimátu a k tomu definitívnemu odchodu Irineja Hanata z únie a prijal pravoslavie napokon v Chuste cez ruky otca Alexeja Kabaľuka, ktorý je známy pravoslavný svätý ako svätý Alexej Karpatorúsky, hrdina marmarošských procesov. Čo sa týka posledných rokov, tak otec Chanát v Čertižnom ostal až do svojho skonu, takisto mal na svojom pohrebe veľký zástup ľudí. Objavili sa tam predstavitelia inteligencie, bola tam zastúpená spoločnosť Alexandra Duchnoviča, Ivan Šlepecký mal príhovor za študentom, pripomenuli jeho aktivity, pripomenuli jeho útrapy.
1: A to už bola ostatná informácia z našich dnešných rádionovín, ktoré pre vás prerektovali a vysielali majster zvuku Peter Krajčovič, redakčnom prerektovi od mikrofónu Sia Prevária od David Palaščák. Majte spokojný večer.

Alenka a svetojánske mušky. Kde bolo, tam bolo, bola jedna veľká rómska rodina. Táto rodina chodila po svete, ako Rómovia voľakedy chodili. Nebývali v domoch ako teraz, túlali sa po svete na vozoch. Chodili z kraja do kraja, kde ich oči viedli. Ale mali niektoré dediny a mestá, kde chodili častejšie. Často ich však cesta viedla na neznáme miesta, kde ešte neboli. A pravda je, že sa im na takýchto potulkách stávali všelijaké príhody. Dobré i zlé. Niekedy zablúdili v hustých lesoch a blúdili aj niekoľko dní. Tieto lesy si potom zapamätali na dlhé roky. A tak sa stal aj tento príbeh, na ktorý si nevedeli zabudnúť. A ako som sa dozvedela tento príbeh ja? Porozprávala mi ho moja prastarká babka, ktorá sa ho dozvedela od svojej starej mamy. Táto rómska rodina bola taká veľká preto, že v nej žilo niekoľko pokolení. Mali aj veľa vozov, preto sa ich nedalo nevšimnúť, keď išli cez dedinu či mesto. Ľudia si ich všímali i preto, že boli iní. Mali tmavú pleť a vlasy, zvláštne oblečenie, veľa detí a všade, kde sa ukázali, bolo okolo nich veľa kriku, hudby a spevu. Niektorí už o nich počuli alebo ich aj videli, stále však boli pre nich záhadou. Po niektorí ich obdivovali a nebolo človeka, ktorý by sa pri nich nezastavil. Muži obdivovali ich krásne vozy a kone, ženy zase ich pestrofarebné šaty. Nikto z nich ale nechápal, ako mohli žiť a bývať vo vozoch, keď oni mali postavené domy. Nevedeli si predstaviť, že by sa túlali s deťmi po svete a boli by pritom šťastní. Jedného dňa sa rodina dostala do veľkého hustého lesa. Išli týmto lesom už veľmi dlho, ale koniec nie a nie nájsť. Kto sa vyzná v tomto lese? Ja sa priznám, že neviem, kde sme, povedal sám Vajda. Preto zastavil a zavolal k sebe chlapov. Chlapi, už ideme veľmi dlho týmto lesom. Celý deň i celú noc a les akoby nemal konca kraja. Čo ideme robiť? Vajda, to nevieme ani my. Ale jedno je isté, teraz sa už nedostaneme nikde, povedal Róm Milo. Už je tma, tak navrhujem, aby sme sa zložili a urobili ohne. Nie jeden, ale viac ohňov, lebo nevieme, aké zvery bývajú v tomto lese a čo by mohlo prísť k našim vozom. Mali by sme aj dačo zjesť, veď sme celý deň nejedli. Mysleli sme si, že sa z lesa vymotáme, ale konca sme sa nedočkali. Aj deti sú už hladné. Zajtra sa uvidí, kadiaľ sa pustíme. Ráno budeme vidieť viac ako v noci. Milo, máš pravdu, urobíme, ako si povedal, prisvedčil Vajda. Rómovia sa zastavili, urobili ohne a deti boli radi, že si môžu trochu zašantiť. Mami, upozornili deti, že po lese už behať nemôžu, lebo je tma a mohli by zablúdiť. Medzi týmito Rómami žila aj jedna vdova s dievčaťom. Nebolo to jej dieťa, ale ostala jej po nebohom manželovi. Na dievča sa hnevala, nemala ju rada, bola jej len na obtiaž. I keď všetko robila, i tak bola len zlá. Rómovia o tom vedeli, no keď sa dievčaťa zastali, tak ju macocha bila, ale vtedy, keď to nikto nevidel ani nepočul. Ale pred Rómami sa s ňou vždy pekne rozprávala. Keď ju Rómovia napomínali, ako sa k dievčaťu správa, nahnevala sa a potom jej vynadala. Ešte mi budú nadávať kvôli takej ako si ty. A pridala aj buchnát do chrbta po každom upozornení od Rómov. Dievča už ani plakať nevedelo, také bolo utrápené a ubolené. Choď do lesa na drevo, čo budeme jesť? Bez ohňa sa nedá. Vyhnala ju macocha. Alenka sa s plačom vychytila a odišla do tmavého lesa. Nevidela nič, tak iba hmatom hľadala drevo na zemi. Ako ja tu drevo nájdem, keď nič nevidím? Nejaké drevo musím doniesť, lebo macocha ma zbije, sťažovala sa v duchu Alenka. Zrazu začula. Alenka, my ti posvietime. Poď tu, je nejaké drevo. Alenka pozerala okolo seba, ale nikoho nevidela. Videla len drevo, lebo ho niečo osvietilo.
Kto ste? Nevidím vás, len hlásky počujem. Ukážte sa mi, obzrela sa Alenka. Alenka, či nás nie je vidieť? Veď ti svietime, ozvali sa zase hlásky. To ste vy, svetojanské mušky? To vy hovoríte? Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz už vidím, ale nevedela som, že viete rozprávať. Nerozprávame pred ľuďmi, ale teba sme ľutovali, keď ťa macocha poslala na drevo bez lampáša. Je to zlá žena, ozvali sa mušky. Nemám nikoho okrem nej. Môj dobrý otecko zomrel a ja som s ňou ostala sama. Musím ju poslúchať, lebo by ma zbila ako žito, posťažovala sa aj Malenka. Nik sa ťa nezastane? Veď vás je veľa a nikto nič jej nepovie. Nechápali mušky. Ale áno, naši Rómovia sa ma zastanú. Sú dobrí, ale keď nikto nevidí, tak ma macocha aj tak zbije. Niekedy by som bola najradšej, keby sa ma vôbec nezastali. Ale povedať im to nemôžem. To nie je dobré. Sestričky, nepovieme to našej kráľovnej? Nech ju radšej zoberie k nám do služby. Tam bude mať pokoj, hnevali sa na macochu mušky. Jedna svetojanská muška povedala. To by naša kráľovná nechcela. Ona nechce ľudí. Viete, ako nás naháňajú, aby nás chytili a potom pomrieme. Netreba mi to oznamovať. Ja som si vás vypočula, ozval sa zrazu kráľovnín hlas. Súhlasím s tým, aby prišla ku mne slúžiť, ale mám jednu podmienku. Musí mi sľúbiť, že s nami ostane 10 rokov. Nech si to dobre rozmyslí. Svetojanské mušky si na Alenku posadali a prosili ju. Zostaň s nami, bude ti u nás dobre. Naša kráľovná je veľmi dobrá. Alenka si pomyslela. Bože môj zlatý, macochá ma nemá rada a bije ma. Budem radšej 10 rokov slúžiť kráľovnej svetojanských mušiek. Po skončení služby už budem dospelá a budem sa môcť postarať sama o seba. Nikto ma už nebude biť ani okrikovať. Súhlasím, kráľovná, budem ti poctivo 10 rokov slúžiť a čo budem robiť? Isto vie, že moje svetojanské mušky sa ukazujú a svietia len v lete. Treba sa o ne postarať cez zimu, keď oddychujú. To bude tvoja práca, povedala kráľovná. Svetojanské mušky z celého lesa si posadali na Alenku, zodvihli ju zo zeme a preniesli ju do paláca kráľovnej. Bol to krásny palác, žiaril ako velikánska hviezda. Rómovia Alenku všade hľadali, ale nikde ju nenašli. Vtedy Vajda povedal. Stalo sa, čo sa stať nemalo. Alenky niet, ale my tu ostať nemôžeme. Neustrážili sme dievčatko a to si do smrti neodpustím. Celý život si to budem vyčítať. Rómovia sa pustili na dlhú cestu. Nemohli ostať v lese a hľadať Alenku. Keď svetojanské mušky preniesli Alenku do paláca, cítila sa ako v sne. A keď videla, ako sa svetojanské mušky menia na prekrásne dievčatá, nevedela sa z toho spamätať. Len v paláci môžeme byť princezné. Keď lietame večer vonku, sme svetojanské mušky, povedala jedna z princezien. Palác mal veľa komnát a jednu velikánsku knižnicu. Mušky začali Alenku učiť čítať a písať. Alenka sa celú zimu venovala knihám. Naučila sa nielen čítať a písať, ale naučila sa robiť zázraky. Ako začarovať človeka, aby sa nedostal z lesa, z lúky, od vody, keď sa nespráva slušne alebo keď ublíži zvieratku či stromu. Naučila sa aj pomáhať dobrým ľuďom a chorých liečiť liečivými bylinami. Nemohla však ublížiť ani prekliať nevinných, či by to bolo zvieratko, chrobáčik alebo človek. To bola kráľovnina podmienka a tej sa musela Alenka držať. Ako išli roky, Alenka sa učila všetko, čo mohla. Cez zimu sa starala o princezné a cez leto o zranené mušky, ktoré poranili pri chytaní ľudia. Liečila ich a starala sa o ich dobro. No nieraz rozmýšľala o svojich Rómoch, ako sa trápia, či ako prezimovali. Myslela aj na deti, s ktorými sa poznala. Určite sú už všetci veľkí a dospelí, veď aj ja som už dospelá.
Bože, ako mi tie roky s princeznami rýchlo ubehli. Vtedy k nej prišla jedna princezná a bola veľmi smutná. Keď ju Alenka uvidela, spoznala z jej očí, že ju niečo trápi. Princeznička moja krásna, čo sa ti stalo? Vidím, že si veľmi smutná a v očiach máš slzy. Alenka moja, ja som tejto noci zaletela veľmi ďaleko a našla som jeden velikánsky strom. Bola som veľmi zvedavá a keď som zbadala otvor, chcela som vedieť, čo sa tam ukrýva. Na moje prekvapenie som tam našla zviazaného mládenca. Už nemal silu sa so mnou rozprávať. Vyzeral veľmi zle. Potom som videla, ako do tej diery vchádzala jedna stará striga. Schovala sa tam, aby ma nevidela. A predstav si, Alenka, ona sa premenila na kráľovnú, ktorá býva tu neďaleko v paláci. Tak to vyzerá, že ani sám kráľ nevie, že jeho žena je stará striga. Stromy sa začali váľať po zemi a zem stonala od bolesti. Svetojanské mušky zakričali na Alenku. Alenka, rýchlo utekaj do stromu. My ti posvietime a ty polej mladenca živou vodou a daj mu napiť. Ale rýchlo, lebo strige sa dostalo do uší, že si bola po vodu. Alenka rýchlo utekala do stromu, naliala mládencovi do úst živej vody, potom poliala aj jeho telo na reťaze. Alenka rýchlo utekala do stromu, naliala mládencovi do úst živej vody, potom poliala aj jeho telo a reťaze. V tom okamihu reťaze padli na zem, mladenec bol oslobodený a vrátila sa mu i jeho sila. Vyšiel von zo stromu a stala pred ním striga. Alenka nelenila, využila chvíľu striginej nepozornosti a vyliala na ňu mŕtvu vodu. Striga sa premenila na čiernu kolomáš. A tak sa stalo, že rómske dievča, i keď chudobné, ale múdre, krásne a pracovité, sa stalo kráľovnou, lebo princ sa do nej hneď zalúbil a vzal si ju za manželku. Kráľovali spolu šťastne a múdro. No Alenka sa neprestala starať a kamarátiť so svetojanskými muškami. A nie ešte raz svetojanské mušky pomohli kráľovstvu. Ako? Nuž, to sa dozviete v inej rozprávke.

amare amalina te amala. Palikera v tumenge hoj sa nas te šunelo Romano Lau. Romano Lau avliasko agor. Relácia kerdia e redakcia vašu narodnosť na Kidipena, Rádio Patria štúdio Požuňate. Mangau tumengemek šuka ráti romale.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rozhodnula si napísať knihu o otcovi. Zbiera všetky fakty aj všetky možné chýry.
1: Na tú návštevu sa pamätám, aj keď som mala len 4 roky. Na studené chodby, zlostných fúzatých chlapov v sivých uniformách. Dodnes ma striasa, keď si spomeniem. Odvtedy som sa nikdy tak hrozne nebála.
2: Nemal si jej dovoliť priviesť aj deti.
3: Nedalo sa. A keď mi otec po tvojom zatknutí prikázal, že jej mám nielen pomáhať, ale aj vychádzať v ústretí.
2: Feťko je ešte malý, nič nechápe. Ale Irčo už rozumie.
3: Nech si pamätá na svoj volu tých vlastencov.
2: Má už od detstva nenávidieť?
3: Možno nebude musieť.
2: Preboha Miloš, ešte sa smej. O hodinu vojenský súd vyniesie rozsudok. Neobvinujú ma iba za akýsi novinový článok.
3: No, Ortielu zán sa nevyhneš. Zodpovieš si ho pred budapeštianskou sedriou. Prirodzene civilnou.
2: A čo tam vymyslia na špionáž a vlastizrada?
3: No, tak teda dobré. Pred pojednávaním som sa zhováral s predsedom súdu.
2: Ty? S generálom?
3: Aj kaplánik z Felvidéku môže mať občas tú česť. Audienciu vybavil vo Viedni Kornel Stodola. A generál je milovník hudby. Veľký milovník. Čítal moju štúdiu o svojom zbožňovanom listovi.
2: Miloš, na rozhovor mi vyrúbili len 10 minút.
3: Tak krátko a jasne. Vysvetlil som mu, prečo má plukovník Mátraj na teba ťažké srdce. Čítal aj o tom nevydarenom súboji. Spomenul
2: som. Do paroma, chcem ešte hovoriť s Irenkou
3: a
2: deťmi.
3: Aj sa vyjadril. Plukovník Mátraj je idiot. Jemnejšie sa nemohol. Žurnalistu a bývalého poslanca nechať zastreliť nedopatrením. Na dôvažok hodžu. Tvoje meno už čosi znamená v Európe.
2: Len či sa ťa nechcel zbaviť.
3: Zhovárali sme sa i o Mahlerovi. Rozumie hudbe. Takí ľudia sú úprimní. Teraz upokoj Irenku.
2: Ešte okamih. Frontu sa nevyhnem ani v tom najlepšom prípade. Spísal som u notára závet. Ešte predtým, než ma zatkli.
3: Ako by si stále nemal dosť myšlienok na smrť.
2: Dedičstvo po mame a Irenkino veno som vložil do slovenského týždenníka.
3: Celé? Ale prepáč, to nebolo najrozumnejšie.
2: Ako ináč by sme mohli vydávať svoj žurnál? Dohliadni, aby dostávala z neho podiel. Penziu. Už sme vybavili, poďte bližšie, moji.
4: Miloš, si je istý, že ťa oslobodia.
2: Niekedy aj motika vystrelí a v Uhorsku sa dodrží zákon.
4: Ešte žartuj. Hrozne sa bojí, Milan. Hrozne.
2: A ja, drahá, no, neplač. My nesmieme ani pred deťmi, ani pred nikým.
4: Modlím sa.
2: Obíma. Budeme sa spoločne.
1: Tatinko, zbytočne miešaš. Ešte si nevzal cukor.
5: Čo, dievčatko, čo? Aha, cukor. Cukor, cukor. Potvorská cukrenka.
1: Tatinko, prsty sa ti trásu, tatinko.
0: Irča, ohľady, prosím.
1: Jednu kocku? Dve, tatinko?
5: Dnes môžem dve, mimoriadne. A hádam aj cigaretku.
0: Tu nie. Koľko si ich dnes vybafal pri poradách?
5: Tiež mimoriadne, moja drahá.
0: Takže nemimoriadne sa budeš doma pôstiť.
6: Nie si na neho trochu krutá, Irenka?
0: Kiež by som bola až veľmi. Tie jeho nešťastné priedušky a on neprestajne si zapaľuje.
6: Stále sa to nelepší, Milan?
5: Ale áno. No, začiatkom jesene vždy...
0: To tvrdí už 20 rokov. Vybavila som mu sanatórium v Lozán, najlepších špecialistov a on...
5: Je drahá, ako by si žila na inej polovici zemegule. Teraz odísť z Prahy, keď hrozia nepokoje, vzbúri, nebude revolúcia.
6: O niekoľko dní sa situácia upokojí, prídeš na Slovensko.
5: Obávam sa, že zhorší, Miloš. Hitler nahmatal achillovú petu našich spojencov.
0: Aspoň na pár dní do Tatier. Tie ti vždy pomohli.
5: Ach tak, už tu odznela direktíva o zákaze politizovania. Dovol, Irenka, pred strýkom si nemusím dávať obrúsok pred ústa. Achillová peta. Veru tak. Strach, čo len z jediného výstrelu.
1: Môžem stenografovať?
5: Veď vari aj môžeš. No zverejniť to nesmieš, ty môj privát sekretár. Zatiaľ nesmieš. Strach z vojny pretrváva 10 ročie. Pán prezident ťažko niesol, keď som ho upozorňoval, že je riskantné spoliehať sa výlučne na spojencov. že pominula doba ťažkých začiatkov nášho štátu. Praha im až priveľmi verila, pritom neodôvodnene. Kedy už tu v Prahe prestanete veriť tým planým sľubom francúzskeho velenia? Opakujem, kedy? A trvám na odpovedi.
7: Prečo tak kategoricky, brat Hodža? Si splnomocnencom vlády, nie jej vyšetrovateľ.
5: Splnomocnencom pre rokovanie s maďarskou vládou, brat minister Šrobár. Mojou úlohou je dohodnúť s ňou odsun maďarských vojsk zo Slovenska.
7: Dohodnúť? Nič viac.
5: A ako? Prosiť grófa Károliho o milostivé pochopenie odvekých slovenských túžob po spolužití so slavianskými bratmi Čechmi? Mám hodnoverné správy, že Budapešť bude chrániť integritu Uhorska za každú cenu.
7: Spojenci nedovolia.
5: Aj oni pošlú svojich bezmocných splnomocnencov.
7: Prepáč, brat Hodža, takáto otázka hraničí až s impertinenciou.
5: Na Slovensku Maďari strieľajú našich občanov, vlastencov. So súhlasom Budapešti, brat Šrobár. Tá totiž vie svoje. Nejaké francúzske ani talianske pluky chrániť Československo v najbližších mesiacoch neprídu.
7: Vyjednávame s Parížom i Rímom.
5: Prestaňte vyjednávať a zariate okamžitý presun našich légií z Talianska. Hlivejú tam celé mesiace.
7: Máš vyjednávať s nepriateľom a nie diktovať vlastne.
5: Diktuj teda ty, brat Šrobár. Si ministrom. Čo sa nedá vykonať mečom, mám ja, úbohý človek, spraviť jazykom?
7: Situácia si to vyžaduje, brat Hodža. Alebo sa bojíš vrátiť do tej Budapešti?
5: Zajtra odcestujem.
7: No konečne, slovo muža. Pristúpme k ďalšiemu bodu.
5: Odpusti si podobné invektívy, Vavro. Uhorské arešty som tiež prežil ako ty.
7: Pripomenul som len obavy pána ministerského predsedu Kramáža. Ale rázne som ťa obhajoval, Milan. Hodža a strach? Vylúčené.
5: Nechajme to. Tlmoč mu moje pochybnosti.
7: Mimochodom, naše légie v Taliansku. Bratia tam majú pár stoviek zajacov CK armády. Aj istého generál majora Matrajho. Nepoznáš ho?
5: V akom slova zmysle?
7: Zaujíma ich, či to nie je ten tvoj úhlavný priateľ z Trenčína. Presnejšie, už z Budapešti. Radi by mu pripomenuli isté dlžoby.
5: Ako? Je to vojnový zajatec.
7: Nedopatrením nemusí byť vedený v zoznamoch.
5: Nie. Nepoznám takého človeka. Nechali nás v kaši, aj keď na Slovensko vtrhli maďarskí bolševici. Celá spojenecká pomoc, zopár štábnych oficierov. A to boli, ako sa vraví, vošiali vojnových víťazov. Dnes prepadajú ošialu opačnému.
0: Vezmem to a pred každým ťa zatajím, Milan.
6: Vždy som si vážil tvoju úprimnosť.
0: Volá prezidentov kancelár. Ak nie si tu, máš po príchode okamžite volať.
5: Takže som tu. Počúvam vás, pán doktor. Áno, rozumiem. Môžete zariadiť, aby na zasadanie kabinetu prišiel aj pán generál Sirovi? Vaše pozvanie bude určite akceptovať. Ďakujem, pán kancelár. Dovidenia.
0: Ale chvíľu by ti naozaj mohli dať pokoj.
5: Prezident sa chce so mnou okamžite stretnúť. No, vo svojom byte.
0: Hneď? O hodinu máš zasadanie.
5: Bude to krátky rozhovor. Tak náš geniálny aranžer politických komplotov konečne dokončí ďalšie zo svojich diel.
1: Môžem zaznamenať, tatinko?
5: Ale ako som pripomínal, dievčatko, len pre budúcnosť. Aj keď v nej asi budú charakterizovať príkrešie.
6: Prepáč, menej informovanému kňazovi. Narážaš na jeho dobre známu nevraživosť k tebe?
5: Ku každému, kto má iný názor. Nikdy ho nikomu neodpustí. Obraciam sa na vás, vážení kolegovia poslanci Národného zhromaždenia. Apelujem i na vás. slovutní páni senátori. 10. výročie vzniku Československej republiky len navonok prebieha v duchu dôstojných osláv. Vo vnútri štátu sa rozhorieva plameň nesvárov a nespokojnosti. Začína šľahať do čoraz zreteľnejších výšok. Vy ho, s odpustením prosím, označujete za ničivý plameň nacionalizmu. Nemyslí si, že je tam. V celej strednej Európe nacionalizmus už stráca svoj bývalý charakter. Vyriešenie národnostných problémov sa môže zmeniť na mohutný a kladný kultúrny stimul. Nacionalizmus už neznamená vieru v silu a schopnosti národa. Vedomie, že každý národ má právo aj povinnosť prispieť vlastnými hodnotami k duchovnému bohatstvu ľudstva. To sa týka aj tzv. Nacionalizmu slovenského. Prejavu sebavedomia slovenského národa, nie prosím akéhosi umelého politického národa československého. Hovorím to ako naskrz presvedčený hlásateľ štátno-politickej jednoty oboch národov. Takzvané aféry na Slovensku s nedodržiavaním Pittsburského dohovoru pred 10 rokmi nevyvolávali iba radikálni prívrženci strany Monsignora Hlinku či chronickí komunistickí rebeli, ale i štátna politika zatláčajúca krajinu Slovensku do úlohy popolušky. Politika, ktorá si neuvedomuje, že nielen Slováci potrebujú historické krajiny, ale i Česi potrebujú Slovensko. To dnes ukracuje slovenský priemysel, to zmedačuje slovenských rolníkov, odrýva piliere štátnej samostatnosti. Dámy a páni! Nože tiež, počujem dobre. Počujem aj, že tieto slová vyslovuje iba poslanec Hoďa. Ubezpečujem vás, že budem ich opakovať opäť aj ako minister. Baraz aj ako prvý spomedzi ministrov.
1: Ešte si mi sľúbil ukázať Dunaj, Miloš.
6: Je nedaleko, všetko je blízko, Irča. Bratislava nie je taká rozľahlá ako Praha.
1: Mne sa páči viac. Je taká pokojná. Hoci...
6: Len do toho, kritizuj.
1: Až priveľmi. Václavák je stále plný hudby z obchodov, radosti a tanca a šimi šimi sem, šimi šimi tam, šimi ráda tancuji, šimi ráda mám.
6: Mierni sa, slečná. Prešpuráci sú stále staromódni. Tanec na ulici pokladajú za bláznovstvo.
1: Ó, vy hoďovci, do jedného nechápete svet.
6: No, dozvieme sa, čo je v ňom nového. Kúpim noviny. Aké chceš, Irča?
1: Len nie pražské.
6: Dobre, Slováka.
1: Ukáž. V knižkupectvách začína predaj novej knihy doktora Vavra Šrobára. Tvorca slovenského prevratu demaskuje svojho bývalého spolubojovníka doktora Hoďu.
6: Doktor Milan Hoďa medzi poslednými záchrancami monarchie.
4: Ako? Pomiatol sa ten človek?
6: Tak nazval jednu z kapitol. Rozpisuje v nej Milanove kontakty s následníkom trónu, aj pôsobenie v Uhorskom sneme vraj. Pre dnešnú republiku pracoval len preto, aby si upevnil v nej svoje postavenie. S Maďarmi po vojne rokoval v rukavičkách, bol ochotný prepustiť im celé južné Slovensko a len Benešov zákrok v Paríži mu zabránil.
4: Dosť, Miloš. Viem si predstaviť, že na ňom nenechal jediný svetlý fliačik.
6: A tak. V niečom ho aj uznáva Irenka. Hodnotí jeho rečnícke umenie, noblesu. Za to veľkopanskými maniermi a aroganciou sa už ponáša na diktátora Mussoliniho, ktorého chce i prakticky napodobniť.
1: A to všetko píše Ujo Vavro? Ten, ktorý ma kolísal na kolenách?
6: Slečinka, keď ťa kolísal, netušil, že ministrom a vodcom agrárnikov sa stane nie on, ale tvoj otec.
4: Pane Bože, aký je to charakter. Najskôr katolík a Hlinkov priateľ, potom bezverec a jeho úkladný protivník a napokon podlý klebetník a zradca.
6: Politik dnešných čias, Irenka. Mrzí ma, že vám takto skazil návštevu u nás.
4: Ale čo, Milan? Je teraz v Prahe sám.
0: V tom hniezde vreteníc sa ani nemá komu zdôveriť. Irča, okamžite cestujeme späť.
5: Štýl Šrobárov, myšlienky Benešove.
1: Vytmal mu to, tatino. Stále si skvelý novinár.
0: Hodžovcom takéto splašky nikdy nestáli za pozornosť.
5: Bohužiaľ, musím im ju venovať. Aspoň za svoju republikánsku stranu.
0: A napokon sa zapletieš do sporov ako v starom Uhorsku.
5: Keby len v ňom. Vtedy nás zavierali, siahli nám na život. No nikdy nie na česť.
1: Konečne viem, čo po matúre. Zapíšem sa na filozofiu, na históriu. Raz budem pripomínať budúcej generácii politické podlosti.
5: Ty moja študentvočka. Len si naložíš na plecia bremená miliónov historikov.

0: Zpravodajství Československé tiskové kanceláře. Praha. Podle dobře informovaných pramenů prezident dr. Beneš nyní neoficiálně jedná s ministerským předsedou doktorem Hodžou. Očekává se, že premiér nabídne prezidentu své odstoupení z úřadu. Statisíce Pražanů proudí ulicemi hlavního města. Demonstrace pořádají politické strany a občanská sdružení na protest proti kapitulantské politice Hodžova kabinetu. V českých, moravských, no taky ve většině slovenských měst zavládly projevy všeobecního nesouhlasu s doporučením západních spojenců odstoupit území požadované německou říší. Nedůstojnou poddajností premiéra Hodži se zapodíval také klub legionářů a veteránů světové války. Obrací se na prezidenta republiky s naléhavou žádostí nepodlehnout defetismu nejvyšších vládních míst a neprodleně...
1: Také lži, bohapusté klamstvá. Práve tatino ho prehováral ešte v máji za mobilizácie. Povolať celú armádu na hranice. Stenografovala som všetko, čo nám vtedy povedal. Mama? Ty sa usmievaš.
2: To sa ti iba zdá, dievčatko.
1: Nie, nie. Už dlho som ťa nevidela tak šťastne.
2: Teraz si už oddychne.
3: No, neviem. Je Hodža. Dlho nevydrží stáť stranou. A len mlčky sa prizerať.
2: A zda sa konečne poučil.
3: On? Kdeže? Príjme zasa nové údery. Vie, že blesky bijú do vysokých hôr.
2: Miloš, prestaň, prosím ťa, prestaň s tými frázami. Áno, frázami. Milan nie je žiadna hora. Je chorý, veľmi chorý. Celá hodžovská rodina ho velebí ako idol, bezmála ako neochvejného nadčloveka. Ale kto z vás len tuší, ako ťažko dýcha noc čo noc? Aké záchvaty kašľa ho prepadajú, ako roztrasenie ráno vstáva.
1: Upokoj sa, mama.
3: Skutočne, Irenka, nechcel som.
2: Ale chcel si, Miloš, chcel si. Prišiel si ho povzbudiť v tom pre neho márnom boji.
3: No, pripúšťam. Prehovárať aj v mene rodákov.
2: Svoj hlavný cieľ nesplní, to už je jasné. Mala som už vtedy... Pred rokom nás to ide ráznejšie. Stiahol si ho z rokovania. Svoj decentralizovaný zákon, svoju najvyššiu métu?
4: Iné mi nezostávalo, Irenka. Parlament by ho tak či tak neodhlasoval. Pokladá ho iba za inú formu autonómie.
2: Sľúbil si svojim voličom?
4: Sľúbil som vyriešiť slovenský problém s konečnou platnosťou. Pokúsim sa nájsť iný spôsob. A zda už aj títo praskí šovinisti raz pochopia, že Slovensko musí mať osobitnú samosprávu. Ináč...
2: No, dopovedz.
4: Ináč ju bude mať aj bez Prahy! A títo hlupáci sa stanú berlínskym kladivom.
2: Nikdy ich nepresvedčíš, Milan. Nikdy. Teraz máš skvelú príležitosť odstúpiť. Odpočinieš si. A počase sa sami presvedčia, že republika potrebuje zmenu. Zavolajú ťa, ale zdravého, Milan.
4: Viem, ako rada by si ma videla prikývnuť. Bohužiaľ nemôžem. Musím niečo urobiť. Slovensko je každým dňom nepokojnejšie. O pol roka, o rok môže byť neskoro. Nesmiem byť robárom tejto republiky. Konečne si sa dočkala, moja drahá.
2: Predstavovala som si to krajšie.
4: Môže byť varí niečo krajšie, Irenka. Jesenný slnečný deň, nádherný výhľad na Martinské hole. Ticho bez demonstrácií a telefónov. A ten pocit byť zasa doma.
2: Nijako ťa neupokojuje, Milan. Priznaj. Stále si roztrasený. Veru tak, roztrasený.
4: To je len reakcia na posledné týždne. Všetko bude ináč. Už som slobodný človek. Teda čiastočne slobodný.
2: Aha. Svojich okovov si sa nezbavil. Nechceš.
4: Zatiaľ nemôžem úplne. Strana ma potrebuje. A nejaký článok ešte s chuťou napíšem.
2: Ach, vy hodžovci.
4: No, sľubujem ti. Všetky vládne funkcie sú už pre mňa minulosťou. Tak to zostane.
0: Radio Praha 1 a pripojené stanice. Vysíláme mimořádnou správu. Dnes, v pátek 30. září 1938, v skorých ranních hodinách převzal ministerský předseda generál Sirový notu 4 evropských velmocí, podepsanou včera v německém Mnichově. Premiér Sirový ji označil za diktát a jménem vlády vyslovil protest. Zůstaňte u svých přijímačů. Čekejte následující zprávy.
4: Úplný koniec.
2: Ale generál je vojak. Vydá rozkaz k obrane.
4: Nikto ho nevydá. Nikto. Všetci sú... Prichádz zbaliť veci. Vrátime sa.
2: Do Prahy?
4: Na čas. A potom... Kto vie? Vyzerá to tak, že tu pre nás nebude miesto, Irenka.
5: Počúvali ste piatu časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Milan Hodža,
6: Robert Rod,
7: Ivan Romančík,
5: Irena Hodžová,
8: Barbara Mišíková,
9: Eva Matejková,
5: Miloš Hodža,
10: Roman Matisko,
11: Emil Horvát,
5: Irča,
12: Lívia Sabolová,
5: Vavroš Robár,
13: Pavol Topoľský,
5: hlásateľ v rádiu
14: Igor Štefuca,
5: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

zemi. Hudba môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Špecializovaný trestný súd ukončil dokazovanie v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Novým predsedom jednoty dôchodcov na Slovensku sa stal Jozef Tokár. Zajtra má byť malá oblačnosť 26 až 31 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo súdne pojednávanie v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. V januári 2025 zavraždil Samuel nožom zástupkyňu školy a svoju spolužiačku. Obžalovaný počas 6-hodinového výsluchu tvrdil, že skutok neplánoval a k dobodaniu ho v deň vrážd priviedlo správanie zástupkyne.
3: Tuším, sa mi ani neodzdravila a bola v podstate na mňa veľmi nepríjemná a vôbec si ma nevšimala.
2: Reaguje obhajca obžalovaného Ľuboš Dobrovič, po ňom prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltýs.
4: Konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto výsluchu nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť.
5: Odpovedal na otázky, avšak nie na všetky otázky. Je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať. A ja toto všetko budem vyhodnocovať vlastne v mojej záverečnej reči.
2: Súdne pojednávanie bude pokračovať aj na konci septembra, keď by mal zaznieť aj rozsudok. Ak súd uzná Samuela za vinného, hrozí mu výnimočný trest od 25 rokov až po doživotie. Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu, stal sa ním Jozef Tokár, ktorý medzi svoje priority zaradil zlepšenie fungovania jednoty, intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvami a samosprávou, ako aj posilnenie spoločenského postavenia a reprezentácie seniorov. Za dôležité označil aj odstránenie pomyselnej bariéry medzi seniormi a mladými, pretože nejde o konflikt generácií, ale o podanie pomocnej ruky a spoluprácu. Dodal, že priestor na medzigeneračnú spoluprácu vidí napríklad v oblasti kultúry či športu. Vo Varhaňovciach v okrese Prešove nestihnú dokončiť novú školu od začiatku školského roka. Obec na ňu získala asi 1,5 milióna eur, aby odstránila dvojzmenné vyučovanie. Stavať však začala až v apríli. Starosta René Dancák.
6: Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme začali výstavbu neskôr, bolo predĺženie procesu stavebného povoľovania. To znamená, že účastník konania sa vždy odvolával, ale nakoniec námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
2: Podľa starostu školu dokončia počas jesene. Napriek tomu popoludní už učiť nebudú. Riaditeľ školy Rastislav Bruzda.
7: Sme vlastne urobili také náhradné riešenie. Keďže sa nám znížil počet tried v materskej škole, tak sme dočasne umiestnili triedy do priestorov materskej školy.
2: Bieloruská tenistka Arina Sobolenková úspešne vstúpila do US Open. Svetová jednotka zdolala v prvom kole Kolumbíčanku Kamilu Osoriovú 6-2, 6-4 a pokračuje v boji o tretí titul za sebou. Do druhého kola postúpila aj Češka Karolína Muchová po víťazstve nad Rakúšankou Siňou Krausovou 6-3, 6-0. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 11, denná 26 až 31, v Žilinskom kraji na severe Trenčianskeho kraja na hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Odstavený kamión aj cestári na D1-ke. Pozdravujeme z dopravy. Na D1-ke pred tunelom Branisko smerom z Prešova blokuje odstavený kamión pravý pruh. Premávka sa spomaluje. Na D1-ke za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Osobné autá prechádzajú striedavo. Nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery. Smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. Radary merajú v Čifároch smerom na Levice, na diaľnici R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom na Nitru a v Bystrom smerom na Lipníky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800 Kapela Hraj.
0: Príjemný pondelkový večer vám, vážení poslucháči, želá v tejto chvíli Ľuboš Kovaček. Začína sa relácia Kapela Hraj. Hosťom toho dnešného banskobystrického vydania bude kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík. Urobte si pohodlie, po pesničke začíname. Kapela Hraj.

0: kresle pre hostia dnešnej relácie kapela Hraj dnes sedí kapelník dychových hudieb Selčianka a zvolenská kapela Martin Brhlík. Pekný večer.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: Martin, aká bola tá tvoja cesta k hudbe a teda aj k dychovej hudbe?
1: Pochádzam z Banskej Bystrice, kde som začal chodiť do základnej umeleckej školy. To boli moje prvé začiatky s hudbou.
0: Tam si sa vlastne prvýkrát stretol aj s niečím takým ako detský dychový orchester.
1: Áno, nehral som v Zúške hneď na trúbku, vychodil som prvý cyklus na zoptovú flautu pani Mikušovej, no a následne som bol postavený pre tú otázku, že aký nástroj budem ďalej študovať, na aký nástroj sa budem ďalej učiť hrať. No a spontánne som si zvolil trúbku, za čo som veľmi rád, lebo trumpeta je naozaj kráľovský nástroj. No a počas môjho druhého roku učenia sa hry na trúbku som dostal možnosť posadiť sa prvýkrát do dýchového orchestra. Hral som vtedy v doprovode. No a dýchový orchester sa v tom čase pripravoval na súťaž do Dubnice dýchových orchestrov. No a vtedy boli postavené kritériá zaradenia orchestrov do kategórie aj na základe vekového priemeru. Takže mojou úlohou okrem teda hrania doprovodu bolo aj znižovať vekový priemer orchestra.
0: Dýchový orchester vtedy viedol pán Michal Broska, ktorý bol riaditeľom ľudovej školy umenia. Aké sú tvoje spomienky na tohto pána?
1: Na Michala spomínam veľmi rád, lebo aj vďaka tomu, že som mal možnosť hrať v dýchovom orchestri, som pri tej trumpete zotrval. No a vďaka Michalovi, ktorý bol naozaj progresívny a snažil sa zaradiť do repertoáru rôzne žánre, mal ten orchester v Považskej Bystrici svoj zvuk, svoj repertoár. A tým, že nedaleké konzervatórium v Žiline tiež malo veľa hráčov na plechové nástroje, tak sem tam sa stalo, že v prípade, že bola núd o niektoré nástroje, tak sme mali možnosť doplniť to s kolegou z konzervatória.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a Zvolenskej kapely Martin Brhlík.
1: Prvé 4 roky hry na zobcovej flaute, potom si sa teda mal možnosť rozhodnúť, ale to je možno taký vek u chlapca hlavne, že viacerí sa možno rozhodnú pre bicie alebo pre gitaru. U teba to teda išlo smerom k tým dýchovým nástrojom. Prečo? Mal si nejaké vzory v rodine?
2: Nepriamo, nikdy som nepočul mojho deda, ktorý hrával na plechový dýchový nástroj, ktorým bol tenor, ale nikdy som ho nepočul na tento nástroj hrať. Hrával na heligonku pri rodinných oslavách a posedeniach pri ohni, keď to tak môžem povedať. A moja babka bola učiteľka, mala pedagogický ústav a hrala na úsle, ale tu som tiež hrať nikdy nepočul. Čiže tie vzory v rodine hudobné boli. Boli dokonca aj plechový nástroj, teda cez toho deda, ale priamu skúsenosť som v rodine nemal s dýchovým nástrojom.
1: Čiže ty si vlastne skončil ľudovú školu umenia, druhý cyklus v odbore hra na trúbke a potom si pokračoval na konzervatóriu.
2: S tým konzervatóriom to bolo také napínavé, keď to môžem povedať. Ja som sa vlastne z 8. triedy na základnej škole hlásil na konzervatórium do Žiliny. Tento pokus nevyšiel, nebol som prijatý a moje prijatie sa podarilo až vlastne na tretí krát, kedy som bol tretiak na gymnáziu v Považskej Bystrici a bol som teda prijatý na štúdium na konzervatórium do Žiliny.
1: Takže tam už si zhoršoval vekový priemer?
2: Tam už som zhoršoval vekový priemer. Na druhej strane to štúdium na gymnáziu mi veľmi pomohlo nájsť nejaký systém učenia a potom teoretické predmety na konzervatóriu boli pre mňa hrou. A súčasne teda s prvým ročníkom na konzervatórium som ešte na gymnázium si dokončil, z čoho sa veľmi teším.
1: Dokončil si aj konzervatórium?
2: Konzervatórium som dokončil. Dokončil som všetkých 6 ročníkov. Vlastne po štvrtom na konzervatóriu 4. ročník je vlastne ukončený maturitou. Tam som vtedy absolvoval konkurs do štátneho divadla v Košiciach, kde som bol aj úspešne prijatý, ale nakoniec som sa rozhodol túto ponuku neprijať a pokračoval som v štúdiu 5. a 6. ročníka na konzervatóriu v Žiline.
1: U koho si študoval?
2: 2 roky u pána profesora Pohunka, neskôr som prešiel do triedy Vlada Ďatelinku, no a svoje štúdium som ukončil vlastne od maturitného ročníka v triede profesora Štefana Zabojníka.
1: Mal si nejaké skúsenosti počas tých svojich konzervatoriálnych štúdií, povedzme s hrou v big bande alebo s hrou v nejakej dýchovej kapele?
2: Áno, tých skúseností bolo viacero. Jednak na škole fungoval big band, na konzervatóriu fungoval big band pod vedením Miroslava Belorida, kde som mal možnosť si zahrať. Mal som možnosť zahrať si v dýchovej hudbe Fatranka, ktorú v tom čase viedol pán profesor Bienik, ktorý bol profesorom na konzervatóriu v Žiline a vyučoval klarinet. Mal som aj ďalšie možnosti v miestnych kapelách v Považskej Bystrici. Hral som v dýchovej hudbe závodu Alivých ložisk v Považskej strojárni. Mal som možnosť hrať v Puchovskej sedmičke. Volali ma na výpomoce do rôznych miestnych kapiel.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík. Mali by sme ešte spomenúť tvoje študentské pôsobenie na Akadémii umení.
1: Po 6. ročníku konzervatória v Žiline som robil talentové skúšky na vysokú školu do Banskej Bystrice, ale aj do Bratislavy. A nakoniec som bol úspešne prijatý na Akadémiu umení v Banskej Bystrici do triedy profesora Kamila Roška, ktorý vlastne v tom čase učil aj na Bratislavskej vysokej škole muzických umení. Toto bolo môjim cieľom aj snom sa dostať do triedy profesora Kamila Roška, lebo naozaj jeho pedagogické výsledky, ale aj prístup a vôbec názor na hru, na trúbku, bolo to, čo splňalo aj moje nejaké očakávania a smerovania vývoj tej mojej nejakej trúbkovej hry. Počas štúdia vysokej školy mal som možnosť hrať v školskom orchestri komornom, ktorý viedol pán Tužinský. Mal som možnosť hrávať v orchestri Wiener Operette, čo bol vlastne pražský orchester a zameriaval sa teda hlavne na operetnú hudbu a to účinkovanie bolo prevažne v Nemecku, Švédsku a Norsku. Čiže počas štúdia som mal možnosť navštíviť tieto krajiny a boli to naozaj desiatky predstavení, ktoré sme s týmto orchestrom odohrali. No a vlastne počas môjho štúdia na vysokej škole v Banskej Bystrici som bol oslovený aj dýchovým orchestrom Železiarny Podbrezová pod vtedajším kapelníkom Pavlom Šianským a dochádzal som pravidelne raz, dvakrát do týždňa do Železiarni na skúšky a spolu s týmto orchestrom som absolvoval tiež desiatky vystúpení a aj súťažných vystúpení.
0: Cestoval si teda, dá sa povedať, rôznymi smermi. Keď spomínaš teda Nemecko, na strane druhej spomínaš Podbrezovu. Boli to aj teda rôzne hudobné štýly. Už si povedal, že si si splnil jeden z takých svojich snov študovať u Kamila Roška. To je jeden sen. A nad týmto snom by mal byť ešte potom ďalší sen a skončím túto úvahu informáciou, že si skončil ako farmaceutický reprezentant. Aké boli tvoje sny?
1: Je pravda, že sa pohybujem vo farmaceutickej oblasti alebo priemysle. Skôr sa zameriavam na prezentáciu nejakých komplexných lekárenských služieb, respektíve pred časom to boli služby distribútora a toto vzýšlo tak nejak spontánne, vzhľadom na to, že na môj ročník som podliehal ešte odvodovej povinnosti a keďže som potreboval nejakým spôsobom vyriešiť moju základnú vojenskú službu, v tom čase to bolo možné riešiť civilnou náhradnou službou a podarilo sa mi teda náhradnú civilnú službu riešiť, absolvovať u distribútora liečiv, ako zdravotníckého zariadenia, čo bolo v tom čase možné. A takýmto spôsobom som sa vlastne k tej farmácii dostal. No a
0: stále som čakal, že povieš, že si mal plány hrať v nejakom symfonickom orchestri?
1: K tým plánom, myslím, že budem hovoriť za všetkých absolventov alebo študentov, či už konzervatóriu alebo vysokých škôl. Ich snom je zapojiť sa v svojej praxi do toho účinkovania, či už ako solista alebo člen orchestra. Určite ten sen som mal aj ja. Na druhej strane Slovensko, teda keďže je malá krajina, má aj obmedzený počet týchto profesionálnych orchestrov a v tom čase, keď ja som vlastne končil akadémiu, boli posty na mieste trúbkárov obsadené kvalitnými hráčmi, čiže nebola možnosť sa zúčastniť nejakom konkurzu, respektíve nebol priestor sa dostať do takéhoto telesa na Slovensku.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík. Si kapelníkom známej dýchovej hudby Selčianka s bohatou históriou, si kapelníkom aj zvolenskej kapely. Poznám mnoho hráčov v dýchových hudbách, ktorí hrávajú vo viacerých kapelách. Neviem o človeku, ktorý by bol kapelníkom dvoch kapiel. Neviem, či taký je, alebo si možno jediný na Slovensku.
1: Nemám túto informáciu ani ja, či niekto kapelníči v dvoch kapelách alebo dýchovkách. Nemám nejaký iný pocit, či som kapelníkom jednej kapely alebo v kapelách dvoch. Tá zodpovednosť je, myslím, tá istá. Práca je rovnako tá istá, či robím kapelníka jednej alebo dvom kapelám. Možno je to troška náročnejšie na čas, ale ten pocit není nejak špeciálny.
0: Zdá sa, že ten Zvolen má o dýchovú hudbu o mnoho väčší záujem ako Banská Bystrica.
1: Áno, je to tak, ako hovoríš. Nakoniec to bol prvotný podnet a impuls k vzniku zvolenskej kapely a to je ten záujem mesta vôbec vytvoriť v dnešnej dobe. Vzhľadom na to, že dýchová hudba je marginálny žáner, vôbec dýchovú kapelu pod hlavičkou mesta v tom zmysle, že majú záujem úzko spolupracovať s touto kapelou, napriek tomu, že priamo nespadá pod organizačné zložky mesta, nakoľko zvolenská kapela je občianske združenie, ktoré nie je nejakým právnym spôsobom prepojené s mestom. Pre nás je dôležité to, že mesto má chuť s nami spolupracovať, že si vie predstaviť projekty, ktoré de facto už aj pod hlavičkou Selčianky sme v minulosti

0: 9. spievam spolu s Ankou Jakubíkovou v Selčianke. Teraz by ma zaujímali tvoje spomienky na to, ako si ty prišiel do Selčianky. Rovnako prišli za tebou títo dvaja páni?
1: Presný dátum si nepamätám, ale v čase, keď ma oslovili ma len formou výpomoci, nakoľko v tom čase hral na trúbku v Selčianke Tibor Vajda, mladší, ktorý tiež časových dôvodov mal rôzne angažmá, nielen teda na Slovensku, sa čas od času stalo, že nemohol ísť na hranie Selčianky a vzhľadom na to, že som bol tu v Banskej Bystrici, tak ma oslovili Milo s Láckom a začínal som v Selčianke vlastne ako výpomoc. No a potom časom sa stalo to, že Tibor Vajda ukončil tú spoluprácu so Selčiankou a bolo asi takým nejakým logickým vyústením tej našej spolupráce, že som zaujal to jeho miesto a stal som sa riadnym stálym členom dýchovej hudby Selčianka.
0: Čiže v ktorom roku to asi bolo?
1: Členom stabilným dýchovej hudby Selčianka som sa stal v roku 2006.
0: To je nespočetné množstvo nácvikov a vystúpení, zároveň hodiny a hodiny odlúčenia od rodiny. Tvoja rodina samozrejme tento koniček toleruje.
1: Áno, je to tak, toleruje. Niekedy však je to zložité, vzhľadom na to, že máme deti. Na druhej strane, keďže sme sa s manželkou spoznali ešte počas mojho štúdia na Akadémii umenia, vedela, že som muzikant a že mám muziku rád, že je v mojom srdiečku, takže s týmto vedomím do toho vzťahu ja išla a vedela už počas tej našej známosti, že muzika alebo dýchová hudba sa prevažne hrá alebo tie vystúpenia sú počas víkendov, respektíve večerov, takže počas toho nášho vzťahu získala tú toleranciu alebo sa naučila byť tolerantná k tým mojim aktivitám pri dýchovej hudbe.

0: V Rádiu Regina počúvate banskobystrické vydanie relácie Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. Hosťom dnešnej relácie je kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík. Máš tri deti, Martin. Smeruje niektoré z nich k hudbe, prípadne priamo k dychovke?
1: Musím povedať, že všetky tri deti smerujú k hudbe. Najstaršia dcéra Tereska hrá na saxofón. Nie je to priamo

0: Dýchová hudba ale hrá v swingovom orchestri základnej umeleckej školy Jana Cikera v Banskej Bystrici. Stredná dcera Mia Sofia, tá zasa spieva, odkedy začala chodiť na základnú školu, spieva aj v detskom zbore, venuje sa aj solovému spevu. A čo som veľmi rád, v tomto roku sa mi podarilo ju prehovoriť a zaspievala aj spolu so Selčiankou, takže uvidíme, že či to padne na úrodnú pôdu a pôjde aj týmto smerom a bude sa realizovať aj v dýchovej hudbe. No a najmladší syn Maxim, ten má len 6 rokov, ale už 3 roky vlastne spieva tiež v detskom zbore základnej umeleckej školy Jana Cikera. No a uvidíme, či jeho kroky povedú aj k nejakému plechovému dýchovému nástroju, aj keď už svoju prvú trúbku má asi rok, zatiaľ je plastová, ale uvidíme, už nejaké toniky na tom zahrá, tak uvidíme, či sa vydá aj týmto smerom.
1: Od roku 2011 si kapelníkom Selčianky a už pod tvojim vedením o 2 roky neskôr sa Selčianka zúčastnila celoslovenskej súťaže malých dýchových hudieb v Lednických Rovniach, kde skončila v Zlatom pásme, čo ale nie je jediný taký veľký úspech Selčianky aj pod tvojim vedením, takže opýtam sa, čo pokladáš za taký možno najväčší úspech spojený s tebou a s dýchovou hudbou?
0: Ak máš na mysli dýchovú hudbu Selčianka, nemám to takto vyhranené, čo je najväčší úspech. Pre mňa je úspech to, že dýchová hudba Selčianka vôbec existuje, že sa máme možnosť stretnúť na skúškach a že máme možnosť aj prezentovať to naše umenie, piesne a skladby, ktoré sme nacvičili. Toto, myslím, je väčší úspech ako tie umiestnenia na festivaloch a súťažných prehliadkách. Určite to nechcem nejakým spôsobom uberať tým oceneniam váhu. Naopak, veľmi ma teší tie naše umiestnenia a to naše postavenie medzi dýchovými hudbami na Slovensku. Je pre mňa dôležité mať stabilných muzikantov, stabilných hráčov v kapele, aby naozaj ten ďalší rozvoj a zachovanie fungovania dýchovej hudby Selčianka, ale vôbec dýchovej hudby na Slovensku mohol pokračovať. A napriek tomu, že v dnešnej dobe je to náročné získavať dorast, hlavne čo sa týka plechových dýchových nástrojov,

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík. Martin, známa kniha Bohumila Hrabala nesie názov Obsluhoval som anglického kráľa. Hudba rovnako slúži ľuďom. Kto v tvojich publikách bol takým tvojim anglickým kráľom? Na koho v publiku nikdy nezabudneš? Alebo kedy má hráč Selčianky alebo kapelník Selčianky v jednej osobe trému pred publikom? Hrá sa ti horšie napríklad, keď vidíš, že v publiku sedí taký Adam Hudec?
1: Nie, nemôžem povedať, že sa mi hrá horšie. Určite je tam tá miera zodpovednosti troška iná, nakoľko Adam Hudec je nestor dýchovej hudby na Slovensku a má s ňou dlhoročné skúsenosti, či už ako spevák, alebo skladateľ, alebo aranžér, alebo člen mnohých porôd, takže naozaj tú dýchovú hudbu pozná veľmi podrobne. Na druhej strane, keď som na pódiu, tak sa snažím odovzdať ten výkon maximálny a naozaj nie je dôležité, či tam sedí laická verejnosť, alebo je tam odborne fundovaný poslucháč. Pre mňa je dôležité to, aby tá naša hudba, ktorú hráme, sa publiku páčila. A nezáleží ani na početnosti toho publika, lebo aj keď tam bude sedieť len jeden človek, ktorému sa to páči a troška tomu rozumie, musíme hrať ako najlepšie vieme a o to sa pri každom koncerte a našom vystúpení určite snažíme.
0: Ty tým, že si vyštudovaný profesionálny hudobník, dá sa tak povedať, občas si zahráš v skladbách, ktoré hrá tá tvoja kapela aj veľmi pekné trúbkové sóla. Takýchto hráčov je asi v Selčianke viac však. Takých, ktorí si môžu dovoliť hrať nejaké sóla.
1: Určite áno, vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývalí profesionálni hudobníci, alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme aj medzi sebou, keď to tak poviem, postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť naozaj náročných solových skladieb.
0: No a teraz poďme k tým skladbám, v ktorých máš tie krásne sóla aj ty, ktoré si tak rád zahráš.
1: Priznám sa, že mojou srdcovou záležitosťou je skladba My Way. Milo zaranžoval turecký pochod, čo bola pre mňa určitá výzva spojiť naozaj tú klasiku s dýchovou hudbou. Je tam Power of Love, tiež veľmi milá skladbička. Potom sú tam také nie priamo sóla, ale sú to povedzme také otvorené sóla popri speve, ako je Louda se pul mesiac. Rovnako skladba veľmi pekná Nočné slzy.
0: No spomínaš, ale spomínaš len tanečnú muziku. Nejaká ľudovka tvojmu srdcu blízka sa nenájde?
1: To nie je priamo solové skladby, ale určite si raz zahrám Přes Pavlovskú dolinečku. Tam je na začiatku otvorené solo. Z tých ostatných skladieb mám rád čardaše, mám rád palavské vršky, ale aj tango. Napríklad Nesmúť za mnou. Ono je to ťažko vyberať, lebo naozaj každá sa skladba je niečím iná a niekedy ma poteší aj len nejaká dvojtaktová fráza, ktorá sa odlišuje v tej skladbe, čiže snáď asi som spomenul všetky.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a Zvolenskej kapely Martin Brhlík. Čo má Selčianka a čo má Zvolenská kapela v nedávnej minulosti za sebou a čo tieto kapely čaká v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch?
1: Ja by som začal Zvolenskou kapelou. Zvolenská kapela už tradične v prvý septembrový víkend pripravuje svoje vrcholné podujatie roka, ktorým je Zvolenská oddychovka. Tohto roku to už bude 11. ročník, bude sa konať 6. septembra na námestí SMP vo Zvolene. Veľmi sa už na to tešíme. Tento rok prijali naše pozvanie Big Band Základnej umeleckej školy v Puchove, dýchová hudba Kolárovičanka a dýchová hudba Grinavanka. No a samozrejme bude účinkovať aj domáca Zvolenská kapela.
0: Dobre, takže keď už spomíname Zvolenskú oddychovku, 11. ročník, takže 6. september, Zvolenské námestie a poďme možno trošku podrobnejšie k programu.
1: Program začína o 14. hodine, bude to v tej fanzóne na námestí SMP, kde sme boli aj minulý rok. No a úvod bude patriť Big Bandu Základnej umeleckej školy Púchov, čiže okolo 14. bude vystupovať Big Band z Púchova. Bude nasledovať o 15:45 domáca Zvolenská kapela, o 16:45 dáme priestor Kolárovičanke, no a festival ukončí náš host z Grinavy, dýchová hudba Grinavanka zhruba o 16:45. Rád by som spomenul, že Zvolenská oddychovka by sa nemohla konať bez finančnej podpory verejných inštitúcií. Tento rok nás podporil Kultúrny a sociálny fond SOZA. Ďalšiu podporu sme získali od Fondu na podporu umenia. Ďalším donorom je občianske združenie Morava Krásna zem a Fond na podporu národnostných menšín Kult Minor.
0: Takže toľko Zvolenská oddychovka a teraz poďme k tomu, čo má za sebou dýchová hudba Selčianka nedávnej minulosti a čo ju čaká.
1: Selčianka tohto roku mala možnosť účinkovať na tradičnom podujatí varení halušiek v Tureckej, kde sme spríjemnili popoludne všetkým účastníkom, súťažiacim a divákom. V najbližšej dobe nás čaká znova taká kulinárska udalosť, ktorá bude vo Valaskej. Bude 12. septembra. Samozrejme, kto má chuť, prísť sa pozrieť, nech sa páči. Mali by sme tam účinkovať od 15. hodiny. No a tohto roku nás čaká aj výjazd na východ do Tokajskej oblasti, do obce Čerhov. Podujatie vlastne zorganizoval pre nás náš kolega Janko Uporský. No a zúčastníme sa tam vinobrania tradičného podujatia obce Čerhov a okolitých obcí Veľká Malá Trňa.

0: Martin, ty si bol hosťom relácie Kapela Hraj naposledy v roku 2015, vtedy si oslavoval 40-ku. To ešte bol medzi nami aj vtedajší umelecký šéf Selčianky, známy hudobník Miloslav Hlaváček. Čo sa za tých 11 rokov Selčianka, možno aj v dýchovom žánri, povedzme tu v Banskej Bystrici a v regióne zmenilo?
1: Ako spomínaš, ako v tom čase bol medzi nami ešte Milo Hlaváček a možno ďalší kolegovia, hudobníci, muzikanti, ktorí v Selčianke hrali. Samozrejme za všetkými hráčmi nám je veľmi smutno, ktorí prestanú hrať a už ten dôvod nie je podstatný, lebo dýchová hudba v regióne Banskej Bystrici má ťažké podmienky na svoje prežívanie a svoju realizáciu. Predsa len možno Banská Bystrica a okolie je skôr ľudovkársky kraj, takže aj keď nejaká história dýchovej hudby v Banskej Bystrici bola, ale nie je tak silná, ako je povedzme na Považí, ako je na Morave. A ďalším aspektom možno je to, že menej dorastu, menej mladých ľudí študuje alebo sa učí hrať na dýchové nástroje a obzvlášť na plechové nástroje. Čiže z tohto pohľadu je to náročné udržať ansábel v chode, aby sme mali obsadenie všetkých nástrojov. Zatiaľ sa nám to darí, aj v tomto roku sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s študentmi trúbky Filipom Nomilnerom a Milošom Turčanom z konzervatória v Banskej Bystrici a verím, že omladenie dýchovej hudby Selčianka bude naďalej pokračovať a bude mať pozitívny trend.
0: Tak si držme palce.
1: Ďakujem pekne, držím nám všetkým palce a držím palce všetkým ostatným dýchovým hudbám a orchestrom, aby mali stálych členov, ktorí tú muziku robia radi a s láskou.
0: Ďakujem pekne za dnešné stretnutie. Hosťom relácie Kapela Hraj bol Martin Brhlík, kapelník Selčianky a Zvolenskej kapely. Dovidenia a do počutia.
1: Dovidenia.
0: Z relácie Kapela Hraj je to na dnes všetko. Na ďalšie stretnutie s vami, vážni poslucháči, a s dobrou dýchovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dýchovky, priatelia.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Od zajtra zavádzajú všetky základné školy do prvých ročníkov reformu, ktorej cieľom je vedieť, rozumieť a použiť vedomosti v praxi. Ministri financií Spojených štátov a Ruska Scott Bessent a Anton Silvanov rokovali o mierovom pláne prezidenta Trumpa. Zajtra má byť malá oblačnosť 26 až 31 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Menej memorovania, viac porozumenia a schopnosti používať vedomosti v praxi. To sú hlavné ciele reformy vzdelávania, ktorú od zajtra zavádzajú všetky základné školy do prvých ročníkov. Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že na školách, ktoré 3 roky testovali nový systém, je už vidieť výsledky.
3: Učitelia vedú žiakov k aktívnemu učeniu. Nie sú žiaci pasívni, sú aktívnejší, učitelia sa potrebovali vžiť s touto filozofiou.
2: Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková priblížila nový spôsob vyučovania cez tematický model.
4: Tá téma sa tiahne celým tým vyučovacím dňom. To sa nám veľmi osvedčilo a veľmi prakticky sme mohli našim kolegom, pedagogickým aj odborným zamestnancom ukázať, že kurikulárna reforma je práve v tom prepájaní a spájaní a hlavne v tom, aby to dieťa dostane vedomosť a vedelo si ju spojiť s reálnym životom.
2: Parlamentná schôdza sa začne 15. septembra a podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho z hlasu SD by nemali ho sprevádzať koaličné spory ani blokovanie rokovania. Povedal to po stretnutí predsedov koaličných klubov.
5: Bolo deklarované, že s vládnymi návrhmi zákonov, ktoré sú vžité najpodstatnejšie, problém nie je a všetky by mali byť schválené. Čo sa týka návrhov zákonov vládnych poslancov, je čas návrhov zákonov, ktoré zaradené do programu budú, ale nie je tam ešte zhoda kvôli tomu, že majú napríklad finančný dopad.
2: Predseda parlamentu doplnil, že pre rekordný počet návrhov zákonov chce schôdzu natiahnuť, aby poslanci stihli prerokovať čo najviac bodov. O štátnom rozpočte dnes nehovorili. Dôležité sú však pre neho 2 termíny, a to 15. október, keď by ho mala schváliť vláda, a do parlamentu by mal byť predložený do 15. novembra. Ruský minister financií Anton Silvanov na pozvanie hostiteľskej krajiny pricestoval na dnešné stretnutie ministrov financií zo skupenia najväčších ekonomík sveta G20 v americkom Asheville v Severnej Karolíne. So svojím americkým rezortným partnerom Scottom Bessentom rokoval o mierovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ide o prvú účasť ruského ministra financií na zasadnutí G20 od invázie na Ukrajinu v roku 2022. Futbalisti AS Rím vyhrali v druhom kole talianskej série A na pôde Lecce 4-0. Rímania budú súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Stretnú sa 20. októbra v talianskej metropole. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 18 až 11, denná 26 až 31, v Žilinskom kraji, na severe Trenčianskeho kraja, na hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Cestári, pri Detve aj na D1 pripravené sú dopravné správy. Na D1 je tunel Branisko prejazdný v oboch smeroch bez obmedzení, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. V Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, prejdete striedavo. Na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami. Na D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily, takisto rátajte s obmedzeniami. V Brezne v križovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Krála a Švermovej budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý, obídete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
0: Príjemný večer prajem, milé poslucháčky, milí poslucháči. Máme pred sebou posledných pár hodín letných prázdnin a pred nami je začiatok školského roka, ktorý doslova mení dynamiku života v každej rodine. Ani tieto informácie však nič nezmenia na tom, že aj dnešný pondelkový večer bude patriť nášmu zdraviu a relácii Pohotovosť na Rádiu Regina na celom Slovensku. A dnes budeme hovoriť o srdci. Srdce patrí medzi orgány, ktorým sme možno dali najviac významov a prívlastkov. V básniach naše srdce miluje, vo filmoch sa zase srdce láme, v bežnej reči sa nám srdce rozbúcha od strachu alebo poskočí od radosti. V skutočnosti robí srdce jednu dôležitú vec. Udržuje nás pri živote každú sekundu, bez prestávky, často desiatky rokov. Je to neuveriteľne výkonná pumpa, ktorá bezchybne pracuje deň aj noc. Väčšinu času si to ani neuvedomujeme, až do chvíle, keď sa srdce ozve. Zovretím, nepravidelným rytmom, dýchavicou, únavou, či dokonca náhlým kolapsom. A vtedy príde moment, keď už nestačia lieky a musí nastúpiť kardiochirurgia. Práve o tom budeme hovoriť v dnešnej pohotovosti, kedy pacient potrebuje bypass a kedy stent, čo sa deje pri ochoreniach srdcových chlopní, prečo môže byť nebezpečne chorá aorta a ako dnes vyzerajú operácie srdca, ktoré by sme ešte pred pár rokmi vnímali ako science fiction. Pozrieme sa totiž na robotickú chirurgiu srdca, na to, čo môže priniesť pacientovi a čo napriek všetkým technológiám musí zostať v rukách skúseného chirurga. Som veľmi rada, že moje pozvanie prijal lekár, ktorý kardiochirurgii zasvetil celý svoj život a stále sa jej aktívne venuje. Našim hosťom je jeden z najvýraznejších slovenských kardiochirurgov, profesor dr. František Sabol, generálny riaditeľ Košického medicínskeho klastra AGEL a prednosta kliniky srdcovej a cievnej chirurgie kardiocentra AGEL a lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pekný večer prajem, pán profesor, vitajte.
7: Dobrý večer prajem, ďakujem. Za pozvanie, povedali ste prakticky všetko. Už dávno som toľko o srdce nepočul.
0: No ale my sa mu budeme venovať nasledujúcich zhruba 90 minút. Ja si myslím, že určite budeme mať o čom hovoriť. A verím, že aj našich poslucháčov, poslucháčky téma zaujala. Už aj podľa ohlasov na Facebooku, ktoré som si pozerala, určite áno. Toľko ohlasov sme už dávno nemali. Ale aj našim poslucháčom, poslucháčkam ponúkame aj ďalšie kontakty. Môžete posielať aj svoje otázky. Pán profesor vám na ne rád zodpovie, samozrejme. Môžete ich posielať e-mailom na adresu reginavýchod@stver.sk, prípadne môžete opäť písať na sociálnej sieti na Facebooku Rádia Regina Východ, píšte do statusu Pohotovosť, alebo pokojne pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE Medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás pozdravuje od mixážneho pultu Juraj Kurila a od mikrofónu sa vám prihovára Monika Krišková.
1: Pohotovosť Rádia Regina.

0: trochu poeticky som možno začala na úvod reláciu Pohotovosť o srdci a ešte trošku by som rada pri tom ostala. Srdce v literatúre, vo filmoch symbol lásky, odvahy, ale aj strachu, bolesti. Často hovoríme, že niekto nám zlomil srdce, že niečo robíme s celým srdcom, prípadne, že nám srdce poskočilo od radosti alebo srdce zaplesalo. Čo pre takého výnimočného kardiochirurga, vynikajúceho lekára, odborníka znamená srdce, pán profesor?
1: Keď som vás teraz počul, mi to približilo môjho otca, môjho brata, pretože ako jediná čierna otca som išiel robiť medicínu a dokonca som sa stal srdcovým chirurgom. Oni sa venujú hlavne tomu, čo ste tu dnes predviedli, a to je reč. A v podstate, ako keby som počul svojho otca rozprávať. Viete, ja som v tom mal veľmi jasno. Ja som od strednej školy, od gymnázia, kde som chodil do matematického gymnázia, chcel byť srdcovým chirurgom. Čiže moja cesta bola jasná. Bola veľmi ťažká, lebo si myslím, že niektoré cesty, ktoré sú veľmi ľahké, si to nevážite. Čiže bola ťažká, lebo v Košiciach žiadne také pracovisko srdcovej chirurgie nebolo. A ja som bol veľmi šťastný, že som bol pri tom, keď sme v októbri 1997 operovali prvú pacientku v Košiciach. Čiže povedať v Košiciach na Košickom gymnázium, ktoré je blízko rozhlasu na bývalej Šmeralke, že budem srdcový chirurg. A v Košiciach nie je chirurgia, bola iba v Bratislave a v Prahe za federácie. Bolo dosť odvážne, ale nejak sa mi zdalo, že mohlo by to vyjsť a vyšlo to.
0: No, ja by som sa práve opýtala, ako je to možné, že tínedžer v takom veku 15, 17, 18 si povie, že chce byť kardiochirurg. Väčšinou sa tu pýtam svojich hostí, lekárov, ako sa dostali k tomu odboru. Pamätám si mladú neurochirurgičku, ktorá povedala, že keď zbadala ten mozog priamo pri tej operácii, tak vtedy si povedala, že to je ono, tomu sa chce venovať. Čo vlastne oslovilo tínedžera, že práve kardiochirurgia? Ako vám to vôbec napadlo?
1: A to rozhodnutie bolo veľmi ľahké, pretože vždycky som si dával ciele, ktoré sú veľmi ťažké a srdce sa mi zdalo ako orgán, bez ktorého fungovať sa nedá. A opravovať srdce a liečiť srdce a operovať srdce sa mi zdalo ako jedna z vecí, ktorú som povedal, že toto by som rád dokázal. Vždy som mal prísne kritériá, hlavne na seba. A som si povedal, že tam bude treba asi viacero vecí. Možno mal na lekárskej fakulte rôzne predmety odradia a pôjdem iným smerom. Ale po ukončení prvých ročníkov, keď sme už prišli k pacientom, som jednoznačne inklinoval ku chirurgii. Bol som trpezlivý, lebo som mal to šťastie, že som bol na najväčšej chirurgii v tom čase asi aj v Československu, čo týka počtu posteli. A to prišlo zo dňa na deň. Zo dňa na deň si ma zavolal riaditeľ nemocnice a povedal, či nepôjdem do Bratislavy. Kedy? Od zajtra, na koľko? Na rok. A čo? Srdcová chirurgia. Uh-huh. A vtedy som pochopil, že asi mám nad sebou anielov strážnych. Som sa pekne pobavil a rok som bol ešte na starom UKVH. Rok som bol na dospelej kardiochirurgii a mesiac som bol ešte u profesora Simana na detskej. Ešte nebol Národný ústav srdcových chorôb. Boli sme na Palisádach s tým, že sa mi tam veľmi páčilo. Chodil som na týždňovky. A potom som išiel ešte na dve zahraničné pracoviská. Veľmi som bol spokojný a vedel som, dokonca som myslel, že ostanem v zahraničí, ale stále dušou. Aj dodnes som hrdý východniar. A nejak sa to stalo, že v Košiciach vznikla kardiochirurgia a kardiocentrum. A nikdy, aj počas rôznych ponúk na veľké manažerské funkcie, na politické funkcie a také, som neprestal byť chirurgom. A som veľmi rád, že som sa nedal naviesť na inú cestu, ktorá bola jednoduchšia. A neľutujem ani jeden deň, ktorý som strávil. A boli to bolestné. Bolestné časy, hlavne v zahraničí sám, bez rodiny. Nová medicína, veľmi ťažká medicína. Práca v cudzom prostredí, v iných kultúrach. Veľmi som spokojný, že som to preskákal a dnes som veľmi rád. A som veľmi rád, že mám veľmi mladých kolegov, ktorých môžem to, čo som ja ťažko sa naučil vo svete. Tie skúsenosti sú najťažšie, pretože tie vedomosti si viete aj dnes sa k ním dostať. Že viem vychovávať nové generácie a už môžem povedať, že veľmi veľa atestovaných srdcových chirurgiov sú mojimi žiakmi.
0: Spomínate si vy ešte na to, kedy ste prvýkrát videli naživo srdce, kedy ste ho možno držali?
1: Áno, viete, tá situácia bola, keď sme prišli do Bratislavy s kolegom z Banskej Bystrice, kde v tom čase už tá kardiochirurgia bola skôr kardiochirurgia v Banskej Bystrici ako v Košiciach. A prišiel som z chirurgického pracoviska z prvej chirurgické kliniky, kde možno, že som videl raz na úrazovej chirurgie úraz srdca. Čiže som videl som otvorenie hrudníka a zašiť srdce, ale nebolo to nič oproti tomu, ak som prišiel do operačnej sály a profesor Fischer nás od prvého dňa vypisoval k operáciám. Čiže tam nebol čas ani na nejaké nostalgie, ani na to, že kde som prišiel prvého dňa, ma brali ako súčasť kolektívu. Vydržal som tom 12 mesiacov. Mal som ešte dvoch kolegov, jeden tam bol 3 mesiace, jeden 6 mesiacov. Boli aj kolegovia, ktorí sa tam nedostali, nemali to šťastie. Keď sme spolu začínali, ja som bol veľmi, veľmi spokojný a tam som bol presvedčený o tom, že táto cesta je ozaj správna. Tie začiatky v Košiciach boli veľmi ťažké, pretože sme začínali na zelené lúke. A každý, kto vybudoval nejaké pracovisko, ja som mal to šťastie, som sa stal prednostom dvoch kliník v štátnom ústave a teraz v súkromnom kardiocentre ako prvým prednostom. Ak niekto povie, že založiť kardiochirurgické pracovisko na zelené lúke je človek, ktorý tomu nerozumie. Pretože to nie je len to, že vy prídete ako veľká hviezda v úvodzovkách, máte prísť pokoru, ale potrebujete mať súdržný tím, potrebujete mať vynikajúcich anesteziologov, sestry, špeciálny tím ľudí, ktorých si ja veľmi vážim ich prácu, a to sú ľudia, ktorí obsluhujú mimotelový obeh, instrumentárne sestry, vynikajúcich intervenčných kardiologov, aritmologov, celú skupinu ľudí. Kardiochirurgia nie je o tom, že niekto je Christian Barnard. Kardiochirurgia je v obrovskom tíme. A keď máte tím, ktorý si vychováte a ktorý drží spolu a je ako rodina, úspech je zaručený.
0: Aká je tá kardiochirurgia v súčasnosti v Košiciach? My máme aj medzi tými sympatizantami, na tom Facebooku sa niekto práve ozval, že je to fajn, že sú na východe dve takéto pracoviská. Ale tak, ako ste spomínali, asi vychovať kvalitných, dobrých kardiochirurgov a napokon celý ten tím, bez ktorého sa to nedá. Aká je dnes teda tá kardiochirurgia oproti možno tomu roku 97, keď ste prvýkrát operovali?
1: Je to úplne iná medicína, ako bola. Ako pre poslucháčov budem sa snažiť dnes rozprávať viac tak ľudovo a nie až veľmi odborne. Sú dva druhy medicíny, a to je detská kardiochirurgia, ktorá je úplne iná medicína. Ja som mal to šťastie, že bol som jednak v Bratislave v detskom kardiocentre a hlavne v Jeruzaleme v Hadase, kde na jednom pracovisku sa robili srdce, plúca, ale robili sa aj deti. Čiže sme mali možnosť byť pri niekoľko hodinových aj 11-12 hodinových operáciách vrodených vývojových chýb z celého sveta, byť ako asistenti a vidieť ich v priamom prenose, a boli to niektoré výkony, ktoré sa robili prvé jedinečné na svete. Jednokomorové srdcia a tak ďalej. Čiže aj prvú operáciu srdca, ktorú som vykonal v Izraeli, bola malé dieťa s vrodenou chybou. Tá medicína je úplne niečo iné. Budeme sa o tom baviť a vrátim sa ešte k najdôležitejšej veci. V minulosti sa najviac pracoviska preferovalo čo najviac výkonov. To boli preteky, koľko ste spravili mimotelových obehov za rok, čiže veľkých operácií srdca. 1500, 600. A pracoviska sa bili o to, kto má väčšie číslo. Aj ja, keď som bol šéfom v štátnom ústave, sme mali rok, keď sme spravili cez 1000 operácií srdca, čo už sú veľké pracoviska. A dnes skôr sa ide na to, aby ste mali štandard, čo na Slovensku je 400-500 operácií srdca, aby sa spravilo. Ale potom čo robíte? Ako robíte mini-invazívnu? Koľko máte atestovaných kardiochirurgov? Ako robíte intervencie? Aké robíte robotické operácie? Či robíte tieto operácie? Dnes to ide smerom na kvalitu, nie na kvantitu, pretože naši kolegovia intervenční kardiológovia, intervenční aritmológovia, angiológovia, dnes vo veľkej miere vedia nás nahradiť. Ja som veľmi pyšný, že som opakovane na čele kardiocentra, lebo kardiovaskulárneho ústavu, pretože ja som veľmi veľký fanúšik a veľkorysý v tom, aby sa rozvíjala aj intervenčná metodika, nielen cievna a srdcová chirurgia.
0: My o nej budeme hovoriť už o chvíľku, ale ešte predtým sa opýtam, vy ešte stále operujete, máte široké portfólio, máte aj významné manažerské funkcie, operujete teda ešte?
1: Veľmi veľa ľudí mi rozpráva, že mám veľmi veľa funkcií, ale niektoré funkcie sú iba dočasné, pretože taká je dohoda, ale samozrejme srdcová záležitosť je kardiocentrum, ale takisto som sa správal k ostatným nemocniciam, pretože keď máte viacero detí, boli by ste zlým otcom, keby ste preferovali iba to, čo je vám srdcu najbližšie, a snažíte sa byť tak, ako vo svojom živote pri mojich štyroch deťoch, takisto aj pri tom, ale hovorím, otázka je toho, ako si zvolíte čas. Rozprávajú to väčšinou ľudia, ktorí vám nechcú dobre, pretože vám trochu zavidia, ako sa to dá stíhať. Ak to máte usporiadané v hlave a máte výnimočných ľudí okolo seba, ktorých si viete vybrať, je to, nie je to až tak náročné. Na vašu otázku, či operujem, áno. Toho som sa nechcel nikdy vzdať, ani som sa nevzdal. Pravidelne operujeme s našim kolektívom aj nedele, keď máme veľké množstvo pacientov. Áno, máme aj operačné hotovosti. Máme aj operačné hotovosti. Veľmi rád som na operačnej sále s mladými kolegami. Som aktívnym kardiochirurgom, ktorý spravil tisíce a tisíce operácií. Aj teraz myslím si, že na Slovensku nie je nás až tak veľa, ktorí robíme ročne toľko operácií srdca.
0: No a o tom všetkom budeme hovoriť už po pesničke.

0: V dnešnej pohotovosti je našim hosťom profesor František Sabol, kardiochirurg. Pán profesor, kedy sa človek, pacient teda dostane od bežného lekára, či už všeobecného, alebo možno kardiológa, kedy sa dostane ku kardiochirurgovi? Čo sa vlastne musí stať alebo pokaziť so srdcom asi?
1: Tak ako je to v celej kardiovaskulárnej medicíne. Ku kardiochirurgovi nám sa dostane pacient niekedy okamžite, ho prinesie rýchla zdravotná pohotovosť, príde sanitkou. Sú tie typy diagnóz, kde ide rovno na operačný stôl, disekcie aorty, niektoré typy akutných koronárnych syndromov, úrazy srdca alebo tamponády perikardu, čiže dostane sa z plného zdravia sa dostane ku nám na stôl, alebo potom prejde presne tou skupinou, môže ísť ku svojmu obvodnému lekárovi, všeobecnému, alebo rajonnému kardiológovi a cez našich kardiológov. Čiže tá cesta je nevyspytateľná. Tá cesta môže trvať niekoľko rokov, že sa dostane až ku nám, je liečený buď nejakou medikamentou, alebo potom ide stenty a tak ďalej, alebo niektoré iné výkony, alebo sa dostane okamžite ku nám na stôl. Mm-hmm. Preto máme na kardiochirurgickom pracovisku a všade je minimálne jeden chirurg v práci, mm-hmm, a jeden atestovaný kardiochirurg je na telefóne, ktorý musí mať dojazd do tých 15-20 minút, aby bol v nemocnici v prípade akutného stavu.
0: No, to už hovoríme práve o tých prípadoch, kedy teda naozaj niečo náhle zlyhá. Ono sa to môže stať aj pri pacientoch, ktorí sú dlhodobo vlastne sledovaní. Čo teda, bavme sa možno teraz o tom type, ktorý je sledovaný, chodí k tomu svojmu kardiológovi. Sú to pacienti, ktorí majú problémy s tlakom, cholesterolom, ale môžu tam byť samozrejme aj iné predispozície. Kedy je vlastne ten kardiochirurg skôr taká posledná možnosť a kedy je to najlepšia voľba už od začiatku?
1: Je veľká výhoda, keď ste srdcový chirurg a ste aj na čele kardiocentra, pretože logické je, že budete rozvíjať aj všetky odbory, pretože tá srdcová chirurgia je tá posledná inštancia v rámci tých kardioochorení. Čiže ak nebudete mať kvalitný tím anesteziologov, kardiologov, arytmologov a iných lekárov, tak jednak ich nedobre vyšetria, jednak nebude ten dobre pacient indikovaný, pripravený a jednak nebude správne daný na operačný výkon. Ja sa vrátim ešte k jednej otázke, na ktorú som neodpovedal v predošlom vstupe, že či na východe a v Košiciach dve kardiochirurgie. Ja teraz robím jednu prezentáciu, kde je veľmi ťažko sa niektorým číslam dostať a zase to je moja prostoreka, riadna povaha rovná. Ja nemám problém povedať, koľko ročne operujeme výkonov, koľko robíme robotických výkonov, ktorých typov výkonov a tak ďalej. Ale poviem všeobecne, že bratislavské dve pracoviská, Národný ústav a súkromné centrum spravili okolo 1200-1300 operácií srdca a my dve pracoviská, štátny ústav a my sme spravili takisto, taký výkon. Čiže na otázku, a na čo sú dve? No tak na to, že na východe pacienti sú sociálne a zdravotne horšie na tom, ako na západnom Slovensku, to snáď každý občan Slovenska povie, že tá životná úroveň v Bratislave a na západe je iná, ako je na východe Slovenska, čiže to je odpoveď exaktných čísel, ktoré mám, koľko sa spraví v Košiciach pre východniarov a koľko západ. Jediný problém je stredné Slovensko, kde je len Banskobystrické pracovisko so 650 operáciami, čiže tam chýba ešte jedno pracovisko a niektorí modulanti dobre povedali, že chýba napríklad v Martine, lebo je tam kardiocentrum. Áno, čak nech niekto je oslovený a niekto ide založiť tú kardiochirurgiu. Nie je to také ľahké.
0: No, tá moja otázka práve smerovala práve pro pacientsky. Nie o tom, či mám, koľko tých centier je, ale naozaj, či to pomáha tým pacientom, či tá zmena oproti tým 20-30 rokov dozadu. Predpokladám, že aj sa budeme o tom rozprávať, ale kľudne na chvíľku poďme do tejto témy.
1: Je to
0: asi obrovský rozdiel aj zachraňovať tých pacientov, to, čo sa bavíme o akutnom, ale aj vôbec tá medicína je niekde úplne inde, ako bola pred 30 rokov.
1: Ale povedzme si úprimne, prečo pacient z východu by sa nemal dostať a nemal mať takú starostlivosť?
0: Určite.
1: Kardiovaskulárne ochorenia na celom svete sú stále číslo 1. Čo sa týka chorobnosti a hlavne mortality, 2 sú onkoochorenia. Potom sú ostatné ochorenia, úrazy a tak ďalej. Čiže logicky každý štát, ktorý to má, dobre to myslí so svojím národom a svojimi obyvateľmi, povie, no tak poďme liečiť to, na čo ľudia

0: nemusíte si len tak dať rozpiliť hrudník a spraviť zákrok. Tí pacienti sa majú naozaj dobre a tí pacienti vedeli chodiť niekedy do Bratislavy, do Brna alebo do Prahy. Dnes tí pacienti sú doma. Takže za mňa tieto dve pracoviská, aj čo sa týka chorobnosti, čo sa týka oblasti, ako je oblasť tu Revúce, oblasť Lučenca, tu juhu Slovenska, kde najviac pacientov zomiera na to, ja som veľmi rád, a že som bol druhýkrát v živote pri tom, že sa otvorilo kardiocentrum na východe, pretože ešte raz poviem, som hrdý východňar a som rád, že tu žijem.
1: Napriek tomu stáva sa asi, že prídu pacienti alebo pacient sa dostane k tomu kardiochirurgovi neskoro. Čo ľudia najčastejšie podceňujú? Čo možno podcenia oni sami?
0: Ja zase poviem inak. Mňa sa pýta veľa ľudí, že či ozaj je potrebných toľko všelijakých možných pracovísk, pretože je veľké množstvo iných kardiocentier bez kardiochirurgie, ako je Martin, ako je Prešov, ako je Nitra a tak ďalej. Nechcem Trnava, Trenčín a tak ďalej. Je viacero týchto a moja odpoveď je, nie je viac cholých ľudí, len tí ľudia sa dnes dožívajú vyššieho veku a je oveľa lepšia diagnostika. Nebolo nikdy v minulosti, a ja mám ozaj dobrú pamäť a robím v tejto oblasti aj v manažerských funkciách 30 rokov. Čiže poznám tento východ a poznám celé Slovensko, poznám, aké vzťahy fungujú. Nebola taká dostupnosť. Nemali aj v okresných mestách a v menších mestách svojich kardiológov s vlastným echom a tak ďalej. Čiže je oveľa lepšia diagnostika, je oveľa lepšia záchytnosť, je oveľa lepšia prenatálna diagnostika, je oveľa lepšie veľké množstvo faktorov, ktorý nakoniec toho pacienta, ktorý si to zaslúži v úvodzovkách a potrebuje operáciu srdca, dostane sa. My stále apelujeme na kolegov z okresov alebo z regiónov, aby nám poslali pacienta čím skôr. Ja keď som pôsobil v zahraničí na pracoviskách, tá logika tých regionálnych lekárov a kardiológov bola, čím skôr indikovaného pacienta dám do dobrého centra, nech ho pooperujú a ten pacient bude mi ešte niekoľko, 10 ročí, alebo istý celý život bude u mňa. My si tých pacientov nenechávame, my si spravíme pár kontrol a ostávajú idú k svojmu kardiológovi, ktorý sa o nich staral. Čiže netreba nechávať, ako my hovoríme, dozrievať týchto pacientov, dozrievať chlopne a nechať tých pacientov až do štádia, ktorá ich veľmi limituje pri živote. Je veľké množstvo operácií, najmä chlopňových chýb, ktoré sa robia už aj preventívne, kde vieme, že keď príde o rok alebo dva neskôr, už tie zmeny na jeho srdci, na myokarde, na tej funkcii ľavej komory, sú také, že už nebude môcť mať kvalitný život, ako keby malký prišiel skôr. Čiže za mňa netreba tlačiť do tých operácií srdca, ale čo je indikované, musí ísť na operáciu srdca čím skôr. Veľmi dôležitý faktor mať na čele kardiologického pracoviska ľudí a človeka, ktorý je prednosta, primár, ktorý rozumie tomu, že nie aký je pacient, kto je to, ale akú má diagnózu, či je zrelý na intervenčný zákrok, alebo chirurgický zákrok, alebo na hybridný výkon.
1: Existuje nejaký, nazvime to hard team, akože tým srdca, tým lekárov, odborníkov, či už je to kardiológ, intervenčný kardiológ, kardiochirurg, ktorý rozhoduje o tom pacientovi? Zvažuje nejaké...
0: My máme jednu veľkú výhodu, že máme jednak vlastné predpisy vnútro, podnikové guideliny a jednak sú objektívne. To je veľmi dobrá vec. Ja mám rád pravidlá, ktoré sú dané spoločnosťami, kde sa povie, toto sú pacienti vhodní na to a na to. Ten hard team bol vybudovaný už pred rokmi. Sú tam intervenční kardiológovia, echisti, na ktorých netreba zabúdať. Srdcoví chirurgovia, samozrejme, anesteziológovia, čo majú do toho podať a ostatní zamestnanci a lekári, kde najmä dnes v situácii pri komplikovaných pacientov sa denne stretávame a sa rozprávame o tom, čo je lepšie, najlepšie pre pacienta, ale my sa denne stretávame a denne riešime a indikujeme týchto pacientov.
1: My sa už o chvíľku dostaneme k tým ischemickým chorobám, aj k tým chlopňam samozrejme. Ja pripomínam ešte našim poslucháčom, že medzi tým môžu pokojne písať svoje otázky, pokiaľ ich táto téma zaujíma, pokiaľ sami majú tento typ zdravotných problémov. Píšte na reginavychod@stver.sk, môžete poslať mail, alebo pokojne pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KM Medzera a pripojte vašu otázku.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Jedným z najčastejších problémov sú zúžené koronárne tepny. Ľudia poznajú pojem stent, často aj pojem bypass, ale oveľa menej už vieme o tom, prečo niekto dostane jedno, iný druhé. Pán profesor, povedzme si, aký je teda rozdiel medzi stentom, bypassom?
2: Dve veci. Prvá vec je, ak je akutný pacient. To znamená, že dostane akutný infarkt myokardu alebo akutný koronárny syndrom. Pacient je dovezený do nemocnice, príde do kardiocentra. Základom je zachrániť pacienta. My tomu hovoríme a naši kolegovia, intervenční kardiológovia hovorí zachrániť infarktovú cievu. Čiže pacient ide do CAD-labu, pri akutnom stave sa mu spraví nástrek koronárnych tepien. A keď pacient vie byť vyriešený stentom, dnes už sa používajú aj balóny, tá medicína, čo sa toho týka, išla veľmi, veľmi dopredu. V minulosti boli obyčajné stenty a potom boli ako zázrak, že máme poťahované stenty rôznymi typmi liekov a dnes sú zase poťahované balóny. Tie procedúry sú rôzne a hlavne merania tých tepien pri výkonoch sú úplne objektívne. My máme to šťastie, že máme pre pacientov nie v akutnom štádiu aj najmodernejšie fotonové CT, ktoré nemá žiaden kardioústav. Je to vynikajúca vec. S kolegami z Monaka máme veľmi blízku spoluprácu. Aj v sobotu sem prídu na naše sympózium zase predniesť nové veci a majú ten istý stroj, čo máme my. Bol som sa sám dať vyšetriť, keďže už som vo veku rizikovom a proste mám tie funkcie 30 rokov a tak ďalej.
1: Čo všetko to ukáže
2: čo sa týka koronárnych tepien, hovorím, to vyšetrenie je veľmi krátke, je pár minút a naši chlapci sú a náš personál sú veľkí odborníci. Odbehol som. Čiže oni vám teraz nastreknú, idú zachrániť vás infarktovú cievu. Samozrejme, práve je stent. Dnes už 95-97% našich pacientov sú katetrizovaní nie cez slabinu, cez tepnu, ale cez ruku, cez radiálnu tepnu. Čo je samozrejme pre pacienta úplne v poriadku, keď dostanete vodič so stentom, alebo balónom, alebo s niečím, dostanete cez zápestie, cez tepnu, a ako rozpíliť hrudník. Ale samozrejme sú situácie pri viacemnom postihnutí, alebo pacient zlyháva, alebo pacient ide do šoku, alebo proste my už len posúdi, keď treba volať chirurga, alebo komplikácie infarktu, vtedy je potrebná operácia. Cie všeobecne sú pravidlá dané a my presne vieme, ktoré typy poškodenia tepien, koľkých tepien sú vhodné, či akutne, alebo plánovane na riešenie intervenciami a kedy potrebujeme, aby prišiel kardiochirurg. Tam sú dve možnosti, ktoré máme. My chirurgovia robíme bypassy, šijeme viaceré bypassy, keď sú pomocou mimotelového obehu, alebo aj na bijúcom srdci. A samozrejme sme jediné pracovisko na Slovensku, kde šijeme bypassy aj roboticky asistované, to znamená pomocou robota Da Vinciho. Čiže my chirurgovia máme tri možnosti, ako pacienta operovať. Jednať mu dať bypassy tepnové alebo žilové, bypassy bez mimotelového obehu, na mimotelovom obehu alebo pomocou robota.
1: Uh-huh. O tých robotoch budeme samozrejme hovoriť v ďalšej časti. Ako dlho zvyčajne trvá takáto operácia, porovnajme teda ten stent, a ako dlho trvá ten bypass?
2: Viete, budem hovoriť o štandardných veciach, lebo všetko môže byť komplikované, ale naši kolegovia intervenční, ktorí robia arytmológiu, kardiológiu, ktorí robia, sú veľmi rýchli. Sú veľmi rýchli, ak sa procedúra nekomplikuje, tak to je za desiatky minút. Ja mám rád robiť, operovať rýchlo, ja mám rád štandardne ísť a ja si myslím, že kardiochirurg okrem vedomostí má mať prepojené ruky cez hlavu. Štandardná operácia pre mňa od prvého rezu po zašite pacienta má byť do 3 hodín, čo sa týka bypassových operácií. My tomu hovoríme tak slangovo koža, to znamená od narezanie, rozrezanie kože po zašitie koži asistentom. Za mňa do 3 hodín je to racionálny čas. Samozrejme, ja tlačím aj ostatných kolegov, aby sa robilo presne, rýchlo a odborne.
1: Kedy sa môže potom pacient vrátiť do toho bežného života? Toto sa bavíme teda o takej už klasickej bežnej operácii, čiže kedy je tá možnosť začať znova bežne fungovať? Možno, že neviem, či sa dá aj vrátiť do práce, asi to závisí od typu.
2: Pýtali ste sa vám v predošlých vstupoch na otázku, ako sa to zmenilo za niekoľko rokov. Ja si pamätám, že Niekedy sa infarkt myokardu liečil tak, že ležal pacient na koronárke, dostal lieky a 3 týždne sa nesmel pohnúť z lôžka a prvá komplikácia, ktorá bola, bola zápal pľúc. A dnes je tá situácia taká, že keď kolegovia robia intervenciu, pokiaľ to nie je ťažký infarkt a dávajú stent, tak ležíš 24 až 48 hodín. A po našich operáciách srdca, keď je všetko v poriadku, zase nie je roboticky, tam je skôr, tam púšťame pacientov 4. až 5. deň, bez komplikácií, keď sú naše operácie, bajme sa, po bypassoch je to 7. operačný deň. Tí pacienti sú rôzni, ako sú rôzni ľudia. Niekto má problém, že ho bolí hrudná kosť niekoľko mesiacov. Máme pacientov, ktorí 5. deň po operácii srdca išli pešo zo Šace do Humeného. Máme pacientov, ktorí po 3 mesiacoch aktívne športujú. Máme rôzne typy pacientov. Hej? Čiže buď máme pacientov, ktorí idú rovno do života. A ja stále im hovorím jednu vec. Doteraz si žil s zúženými koronárnymi tepnami, si sa trápil, mal si bolesti, dýchavicu, diskomfort a zrazu si dostal novú šancu tým, že máš nové bypassy. Máš bypassy, teda nové cievy. Čiže teraz ten spôsob života a fungovanie je oveľa lepšie. Nemá zúženinu. Mm-hmm. Tá tam ostáva. Ale sme spravili to premostenie bypass a ak ste to dobre našili, je to v poriadku. Kardiochirurgia je veľmi spravodlivá, ale aj veľmi krutá. My vidíme stále po našití bypassov na EKG, po odpojení pacienta, či ste ich dobre našili, alebo nie. V kardiochirurgii okamžite dostanete odpoveď, že sú zmeny na EKG, neviete odpojiť pacienta, je problém s tlakom, poruchy rytmu, je to veľmi spravodlivá medicína. To je ako keď na ortopédii spravíte osteosyntézu a na ranom hlásení obcha prednosta alebo primár rentgenový snímok a sa hambíte pred celou skupinkou, alebo ste požehnaní, že ste sa vám to podarilo dobre spraviť. U nás okamžite na operačnej sále sa ukáže, či bypass je v poriadku alebo nie.
1: Viem, že možno sa opýtam tak laicky, sú pacienti, ktorí opakovane podstupujú tieto bypassy. Koľko tých bypassov sa vôbec dá možno za život zaabsolvovať? Alebo...
2: Na to nie je odpoveď, ale tiež... dnes skôr...
1: Máte nejakého rekordéra možno?
2: Viete, mám rekordéra, ktorého ja si pamätám za svoju kariéru a to by som si už mal veľa pamätať, ktorý mal 6 bypassov. Hej. Dnes ten odklon je od toho, niekedy sa každá stenotická cieva aj nie je taká významná pre život šila. Bola metodika šíme na každú tepnu, ktorá je postihnutá bypassy. Dnes je to na vašej skúsenosti rozvahe, na ktorú tepnu máte šiť a ako ju máte šiť, viete robiť aj s jedným bypassom dve cievy a tak ďalej. Dnes je tá situácia skôr, že v situácii, viete, reoperácia v kardiochirurgii pri bypassoch je náročný výkon, pretože je hrudná kosť zrastená s tým srdcom, hej? Pretože nezašívate o srdcovník, lebo by ste tie bypassy stlačili. Čiže dnes v situácii, keď sa to dá a pacientovi po nejakom čase môže zájsť bypass, alebo ďalšia stenóza, no, skôr požiadame o konzultáciu kolegov z intervenčnej kardiológie a na tú tepnu alebo do tej časti dajú radšej stent alebo balón. Čiže dnes nehráme to, že veľakrát reoperácie srdca, skôr samozrejme sú bežné reoperácie, jedna, ale pri väčšom počte, ak by bol problém, to už musí pacient mať ozaj veľký problém, keď chodí na tak často na reoperáciu ako taký. Hej. To už musí byť problém pacientov, že je ozaj tak chorý a má také problémy, lebo tie naše bypassy, ak ich dobre našijete, ja hovorím, stále majú vydržať celý život.
1: Tak už fungujú. Je to asi rozdiel možno, že opäť tých 20, 10, 20 rokov dozadu...
2: Áno, sa preferovali hlavne žilové štepy a dnes sa preferujú hlavne tepnové štepy.
1: Čo by mal pacient po bypasse dodržiavať, čo by mal prípadne zmeniť? Teším sa, že sa budeme rozprávať o fajčení, ale možno poviete váš uhol pohľadu, lebo sa všeobecne hovorí, že prestať fajčiť samozrejme. Čiže, ale čo aj z vášho takého odborného hľadiska, okrem teda toho fajčenia, čo zmeniť možno v tej životosprave?
2: Viete, ja pre poslucháčov by som rád povedal, že máme veľmi veľa pacientov, ktorí ide do mladých rokov. Ja mám spolužiakov z toho matematického gymnázia a stretávame sa pomerne často. A väčšina z nás má 59-60 rokov a mám veľmi veľa spolužiakov priamo z triedy, ktorých som už operoval. Čiže tam si uvedomujem, že už sme generácia, kde mi ani nepríde, že 60-tnici by mali mať operáciu srdca. Ale je to veľmi individuálne. Operujeme už aj mladých ľudí. Operoval som pacienta, ktorý mal 90 rokov, ale pacienta, ktorý mal 30 rokov. Bavíme sa stále o bypassoch. Bavíme sa o bypassoch, čiže niečo také všeobecné povedať, že tento fajčí, pije a je slaninu a nebehá, že ten určite bude chorý na srdce. A ten zase je štíhlý a je tofu a behá do kopcov. Také niečo neexistuje. A hlavne to fotonové CT, ktoré máme, mi ukázalo veľmi veľa paradoxov, pretože chodí veľa ľudí, ktorí sú indikovaní a aj známych, ktorí sa poznáme roky v Košiciach a ktorí sú ťažkí fajčiari, ktorí majú vysoké kalciové skóre a na moje prekvapenie nemajú také stenózy na koronárnych tepnách, ktorí by vyžadovali ďalšiu intervenciu. Čiže samozrejme za mňa dve veci hovorím, ktoré nie sú podľa mňa prebadané, lebo každý rozpráva o tom najľahšom, vysoký tlak, cukrovka, fajčenie, alkohol a tak ďalej, ale pre mňa je genetika veľmi dôležitá, pretože veľmi veľa pacientov, kde ozaj tie anamnézy sú, keď sa spýtate otec, mama, súrodenci zomreli, alebo mali infarkt, alebo mali inú vrodenú srdcovú chybu. A druhá vec je podľa mňa spôsob života a hlava. Ja si myslím, že veľmi veľa ochorení pochádza zo spokojnosti, z hlavy, z náhľadu. Ak človek je šťastný, spokojný, má priateľov, rodinu, nezávidí, si myslím, že to je väčší úspech, ako nezjesť niekedy vyprázaný rezeň. Na druhej strane existuje skupina ľudí...
1: Zjesť ho tak spokojne, bez tej závisti.
2: A na druhej strane je skupina ľudí, ktorá si myslí, že no, však aj tak sa mi nič nemôže stať. A veľmi veľa ľudí mám a veľmi veľa známych, ktorých som operoval, alebo ktorí budú liečení, to berú ako druhú šancu. Že vstúpia do toho a zmenia spôsob života, vymenia nejakú kariéru, vymenia nejaký stres, vymenia niečo, čo si uvedomia ozaj, že ten život nie je iba o postoch a peniazoch a o neviem čo, hnaní sa za niečom, ale že dnes už existuje štandardná metodika, to je operácia srdca, ktorá dnes navráti ho do úplného života.
1: Budeme sa o chvíľočku baviť o hybridnej liečbe. Ešte predtým ale pripomeniem našim poslucháčkam, poslucháčom aj naše telefónne číslo. Počas pesničky nám môžete zatelefonovať a odovzdať teda svoju otázku, s ktorou by ste sa radi obrátili na pána profesora Sabola. Naše telefónne číslo do Košic je predvoľba 055 a číslo je 622 2994.

0: Takže my tu už máme viacero otázok, aj telefonicky sme prijali, aj mailom, tak skúsime takto postupne, pán profesor. Od poslucháča Ladislava píše, že prežil som dve operácie srdca po infarkte. Robil ich profesor v júni 2025. Dodržuje tento pacient liekovú disciplínu a dietu. Ale predsa, ako sa so srdcom rozprávať, aby vydržalo pedagogiku a ako sa chrániť ďalšieho infarktu?
1: Zatiaľ na Slovensku nepoznám profesora kardiochirurgie, čiže na túto otázku veľmi neviem, ku ktorému kolegovi alebo pracovisku to priradiť, dve operácie. Často si pacienti milia, čo je operácia srdca otvorenou cestou, to znamená mimo telový obeh alebo na bijúcom srdci šijúte bypassy s intervenčnými kardiológmi, ktorí robia stenty a balóny. Hej? Čiže to je prvá vec, by som musel vedieť, či naozaj bol dvakrát operovaný alebo či dvakrát bol riešený intervenčným kardiológom. To je prvá vec. A druhá vec, my sme samozrejme ústretoví k tomu, že by sme mohli sa pozrieť na echonález, alebo aký je výsledok po týchto procedúrach. Uh-huh. A bol by som veľmi zlým lekárom a bol by som nekorektný, keby som hodnotil prácu kolegov. Nehovoriac o tom, že neviem, o aký typ nálezu išlo, či to bol pacient, ktorý je elektívny, plánovaný, alebo bol v akútnom infarkte, či počas jednej hospitalizácie bol dvakrát riešený, alebo čo. Čiže ja by som v takých prípadoch rád by som sa pozrel, a mne denne, ja som vám bravel, dostávam maily od cudzích ľudí, ktorí prosia o konzultácie. Samozrejme, my povieme svoj názor, ja poviem svoj názor na ďalšiu liečbu, ďalšiu procedúru, ale nikdy nechceme komentovať svojich kolegov, lebo je to neetické a nekolegiálne. Ale ak by sme videli ten nález, vieme povedať čo ako. A takto všeobecne, keby som odpovedal, by som nehovoril korektne.
0: Máme tu aj ďalšiu otázku od posluchačky Ivety, tiež súvisí s možnosťou konzultácie. Manžel má diagnostikovanú kardiomyopatiu. Bol vyšetrovaný vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, kde mu mali robiť alkoholovú septálnu abláciu, ale potom vyhodnotili, že sa robiť nedá. Čiže opäť chceli by konzultovať v kardiocentre v Šaci. Predpokladám, že je to možné.
1: Viete, 18 rokov som bol na čele ústavu, ktorý som bol jeden zo zakladajúcich ľudí, ktorí sme založili tento ústav. Pracuje tam veľké množstvo odborníkov, ktorí tomu rozumejú a vieme presne, akú procedúru ide, ktorá sa robí samozrejme aj u nás v kardiocentre v Šaci. Podľa mňa musel mať pacient spravenú koronarografiu a možno nebola vhodná tepna, septálna tepna na tento uzáver, aby sa spravila. Konzultovať môžu nás, ale si myslím, že tieto oddelenie chronického srdcového zlyhania, kde vlastne tieto kardiomyopatie sa liečia, určite v ústave je dosť odborníkov, aby to zvládli, ale my nemáme problém a pacient má nárok sa pozrieť a veľakrát sa nám stáva, že prichádzajú pacienti aj z iných kardiocentier na konzultáciu. Každý má iba jedno srdce, ale je tam dostatok rozumných ľudí, ktorí tomu rozumejú.
0: Ďalší náš poslucháč Roman, bude mať 65 rokov, pýta sa len na svoju známu, ktorej pred niekoľkými rokmi operovali do srdca umelú chlopňu. Chcel by sa teda opýtať, ako dlho taká chlopňa v srdci vydrží. Lekári vraj avizovali, že by už mala ísť na výmenu. Ja len dodám, že my sme sa k tým chlopňam zatiaľ nedostali, budeme o nich hovoriť viac, ale pokojne môžeme už tejto chvíli o chlopni.
1: Pacientka musí mať nejakú ťažkosť, keďže umelé protézy dlhšie vydržia chlopňové ako bioprotézy a o tom tiež poviem pár slov, ale musí mať nejakú ťažkosť a jediné vyšetrenie, ktoré je veľmi spoľahlivé, je echo srdca. Čiže keď spravíte echo srdca, viete, aká je funkcia tejto protézy, či tam nie je náhodou nejaká nedomykavosť tejto protézy, nie je problém s krídelkom protézy a tak ďalej. Je tam veľmi veľa možností. Ak lekári indikujú, že už by to malo byť nahradené, určite nie, že prešiel nejaký čas. Určite sa nahrádza iba preto, že tá protéza je dysfunkčná a má nejakú poruchu. Čiže povedať, že prešlo 10-15 rokov, treba ju nahradiť za novú, to nie je ako s výmenou auta. Ak tá chlopňa funguje, nech funguje aj 30 rokov. Musí byť nejaký problém, ale zase na to treba spraviť echokardiografické vyšetrenie, sú presné parametre a potom pacientku reoperovať a dať novú chlopňu. To je celé. Zase to musí byť objektívne vyšetrenie. Chlopňa umelá sa nemení len tak, že už je veľa rokov, poďme umeniť, to nie.
0: Budeme o tom určite hovoriť. A ešte si dáme telefonickú pacientku. Pani Antonia Zvranová je diabetička, je 13. deň po trojitom bypasse. Zdá sa jej, že sa jej tá rana začína roztekať. Čo by mala robiť?
1: Ja musím ku kolegom, ktorí nerobia kardiochirurgiu a sú aj v regióne alebo v iných nemocniciach. Ale za mňa, ak je pacientka pooperovaná a má 3 bypassy spravené a má pocit, čo môže prejudikovať to, že je diabetička, u ktorých je horšie hojenie rán, mala by ísť na to isté pracovisko, ukázať sa kardiochirurgovi, kde bola operovaná jednoznačne, pretože môže byť tam celý rad problémov od banálnych krvácaní v rane alebo v nejakom seróznom výpotku až po infekciu v rane, až po problém so stabilitou hrudnej kosti. Čiže jednoznačne v takom časnom období treba sa ukázať na to pracovisko, prísť na vyšetrenie, kde bola operovaná.
0: Takže pani Antonia, odkaz pre vás. Nám tu naozaj vyvolávajú, vidím, že záujem je veľký. Až počas ďalšej pesničky budeme prijímať otázky. Poďme si povedať, hovorili sme o stente a bypasse, poďme si povedať, či existuje a kedy existuje kombinácia oboch prístupov, či je teda možné zároveň robiť stent bypass.
1: Všetky kardiocentra na Slovensku, ktoré sú komplexné kardiovaskulárne centra, treba rozlišovať, to znamená, že majú okrem kardiológie, aritmológie, angiológie aj cievnú a srdcovú chirurgiu. I je iba pár na Slovensku, dve sú v Bratislave, dve v Košiciach a jedna v Banskej Bystrici, ktoré robia všetko. Nevyhnutnou súčasťou ich nemocníc je aj hybridná operačná sála. Hybrid už ako z toho názvu rozumieme, to znamená, že sa niečo kombinuje. Je to kombinácia výkonov intervenčných a operačných. Či je to angiológ a cievny chirurg, či je to kardiológ, aritmológ a srdcový chirurg. To znamená, že kombinácia dvoch výkonov sú to veľmi komplikované výkony, ale sú to výkony, kde sa vieme dohodnúť, ide tam presne tým, ktorí jednu časť robia intervenční a zvyšok spravia chirurgovia. Takže sú presné indikácie a samozrejme v našom kardiocentre máme najmodernejšiu hybridnú operačnú sálu, ktorá je denne v prevádzke. Denne.
0: Je to taký smer už aj budúcnosti?
1: Jednoznačne svet ide do mini-invazívy, do robotiky, do hybridných výkonov, do intervenčných výkonov. Ten svet ide smerom ku novým metodikám a novým štandardom a postupom.
0: Poďme k tým srdcovým chlopňam, keďže sme ich už trošku načali tými otázkami. Je to veľká téma. Ochorenie chlopní môžu byť nenápadné a pacient si ťažkosti často vysvetľuje možno len vekom, nejakou slabšou kondíciou. Čo sa s tou srdcovou chlopňou môže najčastejšie pokaziť? V akom veku? Či je to typické pre nejaký vek, alebo môže to byť u mladšej kategórie pacientov?
1: Ochorenia chlopní sú buď vrodené, alebo získané. Čiže sú dva druhy. Dnes musím povedať pacientom, a hovorím ako srdcový chirurg, že dnes sú alternatívy, ktoré v minulosti neboli. My keď nahrádzame chlopňu, či to je aortálnu mitrálnu chlopňu, alebo chlopňu trikuspidálnu, malo menej často pulmonálnu chlopňu, máme dve možnosti. Ak sú na to veľmi vhodné podmienky, vždy sa snažíme pacientovi reparovať túto chlopňu, ktoré má veľké množstvo výhod. Čiže ak je zachované sú isté pravidlá, je skúsený kardiochirurg a sú na to možnosti, treba chlopňu reparovať. Samozrejme situácie pri zúženiach, degenerovaných ochoreniach s kalciom a tak ďalej, kedy nie je možná iná možnosť, ako spraviť náhradu tejto chlopne. Čiže vždycky to je na chirurgovi, aby sa rozhodol. My pred operáciou väčšinou pri nedomykavosti chlopni sa snažíme plastikovať, pri stenózach, teda zúženiach, tohto ventilu sa snažíme chlopne meniť. To je jedna vec. Máme dva druhy chlopní, máme biologické a mechanické protézy. Každá z nich má svoju výhodu a nevýhodu. Ten svet a tie pravidlá sa úplne menia. Stále sa menia. Ja som vždycky bol v týchto veciach radikálnejší. To znamená dať šancu na výber pacientov aj mladším na biologickú protézu, ktoré sú dnes veľmi kvalitné. Nevydržia až toľko rokov, ako tie umelé, majú viacero výhod, ale vždycky sa dá potom nie reoperovať, ale spraviť výkon pomocou katétra. Druhá možnosť je dnes, v tom sme veľmi progresívni a špičkové pracovisko je v kardiocentre Agelšáci a to sú intervenčné zákroky, to znamená, vieme meniť chlopne aortálne, tzv. TAVI, vieme robiť mitralné chlopne, tzv. Mitraklip, vieme robiť trikuspidálne chlopne, triklip, ale aj pulmonálne chlopne, trikvalv. V tomto ozaj sme v niektorých prípadoch boli prví na svete, ktorí sme spravili istý typ zákrokov. Obracajú sa na nás pacienti už po operácii a s častými ochoreniami, nedomýkavostiami po výkonoch aj mimo Slovenska, aj zo všetkých slovenských pracovisk. Takže popri špičkovej srdcovej chirurgii a ostatných disciplínach toto jedno z top pracovisk sme, ktoré môžem objektívne povedať, čo sa týka intervenčnej liečby a chirurgické liečby štrukturálnych chýb srdca, pretože zase sa vrátim k tomu, už niektoré typy chlopní vieme operovať aj pomocou robota.
0: Je pre kardiochirurga úspechom to, keď dokáže pacientovi jeho vlastnú chlopňu zachovať? Alebo
1: áno,
0: je?
1: Áno, len je tam veľmi dôležitá vec. Aj v kardiochirurgii platí, že treba mať zdravý rozum. Ak si chirurg chce dokázať, že silou mocou chce spraviť tú chlopňu zreparovať a je veľmi dlhý mimotelový obeh a sa mu nakoniec to nepodarí, treba sa vedieť rozhodnúť, treba mať skúsenosti. Ale vždycky, ak sa chlopňa reparovať dá, tak poďme týmto smerom. Ale sú situácie, kde hneď viete na prvý pokus, že musíte chlopňu meniť. Takže áno, je to veľká vec, je to veľká výhoda pre pacienta aj pre operátora, ale sú situácie, kedy nie je možné chlopňu len tak splastikovať a musíte ju nahradiť.
0: Tento vstup uzavrieme jednou otázkou. Poslucháčka Viktória sa pýta, či by sa dalo ešte niečo urobiť pre pacienta po kardiogénnom šoku, dvakrát resuscitovaný, momentálne srdiečko pracuje na 35%. Ambulantný lekár mu dal niekoľko liekov, pacient je doma, je slabý.
1: Takýto pacient patrí jednoznačne na oddelenie srdcového chronického zlyhania. Dnes je storočie epidémie chronického srdcového zlyhania, kde nielen možnosť liečby ako medikamentóznej, infúznej, ale možnosť intervenčnej liečby a aritmologickej liečby je celá škála, ktorá sa robí v našom kardiocentre. A samozrejme, takýto pacient patrí na oddelenie, potrebuje byť presne došetrený, musí mať veľké množstvo výkonov spravených, aj invazívnych, aj neinvazívnych, vyšetriť koronárne tepny, zistiť príčinu toho kardiogénneho šoku, lebo nejaká príčina je, potrebuje mať aritmologické vyšetrenie a potom sa zváži, či je to operačná liečba, či je pacient, ktorý dostane nejaký typ defibrilátora, či dostane nejakú resynchronizačnú liečbu, či potrebuje stenty, či potrebuje, ktorý už nemá šancu, či potrebuje byť zaradený na čakací list na transplantáciu srdca. Ale určite doma ležať a liečiť sa ambulantne pri dvakrát kardiogénnom šoku si myslím, že nie je až taký správny postup. Mal by ísť na špecializované pracovisko a špecialisti, kardiológovia na chronické srdcové zlyhanie, aritmológovia určite vedia pacienta vyšetriť a my sa vieme dohodnúť, aký spôsob liečby je možný.
0: Takže našim poslucháčkam, poslucháčom pripomeniem telefónne číslo. Bude nasledovať pesnička, počas ktorej môžete volať. Číslo je 055 622 2994.

0: Ďakujeme veľmi pekne. Musíme už... Áno, pán Vincent, musíme už končiť, keďže sme v živom vysielaní. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Takže začneme našimi poslucháčmi, pán profesor. Kontaktoval nás pán Anton, ktorému pred 9 rokmi robili aneurizmu brušnej aorty. Bol mu daný stent a vznikol endolík. Ten sa teraz zväčšuje, za pol roka zväčšil sa o 4 mm. Čo má pacient robiť ďalej? Čo má robiť ďalej poslucháč? Má trošku obavy z toho, čo sa deje?
1: Má vyhľadať naše pracovisko v Šaci. Potrebujeme ho zdiagnostikovať, vyšetriť fotonovým CT, spraviť ďalšie vyšetrenia. A naši intervenční angiológovia v spolupráci s ciemným chirurgom rozhodnú, či je nevyhnutná ďalšia liečba, či už endovaskulárna alebo operačná.
0: Dobre, mali sme ešte poslucháča Štefana z Rožňavy, ktorý teda je objednaný na katétrovú abláciu pľúcnych žil energiou pulzného poľa. Pán má 70 rokov. Či sa má obávať?
1: Predpokladám, že pán má poruchu rytmu, fibriláciu predsieni, ktorá je najčastejším problémom na celom svete. Milióny pacientov v jednotlivých rozvinutých krajinách, ale už aj v rozvojových krajinách postupujú túto liečbu. Dnes je veľmi veľké množstvo týchto pacientov, ktorý je veľký problém nielen zdravotný, ale aj ekonomický, lebo mladí ľudia majú fibrilácie predsieni. Táto metodika je veľmi štandardná, samozrejme u nás sa robí a ako jedna z prvých robila na špeciálnom prístroji. To, že je toľko veľa týchto pacientov, môžem povedať, že u nás na aritmológii 6 až 9 mesiacov čakajú pacienti, čiže toľko je týchto pacientov. Je to štandardná metodika a dnes je to štandardná bezpečná metodika, ale tak ako pri ostatných veciach môžu byť aj komplikácie, ale nehovorím o veku, neviem, aký je pacient, aký má, ako vyzerá, či je štihlejší a tak ďalej, ale je to bežná intervenčná aritmologická procedúra.
0: Poďme k ďalšej téme, ktorú sme ešte neprebrali, aorta. Problémy s aortou, tiché, ale veľmi vážne ochorenie. Napokon sú známe viaceré mediálne prípady, alebo teda prípady ľudí, ktoré skončili naozaj tragicky. Zo srdca vychádza najväčšia tepna tela, aorta. Jej ochorenia môžu byť mimoriadne nebezpečné práve preto, že sa dlho nemusia nejako prejaviť a keď sa prejavia, tak je to v podstate fatálne. Čo je to aneurizma aorty? Ako to vzniká? Prečo je to fatálne? Skúsme k tomu.
1: Máte pravdu o tej aorte, pretože čítal som takú zaujímavú myšlienku, že je viac autorov na svete, ktorí píšu o úrazoch aorty ako pacientov, ktorí ich prežili. Čiže ozaj tie niektoré veci, čo sa týka disekcie aorty, roztrhaní aorty, tak laicky, musí mať pacient aj veľa šťastia, aby sa dostal na čas na operačný stôl. Zase vrodené, získané. Získané predispozície majú pacienti práve s vrodenou chybou poškodenia steny, hlavne spojiva. Získané sú to hlavne neliečení pacienti na vysoký krvný tlak, fajčiari a tak ďalej. Dve skupiny pre našich poslucháčov. Aneurizma znamená rozšírenie a vtedy treba pri istých indikáciách po vyšetreniach pacienta elektívne operovať. Alebo podľa toho, ktorá časť aorty je postihnutá, treba intervenovať. Disekcia je život ohrozujúci výkon. Tí pacienti ozaj, tí, ktorí prežívajú tieto zákroky, hovoria, majú pri tej bolesti, ktorá je podobná ťažkému infarktu myokardu, ale hovoria, že majú až taký strach zo smrti. Čiže okamžitá chirurgická liečba, pacient rovno na operačnú salu, tam je diagnostika spravená počas transofageálneho echa a okamžite veľmi dlhá operácia. Takže stále máme viac a viac týchto pacientov všeobecne na Slovensku, pretože zase to, čo platí, už aj okresné nemocnice majú CT, majú MR, majú echistov, čiže veľké množstvo pacientov sa ročne operuje. Áno, je to veľmi závažná diagnóza a operujú len atestovaní a veľmi skúsení kardiochirurgovia.
0: Z pohľadu človeka, ktorý nemá teda žiadne zdravotné problémy, poznáme aj mediálne známe prípady relatívne mladých ročníkov. Ako je to vlastne možné? Je vôbec možné odhaliť takéto ochorenie nejakým spôsobom?
1: Áno, dôležitá vec je preventívna prehliadka. Dnes vyšetrenie echo srdca by malo byť súčasťou. A samozrejme dá sa to zistiť. Čo sa týka aneuriziem, čo sa týka disekcií, až pri tom, Viete, tam je najväčší problém, aby nedostal, aby ten pacient musí mať šťastie, aby došiel na kardiopracovisko alebo na taký urgentný príjem, kde lekár pomyslí vôbec na túto diagnózu. Tak, no. Lebo väčšina medializovaných je taká, že blúdila po iných oddeleniach a stratil sa čas. Čiže trošku aj toho šťastia a toho aniela strážneho človek musí mať, aby sa dostal, lebo je to liečiteľná choroba a je to diagnóza, ktorá sa operuje. Len ak sa bavíme o tom, ak pacient, ak to imituje bolesti brucha, ak ho dávajú s inými diagnózami, neurologickými, ortopedickými a tak ďalej, stratí sa čas. Tam je boj o každú sekundu.
0: Uh-huh. Môže sa to zamieňať s infarktom?
1: Môže sa často zamieňať s infarktom. A veľakrát, a mám veľmi múdrych kolegov, už za tú krátku dobu, čo sme pár rokov v šaci na tom novom pracovisku, je, že často príde pacient a imituje to infarkt myokardu a je vylúčené, že nemáte zmeny na EKG, alebo pacient, inde by pacient odišiel, aby sa vylúčil infarkt a vtedy treba spraviť ešte druhé vyšetrenie, či to nie je disekcia, ale naopak aj pri disekcii aorty môže byť spolu aj infarkt. Čiže vždycky treba myslieť pri týchto ťažkých bolestiach za hrudnou kosťou, vyžarujúcich do chrbta, alebo do krku, alebo do ľavej hornej končatiny, ak sa vylúči infarkt myokardu, či EKG, alebo niečím, vždy treba spraviť echo srdca, alebo iné vyšetrenie, či to je CT vyšetrenie, angiografia, či naozaj nemá disekciu, hlavne u mladších pacientov.
0: My sme sa nebavili, ani nemáme veľa času baviť sa o tých vrodených chybách srdca, ale ja sa chcem opýtať možno práve, poznajúc rôzne tie situácie, a asi sú aj hlavne mediálne, či už to bol 14-ročný chlapec po nejakom športovom výkone, či ďalší mladí ľudia pri športových výkonoch, ktorí dokonca aj prechádzajú, pokiaľ sú už nejakí takí trošku aktívnejší športovci, nejakými vyšetreniami. A zrazu nastane vlastne to fatálne a to srdiečko dobie, pacient dodýcha vlastne. Vy ste aj spomínali, hej, že nejaké vyšetrenia, ale ako je možné, keď to možno ani v rodine nikomu nenapadne, ani nie sú nejaké predispozície, alebo možno sa pýtam veľmi laicky, či je možné vôbec niečo takéto odhaliť alebo tušiť?
1: Viete, ak sa bavíme o mladých športovcoch, ja som veľmi rád, že máme jediné FIFA centrum v Šaci, športovej medicíny. A viem, koľko mladých, okrem ligových hráčov rôznych športov, koľko mladých športovcov chodí na prehliadky, ktoré sa veľmi, ale veľmi poctivo vyšetrujú. A každoročne sa odhalí veľké množstvo pacientov, detí, mládeže, ktorá môže mať a má problémy so srdcom. Čiže dnes sa tomu dáva veľmi, veľmi veľký dôraz. Čo sa týka rodín, je to väčšinou rodinná anamnéza, ale pri bežnom športe sa veľmi nezvyknú títo ľudia mať fatálne následky. Väčšinou je to pri vrcholovom športe a preto my k tomu prispôsobíme s veľmi veľkým dôrazom na to, aby odchádzali, ak je len náznak toho, že mohol by mať pacient, teda dieťa alebo dospievajúci športovec nejaký problém, ide na kardiologické odborné vyšetrenie.
0: Poďme ešte k téme veľmi dôležité, na ktorú som sa aj tešila. Sci-fi téma operácie robotické, ktoré vykonávate vlastne v Šaci. Ako dlho operujete, alebo kedy ste začali, kedy ste realizovali prvú operáciu?
1: Prvú operáciu srdca v Šaci som spravil so svojím tímom, klasickú, 14. februára 2022. A v auguste 2022 sme spravili prvú robotickú operáciu srdca. Dneska to nie je science fiction. Pre poslucháčov treba povedať, že tento robot, ktorý existuje, vždycky chirurg operuje a robot mu asistuje. Čiže nepríde nejaký robot, ktorý by vykonal operáciu srdca. Chirurgovia sú tí, ktorí ovládajú toho robota. Pre pacientov je to veľmi veľká výhoda, pretože odpada najdôležitejšia vec, nepilí sa hrudná kosť. Cez jednotlivé porty sa robia výkony. Treba povedať, že sme jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré robí operácie srdca pomocou robota. A okrem klasických operácií bypassov, už sa robí aj operácia mitralnej chlopne, robia sa vrodené srdcové chyby niektoré a robia sa aj poruchy srdcového rytmu. Čiže dnes už sa štandardne operuje robotom srdce v kardiocentre AGL Šaca.
0: Mm. Skúste nám to opísať, nech si to aspoň nejak trošku vieme predstaviť. Ale ako sa tie robotické, neviem...
1: Viete tie jednotlivé, aby som ľuďom povedal tie chápadla.
0: Chápadla,
1: my používame tento robot. Ten robot má byť pracovať nepretržite. Mm-hmm. Nemyslím 24-7, ale každý mal byť využitý a preto som tlačil, aby aj kolegovia z fakultnej nemocnice rozbehla sa operatíva chirurgická, urologická, gynekologická. Mm-hmm. Čiže my používame tohto robota na 4 pracoviskách. Otvárame ďalšie pracovisko, kde chceme používať aj krčné pracovisko, ORL, a chceli by sme robiť aj operácie práve a neurizie brušnej aorty, čiže 6 mm-hmm. typov operácií, cievná chirurgia. Chceli by sme operovať. Každé má svoje iné inštrumentárium, ale existuje konzola, kde je konzolový chirurg, potom druhá skupina je pri pacientovi. Takže ten robot má viacero svojich častí. Ja som veľmi rád, že obe nemocnice používajú robota, operuje sa každý deň.
0: Pri srdci otvára sa hrudná kosť pri tom, alebo sa
1: nie,
0: to...
1: Práve hovorím, toto je najväčší benefit, pretože pacienti majú veľakrát ťažkosti, že je rozpilená hrudná kosť, ona je šitá potom špeciálnymi oceľovými alebo titánovými svorkami a tak ďalej a tak ďalej. Toto odpadá.
0: V akom stave je pacient, je v celkovej anestézii?
1: Samozrejme.
0: Operuje sa pri niektorých výkonoch na bijúcom srdci?
1: Na bijúcom srdci sa operujú operácie, z toho som mal PAD prácu, si ja nepamätám, kedy to bolo. Operácie, bypassové operácie sa vykonávajú na bijúcom srdci. Sú isté indikácie, kedy je vhodné a doporučuje sa operovať bez použitia mimotelového behu na bijúcom srdci.
0: Ako dlho trvá robotická operácia? Možno
1: zatiaľ operácia robotická je dlhšia ako štandardná operácia. Zatiaľ je dlhšia. Čiže 1,5-krát času je dlhšia ako oproti tomu klasická operácia cez sternotómiu.
0: My sme sa aj bavili o tom, že vlastne ten chirurg tam nie je zbytočný. My sme to už hovorili aj pri v ďalších reláciách, práve naopak, že ten je dôležitý. Čo je hlavnou výhodou pre pacienta pri takejto operácii? Určite je to bezpečnejšie, je to rýchlejšie. Ako sa zhruba zotaví po operácii, robotickej operácii srdca? Ako dlho zhruba trvá to zotavenie?
1: Sme sa bavili, priemerná dĺžka hospitalizácie je 4 až 5 dní, keď ide pacient domov po operácii.
0: Aké má pocity alebo stavy? Čo zaznamenávate?
1: Má sa lepšie, pretože Česi majú na to pekný výraz. Pacienti s túňou líp.
0: Môže robotickú operáciu podstúpiť každý?
1: Nie. Sú na to presne indikačné kritériá, ktorí pacienti sú na robota vhodní.
0: A čo napríklad obezita?
1: Aj to je jeden z faktorov, ale dominantné sú anatomické pomery a diagnóza.
0: Je nejaká hranica technologická v tejto chvíli alebo v tomto období?
1: Príde na trh robot generácie Da Vinci 5 a ten bude zase približí sa viac k science fiction. Veľa vecí bude zohrávať aj umelá inteligencia, ktorá prichádza do medicíny, ale ja hovorím stále so zdravým rozumom. Áno, posúva sa aj to. Posúva sa. A tie počty pracovísk, ktoré vznikajú, je veľmi veľa. Košice, Šatca, kardiochirurgia, naša klinika srdcovej a cievnej chirurgie je jeden z 12-14 pracovísk v Európe, ktorá robí operácie srdca, isté typy výkonov, ktoré sú zaradené v jednom registri.
0: Očakávate, že do budúcna budú roboty v spolupráci s umelou inteligenciou čiastočne automatizovať možno niektoré kroky, niektoré výkony?
1: Očakávam to, že tá srdcová chirurgia pôjde už takým smerom, že ďalšia generácia srdcových chirurgov už nebude mať toľko pacientov. Veľkú časť im vezmú intervenční kardiológovia a ten trend pôjde do mini-invazívy a pôjde do robotickej kardiochirurgie. Čiže určite tie trendy aj v srdcovej chirurgii pôjdu veľmi rýchlym tempom.
0: A to je veľmi dobré pre pacientov alebo potenciálnych pacientov?
1: Áno, ale na to potrebuje mať pokorných, vzdelaných a zručných srdcových chirurgov.
0: Ako dlho trvá výchova, príprava kvalitného, dobrého kardiochirurga?
1: Ja si myslím, že nie je dôležité mať na papieri, že niekto má atestáciu zo srdcovej chirurgie, ale naozaj vie celú škálu výkonov robiť ako prvý operatér, vie zvládať komplikácie, pretože mám pocit, že poznám viacero srdcových chirurgov, ktorí ešte nedozreli na to, aby mohli robiť srdcového chirurga. 7 rokov je minimum. Ja si myslím, že minimálne 150 operácií srdca by mali mať ako prví operátori s veľkým množstvom prvých asistencií, ale 150 výkonov mali celú škálu pred atestáciou, teda pred špecializačnou skúškou mali byť dostať. Na Slovensku nie je veľa kardiochirurgom v súčasnej dobe, ktorí robia celú škálu operácií srdca.
0: Pán profesor, vy ste spomínali, že stále operujete. Aký je váš bežný pracovný deň? Čo vás čaká zajtra ráno? Kedy vstávate?
1: Viete čo, môj pracovný deň je monkovský, lebo ja som taký polomonk. O takom čase určite uspím. Ja stávam veľmi skoro ráno. Už nemám ani veľmi povahu na večierky a na plesy a na také veci, čiže chodím skoro spať. Ja mám svoje konštantné veci, ja som v práci veľmi skoro. Pozriem si obidva sekretariáty, si prejdem veci pracovné, potom máme rané hlásenia, prejdeme si pacientov, idem operovať, potom administratíva. Proste ja sa v práci nenudím. Ale mám takých výnimočných a skvelých ľudí okolo seba, že sa do práce ja teším.
0: Keby ste mali našim poslucháčom teraz povedať jedinú vec, ktorú by mali pre svoje srdce urobiť skôr, než sa to srdce ozve, čo by to bolo?
1: Možno, že poviem paradoxne, mali by si vyčistiť hlavu. Mali by vedieť v živote, čo chcú, neplašiť sa za niečím, čo nemôžu dosiahnuť, užívať si každý deň života. Hovorím to úplne vážne. Ja si myslím, že tá radosť a to srdce je orgán, ktorý potrebuje tie endorfíny z mozgu. A ja si myslím, že keby som rozprával každému, že máte chodiť behať 20 km denne a jesť iba zdravú stravu a piť zdravú vodu, bol by som pokrytecký. Pretože ja si myslím, že každý človek je individuum, každý človek má z iného radosť. Majú si užívať každý deň, ako keby to bol posledný deň.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, ak ste s nami boli týchto 90 minút, verím, že ste si odniesli viac ako len medicínske fakty, ale aj tieto posolstvá. Našim dnešným hosťom bol lekár, špičkový kardiochirurg František Sabol. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do relácie Pohotovo, že ste si našli čas.
1: Ďakujem pekne, rád som prišiel.
0: Ďakujeme naozaj za veľmi zaujímavý rozhovor. Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný večer a hlavne, aby vám vaše srdce ešte veľmi dlho dávalo o sebe vedieť iba tým, že pokojne a spoľahlivo bije. Pekný zvyšok neskorého večera vám želá moderátorka Monika Krišková.
2: Pohotovosť Rádia Regina.

Bolo 22 hodín 30 minút. Pekné hlasy.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou. Extra.
1: Dnes sa spolu vyberieme za slovenskou komunitou do Rumunska, do Bihoru, do dediny Bodonoš. Práve sem prišli pred viac ako 240 rokmi slovenskí osadníci. Hľadali nový domov, lepší život a kus zeme, na ktorej by mohli, ako sa hovorí, zapustiť korene. A hoci sa ocitli ďaleko od rodného kraja, svoj jazyk, vieru, zvyky aj piesne si uchovali dodnes.
2: Bodonoš je aj dnes jedným z najvýznamnejších centier slovenského života v Rumunsku. Pôsobí tu slovenské líceum nesúce meno Jozefa Kozáčeka, folklórny súbor Lipka a každoročné vinobranie pripomína, že tradície žijú dovtedy, kým ich má kto odovzdávať ďalej.
1: Naši krajania tu celé generácie nachádzali spôsob, ako zostať sami sebou aj uprostred iného jazykového a kultúrneho prostredia. Nie všetko sa podarilo zachovať, no to najcennejšie pretrvalo. Reč, rodinné príbehy, viera a vedomie, odkiaľ pochádzajú.
2: Rozhovory, ktoré dnes budete počuť, vznikli počas jedného horúceho letného dňa v Bodonoši a zvukovými sprievodcami vám budú autori dnešných zvonov nad krajinou Extra, Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: Alex Mlynarčík, rodák z Bodonoša. Čím je táto obec výnimočná oproti iným slovenským lokalitám, ktoré sa nachádzajú v Rumunsku?
1: Tak výnimočná bola tým, že bola tak viac ako 90% čisto slovenská. Mali sme tu na už základnú slovenskú školu s vyučovacím jazykom slovenským. No a neskôr v 90. rokoch sa založila stredná škola, tiež s vyučovacím jazykom slovenským, a je to druhá stredná škola po Nadlaku.
0: Počet obyvateľov v Bodonoši?
1: Podľa posledného ščítania z roku 2021 613 obyvateľov, ale nie je to pevný počet, pretože je fluktuácia obyvateľstva, teda odchádzajú za prácou, alebo prichádzajú späť, takže zhruba tých 600.
0: Národnostné zloženie asi prevažujú Slováci.
1: Cez 90% je tu slovenské obyvateľstvo, ale žijú medzi nami už aj Rumúni, kde sú zmiešané manželstva, alebo Maďari, aj niekoľko Romov.
2: Keby ste mali povedať Slovákom pár slov, ktoré vystihujú podľa vás Bodonoš, čo by to bolo?
1: Tak ja by som povedal, že ide o to, že sa snažíme udržať, vydržať v tomto prostredí. Je to druhý domov pre nás. Slovensko je rodná krajina, ale my žijeme tu na. Hlasíme sa, že sme Slováci a žijeme ten slovenský život. Možno ešte pretrvajú aj niektoré zvyky, ktoré mali naši predchodcovia. Ja som dokonca napísal aj zbierku piesní, pretože som si všímol v tých 90. rokoch, keď bol ten úpadok obyvateľstva. Časy sa začali meniť, no a menili sa ako keby aj tie obyčaje a zvyky, alebo lepšie povedané, zanikali tie staršie a vznikali nové. Menej sa už spievalo napríklad, a keďže tí starší, čo vedeli piesne, pomaly nás opúšťali, som sa rozhodol, že začnem ich nahrávať. Takže ešte okolo roku 2000 som začal nahrávať piesne a podarilo sa mi ich dosť veľa. A tak potom som napísal zbierku bodonožských piesní.
2: A v tejto zbierke nájdeme práve tie pôvodné z oblasti Kysúc, Oravy a Gemera?
1: Áno, Slováci si priniesli zo sebou samozrejme aj piesne spojené s prácami, pretože keď sa robili nejaké práce na poli alebo niekde, tak stále sa spievalo, bolo počuť zo všetkých strán spev. No ale to sa pomaly vytratilo, ako hovorím, v tých 90. rokoch to prestalo potom. A keď sa menej spielo, sa aj zabudalo.

0: rumunčina je predsa len aj v rámci úplne iných jazykových rodín ako slovenčina. Je to aj cítiť možno na tých ďalších generáciách, ktoré práve teraz vyrastajú, že je to pre nich náročnejšie, alebo práve vďaka vám sa to darí udržiavať v tej stabilnej rovine?
1: Tak ten vplyv je dosť veľký, pretože už títo mladší začínajú používať viac rumunský jazyk, možno aj pliesť slova. Teda pri plynulom rozprávaní súva sa sem tam aj nejaké rumunské slovo. Staršie generácie ešte hovoria stále po slovensky, aj doma, aj v rodine. Novšie generácie už možno menej. Niektorí majú aj zmiešané manželstva a tým pádom už tá rumunčina sa viac používa v rodine ako predtým.
0: Vy ste povedali jedno slovo, že ste akoby v cudzine. Aké je to spolunažívanie Slovákov tu v Bihore s Rumunmi? Je tam cítiť nejaké možno kultúrne rozdiely, alebo ste ako jeden národ?
1: Keď sa usadili prví Slováci tu na, v tejto oblasti, vytvorilo sa ako keby také malé Slovensko. Taká malá slovenská oblasť, kde boli čisto, skoro čisto slovenské dediny. Takže ten vplyv rumunčiny začal až neskôr prostredníctvom médií, alebo tedy, keď sa už začínali zmiešané manželstva. Pretože na začiatku tie manželstva boli čisto slovenské. V dnešnej dobe je to už ináč, ako bolo niekedy. Už nie sme čisto slovenská dedina. Sú tu na aj Maďari, aj Rumuni, iné národnosti. Snažíme sa spolunažívať bezkonfliktne, spolupracovať vo všetkých oblastiach, kde sa stretávame.
0: My sa práve teraz nachádzame na líceu tu v Bodonoši v slovenskej dedine v Rumunsku v Bihore a na tejto škole učíte aj vy?
1: Ja vyučujem matematiku a informatiku.
0: Študenti, keď prídu na túto strednú školu, tak vedia naozaj po slovensky alebo majú tam nejaké určité bariéry, ktoré musia prekonať a potom môžu až študovať napríklad matematiku po slovensky?
1: Samozrejme, všetci vedia po slovensky. U nás sa hovorí aj nárečovo, takže možno tá spisovná slovenčina v škole sa akože podáva žiakom, môžu si ju osvojiť lepšie, ale doma sa hovorí nárečovo, ale ja by som povedal, že nie je to problém, hlavne nech hovoria po slovensky.
2: Alex Mlynarčík. Keby sme putovali prstom po mape, kde ten Bodonoš nájdeme?
1: Nájdeme ho na severozápade Rumunska od maďarských hraníc približne 60 kilometrov. Je to taká horská oblasť, ale nie obzvlášť vysoká. Bodonoš sa nachádza vlastne na prechode z takej kopcovitej oblasti, menšie kopce, do takých väčších hôr.
2: Výnimočnosť Bodonoša spočíva v tom, že sa tu nachádza líceum Jozefa Kozáčeka, ale máte tu aj niečo iné výnimočné? Máte tu nejakú dominantu kostoly?
1: Áno, pôvodne prví Slováci, ktorí založili Bodonoš, boli rímskokatolického vyznania a preto v roku 1826 sa začala výstavba nového kostola a ukončila sa v roku 1829, takže zanedlho budeme slaviť 200 výročie postavenia kostola.
2: Čo tu robia Slováci? Aké majú zamestnanie? Čo tu prevažuje?
1: Menilo sa to. Na začiatku to boli drevorubači, poľnohospodárstvo neskoršie. Potom, ako sa objavili ložiska uhľa a asfaltu, tak boli z nich baňasi, baňictvo, ale zároveň aj poľnohospodári, teda bolo, by som povedal, tak rovnobežne, paralelne. Hej. No a po uzavretí týchto baní obyvateľstvo sa rozprchlo. Každý ako kde sa mohol uchytiť. Niektorí odišli celkom z Bodonoša, sa vysťahovali, iní ostali, ale chodia do práce do blízkych miest alebo až do Oradej, ktoré je župné mesto. Je to vzdialenosti 55 km od Bodonoša.

0: Dnešná relácia Zvon nad krajinou vzniká v obci Bodonoš, sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch. Ya som sa teraz zatúlal v líceu Jozefa Kozáčeka k mladým študentom a hlavne aj obyvateľom, k našim dolnozemským Slovákom, ktorí pôsobia vo folklórnom súbore Lipka. Sú to mladí vo veku od 14 do 16 rokov.
1: Ahoj, volám sa Jančistý Natália. A mám 16 rokov.
2: Ja sa volám Daria a mám tiež 16 rokov.
3: Ja sa volám Juri Štapol Dominik a mám 14 rokov.
0: Čo vás priviedlo, decka, do tohto folklórneho súboru? Je to tá hra, ten kroj, ten spev, tá dramatizácia alebo všeobecne ten folklór?
1: Atmosféra. Tú jedinečnú atmosféru, ktorú máme, keď tancujeme, spievame.
2: Je to veľmi tá zábava fajná. Dobrá.
0: Tá zábava, aby sme si ju tak vedeli nejako predstaviť, vyzerá asi ako?
3: Že všetci sme spolu a sa máme veľmi rád. A sme veľmi tešení tých tancoch a no, sa nám páči.
0: Vy ste prišli na naše stretnutia k tejto nahrávke aj v tradičnom ľudovom odeve, alebo môžeme ho tak nazvať, že je tradičný ten odev?
2: Kroj je zložený z košele, sukňa, spodnička.
0: Aké farby sú charakteristické pre tento kroj?
3: Modrá, biela a černá.
0: Máme v tom hľadať aj nejaký význam v tých výšivkách, ktoré máte?
1: Áno. Tu v Podonoši najprv prišli Slováci z Gemera, Oravy, Kysuc, Zemplina, Zvolena, čiže tu sú také tradičné kroje, brodované a vyšívané.
0: Sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch, sme v obci Bodonoš, ešte stále sa rozprávam s mladými z folklórneho súboru Lipka. Rozprávame sa po slovensky, občas vám tá slovenčina tak trošku aj ujde do tej rumunčiny, ale nečudujeme sa, ale čo je krásne, že tú slovenčinu si tu naozaj zachovávate, aj sa ju učíte. Prečo je to dôležité?
2: Pretože je to náš materinský jazyk, ktorý nás naučili naši rodičia.
3: Lebo od malička ho vieme, už sa učíme. Viacej i doma sa naučíme a niekedy aj ve škole.
0: Je to výhoda vedieť aj po rumunsky, aj po slovensky?
1: Je, pretože napríklad, keď ideme na Slovensko, aspoň chápeme, máme šajnu o tom, čo sa rozpráva, sa nestratíme.
0: Ako často chodívate na Slovensko?
2: Raz, dvakrát.
0: Existujú aj nejaké výmenné pobyty, že škola má nejakú spoluprácu so Slovenskom?
3: Bola spolupráca My sme mali, potom aj Erasmus, viem, že a ešte boli aj viacej.
0: A boli ste na Slovensku kde konkrétne?
1: Boli sme na Slovensku v Likavke.

0: Dnešné Zvony nad krajinou z obce Bodonoš v Rumunsku vznikajú v líceu Jozefa Kozáčeka a privítala ma riaditeľka.
1: Sa volám Milka Burlov a som riaditeľka teoretického lícea Jozefa Kozáčeka tu na Bodonoši a som rada, že ste nás privítali dnes, že ste došli.
0: Pani riaditeľka, ja som mal teraz takú možnosť sa porozprávať s vašimi deťmi, ktoré u vás študujú na tomto líceu. Slovenčina, môžete byť hrdá, ide im dobre.
1: Áno, sa vyučuje v slovenčine ako materinský jazyk a takto ako škola, kostol a Slovenský zväz v Rumunsku spoločne môžeme zachovať naďalej tradície.
0: Líceum Jozefa Kozáčeka píše svoju históriu v obci Bodonoš od 90. rokov. Čo bolo takým tým podnetom, že práve tu v Bodonoši, tu v Bihorských vrchoch vznikne líceum?
1: Líceum bol založený oficiálne v roku 1997. Po Pešti ako obec existuje ešte aj rumunské líceum a počet žiakov je dosť veľký, asi 700 žiakov. A na začiatku to bol možno, že z finančných prostriedkov taký problém, že áno, ťažko bude sa udržiavať aj slovenské líceum. Tak sa to ťažko zakladalo.
0: My sme u vás v škole v líceu, vy ste riaditeľka, vy tu teda musíte poznať každú triedu, každý kút. Prevediete ma, aspoň ukážete mi nejaké tie učebne, ktoré tu máte?
1: Akoby nie, áno. Sme tu ako zamestnanci 28. zamestnanci na tejto škole a väčšinou z nás sme boli žiakmi tohto lícia, tejto školy.
0: Aj vy?
1: Tak aj ja. Poznáme históriu, poznáme, máme tu na svoje korene a snažíme sa aj naďalej vštepovať našim žiakom to, že sme Slováci. Takisto aj bereme účasť na všetkých mimoškolských aktivitách. Sme radi, že sme si mohli zachovať aj folklórny súbor Lípka.
0: S Lípkou som sa už stretol. Je to náročné vštepovať tým deťom tú slovenskosť, aj ten slovenský jazyk, alebo ide to tak jednoducho u vás?
1: U nás to ide tak jednoducho, preto lebo u nás v rodinách sa rozpráva po slovensky.
0: Rumunčina sa do toho nemieša nejako?
1: Nemieša sa preto, lebo z rodiny pochádzajú tieto korene, že áno, sme Slováci. Aj keď existujú miešané rodiny, väčšinou sa snažia zachovať a rozprávať. Možno, že aj menej niektorí, ale si držia svoju identitu a sa nehambia za to.
0: To je to dôležité. Ukážete nám nejakú triedu?
1: Napríklad máme tu na taký smart lab triedu, ktorú sme mohli takto si pripraviť z európskych fondov. A naši žiaci majú možnosť používať modernú technológiu, všetko, čo je potrebné na všetky predmety. A je to užitočná trieda pre všetkých žiakov od prvého stupňa až po maturantov.
0: V smart lab, v miestnosti, ktorej sa nachádzame, vyzerá vyučovanie ako?
1: Není to len v slovenskom jazyku, preto lebo nemáme všetky programy na to, ale nám to pomáha na ako pomocné materiály, ktoré si môže každý učiteľ použiť. Napríklad o spisovateľov, na zemepis, na

0: Vy ste pred chvíľou hovorili, že pôvodne tie dediny boli naozaj čisto slovenské a potom sa to začalo miešať. Čiže to značí aj možno úbytok populácie slovenskej tu? A prípadne ako sa to premieta na počet tých žiakov v školách?
1: Áno, ten úbytok žiaľ je. Ja som bol od roku 2006 školským inšpektorom pre slovenské školy v Župe Bihor. A mohol by som štatisticky to doplniť. Vtedy, keď som začal svoju prácu v školskom roku 2006-2007, bolo tu na v Bihore cez 500 žiakov a študentov. Myslím tým počnúť od materskej školy až po strednú školu. Ja som ukončil túto prácu v roku 2022 a vtedy môžem povedať, že tie počty klesli až na polovicu. To znamená, v celej našej župe Bihor bolo okolo 250 žiakov a študentov. Je to dôsledkom toho, že mladé rodiny odišli. Hneď po prevrate v 90. rokoch, keďže tu bola taká priemyselná oblasť, ťažilo sa uhlie, zatvorili sa tieto bane a zrazu rodiny ostali bez práce, takže odchádzali za prácou. No a došlo to k tomu, že sme klesli až, môžem povedať, na polovicu.
0: Keď spomíname tie 90. roky, tak aj toto líceum vzniklo práve v roku 1995. Predtým ale bola už jedna stredná škola v Rumunsku, ktorá vyučovala po slovensky v Nadlaku. Čiže v tých 90. rokoch bola naozaj potreba mať ďalšiu strednú školu?
1: Samozrejme, v 90. rokoch ešte sme mali veľa slovenských študentov tak v Bodonoši, ako v okolitých obciach. A pokračovať štúdium v materinskom jazyku bolo dosť ťažké, pretože Nadlak je v župe Arad, nachádza sa okolo 230 km od nás. Preto sme sa rozhodli založiť strednú školu tu na Bihore, konkrétne v Bodonoši. V roku 1995 sa to podarilo, vtedy sa otvoril prvý ročník, síce neoficiálne, oficiálne sme dostali aj pomenovanie v roku 1997.
0: Vy ste stáli aj pri zrode spolupráce tejto školy v rámci iných školských objektov v rámci projektu Erasmus+. Aká to bola cesta? Asi to nebolo jednoduché len tak vytvoriť však.
1: Ja som vyštudoval v Banskej Bystrici matematiku, informatiku. No a mal som stále kontakty na univerzitu a aj na metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V roku 2019 vznikla taká myšlienka podať projekt za univerzitu, ktorý by zahrnul aj školy, ktoré sú mimo slovenského územia, konkrétne Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku. No a podarilo sa nám takto spolupracovať v rámci projektu Ja som. Trvalo od 2019 do 2022. Boli sme zapojení my, naša stredná škola, takisto Slováci zo Srbska a Chorvátska. Bol to veľký prínos. Bolo to niečo nové pre našu školu, v rámci ktorej boli zapojení aj učitelia, aj žiaci do rôznych aktivít. Bolo to práve o identite, o našej identite mimo Slovenska v štátoch, ktoré nie sú slovenské. Ako žijeme my, ako by sme mohli lepšie podávať na školách náš slovenský jazyk, aj pomocou iných predmetov, pomocou iných aktivít. Potom, keď sa ukončil projekt, každý projekt trvá 3 roky, podalo sa nové pokračovanie tohto projektu, pomenovali sme to už My sme. Tu už sme, keď sme vedeli, na čom sme, v tomto projekte vytvorili filmy. Každý zapojený štát, ostalo Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a pridalo sa aj Francúzsko, Slováci z Francúzska. Každý štát vytvoril 10 krátkych didaktických filmov na témy, ktoré sme si zvolili, ktoré sa nás viac dotkli alebo ktoré sú tak viac chulostivé. Napríklad u nás v Rumunsku niektoré témy boli práve čo sa týka baníctva, ktoré zaniklo. Potom ľudový odev, ktorý sa už menej nosí v súčasnosti. Ďalej boli to bodonoská kuchyňa, náš život na dedine, ako sa žije konkrétne v dnešnej dobe. Je to už iné, ako bolo niekedy.
0: Tieto filmy vytvárali aj študenti?
1: Do filmov boli zapojení tak učiteľa, ako aj študenti a aj obyvateľa z Bodonoša. Boli sme doma u niektorých gazdinách, filmovali sme sa alebo gazdov, ako to je, ako to funguje všetko na poli, chov domácich zvierat a podobne.
0: Vy ste spomínali pred chvíľou, že teda líceum má spoluprácu s Univerzitou Matia v Bela v Banskej Bystrici. Chodia študenti študenti reálne aj z tohto lícia potom ďalej na univerzity na Slovensku?
1: Chodili. Sem tam nejaký študent sa odhodla študovať na Slovensku, ale už menej, pretože je tu blízko Univerzita v Orade. Do pandémie môžem povedať, že každoročne sa hlásili dvaja, traja študenti o štúdium na Slovensku. Bohužiaľ po pandémii to veľmi kleslo.
2: Milka Burlau, riaditeľka Lícia Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Koľko študentov u vás študuje?
3: Máme 110 žiakov. Na líceum dochádzajú deti, žiaci aj z okolitých dedín, napríklad z Novej Huti alebo z Gemelčičky, kto je Župa Sláš. Máme tu možnosť im zabezpečiť ubytovanie aj stravu u nás v jedálne na internáte. A my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať a si budeme žiakov našich priučať k tomu, že áno, Bodonoši sa dá vyštudovať, môžu sa uplatniť v živote, študovať na Slovensku, lebo tu na Rumunsku, alebo sa uplatniť v živote ako dobrý robotník v hoci ktorom odbore.
2: Žiaci odchádzajú po maturite kam? Zostávajú v Rumunsku alebo idú aj na Slovensko?
3: Oni napríklad, aj v Lani sme mali takú generáciu, že rozmýšľali na tom a tí, ktorí si vybrali študovať, tak odišli aj na Slovensku. Máme mladých, čo študujú v Nitre a v Banskej Bystrici.
2: Pani riaditeľka, aké sú študenti podľa vás?
3: Máme žiakov, ktorí sa snažia a my im to pomáhame ukázať im, že...
2: No na to sa pýtam, že či ich aj nejako motivujete?
3: Áno, motivujeme ich rôznym spôsobom, že majú možnosť aj cez Demokratický zväz Slovákov brať účasť na rôznych aktivitách, tábory pre žiakov, rôzne aktivity, ktoré spoločne organizujeme a to im pomáha.
2: Čo robia pedagógovia v Bodonoši počas leta?
3: Cez leto máme rôzne aktivity pre našich žiakov a zaplnené je leto, poviem, že máme tábory. Sme mali študentov zo Slovenska 2 týždne. Takisto nasleduje folklórny festival v Čerpotoku, kde budeme brať účasť aj naši žiaci a takisto folklórna skupina Lípka.

0: Pri mne sedí Mária Peniaková, ktorá je organistka v Bodonoši, katechétka, ale bola volakedy aj účastníčkou súboru Bodonošské krásavice a v súčasnosti je predsedníčka folklórneho súboru Lipka. Poďme najprv k tým vašim folklórnym začiatkom. Prečo ste začali práve v Bodonošských krásaviciach?
1: Spev zahrával veľmi veľkú úlohu v mojom živote. Rada som spievala vždy na koliske. Počúvala som Nový sád a stadial som sa učila rôzne ľudové piesne, ktoré som si potom na koliske spievávala. Hlas som zdedila určite po matky. Samozrejme, že v škole, keď sa založil tento spevacký súbor Bodonovské krasavice, veľmi ráda som sa pripojila aj ja a preto pani vedúcim som sa veľmi páčila a vystupovala som samozrejme, že aj ako solistka. Dvojhlasne sme spievali ešte s ďalšou kolegyňou, ktorá bola v súbore. V tom čase sme chodievali väčšinou do Oradeji, sa organizovali také mládežnícke folklórne podujatia, získávali sme pekné ocenenia a takto sme pomaličky sa začali rozvíjať, pretože pozdejšie sa k nám krasaviciam pridali aj mládenci, ktorí veľmi radi začali potom nacvičovať chlapčenské tance a zároveň sme začali nacvičovať aj spoločné tance. A takto sme vytvorili súčasnú skupinu folklórnu Lipka, v ktorej spočiatku skutočne nás bolo strašne veľa, sme boli čosi až 30 členov. Vidím, že mládeži sa to veľmi páči a stále sa ma pýtajú, a ešte nebudeme mať nácvik a poďme mať nácvik a tak ďalej. No tak aj keď by som možno, že čas mi veľakrát nedovolí, ale nájdem si vždy ten priestor, aby som sa im venovala. Vidím, že sú šťastní, že majú z toho radosť.

0: Folklórny súbor Lipka vznikol v roku 1980. Je rozdiel medzi tou mládežou v tých 80-tych rokoch a dnes?
1: Áno. Táto mládež je trošku, môžeme povedať, že trošku taká demokratickejšia, hej? Že oni majú inakšie zmýšľanie, inakšie cítenie. My sme boli trošku jednoduchší. Ja sa snažím vždy otvorene s nima rozprávať. Čiže táto otvorenosť moja voči ním, vidím, že si ich získavam, pretože im sa to páči. Snažím sa, aby naozaj v súbore sa cítili dobre.
0: V tých 80-tych rokoch, keď folklórny súbor Lipka začínal, tak bolo vyše 30 účastníkov. V súčasnosti je ich koľko?
1: Momentálne ich máme 25, ale stále ešte sú noví záujemci, lenže ešte sú maličky, tak si musia trošku na to počkať. Ale dúfam, že naozaj tento počet folklórnej skupiny vydrží dosť dlhé roky, pretože sú to študenti nášho lícea.
0: Aký je tam vekový limit? Odkedy sa môžu hlásiť?
1: Mám aj 10-ročných, aj 12-ročných, ktorí naozaj prejavovali veľmi veľký záujem. Nedovolilo mi srdce, aby som ich nezobrala, lebo som videla, že majú v tom radosť, takže vekový limit nezáleží. Ja normálne ich beriem len z gymnázia kvôli tomu, že už sú trošku väčší, už sú trošku chápavejší a preto je im ľahšie sa zapojiť do tancov ako možno ešte deti maličky, hej.

0: Martin Bigas, sme dnes u vás v obci Bodonož v relácii Zvony nad krajinou Extra. Vy ste dejepisár, vy ste zároveň aj filozof. Vy ste aj rodákom z Bodonoša?
1: Áno, som rodákom z Bodonoša.
0: Korene vám siahajú až kam?
1: Odtiaľ to aj rodičia, aj starí rodičia pochádzajú z Bodonoša.
0: No, ja som sa na tie korene pýtal zámerne, pretože Bodonoš bol osídlený Slovákmi z Horného Uhorska v tom čase, keď to bolo ešte Uhorské kráľovstvo. Odkiaľ sem prichádzali tí Slováci? Ja som mal možnosť sa rozprávať s mladými z folklórneho súboru Lipka a oni mi tam už hovorili Gemer, Orava.
1: Áno, je to tak. Tak by som sa vrátil do 18. storočia, kedy cisár Jozef II. V roku 1783 sa rozhodol vydať dekret o zrušení nevoľníctva. Dekret, ktorý vstupuje do platnosti v roku 1785. Túto príležitosť využili majiteľa propiských vrchov, hôr, lesov, a volali sa Barani, Banfi a Batanaj. Po tomto dekrete roľníci sa mohli vzťahovať z jedného majetku na druhý. Chceli speňažiť tieto lesy. Pokus o osídlenie tejto našej oblasti propiských vrchov, ktoré sú časťou západných rumunských Karpat, a Bodonož je práve uložený na úpeti Bihorských hôr a týchto západných Karpat. Tak sa rozhodli ich speňažiť a prvé pokusy boli v 15. 16. storočí s rumunským obyvateľstvom v rumunskej nížiny medzi Karpatmi a Dunajom. Lenže sa to neosvedčilo, tak potom to ostalo asi 2 storočie takto. Títo majiteľa lesov poslali svojich impopulátorov na Slovensko dnešné, vtedy Horné Uhorsko, na agitáciu, aby kolonizovali túto oblasť. Prečo? Pretože Slováci sa dobre vyznali v práce v lesoch. Boli dobrí drevorúbači, tak sa rozhodli poslať presne do Oravy, potom Kysuce, Gemer a Spiš. Tak v prvej fáze prišli dvaja Slováci Horné Uhorska menom Haraba Ondrej a Barela Štefan, ktorí sa tu pohybovali asi 2 týždne v tejto oblasti, aby ju spoznali, analyzovali situáciu a potom sa vrátili a začali nahovárať ľudí. Prví začali prichádzať z Oravy, potom Gemer, Kysuce skôr, Spiš, a toto boli prví kolonisti, ktorí sem prišli, prví Slováci. Oni cestovali 2 týždne a mali na vozoch, ktoré mali kolesa z čerešňového dreva, okuté železom. 2 týždne cestovali. A posledná informácia, o ktorej som ani ja nevedel, že vraj nie prišli prvýkrát sem. Prvýkrát boli by došli do Toltiby, susedná obec. A ja som nad tým rozmýšľal, čo môže byť na tom pravdy. A hovorím si po slovensky, na Slováku v Maďari vravia Tout. A tá obec sa volá Toutev. Tak to pomenujú Slovákov v Maďari. Nie je to prezývka, nie je to nič. Potom som sa rozprával aj s inými staršími. Tieto informácie sa prenášajú z generácie na generáciu. A z dôvodu vody, tam bol problém s vodou, tak prišli sem.
0: Tí Slováci si čo so sebou priniesli z týchto oblastí?
1: V prvom rade svoju kultúru, vierovýznanie, pracovitosť, usilovnosť, šikovnosť.
0: Vierovýznanie v obci Bodonož je?
1: Prevažne katolická viera prevláda. Ale sú tu aj baptisti, pentekostáli, to nie je skoršie prišlo. To až začiatkom 20. storočia, koncom 19. Za to Bodonož je považovaná ako najstaršia slovenská obec v Sedmohradsku.

Postupne 1829 začali stavať kostol. A 1835 bola postavená

0: V 19. storočí, keď mal už bodonož kostol a aj školu, v ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku, prišli do tejto oblasti Bihorských vrchov aj ďalší Slováci. Ich cesta ale nebola jednoduchá, hovorí rodák z Bodonoša, bývalý pedagóg na líceu Jána Kozáčeka, Ján Romančák.
1: Čo poslední sem prišli ku nám susedia. Turzovka. Stade prišli. V Turzovke mali takú situáciu, že bolo malo zemi. A ako sa rozmachala tá populácia, tak hľadali si zem. Farár bol ten, ktorý našiel im kaštiel v Budapešti a s pozemkom. No radovali sa, že no pôjdu tam. A stalo sa, že to zhorelo a potom prepadlo. A potom farár tiež našiel, že v Bihore sú niekde tak nedrahé zeme na predaj. Tak sa pozberali 12 rodín na vlak a prišli do Margity. Deti, periny, čo si mohli vzať, to si brali do vlaku naložiť a v Margity sa vyložili. No tak hľadali si tu zem. 1906 to bolo. Tak išli prvý deň tam na Pacali, Výšoran. Po rumunsky nevedel nikto. Maďarsky čo si vedeli a nemecky čo si vedeli, ale po rumunsky nič. Nedozvedeli sa nič. Druhý deň išli sem na Siplak, tento smer. Zase nepochodili. Ten tretí deň potom sa pozbrali, tí vždy dvaja chodili. Tak hľadaj, takže má byť tá zem. Tak zobrali sa sem na tento smer, ako sa ide Margita Dern, tento smer. A oni, ako išli, tak, že toto je slovenské. Tak potom sa tam spojili, pozdravili, a vy ste tu Slováci, takže Slováci, hej. A tak, aby ste kto? No tak my sme Turzovky. No tak potom sa dohovorili, že hľadajú zem. A potom práve staďal bolo vidno tú zem. No a tak potom dali voz, išli až na Margety, dovedli ich. A potom založili si tam takú osadu Tok.
0: Rozprávam sa s Jánom Romančákom, bývalým profesorom lícea tu v Bodonoši, ale zároveň aj rodákom z Bodonoša. Vy tým, že ste rodákom, tak Bodonoš asi naozaj poznáte skrz naskrz každý jeden jeho kút.
1: No, tak Bodonoši, naši prišli sem z Horňák. Na Horňákoch roboty veľa, malie, chlasnú malo.
0: Orava, Kysuce, Gemer.
1: No, tak, takže máme tu na paseky, máme tu na rovne, máme vrch, máme kortišky, máme salejky, máme stavaniska, posledný vršek, kozín chrbet, lebo keď prišli oni, tak tieto názvy asi donesli so sebou. Možno niekto na Slovensku povie, že a vedia, my máme paseku, máme kozín chrbet, máme posledný vršek, máme vršek, máme mlin, čo mali Bodonošania. Vždy som rád, ako by som bol rád, keby som išiel, že no, v tejto dedine boli tí moji prastarí otci.

0: Až doma.
1: Rozprávam sa s Máriou Peniakovou, predsedničkou folklórneho súboru Lipka. Poďme aj k tým vašim vystúpeniam. Kde všade môžeme Lipku vidieť?
2: Tohto roku sme brali účasť na 25. výročí v Likavke. Samozrejme, že už dlhé roky máme spoluprácu s

0: s folklórnym súborom Líkava. Tohto roku nás pozvali, aby sme brali účasť na tom 25. výročí ich založenia a potom na domajších podujatiach vo Varzali, v Čerpotoku, v Derni zase, potom príde Oradea, potom zasa máme my tu na doma taký festival vinobrania.
1: Vy ste mi povedali, že ten folklór máte naozaj v krvi, máte ho v rodine, môžeme tak povedať, ale nie je to jediné také umelecké, čomu sa venujete, pretože ste aj organistka.
0: Áno, ako mladá som začala pracovať ako organistka, samozrejme, že mala som čosi len 16 rokov. Aj toto povolanie, môžem povedať, že ostalo ako v rodine. Môj starý otec z mamkinej strany bol niekedy starosta dediny a zároveň ako organista v kostole. Potom túto funkciu organistu prebral brat mojej mami a po odchode mojho uja som zobrala ja túto funkciu.
1: O orgáne sa predsa len hovorí, že je to kráľom hudobných nástrojov. Čo bolo možno ťažšie, naučiť sa na tom orgáne alebo naučiť sa povedzme nejaké folklórne číslo?
0: Však nebolo ľahko ani na orgáne sa naučiť. Chodievala som do Oradei k jednému kvalifikovanému organistovi, ktorý skutočne si dával záležať na tom, aby ma naučil. Čiže toto bolo naozaj také aj pre mňa povzbudenie a zaujímavé, že bez toho, aby som ja veľakrát po tom orgáne chodila rukami, ja som to vedela zahrať.

0: Rozprávam sa s Alexandrom Mlynárčíkom, predsedom miestnej organizácie Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku. Čo si máme pod tým predstaviť? Čo tento zväz robí?
1: Tento zväz zastrešuje všetky kultúrne aktivity, ktoré máme my Slováci v Rumunsku. No a v každej obci máme takú lokálnu miestnu organizáciu a ja som predseda miestnej organizácie v Bodonoši. Čo sa týka našej aktivity, mohol by som povedať, že organizujeme kultúrne aktivity, ktoré podporujú našu slovenskú identitu, aby sme mohli čo najviac vydržať, tak jazykovo, ako aj národnostne, pretože tá asimilácia funguje stále, sme v cudzom prostredí, rumunčina je všade okolo nás, no ale ako hovorím, prostredníctvom týchto aktivít, ktoré financuje náš zväz, snažíme sa udržať našu slovenskosť.
0: V rámci zväzu ste hovorili, že organizujete viacero kultúrnych podujatí, tak aké sú to napríklad?
1: Každoročne, počnúc od roku 2003, sme organizovali, pre nás to bolo také dosť veľké podujatie, vínobranie v Bodonoši, s tým, že to vlastne bola kultúrna aktivita, kde sa predstavili okolité folklórne súbory, ale nie iba z Rumunska, aj zo Slovenska. Taktiež organizujeme každoročne deň teoretické ulice Jozefa Kozačeka v Bodonoši. To je taký deň otvorených dverí, keď pozývame žiakov z okolitých slovenských škôl, ako je Nová Huta, Gemelčička a organizujeme rôzne športové aktivity alebo prezentácie o našich dedinách, o našich školách a podobne. Potom Deň slovenského jazyka v Rumunsku. Na podnet nášho poslanca Miroslava Merku v rumunskom parlamente začali sme oslavovať 25. maja Deň slovenského jazyka, keď si pripomíname našu slovenskosť, spievame, recitujeme a podobne. Náš demokratický zväz oblasti Bihor organizuje aj ďalšie, také by som povedal, väčšie podujatia, na ktorých berú časť podľa toho, na čo sú orientované. Naše slovenské rodiny, športové podujatia ako futbal, šach, tenis, stolný tenis. Potom podujatia pre deti ako Deň detí 1. júna. Ďalej pre dochodcov také stretnutie pre ženy 8. marca, keďže je Medzinárodný deň žien a podobné podujatia.
2: Čo vám chýba v Bodonoši?
1: Keďže teraz moderná doba je, všetko je to prepojené internetom a podobne, možno tie pracovné miesta pre obyvateľstvo, aby už neodchádzalo za pracou, možno televízia. Vieme, že sa už dá cez satelitné vysielanie, ale žiaľ, málo kto si to dovolí, aby si preplatil kartu a podobne všetky tú technickú výbavu. Mali sme v rámci káblu, kablovej televízie Slovensko 1, jednotku vysielaná, ale už bohužiaľ myslím, že asi od pandémie sa prestalo vysielať.
2: Čo robiť preto, aby tu mladí zostali?
1: Tak hlavne tie pracovné miesta.
2: Čo robiť preto, aby si tú slovenčinu zachovali?
1: V prvom rade udržať školu. Škola sa môže udržať iba vtedy, keď máme žiakov dostatočný počet. Sme tak na limite, že ten počet našich žiakov je dosť malý a klesá, pretože aj tá natalita klesá, aj ako hovorím, mladí odchádzajú za prácou, takže porovnaní s 90. rokmi. Tu nás sme mali okolo tých 1200 obyvateľov a náš počet obyvateľov klesol až o polovicu.
2: Čo robiť preto, aby bola pre mladých Bodonošanov a rodákov slovenčina stále príťažlivá v tom rumunskom mori?
1: Tak určite organizovať stretnutia. Stretnutia, pretože komunikácia, myslím, že tá je hlavná. Čítať môžeme po slovensky hocikedy, ako som povedal, internet, máme obrovské množstvo materiálov a podobne. Máme knihy v knižnici a tak, ale komunikácia tá je hlavná, ústna.

0: Martin Bigas, my sa rozprávame o minulosti. Vy ste učiteľom dejepisu. Tie deti, tie reálie, tie minulé roky, udalosti, osobnosti, baví ich to, alebo snažíte sa im vysvetľovať tú látku cez príbehy?
1: Áno, aj cez príbehy, ale hovorím o význame, ako, aby vedeli, odkiaľ pochádzajú. Poznali svoju identitu, odkiaľ prišli prví Slováci, naši predkovia.
0: Viete, čo je úžasné, že tá slovenčina, tí Slováci, tí mladí, ale zároveň aj vy, taká tá stredná generácia tu doteraz žije. Je pre vás tá slovenčina ešte stále niečím zaujímavá a príťažlivá tu v Rumunsku?
1: Ja som rád, že som Slovák. Samozrejme, že nemám ako zabudnúť na to. To je moja identita, ktorá hovorí o mne, kto som. A som Slovák. A sa nemám za to.
0: Snažíte sa to vštepovať a vychovávať v to, byť hrdým Slovákom aj vašich študentov?
1: Áno, samozrejme, skoro na každej hodine im to hovorím, ale my máme aj dejepis menšin. Dnešná generácia je taká. Jedným uchom dnu, druhým von. Ja to pamätajú, pokiaľ sú na hodine.
0: Ale aj vy ste boli mladí.
1: Ale to bola iná doba. Ich zaujímajú telefóny, aplikácie všelijaké a toto.

monografii obce som si nalistoval, že starší bodonošania zvykli hovoriť: slnko nás našlo na poľu a aj nahalo tež na poľu. Pretože v letnom čase miestni poľnohospodári trávili viac času na poli. Jedlo sa podľa chute a možností, ráno, na obed, na úžinu a večer. Pri práci im pomáhali napsamoši, teda nádenníci. Bodonoši sa jedli strukoviny, zemiaky, slanina a chlieb.

0: Mária Krenčová, stretávam vás v Bodonoši. Je to vaša rodná dedina však?
1: Áno.
0: Tu ste pôsobili, alebo ešte zároveň pôsobíte vo folklórnom súbore Lipa.
1: Áno.
0: Folklórny súbor Lipa je čím iný oproti tým mladším, s ktorými som mal tu možnosť sa rozprávať?
1: My starší sme spievali také starodávnejšie piesne a mladí už podľa nového.
0: Ja. Tie starodávnejšie piesne, čo si za tým mám predstaviť?
1: Tak ako sa spievalo niekedy dávno, napríklad.
0: Aké to boli piesne?
1: V tom širom slovenskom poli. Mojeho tatku som tak čula vždy spievať, im sa tá páčila pieseň. Aj bolo viac takých valčikoch, čardaše a no také starodávnejšie, čo sa spievali.
0: Sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch, sme v prostredí, kde má vplyv kultúrny rumunčina, hneď susedná maďarčina, hore máme Marmarošskú oblasť, ale vaše korene sú zo Slovenska. Ano. Tie piesne si prinášali odtiaľ.
1: Áno, to starí rodičia, prastarí rodičia poprichádzali stade zo Slovenska, ešte aj môjho manžela, starí rodičia z Turzovky pochádzali, prišli sem tu na tieto zeme. Zaoberali sa drevorúbactvom v horách a ženy doma s deťmi vychovávali deti a dobytok držali krávy, konie, do čo mohol, podľa možnosti.
0: To je ten minulý život a keby sme sa teraz tak preniesli do súčasnosti, bolo v minulosti lepšie alebo teraz je lepšie, podľa vás?
1: Lepšie by bolo teraz, bo vtedy sa veľmi trápili ľudia, teraz sú nástroje všelijaké, traktory, kosačky, všeličo a vtedy sa všetko ručne robilo.
0: Teraz pri tomto našom rozhovore ja cítim vo vzduchu pizzu a vás ako ženy sa opýtam na tie tradičné jedla u vás v Bodonoši. Čo sa tu varilo?
1: Tak tu nás sa varilo chamulu, točne, kapusta zakrúcaná, na zabíjačky, keď sa zabíjalo, varila sa kapusnica, no ale nie taká iba so šťavou, nie kapusta taká nasekaná v nej a s rezancami. Rezance doma urobené, také širšie.
0: Chamula, točňa.
1: Chamula je kukuričná kaša, čo sa uvarí vo vode a potom sa to je ba s maslom, ba s tvarohom, ba so mliekom, už komu sa páči.
0: Mali ste nejaké sviatočné jedlá, ktoré sa podávali alebo varili len výnimočne pri nejakých príležitostiach?
1: No tak to bolo také sliepača polievka, no to bolo také na nedeľu. Rezance ku tomu, rýža alebo zemiaky.
0: Z toho varenia skočme teraz do pečenia.
1: No pečenie to bolo najviac buchty s tvarohom, čo sa robevali viac, také kysnuté, alebo šišky, fanky, pri nás sme tomu hovorili. A no to sa rýchlejšie aj urobilo a to bolo také na každú sobotu, vždy sa niečo upeklo.
0: A vám čo najviac chutí?
1: No, buchty s tvarohom.
0: Vy pôsobíte vo folklórnom súbore Lipa. Folklór ako taký, keby sme ho zobrali v komplexe ako celok, je istým spôsobom aj nejakým nástrojom odovzdávania tých tradícií, zvukových, pohybových, ale zároveň aj tých jazykových. Je to podľa vás dôležité, aby sa to tu v Bodonoši uchovávalo?
1: Tak dobre je to, že si to tak pripomíname, bo pozostáva to za nami. My sme už starší a len to ostane ďalej. Keď niekde sa to spieva a oznamuje, tak len to ostáva naďalej.

0: Milka Burlova, riaditeľka Lícia Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Vy ako žena a ako riaditeľka máte nejaké sny a túžby?
1: Áno, mám. Želala by som si aj naďalej, aby sme to, čo sme začali, mohli pokračovať, aby slovenská komunita mala aj naďalej možnosť sa vyjadriť. Hoci kde, aj mali sme aj doteraz. A ja dúfam a som presvedčená, aj moji kolegovia, všetci, ktorí tu pracujeme, robíme všetko možné, aby sme si tie pekné stránky, našu kultúru, našu identitu predstavili aj tu na v Rumunsku. A sme to dokázali aj doteraz.

0: Teraz by sme mohli spraviť čiarku za dnešným rozprávaním o obci Bodonoš v rumunských Bihorských vrchoch. Totiž, ako ste počuli, naši dolnozemskí krajenia sú živým dôkazom, že domov nie je len miesto na mape, ale sú to predovšetkým jazyk, spomienky, tradície a srdce. Aj keď ich od Slovenska delia stovky kilometrov, nikdy ich neoddelila láska k vlastným koreňom.
1: My im za to ďakujeme, že už celé generácie opatrujú slovenské slovo, zvyky a vieru vo vlastnú identitu. Každá slovenská veta, ktorú vyslovia, každá ľudová pieseň, ktorú zaspievajú a každé dieťa, ktoré naučia milovať svoj materinský jazyk, sú mostom medzi minulosťou a budúcnosťou.
0: Slováci z Bihorských hôr aj obce Bodonoš sú našou hrdosťou, našou pamäťou aj našim svedomím. Ich vytrvalosť nám pripomína, že skutočné korene nemožno vytrhnúť.
1: V dnešnej relácii Zvony nad krajinou extra sme počuli aj archívnu rozhlasovú ukážku spevu z Bodonoša z roku 1968. A tá naša pomyselná čiarka je len na teraz. Príbehy Slovákov z Bihoru majú aj budúce pokračovania. Zvony nad krajinou extra z obce Bodonoš v Rumunsku sú na konci. Autorsky pripravili Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas, Rádio Regina, august 2026.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme do Nemecka a bude to road trip, ako sa patrí. Predstavíme si oceňovanú knihu Eleny Fischer, Billy. Debut tejto nemeckej autorky z kategórie románov o dospievaní predstavuje detailnú sondu do rodinných a sociálnych pomerov. Otvára témy ako diskriminácia, generačný konflikt, strata blízkeho človeka a tiež zásadnú otázku, čo robí život dobrým životom. 14-ročná Billy žije s mamou na sídlisku na okraji veľkomesta, kam sa nikto nehrnie bývať dobrovoľne. Mama Marika pracuje ako čašníčka a aby s dcérou vystačila, robí aj upratovačku. Ich byt je malý a nábytok je z druhej ruky. Billy je však napriek tomu najšťastnejšie dievča na svete. Jej mama je totiž skvelá. Má úžasnú fantáziu a veľké srdce. Potom však nastane nečakaný zlom. To je všetko, čo vám v tejto chvíli prezradíme. Viac sa však dozviete po pesničke v našich známych rubrikách Vizitka, recenzia, píše sa, hovorí sa a samozrejme nebudú chýbať ani ukážky z knihy a ďalšie zaujímavé informácie. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: Elena Fischer sa narodila v roku 1987 v Mainci, kde vyštudovala literárnu komparatistiku a filmovú vedu a kde dodnes žije so svojou rodinou. V súčasnosti vyučuje kreatívne písanie. V roku 2021 bola finalistkou 29. ročníka súťaže Open Mic v Berlíne s úryvkom zo svojho debutového románu Billy. V tom čase ho mala už 2/3 hotový a oslovilo ju niekoľko agentov. Keď román dokončila, rukopis poslala do 20 veľkých vydavateľstiev a 6 z nich okamžite prejavilo záujem. Nakoniec si vybrala švajčiarske vydavateľstvo Diogenes, jedno z najväčších a najvýznamnejších nezávislých vydavateľstiev v Európe. A kniha sa stala malou literárnou senzáciou. Po prvom týždni predaja sa dostala do prvej desiatky rebríčka bestsellerov časopisu Spiegel. Elena Fischer bola v roku 2023 nominovaná aj na najprestížnejšiu nemeckú literárnu cenu Deutscher Buchpreis, cenu literárneho festivalu Harbourfront za debut a získala aj cenu krajinskej vlády v Mainci pre mladých autorov a autorky. Práva na preklad románu boli vo veľmi krátkom čase predané do viacerých jazykov. Dnes ich je viac ako 15.
1: Píše sa, hovorí sa.
0: Keď sa Eleny Fischer pýtali, ako román Billy vznikal, čím začínala, či vetou, postrehom alebo postavou, odpovedala: Myslím, že prvotná bola zmes pocitov a rôznorodých obrazov. Som veľmi vizuálny človek. Často ma inšpirujú filmy. Verím, že v nás môže súčasne prebývať mnoho rôznych pocitov. A pýtala som sa samej seba, ako to môžem vyjadriť v literatúre. Melanchóliu hneď vedľa eufórie, frustráciu zo života vedľa chuti žiť, osamelosť vedľa spojenia. Chcela som vedieť, ako sa táto paralelnosť prejavuje v našom pohľade na svet, na nás samých, na ľuďoch, ktorých stretávame. Vtedy sa mi zjavili Billy a jej matka. Obe žijú v ťažkých podmienkach, ktoré by mnohých určite priviedli do zúfalstva, ale oni mu neprepadajú. Nachádzajú si vlastné stratégie, ako si skrášliť život. Napríklad si aspoň na začiatku mesiaca dajú zmrzlinový pohár s názvom Rajská záhrada. Detaily o ich životoch som čerpala z dokumentárnych filmov o detskej chudobe v Nemecku. Zvyšok bola moja predstavivosť. Schopnosť urobiť život čo najkrajším napriek všetkému. Vidieť výnimočnosť v každodennosti, to som si jednoducho vymyslela. Chcela som ňou obdariť matku Mariku a Billy, pretože si myslím, že je to univerzálne platná, krásna schopnosť. Niečo, čo nám pomáha v živote bez ohľadu na našu finančnú situáciu. To bolo pre mňa podstatné. Dôležitou postavou, o ktorú sa kultúrni redaktori a redaktorky často zaujímajú, je postava Billinej starej mamy z Maďarska. Autorka vraví: Neraz sa ma pýtajú, či kniha obsahuje autobiografické prvky. Vždy to odmietam, okrem mojich maďarských koreňov. Je pravda, že obaja moji starí otcovia boli maďarskí Nemci a jeden z nich, z otcovej strany, mal na mňa obzvlášť silný vplyv. Do Nemecka prišiel až po vojne, keď mal 20 rokov. Prostredníctvom starého otca som sa veľa naučila o kultúre a zvykoch. Oživenie týchto spomínok v románe mi prinieslo veľa radosti. Ale maďarská stará mama v knihe nemá s týmto starým otcom nič spoločné. Moja vlastná stará mama je Nemka.
2: Niektorí recenzenti a recenzentky Fischerovej knihy Billy prirovnávajú k slávnemu románu Chick od Wolfganga Herndorfa, kde 14-ročný Mike a jeho zvláštny spolužiak Chick vyrazia na divokú jazdu v ukradnutej lade a zažijú najlepšie leto svojho života. Ak by mal niekto chuť si prečítať román Chick, vyšiel v roku 2024 vo vydavateľstve Absint v preklade Andreja Záhoráka. Ale teraz späť k Billy. Ukážku z úvodu knihy Eleny Fischer číta Ivana Kováčová.
0: Mama zomrela toto leto. Z piesne v rádiu sa stal iba šum. Už ma nepozývala zaspievať si, hoci ani jedna z nás nepoznala text. Zlejaka sa stalo už iba počasie a nie príležitosť vybehnúť von a naboso tancovať v mláke. Znie to možno poeticky, ale len na papieri. Mať 14 je pondiatý vek na to, aby človek stratil mamu. Smútok prichádza a odchádza ako príliv a odliv, ale stále je tu. Mamu pochovali v najhorúcejší deň v roku. Vtáky sa podkýnali na bielej oblohe a jašterice sa utiahli do tieňov náhrobných kameňov. Na okraji cesty kvitli kríky rúží a vietor ich sladkú vôňu privial až k hrobu. Horúčava naťahovala čas a spomaľovala všetky pohyby. Utrela som si spotené ruky o šaty a uprene hľadela do jamy pri svojich nohách. Ležela v nej truhla. Na truhle ležali slnečnice a vnútri ležela mama. Predstavovala som si, že jej tmavé kučery rámujú tvár. Červené pery sa posmešne usmievajú a nohy má strčené v bielých koubojských čižmičkách. Navyše som si predstavovala, že mama sa pri mne odrazu vynorí a zachráni ma. Uhladí si sukňu a rukou prejde po vlasoch. Potom povie niečo ako: "Netvár sa tak smutne, to sa nedá vydržať." Poboská ma na cestičku vo vlasoch, chytí za ruku a ujde so mnou tak, ako to často robievala. Samozrejme, že mama neprišla. Namiesto toho mi prišla prvá menštruácia. Kňaz hodil na truhlu zem. Prach si a na prach sa obrátiš a budeš vzkriesená, predniesol zvláštnym spevavým hlasom. A zo mňa presakovala krv. Teplá a živá. Na sekundu som si pomyslela, že teraz zomriem aj ja. A najradšej by som sa uložila k mame. Vnímala som to ako zradu svojho tela, že menštruácia prišla práve teraz. Nepohla som sa. Zavrela som oči a dúfala, že sa stanem neviditeľnou. Dúfala som, že si nikto nevšimne, že som sa práve stala ženou. V deň, keď mama zomrela, som sa rozpadla. Ostal iba sled písmen, ktoré boli kedysi mojím menom.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Kniha Eleny Fischer-Billy vyšla v preklade Paulíny Čuhovej vo vydavateľstve Eye Publishing. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
2: Elena Fischer vo svojom debutovom románe Billy v origináli Rajská záhrada vytvorila vydarený, svieži príbeh o neľahkom dospievaní. Názov knihy v pôvodnom jazyku odkazuje na jeden zo šťastných dní v živote 14-ročnej protagonistky a rozprávačky v prvej osobe Billy. Keď ju mama v miestnej zmrzlinárni pohostí najväčším zmrzlinovým pohárom s výstižným názvom Rajská záhrada. To však predznamenáva tragický zlom, o ktorom slobodná matka žijúca v neistých existenčných podmienkach a jej dospievajúca dcéra ešte netušia. Prvá veta románu však hovorí jasne. Mama zomrela toto leto. A refrénovito sa objaví aj v závere príbehu v zápisníku Billy. Text je u mne rozčlenený na dve línie. Prvá sa zameriava na mimoriadne skromný život dvojice v ich malom byte, v druhej nasleduje útek na starom Nissane za otcom, ktorého Billy nikdy nepoznala. Autorka už v úvode vytvára scénu, kde matka nalieha na dcéru, aby dočítala knihu. Je ním kultový román od Jacka Kerouaka Na ceste a zároveň predloha slávneho filmu Easy Rider, čím sa predznamenáva časť o dobrodružnej ceste autom. V retrospektíve Billy rozpráva o svojom živote s mamou v stiesnených priestoroch vo výškovom bytovom komplexe. Ostatní obyvatelia domu na okraji mesta sú v podobnej situácii. Spoznávame Utu, uväznenú v nešťastnom násilnom manželstve, Lunu, neúspešnú adeptku herectva, ktorú poznačil život s matkou narkomankou, a nezamestnaného Ahmeda, Palestínčana, ktorý pôvodne prišiel do Nemecka študovať chémiu. Nespája ich len marginalizované postavenie, ale aj úprimný záujem jeden o druhého. Aj s obmedzenými finančnými prostriedkami napriek dvom zamestnaniam sa mama snaží Billy vytvárať šťastné okamhy. Skáču z 10-metrového skokanského mostíka, oslavujú nenarodeniny a výborne sa zabávajú hádaním názvov pesničiek, ktoré znejú v rádiu. Billy chce ísť s mamou cez letné prázdniny k moru. Spolu vyhrajú skromnú sumu peňazí v rozhlasovej súťaži a rozhodnú sa cestovať. Práve keď naložia svoj starý Nissan, zasiahne stará mama. Prišla z Maďarska a usadila sa v izbe Billy. Tvrdí, že je chorá a dúfa, že sa jej stav v Nemecku vylieči. Svojou zdravotnou turistikou teraz ovláda životy svojej céry a vnučky. Zatiaľ, čo jej kuchárske schopnosti predstavujú odklon od bežných polotovarov, nekompenzujú čoraz vášnivejšie hádky, ktoré vyvrcholia dňom, keď mama Billy utrpí tragickú nehodu. V knihe sa píše: Môj život sa rozbil na dve časti. Na predtým a potom. Predtým bola mama odpoveď. A potom bola otázka. A Billy sa vydáva hľadať odpovede. Na otázky o svojom neznámom otcovi a svojom pôvode. Chce cestovať sama, bez toho, aby so sebou vzala Ahmeda alebo Lunu. V tomto bode románu sa začína dobrodružný výlet, pripomínajúci viaceré texty pre mládež, ktoré tematizujú úteky a cestu ako istú metaforu dozrievania a pochopenia. V predvečer svojich 15 narodenín sa Billy vydáva na samostatnú cestu v rozheganom Nissane, ktorá ju zavedie na pobrežie Severného mora a odtiaľ na jeden z východofrískych ostrovov. Nachádza to, čo hľadá, aj keď nie celkom tak, ako si to plánovala. Pred odchodom z domu sa živo odhaľuje téma prechodu, zmeny, ktorá sa prejavuje aj fyzicky. Deň po smrti matky Billy začnú vypadávať vlasy. Ako by sa rozhodli tiahnuť ďalej? Tieto fyziologické procesy symbolizujú neúplnosť, nekonečnosť medzi priestoru, ktorý sa môže rozprestierať rôznymi smermi a ponúka len istotu nevyhnutnej zmeny. To, čo Billy v tomto otvorenom priestore možností odmieta, je isté. Ponuka zostať u Lejnej rodiny, či zostať u starej mamy a presťahovať sa s ňou do Maďarska, je rovnako neatraktívna. Pre hrdinku sa citlivá fáza lúčenia sa s minulosťou spája s vychutnávaním si každého okamihu cesty. Autorka píše: Nevedela som, či je toto tu koniec alebo začiatok. Možno oboje súčasne. Elena Fischer napísala vydarený román pre dospievajúce i dospelé čitateľstvo. Dokázala v ňom výborne evokovať paradox známy z romantickej melanchólie, že smútok a radosť sa zvyčajne zjavujú súčasne. A to je asi najpresnejšia definícia väčšej časti každého ľudského života. Billy by o tom vedela rozprávať.

0: Ty. Autorka Elena Fischer pôvodne chcela napísať príbeh o otcovi a cére. Ale potom jej postava Billy začala zaberať čoraz viac priestoru a zistila, že bude lákavé nechať ju, aby sa vydala hľadať svojho otca. Vďaka tomu sa jej matka, maďarská Rómka Marika, stala veľmi dôležitou románovou postavou, o ktorej Billy neustále rozpráva. Ukážku z knihy Eleny Fischer, Billy, číta Ivana Kováčová.
1: Zaparkovala som medzi stromami a vypla motor. Bolo príliš skoro, aby som šla spať, ale napriek tomu som zamkla všetky dvere, okrem dverí na strane spolujazca. Posunula šoférske kreslo čo najviac dozadu a vyzula si topánky. Položila som si pod chrbát vankúš a deku na nohy. Vyhrabala som sviečku, ktorú som si zbalila so sebou, a zapaľovač. Potom som horiacu sviečku postavila do šálky a šálku medzi sedadlá. V aute bolo ticho ako v kostole. To ticho mnou pretekalo. Ako by som tam vôbec nebola. Nissan vylúčil svet. Ale napriek tomu som svetu nemohla uniknúť. Otvorila som zápisník a napísala: Som vnútrajšok lesa. Som noc. Som hmla. A ďalej. Ak vložíme do slova jeseň, medzeru je sen. Po chvíli mi zostala zima. Naštartovala som a naplno pustila kúrenie. No len čo som motor zase vypla, chlad sa vrátil a cez dvere spolujazca sa vplazil do auta. Rozmýšľala som, že dvere spolujazca sa presne hodia k nášmu životu. Nejako to fungovalo, ale človek ustavične potreboval riešenia na problémy, ktoré iní vôbec nemali. Nikdy som sa nepýtala, prečo tak žijeme, alebo či má na to mama vinu. Nikdy som si nekladla otázku, či by sme mohli mať iný život. Bolo to tak, ako to bolo. Odrazu som rozmýšľala, že náš život je ako maľba, ktorá mi visí priamo pred nosom. Som pri nej príliš blízko. Keď pred ňou stojíte príliš blízko, vidíte síce všetky detaily, ale nevidíte súvislosti. Vzala som športovú tašku s maminými vecami a vybaľovala jeden predmet po druhom. Fotografiu, na ktorej ma mama drží v náručí, som postavila do svetla sviečky. Mama vyzerala spokojne. Nikdy som ju takú spokojnú nezažila. Niekedy bola šťastná, inokedy nešťastná, ale nikdy nie dlho. Sotva bola šťastná, už ju ťahalo byť nešťastná a opačne. Akoby mamino srdce malo chybu. Nedokázalo byť v normálnom tempe. Vždy bylo trochu prirýchlo. Po troch hodinách som už mohla od zimy drkotať zubami, ale neurobila som to. Pevne som ich stisla. Drkotať zubami je zbytočné, keď ťa nepočuje nikto, kto by ti napustil teplú vaňu. Napísala som: Zamrznúť je krásna smrť. Človek jednoducho zaspí. Postý raz v ten deň som siahla do vrecka. Peniaze tam stále boli. V šerom svetle sviečky sa mi pred očami opäť vynorila veľká, meká posteľ s hrubou páperovou perinou. Ale vedela som, že nenájdem žiadny hotel, kde by mi nekládli otázky. Natiahla som si na seba všetky šaty, čo som si vzala, a ešte raz som pustila motor. Potom som sa oprela dozadu, strčila ruky pod deku a čakala na spánok. Ale neprichádzal. Namiesto toho prichádzali myšlienky. Napísala som: Chýbaš mi, kde si? Mama mi tak veľmi chýbala, že som si z jedného jej trička urobila obliečku na vankúš. Držala som ho pri tvári a slboka dýchala, hoci som vedela, že to mám nechať tak. O pár hodín som mala narodeniny. Bolo mi jasné, že to budú tie najosamelejšie narodeniny, tak či tak. Osamelo by som sa mohla začať cítiť už aj teraz. Nebol v tom rozdiel.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: A na túto hodinku sa už určite veľmi tešíte, pretože je štvrtok a my sa, ako ste už počuli, budeme už tradične ako po 14. venovať našim záhradkárom. Inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, je dnes s nami. Vítajte v štúdiu.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: Ďakujem, že ste prišli. Dúfam, že sa máte dobre, všetko je v poriadku.
2: Tak pri stromoch sa nemôžete mať zle. Trošku ma to trápi, že to sucho a tie extrémne teploty dávajú zabrať všetkým, nielen záhradkárom, všetkým stromom a kríkom, no ale snažíme sa im pomáhať aj v tomto prostredí. Takže ja som bol včera si zatrénovať v Ivanke pri Dunaji a dneska v Rusovciach u pani Bábikovej a mám takú veľkú radosť, že tie záhradky vyzerajú, ako by tam proste nie sucho nebolo. Plody sú nádherné, vyfarbené, bola urobená prebierka, stromčeky sa tešia, sú sitozelenej farby. Samozrejme, tam je aj závlaha zabezpečená, pokiaľ sa dá.
1: Tak to je podstatné.
2: Kto nemá možnosť proste tú závlahu dať, tak využívajme iné spôsoby, hlavne to mulčovanie pokosenou trávou. Aj tej trávy je menej, ale kyprením pôdy, čiže dá sa aj v takýchto podmienkach stromčekom a musí sa ešte viacej pomáhať, pretože keď nie je voda, tak to sa hneď prejaví. Čiže tie rozdiely medzi záhradkármi a medzi záhradami sú obrovské, od východu až po západe. Ja tu mám takú možnosť cestovať tým vlakom a stále fakticky moje oči behajú po stromoch. A predstavte si, že ten pohľad, keď zoberieme od Žiliny smerom k vám, čiže do Bratislavy, Trenčiny, tam tie stromy sú v oveľa horšom stave.
1: Fakt?
2: Skutočne, keď pozeráte a jete smerom opačným, hej, čiže Kráľovany, Vrútky, Mikuláš, Poprad, tam je väčšia sitozelená farba tých stromov.
1: Áno, to je pochopiteľné.
2: To je pochopiteľné, že tie teploty sú trošku nižšie, takže tam sa im trocha lepšie darí, ale proste ten nápor nielen plodov, ak sú nadbytočné množstvo konárikov, rôzne choroby, škodcovia. To je v rukách našich, pretože máme nožnice, máme pilky kvalitné, tak môžeme im pomáhať, aby sa netrápili, lebo je rozdiel vyživovať nadmerné množstvo konárikov a len také množstvo, ktoré ten stromček udrží. Takže aj v týchto dňoch opäť pokračujeme tým upravovacím strihom.
1: A vidíte teda rôzne rozdiely. Budeme samozrejme našim záhradkárom aj radiť, ako dosiahnuť ten najlepší efekt v tej záhradke. Už môžete od týchto chvíľ telefonovať 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Takisto e-mailovú adresu dávame do pozornosti regina.západ@stvr.sk alebo SMS-kové číslo 7773. V tvare Západ medzera a vaša otázka, môžete posielať svoje otázky na toto číslo. A keď hovoríme o tých rôznych rozdieloch, ktoré evidujete, tak keďže máme teraz už pomaličky koniec augusta, 27. je, tak čo by sme mali na tých ovocných stromoch skontrolovať práve v tomto období?
2: Áno, no, je to veľmi dôležité, je to aktívny mesiac a ešte máme také dva aktívne mesiace, to znamená čaká nás ešte september a október. Keď sa budeme snažiť stromčekom opäť pomáhať tým upravovacím strihom, a ja sa držím tej zásady, že aby sme žiadne strihanie v roku 27 nerobili. Čiže ukončiť tento rok, v tom oktobri, novembri, tie strihy urobiť a nebáť sa, že nám stromčeky namrznú, alebo keď bude to zima, ale pretože ak sa tie stromy staráme, tak oni majú dobrú kondíciu a to je dôležité. Čiže pevné drevo, kostrové konáriky, plodonosné obrasti. Čiže nebojíme sa, že tie naše stromčeky nám namrznú, keby bola napríklad tuhá zima. Ja sa veľmi teším dneska ešte na tú 16. hodinu. V Karlovej Vsi u včelárov svrča 14 bude po dlhšej dobe, po tej mesačnej praktické vzdelávanie širokej verejnosti a vždy je tam pekná účasť. Ja verím, že aj dneska ľudia prídu a uvidia tie štvoročné a päťročné stromčeky, o ktoré sa každý mesiac pravidelne staráme, že aký je to rozdiel. He? Tie stromčeky, o ktoré sa staráme, to nám kyprime, presvetľujeme, upravujeme ich, tak vyzerajú dvakrát staršie ako tie stromčeky, o ktoré sa nestaráme. Uh-huh. Ja ešte dneska taký krásny príbeh z Tyrusoviec. Tá záhradka nie je len pekná, nechcem ju prechváliť tú pani, ale fakt to dáva celú energiu, celý život. Predstavte si, najväčší teraz nepriatelia sú sršne, osy. Áno. Osy a fakticky cicavý hmyz. Čiže všetky tie pekné broskyne, hruštičky, to nabobtávajú. Čiže na to si dávať pozor. Sršeň je ináč veľmi nebezpečný, lebo nielen čo sa týka ohryzovali, ak uštipne nás, tak to je skutočne...
1: Aj ja sa vám stalo, že sa...
2: Mal som už tie zažitky dva naraz. A keď som nebol lekára, tak už tu nie som. To bol asi 20 rokmi. Teraz, keď bude už 2. a 6. na agrokomplexe, hej, výstava, tam budeme o 10. a 14. a medzi tým aj moji kolegovia z ďalšej aktivity, takže i tam si musíme dávať pozor, lebo do toho ovocia idú a my sme pri stromoch. Takže i na to ľudia nech budú opatrní. A ako sa dá ochrániť? Hej? Čiže tak proste s tými sieťami aj rušky, aj proste broskyne a ďalšie stromčeky, asi 15 proste boli úplne pozakrývané, aby ten hmyz ich nenapadal. Čiže i tak sa dá ubrániť tie naše obľúbené odrody. Nedá sa celá záhrada zakryť, to sa nedá. Ale aj takouto formou, prikrytím tých našich plodov, sa snažíme uchrániť ich pred tým cicavým našim hmyzom. Takže to sú také nádherné podujatia a tá energia, nielen z tých pekných stromov. To keď je nádherne upravený stromček, to máte radosť. To proste je to nádhera, ale trápiace sa stromy, tým tá treba pomôcť a naši záhradkári nech sa neboja. Lebo to nejde o batie sa. No proste niekto znižujú tie stromčeky i o 2/3 z výšky stromov, či o polovicu a tá radosť potom nastane. Pretože my tým znižením, čiže zmladením tých zanedbaných stromov, alebo aj ďalších stromov, vytvoríme pre rok 27 zo spiacich púčikov, čiže sa začnú na tých hrubých, vyholených konárov vytvárať vlky, z ktorých si postupne my v roku 27 potom dopestujeme nádherné rodivé drevo, čiže rodivý obraz. Takže toto ja prajem každému záhradkárovi, pretože som prešiel od tých, čo viem, 10-15 rokov teraz všelijakými metodikami strihania stromov a je rozdiel. Je veľký rozdiel, keď prídete dvakrát ku kaderníkovi. Uh-huh. A je rozdiel, to presne ako vy, boli ste vzorom pred tými 10-12 rokmi. A rozdiel je, keď idete do kaderníka pravidelne. Uh-huh. Čiže do kaderníctva...
1: Prípadne, keď nechodíte vôbec.
2: Áno, čiže do kaderníctva tých stromov, ten upravovací strih počas tých 7 aktívnych mesiacov dáva nádherné podmienky. Uh-huh. Nádherné podmienky pre stromčeky a kríky. A pritom ešte väčšiu radosť mám z toho, že fakticky 90% chorôb a škodcov zlikvidujeme. Čiže ja keď tam vidím gliotok, vidíme vošky, teraz už ich menej samozrejme, ale na jar sú strašne, tak ich striháme tými nožnicami. A robíme z nich výluhy. Čiže vidíme tam schnúci konárik, aj teraz v tomto období, keď vidím, že na broskyni čas konára schnie, tak rýchlo ho odstráni ten konár, pretože je to rakovina, nekroza a tá rýchlo prebieha do ďalšieho dreva. Čiže tí naši záhradkári, ktorí chcú mať tie marhulky alebo broskyne a neurobia ten rez tvrdý, tak tá marhula alebo broskyňa odíde, lebo to je rýchle napredovanie a my to voláme apoplexia alebo tzv. Infarkt, čiže tá marhulka z ničoho nič hneď nám odíde.
1: Uh-huh. Máme telefonujúceho posluchača alebo posluchačku na telefonickej linke. Nech sa páči, môžete sa pýtať. Áno, vítajte. Našim hosťom je Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ak máte otázku, nech sa páči.
3: Ďakujem. Ja by som chcel s pánom inžinierom hovoriť.
2: No počúvam vás.
3: No, pán inžinier, hovoríte, že toto by sa malo spraviť, tento stav. Čo by som chcel, ja už mám dosť veľa rokov. A máte vy také skupiny, alebo mohli by ste vytvoriť v rámci záhradkárskeho zväzu skupiny, ktorí by takýmto starším ľuďom alebo prišli to spraviť?
1: Výborná otázka, že keď nevládze človek, áno?
2: Tak no. Veľmi dobrá myšlienka, to fakticky aj sa robí, len tí ľudia a moji inštruktori, ktorí od východu až po západe robia tie služby, tak treba sa s nimi dohodnúť osobne. Ale teraz ste mi dali takú novú myšlienku, a práve tým seniorom...
3: Práve toto chcem, že vytvorí takéto skupiny v jednotlivých regiónoch, čo je v Stupave, v Malackách, alebo kde, lebo ja volám od Malaciek.
2: Dobre.
3: A že by tieto, lebo volal som s Neterom v Prievidzi, im tam chodia napríklad z Lehoty pod Vtáčnikom strihať takéto stromky alebo znižovať alebo tak ďalej.
1: No dali ste nám v každom prípade dobrú myšlienku.
3: Toto, keby ste vytvorili takéto skupiny a ktorí by samozrejme však človek to musí zaplatiť, aby to oni spravili, mohli spraviť takéto niečo.
2: Dobre.
1: Ďakujeme za podnet.
2: Dobre, budete nás sledovať, hej? Na našej webovej stránke www.zahradkari.sk/bratislava a niečo vymyslíme, dobre?
3: No, buďte taký dobrý.
2: Ja neraz slúbujem, ale niečo vymyslíme pozitívne.
1: Ďakujeme veľmi pekne za podnet, srdečne vás pozdravujeme, nech sa darí.
3: A ja ďakujem.
1: Pekne. Ďakujeme a veľa zdravia prajeme. Tak dobrá myšlienka podľa mňa.
2: Tak my to máme, novú organizáciu sme vytvorili Záhradkár a včelár s celoslovenskou pôsobnosťou, kde za prakticky 3 roky máme už vyše 200 členov. A najaktivnejší sú Bratislavčani, v tom dobrom slova zmysle, ja ich volám štvorlisto, ktorí to zabezpečujú. A niečo vymyslíme takou formou, lebo ja to prezradím, o mne je známe, že ja skutočne peniaze neberiem. Presne, a nezoberiem tak. 7 rokov, ja som ich znenávidel, čo nikto možno, že...
1: Že to môžem povedať, vidíte.
2: By neveril, lebo... Ale tak, ako chodíme na agrokomplex pravidelne každý mesiac, udržiava ten sád, alebo na Dargov, to je Košičania, tam majú slivkový sad, v Banskej Bystrici, v Prešove a v ďalších miestach, niektorých ľudí by sme mohli takúto formou prekvapiť. Že prídeme proste pomôcť, nie s tým, že náklady, lebo moji mnohí, jak poviem otvorene, jak vždycky, študenti, seniorky, majú tam také tržby, hej, od jedného stromu, že to je prakticky nepochopiteľné pre mňa. Hej, nehovorím, že by išli úplne zadarmo, ale oni majú také ceníky, že proste ja ten stromček upravím do 5 rokov toľko a toľko, hej, za niekoľko minút. No a mne je ľúto potom tých seniorov, dochodcov, že musia toľko platiť. A to sú také pre nich infarktové situácie, pretože takýchto prípadov mne to ľudia volajú, hej, samozrejme, informujú ma, že čo to si vychoval takého inštruktora, keď ten mi zobral skoro polovičný dôchodok, hej, pri úprave stromu. Takže je to vec individuálna, ale budeme na tom pracovať. To je nová moja vízia s tými ľuďmi po Slovensku. Je to pridumová organizácia a nejak budeme sa snažiť ich prekvapiť.
1: 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. O chvíľočku si dáme pesničku, ale predtým vám dám ešte jednu otázku, lebo rozprávali sme o tom ovoci, o tom, že niektoré teda tie konáre sa možno aj prehýbajú pod ťarchou toho ovocia. Čo robiť práve s takýmito konármi, ktoré sa pod váhou ovocia možno až nebezpečne prehýbajú? Ostrihať, neostrihať? Tak, asi nie.
2: Zase sme mali v tom júni urobiť tú prebierku, keď pokiaľ máme tie stromčeky nižšie ísť. Samozrejme i to množstvo, ktoré tým podovie, tak si zaslúži tú starostlivosť, čo sme spomínali. To znamená, ak ovocie je naklonené, tak nejakú oporu tam dať, podporu pod tie konáriky. Prebrať to, lebo to suché prostredie a vysoké teploty spôsobujú, že to ovocie nám padá a predčasne nám padá. Takže urobme všetko preto, dá sa to urobiť, aby sme regulovali od začiatku, keď už od kvitnutia, po odkvitnutí, keď už vieme, že tam je tá násada veľká tých plodov, tak nebudeme takí, že tie brosky tam všetky necháme na ja viem, že to je hlavne pre ženy také citlivé, že teraz koľko tam je tých plodov, ja to dávam preč, už vidíme tam kompoty, vidíme džemy. Takže menej je vždycky viacej a potom nemusíme sa tak obávať tej stredavej rodivosti, pretože jeden rok stromčeky zarodia bohato a ja sa neteším z toho. A potom budú 2-3 roky oddychovať. keď nie sú mrázy. Keď sú mrázy, tak potom nie je úroda ani 4-5 rokov. Takže takou hrou, proste priateľskou, pravidelnou, s tými stromčekami sa snažíme regulovať počet plodov, počet konárikov, to je dôležité. A hlavne choroby. Napríklad dneska na Havličkovi, keď som ešte išiel ráno, tak som si všimol na jednej slivke puklice. Čiže treba prísť bližšie. Hej, puklica to je cicia, pekne na tom konariku, to sú také chránené. Čiže pekne som ich dal preč mechanicky. Hej, takže všímať si, lebo potom už je neskoro, keď vám to zlikviduje ten škodca, proste stromček, ktorý nedokáže potom ako ďalej vegetovať. Takže buďme pri stromoch, buďme s nimi a oni sa nám odviačia.
1: Ďakujem veľmi pekne pre túto chvíľu. Inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, zostáva v našom štúdiu 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Záhradkári a dnes predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, inžinier Eduard Jakubek, ktorý je v našom štúdiu 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Môžete sa pýtať, nech sa páči.
2: Áno, dobrý deň prajem, tu je Karol Vinš z Liptovského Mikuláša.
1: Pozdravujeme.
3: Počúvam.
2: Otázka. 7-8 rokov dozadu som vnútri v meste Liptovský Mikuláš pri rodinnom dome na južnej expozícii vedľa seba zasadil marhulu, slivku, čerešňu a jedlý gaštan. A chcem sa opýtať k tomu jedlému gaštanu, tie ostatné stromy krásne sa rozvinuli. Marhulu zakrývam každý rok, kúrim pod ňou, takže aj tohto roku som mal v Liptovskom Mikuláši napriek 8 mrazovým nociam som mal krásnu úrodu. Ale jedlý gaštán mi ostal maličký, jednometrový, je troška v tieni tej čerešne. Čo s ním robiť? Dalo by sa ho nejako zobudiť, presadiť ho, alebo ako by som ho rozbehol? Je jeden meter vysoký stále, áno. Takže...
3: Ináč, blahoželám, ste ma potešili, že proste tú starostlivosť, to by takto malo vyzerať. Čo sa týka gaštanov, tam potrebujete na úrodu dvoch, je to viete o tom, že...
2: Áno, jasne, ovládam.
3: Máte dva?
2: Nie, nemám jeden zatiaľ, ale nerastie mi vôbec, takže...
3: No, dobre, ale to bude treba ešte...
2: Dobre,
3: bude treba ešte jeden, alebo naštepiť do neho, proste do korunky inú odrodu, hej, že by ste mali dve. No a tak ho naštartujete, neviem, či proste ako trpí, že nerastie, lebo niečo musí mať v dreve. Hej. Môže byť nejaké nekrotického rázu.
2: Nie, on je v podstate zdravý, len poviem tak, je mu zima. Tohto roku už to vyzeralo na jar, že vyschol, ale jemu bola jednoducho zima, aj keď sa to nezdá, tak tohto roku tá jar bola veľmi studená s priemernými teplotami, keď to vyzerieme. Jemu zima, skrátka.
3: Dobre, naštartujete ho jednoducho tak, že musíte z neho znížiť. Hej. Proste aj keď je malý, musíte znížiť minimálne o polovicu alebo tretinu z výšky a on vám naštartuje na budúci rok zo spiacich púčikov potom. Budú nové vlky, nové letorasty. Jedine tak sa dá naštartovať. Ako. A samozrejme, pokiaľ je mladý, tak kypriť okolo neho, to je veľmi dôležité, aby ste aspoň ten meter 20 do tých 7-10 rokov okolo stromčekov okopávali. To najviac je taká injekcia pre tie všetky stromy, nielen pre gaštan. Takže toto urobte a potom sa vlastne, ja verím, že vám opäť naštartuje.
2: Mohol by som ho skúsiť presadiť? Mám takú možnosť, pred tým plotom je metrový mestský pás zelene a tam je to vyslovene úpek, výpek, tam by ho netienilo nič.
3: Počúvate, nepresadzajte to v jednom prípade. Upravte tie ďalšie čerešne, či čo tam máte tak, aby mal svetlo i on, aj tá čerešňa. Ale už to teraz nepresadzajte. Iba keby boli veľmi preústené výsadby nejako, tak vtedy. Ale radšej ho nepresadzajte, urobte toto, čo vám teraz radím a ja verím, že v roku 2027 vám naštartuje.
2: Chcel by som len poďakovať a podporiť to vaše vyjadrenie a teda aj slovami pána profesora Hričovského. Voláme to, že mechanická ochrana. Tie stromy neboli dotknuté žiadnou chémiou nikdy, ale skutočne z jary, nožnice, strihať všetko preč. Vožky, všetko. Lani mi slivku skoro zožrali vožky. Tohto roku som ich tam nepustil, ale nie chemicky, ale mechanicky.
3: Výborne. A robte z nich výluhy. Čiže robte výluhy, len škoda, že som na to prišiel až tak 10 rokov dozadu, že neskôr ten upravovací strih, že som predtým presne robil tak, ako všetci. Hej. Jadroviny na jar, kvostkoviny po zbere plodov a výsledky boli veľmi zlé. A teraz tým pravidelným upravovaním tie stromčeky, aj vaše, aj tie u nás tu na Svrči, teraz Karlovy sú proste prekrásne. Takže prajem vám ďalej veľa chuti a tie myšlienky rozdávajte v Mikuláši, tam rád chodím, aj Ružomberok, Mikuláš, to sú také srdcovky, poznám tie vaše záhradkové osady tam, takže verím, že sa stretneme.
2: Dovolím si povedať len pol vety poslednej. Marhula iným spôsobom neprežije. Tam, keď nechytáte tú moniliozu od samého začiatku, každý problém, každý konárik, tak skutočne ona to neprežije potom.
3: A treba presvedčiť hlavne naše polovičky, štvrtky a manželky, aby sa nebáli, lebo potom je nepokoj v rodine, lebo každý sa teší tým kompotom, že ako náhle začne niečo schnúť, aj s plodmi to znižiť tak, aby sme zachránili tie naše...
2: Slovami pána profesora Lakomy Gazda to nikdy moc nedotiahne.
1: Veľmi pekne ďakujeme. Všetko dobré, želáme do Liptovského Mikuláša. A ideme aj k mailovým otázkam. regina.zapad@stvr.sk je naša mailová adresa, ktorú využila aj Marta. Ja priznávam, že som vám ukázala už predtým tie fotografie, ktoré naše posluchačky a aj tá ďalšia poslali. Píše Marta: Máme na Záhorí chalupu, je to v Borovicovom lese, pôda je tam veľmi pieščitá, poslala fotku slivky, ktorá vraj veľmi živorí a chátra a chce sa poradiť, ako ju trošku lepšie naštartovať.
3: Áno, ja som ju videl, takže tá slivka je vysoká, čiže tá korunka je v veľkej výške a spodné časti konáru sú vyholené, takže ja jej jednoduchá rada znížiť o 2/3 tú slivočku tak, aby tie slivky boli od výšky meter do výšky maximálne tak 2,5 metra. Aj. Čiže tam je tá zberová plocha, takže znížiť a v roku 27 to isté, čo sme rozprávali predtým, z tých spiacich pučikov a vlkov si dopestuje nové rodivé drevo.
1: Uh-huh. Ešte využijem to, že písala aj Monika, tá poslala takisto fotku, ktorú ste videli. Višňa kríková je na nej a skôr to vyzerá ako nejaký taký krík. Neviem, čo vy na to hovoríte. Či z nej bude stromček alebo krík, sa pýta.
3: Tak sú aj kríčkové formy obľúbené, zvlášť pri Moruše, ale toto je také chudinka. Nech prepáči Monika za ten môj výraz, ako sa je trápi sa. Takže jednoduchá rada. Všetky tie 4-5 bočné slabé výlonky nech odstráni úplne hneď teraz pri zemi. A ten jeden, taký najsilnejší, čo je v strede, nech si nechá. Nech ten konárik, ten výhonok, ktorý ponechaný, zakráti potom v októbri na výšku, čo je 80 až 100 cm, keď chce mať kričkovú formu, tak 80. A pekne si dopestuje ten tvar, čiže zapestuje si 4-5 bočné konáriky v tej výške 80 cm. Ale nie toto, je to trápenie sa tých našich kríčkov. A to robia skoro všetci. Všetci, lebo kúpime si nejaký ten ker, alebo kríčkový tvár a ľutujeme urobiť tú palicu, alebo ja to nazývam kolik, hej, vo výške 80-100 cm. Môže to byť aj vo výške 60 cm. Závisí od toho, ako to chceme mať. Lebo koreňová sústava po zakúpení stromčekov nestačí vyživovať tú nadzemnú časť a potom všetky tieto naše kríčkové formy alebo stromčeky sa trápia. Uh-huh. Zvlášť to ja pekne uvidíme aj teraz, keď si ľudia na agrokomplexe začnú kupovať jahody v kelímkoch alebo proste nejaké muchovníky v kelímkoch. To je všetko dobre. Ale aj keď sú v kelímkoch, čiže v zakoreňováčoch, je potrebné vždycky po vysadbe tie kričkové formy tých krov skrátiť na 2-3 cm. Čiže ja to nazývam taký rez do kabelka. Toho sa boja. A potom budú mať pekný, kompaktný tvar.
1: Dáme si pred pesničkou ešte posledného telefonujúceho posluchača, ktorý sa chce niečo opýtať. Nech sa páči.
4: Dobrý deň, pán Jakubek.
3: No nech sa páči.
4: Jakubec zo Záhoria a Borský Svätý Jur. Pán Jakubek, ja mám figovník pereta a aj minulý rok, aj tento rok strašne pri každom liste je figa. A tie figy to nedozrie. Proste, čo mám robiť, ak to mám vykrátiť, alebo čo s tým spraviť, pretože skutočne pri každom liste vyrastá sú aj malé, aj zo začiatku, teda od kmeňa sú väčšie ako a potom menšie a menšie tie figy. Čo mám s tým urobiť, či to vykrátiť, alebo čo s tým spraviť, lebo to nedozrie. Aj minulý rok som to tak mal, no.
3: A to je všade, aj na východe, aj na strede, pretože tie teploty, ktoré sú figovníkom, prospievajú, hej, to je logické. Čiže tam tých nasadených plodov je strašne veľa. Čiže výborne ste si nedaj odpovedali, to znamená urobiť prebierku strihom. Hej. Čiže aj v tomto období obetovať, hej, už trebalo skôr trošku, čiže polovicu alebo tretinu s tými figami, s konárikmi zlikvidovať. Hej. aby bola potom väčšia vyživa tam, čo vám ostane. Ale to treba vždycky už robiť v tom dobrom pre všetkých poslucháčov už na začiatku, keď už začiatku jari, aby už vtedy nebolo tých konárov veľa. Čiže opäť tá redukcia počtu výhonkov, konárikov spôsobí, že vám dozrejú, budú väčšie a nebudú také maličké, nedozreté. Takže to vám doporučím robiť aj teraz.
4: No, pani Kubek, takto, ale mne, minulý rok som mal krásne, teda to bolo rozvinutý a na jar som pozeral, jak keby tie konáre boli vymrznuté a začali raz nové. Nové proste konáre, úplne buďne, asi mať dobrú pôdu, teda tu mám, že sa to rozkonárilo pekne, je to rozkonárené. Tak ja som to nechal, nech sa to rozkonári, potom tie suché som vycvikával, no, čo ako boli konáre. A teraz už sú tie konáry dosť veľké.
3: Áno, čiže v tých mesiacoch, v máj, jún, treba robiť prebierku tých počtu tých letorastov i konárikov. Že netreba všetko nechať. Vy ste máte nádherný ten figovník, len to neudrží. Čiže hneď, keď začne v roku 27 vyrastať na tých figovníkov aj ďalších množstvo tých letorastov, výhonkov, tak prerediť, že by proste ten figovník to udržal, že by tam nebolo nadbytočné množstvo konárikov a rodiacich plodov.
4: A teraz to už nemôžem vykrátiť?
3: Áno, však hovorím vám tiež, že aj teraz to vykrátite. Čiže obetujte tie figovníky, takú polovicu z nich a ostatné, keď budete zalievať a mulčovať, tak by mali byť väčšie.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Dúfam, že sme dobre poradili.
4: Odkrát ďakujem.
1: Prosím, držíme palce 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21 opäť po pesničke.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnes je tu inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21. To je opäť priestor pre vás, ak chcete, tak zavolajte. Pán Jakubek, čo robiť teraz s jahodami, ktoré odrodili, a takisto aj s malinami, ktoré odrodili možno už?
2: Tak august je taký ideálny mesiac na vysadbu jahod. Tak určite treba si tú pôdu pripraviť. To je veľmi dôležité. Najlepšie je buď po okopaninách, čiže po zemiáku, alebo po inej predplodine vhodnej, ktorá bola vyhnojená, kto mal možnosť nejaký kompost alebo iné organické hnojivá si zabezpečiť. Čiže je potrebné teraz si pripraviť pôdu, to znamená poriľovať, keď je sucho, alebo takto pripraviť proste tú plochu, ktorú chceme vysadiť. A tak sa snažiť zabezpečiť buď z vlastnej sadby, keď pokiaľ máme kvalitné sadenice, alebo ako som už spomínal, ľudia si kúpia aj nové odrody. A dôležitý je proste spon, vzdialenosť, aby sme nesadili tie jahody husto. To znamená, medzi riadkami by mal byť tak 70-80 cm a v riadku 30-40 cm, lebo jahody na jednom mieste pestujeme maximálne 3 roky, niektorým možno 2 roky. A základom úspechu je tá najpodstatnejšia vec, že by sme brali tie cerské rastliny len z tých najvýkonnejších trsov. Že by neprišli sme medzi tie jahody a zobrali poplas z takej materskej rastliny, ktorá tam mala 5-10 plodov, alebo je chora nejako. Takže to označenie sa pri zbere je veľmi dôležité. Hej, aby to srdiečko bolo bohaté, veľké, a len prvú a druhú cerskú rastlinu. Najlepšie, keby sme tie cerské rastliny si ešte predpestovali, čiže aby neboli pri tej materskej rastline jahody, pretože potom tá cerská rastlina sa nesnaží zakoreniť, má veľké listy a slabý koreňový systém. Uh-huh. Čiže mať pevnú, zdravú vysadbu, kvalitný materiál zabezpečiť, lebo to je predpoklad úspechu. A opäť, nie množstvo nakúpených sadeníc, ale kvalita, čiže aká je rodivosť. A tam sú tie rekordy vynikajúce.
1: A prečo to tak je, že maximálne 2 roky pestujeme tie jahody na jednom mieste?
2: Maximálne aj 3 roky, niektorí iba rok pestujú, pretože ak dlhšie tam pestujeme, sú tam choroby. Hajatko. Proste to srdiečko je napadané. Bakteriálne choroby. To srdce, čiže to srdce je jahodové, to srdiečko, ako sa nazýva, už je tak degenerované a poškodené, že proste sa trápi. Už potom snie. A aj kvalita tých plodov je oveľa maličká. Sú drobné, nekvalitné. Čiže je to semenište chorob. Tak preto sa snažme vždycky mať čerstvý, zdravý, biologický materiál. A tá kvalita. A najkrajšie plody sú vždycky v prvom roku. Ja som mal ten počet aj vyše 180 plodov už v prvom roku pri tej opatere, ako hovoríme. Čiže pri odrode Singa Singana.
1: Uh-huh. Opäť sa ideme pýtať, teda nie my, ale naši poslucháči. 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21. Ak vás môžem poprosiť, už teraz vypnite si rádio, lebo tam bude veľká väzba a nebolo by to príjemné. A môžete sa pýtať.
3: No dobrý deň, tu je Ježiš, je to z Bratislavy. Ja by som sa chcel spýtať, pán Jakubek, mám figu, ktorá je tak, neviem, hádam, 8 až 10 ročná, a minulý rok som nechcel, aby som, lebo figa rodí len na jednoročnom dreve, takže som takú figu dobre preriedil, ale ona mi je na tých končekoch prakticky nasadila, pretože je to novorod. Takže mám teraz takú, hádam aj metrové tie halúze, ktoré sú úplne bez listov a holé, ale na končekoch na nejakých tých 50-60 cm mám už potom takú metlu a je to plné figl. Ale chcem sa spýtať takto, keby som teraz ostrihal tie končeky a tie holé halize, keďže sa má striať.

0: A takže vždycky na tom výrazku, ktorý je, tak tam by sa to malo dať, ako teda na, teraz, že keby som tie hole prakticky haluze ostrihal o polovicu, lebo ako kratšie, bude mi z toho niečo na budúci rok?
1: Teraz určite nie, teraz nie, lebo keby ste to teraz pozakracovali, tie vyholené časti, tak už je neskorá vegetácia. Čiže už budú problémy. Ako, čiže ešte môžu nejaké vyrašiť pučiky a potom vám namrznú, lebo nevyzrejú. To treba urobiť, to zakratenie v mesiacoch máj, jún. A opäť teraz urobte na prevod, čiže na odbočku nejakú, čiže tie vyholené časti nejak sa snažte celé odstranené aj s tými plodmi, samozrejme, na niektorú bočný, na ktorý výhonok, ktorý je nie až tak vyholený. Čiže opäť prerediť tú figu tak, aby nebol to toľko konárikov, ani toľko vyholený. A potom na budúci rok už v tom maji a v júni tak sa snažte pozakracovať, aby nemali ste vyholené tie konáriky v roku 27 už. Čiže teraz na prevod, na odbočku to znište.
0: Dobre, ďakujem vám pekne.
2: Prosím. Všetko dobré želáme a čaká nás ďalšia posluchačka. Myslím, že prvá v tejto hodinke, ktorá telefonuje ako žena 02-52-44-22-55 02-52-49-14-21. Nech sa páči.
3: Dobrý deň sa praje. Ja by som mala otázku na pána Jakubeka. Mám marhulu, ktorá je už stará, už môže mať aj 40 rokov. A nachádzam pod kmeňom takú drtinu farby, by som povedala, hrdzavej. A zistila som, že do kmeňa sú diery, aj také 15 cm. A neviem zistiť, že o čo vlastne ide. Už som tam strčila aj nejaké paličky, že teda zničím nejakého votrelca. Ale ono sa to opakuje.
2: Áno. No, pán Jakubek sa smeje, neviem.
1: Je 40-ročná stará, tak ja blahoželám, lebo 40 rokov ešte nie je starý vek, ale pri marhule je to vzácnosť, takisto. No, počúvajte, tie diery, ktoré tam sú, to robia nejaké proste škodcovi, alebo nejaké tieto, ktoré sú, takže to dezinfikujte, nie paličkami, ale ocot s vodou, to je dôležité. A dôležitý je obvod, aký je.
3: Obvod čoho? No, dierky?
1: Toho kmeňa, hej, čiže...
3: Ja aj obvod kmeňa je veľký, to už no, 40 rokov tá marhula.
1: Ja viem, preto som vám dal takú tosku. Čiže tam proste tie živiny rozpustené prechádzajú cez dostatočne veľkú plochu aj do koruny. Chápete, že nie je to, nebude to príčinou, že tá marhulka vám odíde, keď sa tam nejaké zopár tam dier je, hej, aj keď sú veľké tie, jak ste spomínali. Takže toto, tie diery s tým octom sa snažte čistiť pravidelne. To znamená pravidelne 1:5 podľa toho, ako v tých mesiacoch raz za dvakrát do mesiaca to skúste urobiť si takú 1:10, čiže liter od 110 litre vody zmiešať a občas to tak poliať, dať tam aj handričku, aby to dlhšie pôsobila, aby sa nevyparila hneď tá voda z octova. No a ak máte niekoho, opäť znižiť tú krásnu vašu marhulu nižšie, aby boli nové prirastky. A sa nebojte sa, že vám odíde cez tie diery. Ja už som také podierované stromy videl, čo ledva držali, ale polovicu alebo tretinu toho obvodu, cez tú kôru, viete, prechádzajú tie živiny, to stačí to pre ten stromček, len treba znížiť tú výšku, lebo predsa, keď je celý obvod v poriadku, tak viacej tých živín prejde. Takže znížiť, aby nemusela zase toľko vyživovať tá vaša koreňová sústava marhuľa konáriky.
3: No, to ma znepokojuje, že hĺbka tých dier proste do kmeňa donútra je takých 15-20 cm.
1: Vnútri je stržeň. Hej, to sú ako naše kosti, stržene. Čiže dôležitý je, aby držal tento proste strom, to je dôležité, ale živiny prechádzajú po obvode, kde je kambium, to je dôležité. Hej. Takže tam sa snažte dejak tak pomôcť, nie je tako nachylené, lebo mnohé napríklad marhule alebo iné stromy sú nachylené, takže treba dávať pozor, aby sa prívom vetra alebo nadúrody nepadol ten strom. Čiže podoprieť ho nejakým spôsobom, trocha znížiť, čiže vytvoriť mu hodné podmienky.
3: To nehrozí, ten kmeň je proste hrubý.
1: No, výborne.
3: No, ďakujem vám pekne.
1: Ocot s vodou, to je dôležité.
2: Všetko dobré želáme do vašej záhradky. A ešte pred pesničkou ďalší poslucháč alebo ďalší záhradkár, nech sa páči.
4: Dobrý deň, prajem.
2: Vítajte.
4: Počúvam. Takže som po vysielaní.
2: Áno.
4: To je poslúchať zo Žiliny a chcem sa pána Jakubka opýtať. Mám jablone. Mladšie aj staršie. Už minulý rok sa mi stalo a tohto roku sa to opakuje, že za chvíľku budem mať na stromoch iba jablka a listie nikde. Uh-huh. Niektorý mladý strom, čo mám aj mladšie stromy, tak sú zelené, pekné a niektoré mladé sú už opadané. A neviem sa ubrať smerom, čo s tým môže byť.
1: Áno, to znamená, ak si kúpite nový stromček, alebo ste si kúpili stromček, vždycky doporučujem urobiť, či pri jesennej vysadbe, či pri jarnej, paličku. To je veľmi dôležité, lebo koreňový systém nestačí vyživiť. Tí, čo to neurobia...
4: No, preruším, pán Jakubek, to všetko robím.
1: Tak potom je to v poriadku. Aj druhý, aj tretí rok ste zakracovali.
4: Áno. No. To sú už tak tie mladé stromčeky, už tak 5-6 ročné a potom staršie 20-30 a viac.
1: Áno, tak poďme k tým mladým najsamprv, čiže 2-3 roky ešte ten výchovný, čo ste robili. A potom v ďalších rokoch, treba v mesiacoch maj, jún, aby ste nemali silné tie výhonky do konca roka, každým rokom maj, jún, letorasty, čo vyrastajú nové. Čiže v roku 27 budú na vašich stromčekoch letorasty, prírastky. A tie prirastky treba pri všetkých ovocných stromov, nie šitovým rezom, ale o 2/3, čiže tak na tých 10 cm v maji a v júni zakrátiť. Aby ste mali tie odbočky, aby ste nemali vyholený dlhý výhonok do konca roka, lebo potom budú vyholovať vám konaríky a tak na tie odbočky potom v tých mesiacoch, ako je teraz august, september, budete upravovať všetky tieto stromy. Takže toto doporučujem vám pri tých mladých, pri tých starších samozrejme znížiť, ak sú vysoké, tak tam nemôžete zakracovať, to sa nedá v tej výške, dajme tomu 5-7 metrov, aby ste tam zakracovali to. Takže tie veľké stromy znížiť na tú obrateľnú výšku, aby vám nevyholovali. Takže toto keď budete robiť, nebudete mať len jablka, ale budete mať aj pekné listy, aj peknú úrodu. Čiže majové a junové dvakrát až trikrát zakracovanie na tú dĺžku letorastov tých 10 cm. Tie, čo ja nechcem nechať, tak tie nebudem zakracovať, aby som tam nemal potom živý plod z toho.
2: Ďakujeme veľmi pekne za otázku.
4: No,
2: dúfam, že...
4: Ja som ešte chcel pokračovať.
2: Tak skúsme úplne krátko, ak sa dá zhrnúť.
4: No lebo tomu rozumiem, čo inžinier Jakubek povedal, ale vyhnali mi mladé výhonky v podstate tak do 10 cm. Ja som ich tohto roku nezakratil, keď boli krátke. Nechal som to tam a niektorý stromček je vyholený, nemá listie a niektorý stromček má listie. Prečo robím na obidvoch stromčekoch, dajme tomu listie, prečo mi toto urobilo? Čiže mám tam holý patik.
1: Áno, preto musíte znížiť, pretože vám prebiehla diferenciácia, premena veľkého množstva listových pučíkov na kvetné, čiže je tam veľká násada aj kvetov, aj plodov.
4: A práve, že nebola skoro žiadna.
1: No, tak znižte to a na budúci rok, teraz to znižte a na budúci rok urobte tak, ako vám to radím, aby tie prirastky boli väčšie ako 10 cm a v maji, júni ich pozakracujte. I funguje to na 100%.
4: Mohol funguje. By som to, veľmi to znižím, tak mi zostane iba jeden peň. Ako pník mi zostane.
1: Tak to robte, aby tam bola fotosyntéza. Takže musia byť tam aj konáriky, musia byť tam aj zelená plocha.
2: Ďakujeme za otázku, majte sa krásne, všetko dobré. A myslím si, že budeme končiť už aj my. Ešte dajme do pozornosti, pán Jakubek, vzdelávanie, ktoré je o necelú hodinku, aby ešte naši posluchači, posluchačky.
1: Tak ešte raz to zopakujeme, niektorí prídu neskoršie, lebo treba to vidieť priamo v praxi a to je veľmi dôležité byť pri stromoch. Takže dnes o 16. hodine. To je Slovenský zväz včelárov Karlovej vsi Svrčia 14. Akurát je tam jeden taký dosť problém, lebo tam si nedá už teraz parkovať, jak boli zvyknutí naši.
2: Tak poradia si nejakým
1: spôsobom. Takže niekde inde, nech zaparkujú, nech idú skôr a potom peši tam pekne prídu a počasie je vyhovujúce, myslím, že nielen pre stromy, ale aj pre nich, takže nech prídu a treba tu proste vidieť tie strihanie. Lebo ja tu budem s rukami všetko vysvetľovať, ale myslím, že tí naši záhradkári už to aj chápu, len ešte to nerobia. Takže ešte k tomu pánovi, keď ostane len kmeň, alebo iní majú, že všetky konáre sú vyholené, aj staršie, tak potom robiť takou formou, že polovicu z týchto konárov iba zrezať, napríklad na výšku, čo je 2 metre alebo 1,5 metra, a ostatné musíme ponechať, že by tam prebiehala fotosyntéza. Potom, keď nám naskáču tie vlky na tých vyholených konárikoch, tak potom v ďalšom roku postupne, buď nie naraz, ale po jednom, znižíme aj tie ďalšie dva stromy. Takže tých metódy sú rôzne, ale musíme brať dobrý pomer medzi koreňovou sústavou a listovou plochou. Nemôžeme nechať stromy bez listov.
2: Hovorí Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ďakujeme, že ste boli dnes našim hosťom.
1: Ďakujem. Pekný deň všetkým.
5: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú od teraz do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Zahrajte mi túto.
2: Príjemné popoludne, milí naši. Z košického štúdia vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Prázdniny za sebou oficiálne uzatvárajú svoje brány a leto v ponímaní školských prázdnin taktiež. Aj my pred sebou máme poslednú pondelkovú reláciu Zahrajte mi túto v letnom režime. To znamená, že okrem pravidelných rubrík, v ktorých sa započúvame do piesni z Kyjova či Malatinej, ale aj informácií o hrnčiarskom remesle z Pozdišoviec, nás čaká posledný pondelkový lexikón ľudovej kultúry Slovenska, v ktorom sa trocha schladíme. Ako vám prezradíme o čosi neskôr. Čo patrí k nášmu úvodu neodmysliteľne je hádanka. Preto počúvajte, akú sme vybrali dnes. Sedí pani v komore, vlasy sú jej na dvore. Čo je to? Uvažujte, priatelia, v závere relácie vám povieme správnu odpoveď. Ako prvá nás však čaká prechádzka regiónmi, ktorú dnes započneme na Gemery. Zaspieva folklórna skupina Stromíš z Vlachova, ktorej zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.
3: Môj friér se nazdá!